0: ប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
1: ហើយអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកគឺទ្រង់មិនមែនបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដោយអត់មានការឈប់ឈរនោះទេគឺទ្រង់បានឲ្យយើងមានថ្ងៃសម្រាកមិនថាផ្នែករាងកាយមិនថាផ្នែកគំនិតឬក៏ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនោះទេគឺត្រូវការសម្រាកហើយការឈប់សម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងបានចំណាយពេលជាមួយព្រះនៅផងដែរការសម្រាកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពទីមួយនោះគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការស្ដារឡើងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងខិតខំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអរម៉ូន stress របស់យើងគឺកាន់តែកើនឡើងដែលវាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសជំពាកឈាមបញ្ហាបេះដូងនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងមានការហត់នឿយទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើសិនជាយើងសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមានពេលសម្រាកការ stress ក៏អាចនឹងបាត់ទៅហើយយើងនឹងអាចនឹងមានកម្លាំងមកវិញនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលការសម្រាកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមនុស្សសម័យនេះគឺពិតជាមានការរវល់មែនទែនដែលពួកគាត់គឺខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងលុយរឿងការងារហើយនឹងរឿងគ្រួសារដែលពួកគាត់គឺភ្លេចនឹកឃើញអំពីការឈប់សម្រាកការចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងការចំណាយពេលជាមួយព្រះដែលវាជាកត្តាដែលជំរុញមនុស្សធ្វើឲ្យមានការ stress ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺគ្មានការអត់ធ្មត់មួយវិញទៀតនោះបើសិនជាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាកគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងមិនថាជាមួយគ្រួសារឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយព្រះគឺនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនាមយើងជា Seventh-day Adventist គឺយើងជឿថាការឈប់សម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមែនទែនហើយនៅក្នុងនាមយើងជា Seventh-day Adventist គឺយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃសប្បាសនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុតែព្រះស្រឡាញ់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺអាចជួយទាំងសុខភាពរបស់យើងទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបាននិយាយថាចូលឲ្យយើងចងចាំនៅថ្ងៃសប្បាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយនឹងញែកវាចេញជាបរិសុទ្ធផងដែរការសម្រាកនៅថ្ងៃសប្បាសគឺមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើការងារដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំនោះទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារជួយអ្នកដទៃបើសិនជាគេត្រូវការហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកបើសិនជាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាមានសុខភាពល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជំនឿក៏កាន់តែខ្លាំងផងដែរយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងមកហើយព្រះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតមនុស្សគឺមិនមែនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែលុយឬក៏កិច្ចការងារនោះទេគឺការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងដែលជាម្ចាស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ជាជាងដូច្នេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅត្រូវការមួយថ្ងៃសម្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: អ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរិះសាយកបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាមានប្រាជ្ញានឹងយកបល់ត្រូវឲ្យអ្នកនោះសម្ដែងចេញជាកិរិយាល្អដោយសារការដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុភាពនៃប្រាជ្ញាចុះផលនៃសេចក្តីឆ្មឹងឆ្មៃនោះមានតែការទាស់ទែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូន្មានកាលណាកើតមានសេចក្តីអំណួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរិះនឹងយោបល់នោះចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មក

0: នេះតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបឯង
1: តោះខ្ញុំពងចង់ធ្វើផងនេះ
0: ចាងអូនិយាយចឹងថ្ងៃនេះដូចពាក់អាវពណ៌ដូចគ្នាណែណា
1: មែន
0: មកដូច

0: ចឹងឥឡូវមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាស្លោមម្ជូរម្រះព្រៅ
1: ម្ជូរម្រះព្រៅ
0: សាច់ម្រះព្រៅផៃជីនៅផ្ទះអ្នកអាចធ្លាប់ញ៉ាំមែនទេ
1: ធ្លាប់ដែរដាក់មួយសាច់ត្រីមែនណា
0: អឺប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងធ្វើដាក់សាច់តៅហ៊ូចឹងដូចកាយឡើងនិយាយពីមុនចឹងថាអឺសាច់វាអត់និយាយរួមទៅវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែវាអត់មានច្រើនដូចជាដូចមានដូចរុក្ខជាតិនិងបន្លែអីទេបន្លែផ្លែឈើអីចឹងសាច់វាអត់ផ្ទុកអាសារធាតុនឹងច្រើនដូចបន្លែផ្លែឈើអីទេចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើអី
1: តា
0: ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតកន្លះគីឡូទឹកខ្ទឹមស5កំពឹសស្លឹកគ្រៃអំបិលម្រះព្រៅក្រូចឆ្មាហើយនិងតៅហ៊ូចឹងចាប់ផ្ដើមហ៎អញ្ចឹងដំបូងយើងដាក់ទឹករបស់យើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំង
1: យើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនហើយដាក់ឬក៏មក
0: អូយើងដាំទឹកចាំយើងស្ងោរជាមួយតៅហ៊ូស្ងោរជាមួយតៅហ៊ូហើយនឹងអឺខ្ទឹមសស្លឹកគ្រៃអីដើម្បីឲ្យវានឹងមានរសជាតិឈ្ងុយហើយចូលជាតិអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់តៅហ៊ូហ៎យើងអាចដំខ្ទឹមចូលតែកាត់តៅហ៊ូចឹងតៅហ៊ូនេះគឺយើងចង់កាត់វាជាដុំទូចទូចចឹងនេះអាចមានដឹងអត់ថាតៅហ៊ូយើងធ្វើមកពីអីគេ
1: គេថាធ្វើមកពីសណ្ដែកមែនណា
0: ហ្នឹងហើយធ្វើមកពីសណ្ដែកសៀងចឹងយើងឃើញថាសណ្ដែកក៏វាមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរណាព្រោះអីវាជារុក្ខជាតិដែរចឹងតៅហ៊ូដូចសាច់ដែរប៉ុន្តែសាច់មកពីរុក្ខជាតិមិនមែនសាច់មកពីសាច់អីសាច់ឡើយដាក់ស្លឹកគ្រៃហើយចាប់ដាំបើកភ្លើង
1: ចឹងខ្ទឹមយើងច្រាំទូចទូចធម្មតាណា
0: ហ្នឹងហើយខ្ទឹមសច្រាំថាបើសិនជាជួនកាលអ្នកខ្លះគេស្លគេចូលចិត្តដាក់ខ្ទឹមច្រាំនេះប៉ុន្តែឡើយចូលចិត្តដាក់ខ្ទឹមច្រាំព្រោះអីយើងស្លទៅខ្ទឹមមិនមែនដូចពេលឆៅពេលយើងញ៉ាំឆៅវាអានេះវាដូចហឹរធំក្លិនអីមែនប៉ុន្តែពេលឆ្អិនទៅធម្មតាចាក់ក្នុងចាន
1: ប៉ុណ្ណឹងបាទ
0: អាន
1: ចឹងយើងរងចាំវាពុះសិន
0: ហ្នឹងហើយដាក់ខ្ទឹមរួចហើយឥឡូវយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងទុកឲ្យវាពុះចឹងដូចយើងពេលយើងធ្លាប់ធ្វើម្ហូបដាក់សាច់យើងមិនស្ងោរត្រីមុនណា
1: ឥ
0: ឡូវយើងស្ងោរតៅហ៊ូមុនដើម្បីវាចូលជាតិចឹងរួចហើយចាំយើងដាក់បន្លែដាក់អីចឹងនេះផ្សិតចឹងសម្រាប់ស្លហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើផ្សិតមូលមូលផ្សិតច្បាល់ណានៅឯស្គាល់តាណា
1: ស្គាល
0: ់ចឹងប៉ុន្តែធម្មតាអាផ្សិតហ្នឹងវាថ្លៃជាងនេះហើយជួនកាលវាមានជួនកាលវាអត់ប៉ុន្តែអាផ្សិតនេះមានរាល់ថ្ងៃមកនៅផ្សារអញ្ចឹងយើងស្រួលរកទិញជាងអាផ្សិតមូលមូលអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្សិតនេះគឺយើងចង់ហែកវាវែងវែងអ
1: ញ្ចឹងផ្សិតហ្នឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរតើណាហ
0: ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងផ្សិតគឺមានជាតិវីតាមីនអីដែលជួយច្រើនមែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាជួយតាំងពីសបាយតាំងពីកោសិកាតាំងពីខ្លួនប្រាណនិយាយទៅខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាំងមូលហ្មងលើសលែអានេះពូខ្លាំងនៅផ្ទះម៉ាក់នេះអញធ្លាប់ស្លម្ហូបហ្នឹងឯង
1: ធ្លាប់

0: អាយស្ត្រីនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយសតាំងបានចងគាត់18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទេឬអីកាលត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងត្រង់ក៏អៀនខ្មាស់គ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលត្រង់ធ្វើនោះវិញវគ្គទី28ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី29នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនិងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីក្នុងកោងឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់សាច់រឿងនាងខ្ញុំមានមួយសំណួរដែលចង់សួរតើការដែលយើងមានកំហឹងឬក៏យើងខឹងដល់អ្នកដទៃវាខុសដែរឬទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយឆ្លើយនៅក្នុង comment ទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kenji Kenji គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់មិនថាបាល់បោះបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់តែងតែលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃ Kenji គឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយគេមិនមានឪពុកនោះទេពីព្រោះថាឪពុករបស់គេបានបាត់បង់ជីវិតតាំងតាពី10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅថ្ងៃមួយ Kenji បានត្រឡប់មកពីលេងបាល់វិញហើយគេមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅហើយនឹងធុញថប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាការលេងកីឡារបស់គេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនបានល្អនោះទេមានការខុសឆ្គងជាច្រើនដូចនេះហើយនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺគេមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅហើយនឹងធុញខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគេបានមកដល់ផ្ទះគេមិនបានរៀបចំស្បែកជើងរបស់គេបានរៀបរយនោះទេគេបានដោះស្បែកជើងហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនគួរតែរៀបចំស្បែកជើងរបស់កូនឲ្យបានរៀបរយពីព្រោះថាដីដែលនៅជាប់នឹងស្បែកជើងរបស់កូនបានប្រឡាក់ករោហើយម៉ាក់ទៅតែជូតករោហើយអំបញ្ញមិញកូនគួរតែរៀបចំវាឲ្យបានស្អាតពេលនោះ Kenji គាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ជាខ្លាំង Kenji ក៏បានស្រែកទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ថាម៉ាក់ហេតុអីក៏ម៉ាក់តែងតែនិយាយពាក្យដដែលជាមួយនឹងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ដឹងទេថាខ្ញុំហត់ខ្ញុំធុញខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះនោះទេម៉ាក់គួរតែបញ្ឈប់ហើយឈប់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះទៀតទៅពេលនោះម្ដាយរបស់ Kenji គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ស្ដីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសគេខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេដូចជាខឹងសម្បាននឹងគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសហេតុអីក៏ឯងមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះម៉ាក់ក៏មិនបានថាអ្វីឲ្យឯងខ្លាំងនោះដែរម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយដើម្បីដាស់តឿនឯងពីព្រោះថាអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់ទៅដល់ឯងវាគឺជារឿងមួយដែលល្អវាជាទម្លាប់ដ៏ល្អនៅក្នុងផ្ទះឯងមិនគួរណានិយាយពាក្យសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ាក់នោះទេណែឯខាន់ជីវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅតែខឹងដដែលនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បានមកលួងលោមគាត់វាបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខឹងកាន់តែមួម៉ៅមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តគាត់ក៏បានដើរចេញពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយមិននិយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញ Kenji មានអត្តចរិតបែបនេះគាត់មិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះពីព្រោះថាគាត់មិនដែលឃើញ Kenji មានអារម្មណ៍ឬក៏បញ្ចេញអត្តចរិតបែបនេះនោះទេហើយនេះវាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ Kenji ត្រូវខឹងសម្បាជាមួយនឹងគាត់ដល់ថ្នាក់នេះដល់ម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បានឡើងទៅបន្ទប់របស់ Kenji ហើយបានប្រាប់គាត់ឲ្យចុះមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ Kenji មិនចង់និយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេគេគ្រាន់តែចេញពីបន្ទប់ហើយក៏ដើរទៅតុអាហារដើម្បីញ៉ាំអាហារបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនមិនត្រូវធ្វើបែបនេះនោះទេម៉ាក់គ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យកូនល្អតែប៉ុណ្ណោះកូនគួរតែរំសាយកំហឹងរបស់កូនចេញព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យកូនមានការឈឺចាប់កូននឹងទេម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈឺចាប់នោះទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏តែងតែប្រាប់ម៉ាក់ដូចគ្នាថាកូនគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលល្អរួសរាយរាក់ទាក់ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះកូនមានអត្តចរិតយ៉ាប់បែបនេះ Kenji ម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនបែបនេះនោះទេនៅពេលដែល Kenji គាត់បានស្ដាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពន្យល់បកស្រាយហើយនឹងអប់រំគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ខឹងអ្នកណាទៀតនោះទេហើយគាត់ក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយកំហុសខ្លាំងៗដាក់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ម្ដាយរប

0: គាត់គាត់បាននិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឆាវឆាវមួយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសុំទោសម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនគួរណាស្រែកដាក់ម៉ាក់នោះទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសកូននឹងលែងធ្វើចរិតបែបនេះទៀតហើយម្ដាយរបស់ខេនជីគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានដឹងពីកំហុសរបស់គេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកខេនជីមិនដែលនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ឬក៏ខឹងសម្បាហួសហេតុពេកនោះទេនៅពេលដែលគាត់ខឹងគឺគាត់តែងតែព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយគាត់មិនដែលខឹងយូរនោះទេពីព្រោះថាគាត់នឹកចាំពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងគាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាការដែលយើងមានកំហឹងឬយើងខឹងវាគឺជារឿងដែលមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មានការគុំគួននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមិនមានសេរីភាពនោះទេហើយកំហឹងឬការខឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីមិនមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងព្រះមិនបានហាមមិនឲ្យយើងខឹងនោះទេយើងអាចខឹងបានប៉ុន្តែកំអល់កំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃនេះឡើយពីព្រោះថ្ងៃកំហឹងអាចធ្វើឲ្យសាតាំងមានឱកាសដើម្បីទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពោះ4ខ26និង27ក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាចូលខឹងចោះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអារៈមានឱកាសឲ្យសោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថានៅពេលដែលយើងខឹងសាតាំងវាមានឱកាសខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានកំហឹងយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាយើងខឹងមិនថាយើងពិបាកចិត្តនោះទេគឺទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនិងជួយយើងជានិច្ចសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាកំហឹងរបស់ខេនជីជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវជួយតែសាសអ៊ីស្រាអែលឬ
2: Do you think that Jesus only helps Israelites
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅក្រុងទីរុសនិងក្រុងស៊ីដូន
2: When Jesus departed to the region of Tyre and Sidon
1: នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់នៅស្រុកនោះគាត់ចេញមកស្រែកទូលទ្រង់ថា
2: And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាពូជលួងដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ផង
2: Have mercy on me, O Lord, son of David
1: ត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអរិយចូលធ្វើຕົកជាខ្លាំងណាស
2: ់ My daughter is severely demon possessed
1: តែទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយព្រះអោសោះ
2: But he answered her not a word
1: បានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចូលមកទូលថា
2: And his disciples came and urged him saying
1: សូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំ
2: Send her away for she cries after us
1: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: But he answered and said
1: ខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
2: I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel
1: ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
2: Then she came and worshiped him saying
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
2: Lord help me
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
2: But he answered and said
1: ដែលយកនំប៉ាំងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
2: It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs
1: តែស្ត្រីនោះទូលថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់
2: And she said Yes Lord
1: ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ចុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាដែរ
2: Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table
1: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាន ាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែន
2: Then Jesus answered and said to her O woman great is your faith
1: ចុះឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះ
2: Let it be to you as you desire.
1: ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
2: And her daughter was healed from that very hour.
1: នៅពេលដែលស្ត្រីសាកានានសូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
2: ់ When a woman of Canaan asked Jesus for help by faith.
1: ព្រះយេស៊ូវភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់គាត
2: ់ Jesus was surprised by her strong faith
1: ហើយកូនគាត់ក៏បានជាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះយេស៊ូវ
2: And her child was healed by her faith in Jesus
1: ដូច្នេះមិនថាលោកអ្នកជាសាសនានោះទេ
2: So no matter which race you are
1: ឲ្យតែសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
2: ់ Only ask Jesus for help by faith
1: នៅព្រះយេស៊ូវនឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ស្ត្រីសាកាណាននេះដែរ
2: Jesus will help you as he healed a woman of Canaan
1: សូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់ចុះ
2: Please ask Jesus for help by faith
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយចូលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយចូលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រឹតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន់ជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ

0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបើបានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាថ្ងៃមួយគេបានចាប់លោកប៉ុលដាក់គុកដោយគេខឹងនឹងគាត់ផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់នឹងមេត្តគាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងអធិដ្ឋាននឹងជ្រើសសរសើរដំកើងព្រះអ្នកទោសឯទៀតក៏បានស្ដាប់គាត់ដែររំពេចនោះស្រាប់តែមានការរញ្ជួយដែរយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាគារគុកទាំងមូលញ័ររញ្ជួយធ្វើឲ្យគុកទាំងអស់ក៏របាក់ឡើងហើយអ្នកទោសដែលជាប់ច្រវាក់ក៏បានរបួសអស់ដែរឆ្មាំគុកក្រោកឡើងបានឃើញទ្វារគុកចំហដូច្នេះក៏បានទាញដាវមកប្រងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកទោសរត់រួចអស់ហើយខ្លួនក៏មិនរួចដែរតែប៉ុលស្រែកនឹងថាកុំអោយធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឡើយយើងទាំងអស់គ្នានៅឯនេះទេឆ្មាំគុកស្រវារោគភ្លើងមកបំភ្លឺហើយរត់ទៅលុតជង្គង់ក្រាបចំពោះប៉ុលដោយសួរថាលោកម្ចាស់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសង្គ្រោះប៉ុលឆ្លើយថាទូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារអ្នកផងក្រោយពីប៉ុលបានបង្រៀនពួកគេពីព្រះយេស៊ូវមកពួកគេក៏បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយទទួលធ្វើបុណ្យលាងបាបទាំងគ្រួសារទៅយើងហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចពីមុនដោយគិតថាជីវិតសុខសាន្តគឺជាជីវិតដែលសប្បាយរីករាយមានលុយកាក់ច្រើនឬគ្មានទុក្ខទោសតែក្នុងរឿងលោកប៉ុលជប់គុកនេះទោះបីជាជប់ក្នុងគុកក៏អាចមានជីវិតសុខសាន្តបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកយកគំរូតាមលោកប៉ុលចុះទោះពេលអស់សប្បាយឬទុក្ខលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ច
1: ជាសួរបងប្អូនបងប្អូនរាល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើង
2: តើថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវធ្វើអីគេអញ
1: ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឆាបន្លែជាមួយនឹងតៅហ៊ូប្រឡាក់ដោយយើងមានគ្រឿងដូចខាងក្រោមដូចជាម្ទេសផ្លោកស្លឹកខាត់ណាដើមខាត់ណាតៅហ៊ូស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្លាញ់អានេះជាគ្រឿងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ឲ្យហើយយើងឆាហើយសម្រាប់គ្រឿងដែលយើងយកមកប្រឡាក់តៅហ៊ូយើងមានដូចជាម្រេចម្ទេសហឹរម្ទេសក្រហមយកពឿទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលហើយនឹងស្ករក្រហមហើយមុននឹងយើងយកវាទៅប្រឡាក់យើងត្រូវការបុកគ្រឿងពីមុខដែរគឺមានខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តមកទៀតមុននឹងយើងអាចលាយគ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលគ្នាបានយើងត្រូវការធ្វើទឹកផ្សិតដែលយើងត្រូវការលាយផ្សិតជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវការបើកភ្លើងចង្ក្រានយើងទៅតែមកទៀតចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវយើងចូលទៅក្នុងនឹងយើងរំងាស់វាឲ្យក្តៅបន្តិចហើយយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលបានយើងបាច់ចាំឲ្យវាពុះទេយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលទៅ ទៅបើយើងដាក់ផ្សិតក្រៀមយើងបានទន់ហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានបន្តមកទៀតបងម៉ែបងប្អូនអាចយកទឹកផ្សិតហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងកែវឲ្យមួយទៅហើយយើងទុកក្នុងទូទឹកកកប្រើបាននៅពេលក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រូជាការស្រេចទឹកផ្សិតរបស់យើងហើយហើយយើងអាចយកវាដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចាំបាននៅពេលក្រោយបានបន្តបើយើងធ្វើទឹកផ្សិតហ្នឹងហើយយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងបុកខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងយ៉ាងបន្ទាប់ពីយើងបុកវាបានម៉ត់ក្រណៃយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីនឹងចាប់ដើមលាយបានហើយប្រឡាក់តៅហ៊ូរបស់យើងហើយកុំភ្លេចជាមួយទឹកផ្សិតរបស់យើងតាមមកទៀតគ្រឿងក្រៅរបស់យើងដាក់ទាំងអស់ទៅ6មុខអានេះស្ករក្រហមហើយជាចុងលព្រាហើយម្រេចទឹកក្រូចឆ្មាម្សៅម្ទេសក្រហមយកពើវាហើយនឹងចុងក្រោយម្ទេសហឹលរបស់យើងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបើចូលចិត្តហឹលដាក់ច្រើនបាទសូមចូលចិត្តដាក់តិចតិចបានហើយខ្ញុំចូលចិត្តហឹលដាក់រៀងច្រើនតិចតមកយើងលីវាចូលគ្នាទៅកូរឲ្យស្ករក្រហមយើងលាយសពជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តៅហ៊ូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងពាក់ស្រាប់ដៃហើយច្បាច់វាតិចទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងរបស់យើងតោះហូយើងប្រឡាក់ហើយហើយយើងអាចទុកវាចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅមុននឹងចាប់ដើមចំអិនវា
2: វ៉ាវមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើទៀតអញ
1: ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចទុកតោះហូនេះទៅមួយឡែកឲ្យវាចូលជាតិសិនទៅអូខេឥឡូវតោះហូយើងបានគ្រប់ដល់ម៉ោងត្រូវចំអិនបានហើយរឿមជួយហុចខ្លាញ់តិចមកយើងអាចចាប់ដើមចំអិនបានហើយឥឡូវដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយបន្តិចមកតែមកទៀតយើងដាក់តៅហ៊ូយើងចូលទៅបើកភ្លើងមកល្មមបាន

0: ចាត្រូវហើយម្ហូបនេះយើងអាចយកចំនួនសាច់បានយើងបិទភ្លើងទៅឆ្ងាញ់ហើយនាំឲ្យសុខភាពល្អទៀតឥឡូវម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមដួសដាក់ចានទៅយើងយកបរិភោគបានហើយអញ្ចឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឈ្ងុយអត
1: ់ឈ្ងុយអ
0: ញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមដាន
2: ។បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតគ្រីស្ទាននិងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរតាក់ទងទៅនឹងការបំពាក់ឈីបឬក៏ដូចជាឈីបដូចជាមីក្រូឈីបដែលយើងធ្វើជា memory របស់កុំព្យូទ័រឬក៏ដូចជា SIM ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានគំនិតគិតឃើញនឹងយល់ស្របទៅនឹងទង្វើទាំងអស់នេះហើយយើងគួរទទួលយកធ្វើតាមដែរឬយ៉ាងណាបាទមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួរនេះក៏សូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមប្រងគង់ជាមួយប្រធានពរឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានយល់នៅអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលជាបំណងរបស់អតីតត្រង់នឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីល្បួងនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងសូមឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានធ្វើអ្វីដែលចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានទទួលចម្លើយនឹងសេចក្តីពិតពីព្រះអន្ទូលទ្រង់គុំនរគ្នាសូមអរគុណទ្រង់គុំនរគ្នាជំនួសមានបាបគុំឲ្យធ្វើបានគុំសន្ទូលថ្វាយគ្រូកែទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីសំណួរនេះគឺយើងដឹងថាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានអាជាពិសេសគណៈនិកាយ7 Day Adventist យើងដឹងថានៅសម័យចុងក្រោយនឹងមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងដែលរារាំងមិនឲ្យគ្រីស្ទានអាចរស់នៅក្នុងសង្គមឬបានសុខស្រួលដូចជាអ្នកដែលមិនមែនជារាជរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលបងប្រុសសួរថាតើគ្រីស្ទានយើងគិតយ៉ាងណាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅចំពោះកម្មវិធីនិងគំនិតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាចង់យកមនុស្សទៅបំពាក់ឈីបនៅក្នុងខួរក្បាលឬនៅក្នុងដៃឬនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សមិនឲ្យឆ្លងជំងឺដោយសម័យនេះយើងដឹងហើយជំងឺ COVID ក៏ដោយសម្បីតែលុយបានបងប្អូនយើងឃើញស្រាប់អ្នកបងប្អូនជាអាជីវករលក់ដូរពេលគាត់ទទួលលុយមកគាត់ត្រូវបាញ់កលដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាទថ្មីថ្មីផងដែរនៅប្រទេសអាមេរិកនៅមហាសន្ធិមួយដែលមានជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក Bill Gates គាត់ក៏បានឲ្យយោបល់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយណាការចាយវាយនឹងកដាស់ប្រាក់ដែលអាចឆ្លងជាជំងឺអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យយោបល់ទៅថាបើសិនជាយល់ល្អយើងគួរតែបំពាក់ឈីបយើងដឹងហើយបាទខ្ញុំផ្លិចយកការធនាគាររបស់ខ្ញុំមកយើងដឹងហើយនៅការធនាគារយើងមានមួយជ្រុងជាឈីបដូចជាស៊ីមរបស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់កាតនឹងចូលធនាគារបានគេស្កែនឃើញថាជារបស់យើងយើងដាក់ទិន្នន័យរបស់ករណីយើងចូលទៅបានវាឲ្យយើងធ្វើការដកដាក់ប្រាក់តាមធម្មតាប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់គឺថាឈីបនោះនឹងដាក់នៅក្នុងដៃហើយពេលដែលយើងទៅយើងទិញអ្វីនៅផ្សារយើងមិនបាច់មានទៅដកលុយពីធនាគារពី ATM អីទៀតទេយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅនៅសៀមរាបយើងមានអង្គរម៉ាតឬ Lucky Mall អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទិញអីហើយខ្ញុំដាក់ដៃនឹងនៅមុខម៉ាស៊ីន scan នឹងទៅគេគិតលុយតាមនឹងដោយខ្ញុំមិនបាច់ដាក់លុយនៅក្នុងហោប៉ៅមិនបាច់កាន់លុយតាមបាទមានជម្រើសពីរដែលគាត់លើកឡើងមកធ្វើទី1យើងដឹងហើយអាចការពារជំងឺឆ្លងអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគពីព្រោះសប្តាហ៍នេះការកាន់กระดาษប្រាក់ក៏អាចឆ្លងមេរោគដែរអញ្ចឹងទី1កាត់បន្ថយឆ្លងមេរោគទី2កាត់បន្ថយអំពើចោរកម្មបាទបើយើងកាន់លុយតាមខ្លួនអាចគេប្លន់អាចគេអីប៉ុន្តែបើឈីបនៅក្នុងដៃរបស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចទៅប្លន់សម្លាប់រួចលុយយើងចេញពីកងធនាគាររបស់យើងបានទេបាទនេះគឺជាគំនិតរបស់អ្នកមានមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែល គេគិតធ្វើប៉ុន្តែក៏នៅស្រុកអាមេរិកមួយចំនួនក៏គេបានអនុវត្តខ្លះបាទមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេថាសុំឲ្យបាទនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាទក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេបានសុំណាឲ្យអ្នកធ្វើការរបស់គេបាទពេលដែលគេចូលធ្វើការគេត្រូវសញ្ញាទទួលហើយថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវឲ្យបំពាក់ឈីបនោះនៅក្នុងដៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការនោះគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលព្រមបើមិនទទួលព្រមនោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេបាទប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាជារឿងខ្លះយើងអាចថាជាចាមអារម្មណ៍រឿងខ្លះគ្រាន់តែជាគំនិតគំរងសម្រាប់អនាគតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនេះបាននិយាយថានៅប្រទេសអាមេរិកដែលខ្ញុំនិយាយមិញណាគេបានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានសុំឲ្យ employee បាទអ្នកធ្វើការបុគ្គលិករបស់គេឲ្យទទួលបាទយល់ព្រមដាក់ chip នៅក្នុងដៃប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ផ្ទាល់តែយើងមើលអត្ថន័យអត្ថបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមគិតចាប់ផ្ដើមធ្វើបណ្ដាបណ្ដាបាទប៉ុន្តែសូមយើងមើលវិញថាហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានយើងគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16បាទខ្ញុំសូមអានជូនវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានិងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាសគេរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទបើយើងមើលទៅទៀតខ17ចំពោះ13វិវរណៈខ17ថាឲ្យមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនិយាយអំពីយើងហៅថាទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាទីសម្គាល់នោះគឺដាក់ឈីបនៅក្នុងដៃឬក៏ឈីបនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សនោះឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាកុំព្យូទ័រឈីបជាឈីបមួយដែលគេដាក់ចូលក្នុងដៃឬក្នុងខួរក្បាលមនុស្សយើងទេបាទប៉ុន្តែតើចំពោះយើងជាគ្រីស្ទានខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះការយល់ឃើញនិងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែជៀសវាងនៅការទទួលដាក់ឈីបនេះនៅក្នុងខ្លួនមិនមែនដោយសារវាជាសញ្ញានៃសត្វសាហាវនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះបាននិយាយថាហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់បានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬលេខឈ្មោះរបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅសម័យគេគិតថានៅពេលដែលគេបំពាក់ឈីបនេះបងប្អូនណាដែលទម្លាប់ចាយលុយដែលអត់មានកងធនាគារអត់មានឈីបនេះនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចទិញមិនអាចដូរបានទេបាទប៉ុន្តែបទទំនាយនេះនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយគឺមុននៅពេលដែលគេបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សាសនារួមតែមួយច្បាប់សម្រាប់នៅថ្ងៃតែមួយមិនថាសាសនាណាក៏ដោយហើយធ្វើដើម្បីសម្រាប់ដើម្បីការពារណាការបំផ្លិចបំផ្លាញផែនដីច្បាប់ដើម្បីការពារពិភពលោកអញ្ចឹងច្បាប់នោះយើងដឹងថាសប្តាហ៍នេះគ្រីស្ទានមួយចំនួនថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃសៅរ៍គ្រីស្ទានមួយចំនួនថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែនឹងមានពេលមកដល់មិនថាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាត្រូវតែសម្រាកមួយថ្ងៃពេញក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលយើងថាច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាការបំពាក់ឈីបនិងសាក់នេះគឺជាទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវនោះប៉ុន្តែមិនមែនទេណាពីព្រោះនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយមិញតកតងនឹងសាក់ពីព្រោះនៅក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកមានមួយចំនួនដែលគេលើកឡើងឲ្យធ្វើនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺពេលដំពាក់ឈីបហើយគេឲ្យសាក់ចំណាំនៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានការងារអីគេវះយកឈីបនឹងម្ដោឬធ្វើអីយើងក៏ដឹងឲ្យប៉ុន្តែគេសាក់ដើម្បីចំណាំកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងមើលទៅចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ28ថា ក៏មិនត្រូវឈោតស្បែកដោយកាន់ទុកមនុស្សស្លាប់ឬសាក់ខ្លួនផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបាទអញ្ចឹងព្រះយេហូវ៉ាសាហាមច្បាស់មិនឲ្យយើងឈោតស្បែកមិនឲ្យយើងសាក់នៅក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងបំពាក់ឈីបទី1យើងត្រូវកាត់ឈោតហើយស្បែកយើងបំពាក់ឈីបនោះចូលហើយគេត្រូវបិទដេកជិតវិញហើយគេសាក់ចំណាំដើម្បីឲ្យបើស្ដឹងមានបញ្ហាថាឈីបនោះវា error ឬយ៉ាងណាគេដឹងថាឈីបនោះនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាយើងមិនគួរបំពាក់ឈីបឬសាក់នៅខ្លួនប៉ុន្តែសូមមើលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6ខ6បាននិយាយថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវជាប់នៅក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យបិទព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើជាស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងទីសម្គាល់បាទព្រះប្រាប់ថាចូលចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសផងបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសួរម្ដងទៀតថាយើងគួរតែបំពាក់ឈីបឬទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគិតថាការដាក់ឈីបនេះពីព្រោះគាត់សួរសំណួរថាមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃគេគិតនឹងយកមនុស្សទៅបំពាក់ឈីបនៅក្នុងខួរក្បាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអត់ដឹងថា program អីគេដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលមនុស្សហើយនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែនៅក្នុងចោទយ៉ាងថាជំពូក6ខ6ព្រះបាននិយាយឲ្យម៉ូសេប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាចូលចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃនឹងទីទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើជាស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងគឺក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការរបស់ព្រះបាទនឹងក្រឹតវិន័យទាំងឡាយដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើអញ្ចឹងបាទច្បាប់សញ្ញារបស់សត្វសាហាវណាមិនមែននៅតាមឈីបនឹងក្នុងដៃទេប៉ុន្តែសញ្ញារបស់សត្វសាហាវគឺធ្វើតាមសត្វសាហាវដែលធ្វើបាទប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូចគ្នាការដាក់ឈីបចូលមនុស្សនឹងការកាត់ស្បែកហើយនឹងសាក់នោះក៏ខុសពីការបង្រៀនទៅនឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យហើយអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់យើងថាសញ្ញាដែលពិតប្រាកដរបស់គ្រីស្ទានគឺការគោរពតាមមានច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះនិងគិតគំនិតគិតតាមច្បាប់របស់ព្រះបាទចងសេចក្តីទាំងនោះជាប់នៅដៃមិនមែនយកកូពីនឹងច្បាប់របស់ព្រះមកចងនៅដៃទេប៉ុន្តែទង្វើបើយើងនិយាយពីដៃនិយាយពីការធ្វើហើយធ្វើស្លាកនៅថ្ងាសនោះគឺថ្ងាសខួរក្បាលរបស់យើងគិតនៅទីនោះអញ្ចឹងគំនិតរបស់យើងនិងទង្វើរបស់យើងគួរតែធ្វើតាមគំនិតនិងបំណងព្រះទ័យព្រះនិងច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានដាក់ឲ្យបាទចោទយកថាជំពូក11ខ18បាននិយាយថាដូច្នេះត្រូវឲ្យរក្សាអស់ទាំងពាក្យអញទាំងនេះទុកនៅក្នុងចិត្តក្នុងព្រលឹងឯងចុះហើយត្រូវឲ្យចងពាក្យទាំងនេះភ្ជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់និងសម្រាប់ជាស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងបាទដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6និងចោទយកថាជំពូក11ខ18បាននិយាយដូចគ្នាថាចូលរក្សាច្បាប់របស់ព្រះទុកនៅដៃហើយទុកនៅក្នុងថ្ងាសនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរនីកោមណាំងជំពូក13ខ9បាននិយាយថានោះនឹងបានសម្រាប់ជាទីសម្គាល់នៅដៃអ្នករាល់គ្នាហើយក៏ជាសេចក្តីរំលឹកនៅកណ្ដាលថ្ងាសអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យក្រឹតវិន័យព្រះយេហូវ៉ាបាននៅក្នុងមាត់អ្នករាល់គ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបាននាំអ្នករាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដោយព្រះហស្តយ៉ាងខ្លាំងពូកែរបស់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះមានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនៅក្នុងដៃហើយនឹងគំនិតរបស់គេអញ្ចឹងតាកតងទៅក្នុងការបំពាក់ឈីបនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សឬនៅក្នុងដៃមនុស្សបាទបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនធ្វើដោយសារយើងគិតថាវាជាការប្រឆាំងបះបោនឹងការធ្វើផ្ទុយពីការបង្កើតរបស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះត្បិតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាទខ26បាននិយាយថាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើមេឃលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងបាទអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សបានបង្កើតខួរក្បាលមនុស្សតាមរយៈឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ ស្អាតស្អំឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សនៅចង់បន្ថែមកម្មវិធីតាមរយៈ microchip នោះទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សបាទបើយើងមើលមនុស្សនឹងคล้ายដូចជាមនុស្សយន្តបាទគឺគេមានការគ្រប់គ្រងលើគំនិតលើការគិតនិងលើវត្តមានរបស់មនុស្សបាទយើងចង់គិតយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបាទថ្ងៃមុនទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះធ្លាក់ទឹកបាទ Shannon គាត់សម្បីតែធ្លាក់ទឹកហើយលត់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមាន SIM នៅក្នុងហ្នឹង Shannon គាត់បើកទូរស័ព្ទគាត់មើលគាត់ដាក់ Google គាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ account ខ្ញុំចូលគាត់ឃើញទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្លាក់ទឹកនៅក្នុងផ្ទះម្ដាយគាត់តែលោកគ្រូធីមកន្លះម៉ោងយើងនៅឈរនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ថាទូរស័ព្ទបាត់តើណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើក Google ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឈីបឧទាហរណ៍បុគ្គលណាដែលគេចង់បាទយើងមិនធ្វើអីតាមចិត្តគំនិតរបស់គេបើយើងគេចទៅកន្លែងណាគេឆែកទៅឃើញទោះបីទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅកន្លែងណាក៏ដោយគេដឹងថាយើងនៅកន្លែងនោះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដឹងថាវានៅក្នុងទឹកដោយសារវាមាន SIM របស់វាឈីបរបស់វានៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មកមើលការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះវិញព្រះបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះប៉ុន្តែតើព្រះមិនព្រះយាងចុះពីឋានសួគ៌មកព្រះសួរថាឯងនៅឯណាគេបានពួនព្រះថាហេតុអីបានជាឯងពួនមែនទេប៉ុន្តែសួរថាព្រះដឹងព្រះដឹងប៉ុន្តែព្រះដាក់ឈីបដើម្បី control គេអត់ហើយព្រះសម្លាប់គេអត់ពេលគេធ្វើខុសពីព្រះព្រះបានឲ្យជំរឹះនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សយើងត្រូវទទួលការដាក់កម្មវិធីតាមរយៈ microchip នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីនៅក្នុងឈីបនោះហើយបើសិនជាមនុស្សប្រឆាំងបះបោរនឹងចង់រត់គេចទៅណាគេនឹងតាមស្វែងរកយើងបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបាទជំរាបថាយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើពីព្រោះវាខុសផ្ទុយស្រឡះពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះទី1ទី2មិនឲ្យតម្លៃនៃការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះទី3បាទបើសិនជានៅសម័យដែលយើងមិនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រីស្ទានលក់ដូរនៅក្នុងសង្គមដូចគេឯងនោះយើងមើលនៅក្នុងសម័យហោរ៉ាអេលីយ៉ានៅពេលអេលីយ៉ាបានអធិដ្ឋានសុំភ្លៀងសុំភ្លើងមកបញ្ឆេះដងវាយដែលធ្វើប្រឆាំងនឹងដងវាយរបស់សាសនាព្រះបាលនោះប្រពន្ធរបស់ស្ដេចអាហាបចង់សម្លាប់អេលីយ៉ាអេលីយ៉ាបានរត់ទៅឯទីរហោស្ថានព្រះបានចិញ្ចឹមគាត់ដោយឲ្យសត្វក្អែកនាំចំណីអាហារទៅឲ្យគាត់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13និយាយអំពីសម័យចុងក្រោយនៅពេលដែលបាទច្បាប់បាទរបស់សត្វសាហាវនោះចង់បំផ្លាញគ្រីស្ទានព្រះនឹងមានកន្លែងវាលរហោស្ថានសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទានទៅជ្រកនៅហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងចិញ្ចឹមគ្រីស្ទានដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានចិញ្ចឹមអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រៃយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះមកដល់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់ទទួលឈីបនៅក្នុងដៃឬនៅក្នុងថ្ងាសនៅពេលដែលគាត់ចង់រត់គេចដោយសារគាត់ជឿព្រះប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាការធ្វើរបស់គេការបង្ខិតបង្ខំគ្រីស្ទាននិងគំរាមកំហែងឲ្យគ្រីស្ទានចុះចូលតាមច្បាប់យើងនិយាយចំទៅច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់គេដោយថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យបោះបង់ចោលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបើសិនជាយើងទទួលថានោះជាការខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងរត់ទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែយើងមានឈីបនៅក្នុងដៃឬនៅថ្ងាសគេអាចដឹងថាយើងនៅទីណាគេអាចតាមសម្លាប់យើងបានបាទពីព្រោះរឿងនេះជារឿងសំខាន់មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាបើគេធ្វើគេដាក់ឈីបដាក់ទៅយើងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការឆ្លងរោគនិងសុវត្ថិភាពយើងទៅធនាគារយើងទៅទិញអីយើងដាក់ទៅដៃយើងទៅយើងមិនបាច់កាន់លុយកាន់អីញេញ៉ៃប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងនៅតែជឿព្រះទៅបានហើយបាទបានប៉ុន្តែសៀងកុំភ្លេចណាបើយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើការបំភន់គំនិតការដែលធ្វើឲ្យយើងរស់ស្រួលនៅក្នុងសង្គមបរិយាកាសនៅចំនួនមួយទៅចំនួនមួយធ្វើឲ្យយើងភ្លេចពីតម្លៃនៃការការពារពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាទ ដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការដាក់ឈីបនោះមិនមែនជាសញ្ញារបស់សាតាំងនិងសត្វសាហាវនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតបាទបើខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិនធ្វើហើយបើសិនជាគេថាអូបើអ្នកឯងមិនធ្វើអ្នកឯងអត់អាចទិញដូរបាននៅក្នុងសង្គមព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំហើយបើមិនទាន់ដល់ពេលដែលគេតាមសម្រាប់រកាឬយើងត្រូវរត់ទៅទីវាលរហោស្ថានណានោះយើងអាចដាំដំណាំដាំដុះដោយដៃរបស់យើងដែលព្រះបានបង្កើតដោយគំនិតដែលយើងអាចច្នៃប្រឌិតបាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបាទនេះគឺជាចម្លើយមួយខ្លីតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែចម្លើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយតាក់ទងនឹងយើងហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រមែនទេបាទថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំមុនប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនចុះមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុនមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ទិញឡានសេរីទំនើបពេលភ្លៀងមកយើងដឹងហើយឡានសេរីទំនើបឥឡូវអត់មានសោទេគេប្រើសោដែលមានឈីបដូចជាស៊ីមនៅក្នុងសោនោះចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ជិះឡានទំនើបរបស់គាត់ទៅមើលដីឡូរបស់គាត់លក់បាទហើយនៅពេលនោះភ្លៀងហើយគាត់ធ្ពក់សោឡានដែលមានឈីបនោះនៅចង្កេះរបស់គាត់ចៃដន្យអីរន្ទះបាញ់ហើយយើងដឹងហើយពួកឈីបយើងដឹងទូសាបបើមានគេអត់ឲ្យលេងនៅពេលភ្លៀងពីព្រោះវាស្រូបចរន្តរន្ទះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយសារគាត់ធ្ពក់ឈីបសោឡានរបស់គាត់ជាប់នឹងចង្កេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំដាក់ឈីបនៅក្នុងដៃឬឈីបនៅក្នុងថ្ងាសរបស់ខ្ញុំតើហានិភ័យដែលត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានឈីបដែរឬទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទអ្វីដែលខុសពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះចុងបញ្ចប់នឹងនាំហានិភ័យកាន់តែច្រើនដល់មនុស្សនឹងនាំការភ័យខ្លាចនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់និងមហន្តរាយយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានឆ្អឹងដែកនៅក្នុងខ្លួនពេលភ្លៀងមកគាត់មិនហ៊ានចេញទៅក្រៅខ្លាចរន្ទះខ្លាចផ្គរប៉ះពាល់ចុះទម្រាំបើមនុស្សទាំងអស់មានឈីបនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងដៃនៅពេលដែលភ្លៀងនៅពេលផ្គរមករន្ទះម្ដងតើប៉ះពាល់មនុស្សប្រមាណអ្នកតើប៉ះពាល់សុខភាពដល់មនុស្សប្រមាណនេះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះបង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គទ្រង់ព្រះមិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សយន្តដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតាមរយៈស៊ីមឬឈីបមីក្រូឈីបទូចនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាចម្លើយខ្លីដែលអាចឲ្យបងប្រុសទទួលយកបានប៉ុន្តែបើមិនច្បាស់នៅត្រង់កន្លែងណាក៏សូមតាក់ទងមកទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយបន្ថែមទៀតតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងឯកសារមួយចំនួននិងអំណះអំណាងក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ឬទូទៅនៅក្នុងសង្គមក៏បានបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះបិតាសូមរងគង់ជាមួយអតុង្គមរបស់គ្នាបានអរគុណនឹងសរសើរដល់ការត្រង់ចំពោះការបង្កបង្កើតដែលព្រះអង្គបានបង្កើតទូលគុំរបស់គ្នាល្អឥតខ្ចោះសូមកុំឲ្យទូលគុំរបស់គ្នាព្យាយាមបន្ថែមបន្ថយឬគ្រប់គ្រងគំនិតខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃដែលថាការបង្កើតកម្មវិធីដាក់ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលឬនៅក្នុងដៃឬការព្យាយាមការពារខ្លួនឯងដោយថាការទាំងអស់នេះឡើយសូមឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការទទួលយើងមកវិញរបស់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានទទួលស្គាល់នៃការបង្កើតនិងអំឡ័យដែលព្រះអង្គបានឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានលក្ខណៈដូចជារូបព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយកំសាន្តចិត្តឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតគង់របស់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់គង់របស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគង់មកធ្វើបានគង់សំទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណសូមព្រះប្រទានពរយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត

ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ and put me here ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពោដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅនៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ

មានស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះអេវីលីនអាដាមគាត់បានឈ្នះឆ្នោតដល់ទៅ2ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅទីក្រុង New Jersey គាត់រំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីទឹកលុយចំនួន 5.4 លានដុល្លារដែលគាត់ទទួលបានភ្លាមៗបែបនោះតែ2ទៅ3ឆ្នាំក្រោយមកលុយនោះក៏អស់ទៅគាត់ក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយគាត់រអ៊ូថាអ្នកណាក៏ចង់បានលុយខ្ញុំដែរហើយគ្រប់គ្នាលាតដៃសុំខ្ញុំជានិច្ចបញ្ហាពិតប្រាកដនោះត្រង់ថាគាត់នៅមានសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះលុយច្រើនជាងមុនដោយសារការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូប៉ុន្តែគាត់បែរជាចាញ់លុយអស់ទៅវិញអេវីលីនមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលមានបញ្ហាក្រោយពីបានឈ្នះឆ្នោតនោះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នករៀបគម្រោងហេរ៉ាញ់វត្ថុស៊ូសានប្រេតលីបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហានៅពេលដែលគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមមានបុរសម្នាក់បានឈ្នះឆ្នោតហើយមិនយូរ

0: នៅក្នុងស្រុកបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យប្រថុយដាក់ទុនខ្ពស់ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងងប់ងល់ដោយសាររបស់ទាំងនោះម្ល៉េះប្រហែលជាមនុស្សភាគច្រើនគិតថាបើសិនជាគេមានលុយកាក់ច្រើននោះគេមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយមើលទៅ
1: តើនេះជាការពិតដែរឬទេបង
2: លុយកាក់វាមានប្រយោជន៍ណាស់យើងអាចប្រើវាធ្វើផ្ទះសម្រាប់ជ្រកកោននិងបង់ថ្លៃរៀនសូត្រហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាទិញអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗព្រមទាំងសម្រាប់បង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យជាដើមលុយកាក់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងមានលុយគឺជាការល្អណាស់វាជាបាបបំរើដ៏ល្អអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាលុយក៏អាចជាចៅវាយដ៏អាក្រក់បានដែរនៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការចង់បានលុយខ្លាំងពេកនោះពួកគេនឹងអាចធ្វើអ្វីដែលមិនល្អនិងមានគ្រោះថ្នាក់មុខនោះនឹងកុហកលួចហើយសម្បីតែការលើកដៃសម្លាប់ក៏គេហ៊ានដែរឲ្យតែបានលុយថែមទៀតការចង់មានចង់បានបានជំរុញឲ្យមនុស្សខិតខំតែធ្វើការមិនមានពេលសម្រាប់គ្រួសារឬសាសនាឡើយអ្នកខ្លះបានខ្ចីបំណុលគេដើម្បីទិញរបស់របរជាច្រើនដាក់ផ្ទះព្រោះពួកគេគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនាំមកនូវសុភមង្គលផ្ទុយទៅវិញការខ្ចីលុយរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេវង្វេងរប្រយឆ្នាំលុយកាក់មានប្រយោជន៍មែនតែវាក៏ផ្ដល់នឹងទុកដែរនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែស្វែងរកប្រាជ្ញាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យលុយខ្លះជាបានបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅវាយយើងនោះទេ
1: អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីប្រើប្រាស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
2: បងអូនអាចមើលនៅចំណុចនេះនៅក្នុងការបកស្រាយនេះបាន
0: តើយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់បែបណាទើបត្រឹមត្រូវដូច្នេះដំបូងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ពេកនៅពេលណាយើងលោភចង់បានមានឆាប់ពេកជារឿយៗយើងពុំបានគិតដល់ថាលុយខ្លាយទៅជាចៅវាយដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលខំធ្វើការហើយសន្សំលុយកាក់ជាធម្មតាពួកគេមានលុយកាក់ចាយវាយគ្រប់គ្រាន់បានយ៉ាងប្រសើរមានសុភាសិតឬពាក្យស្លោកខ្មែរពីរបានពោលថាការតស៊ូព្យាយាមឬការខំប្រឹងប្រែងតែងបានសម្រេចពាក្យស្លោកទី2បានពោលថាតក់តក់ពេញបំពង់ការតស៊ូព្យាយាមនិងការសន្សំលុយកាក់គឺជាគោលការណ៍ពីរយ៉ាងសាមញ្ញដែលបានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់ពួកគេសុភាសិតបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដោយការមិនគូគប់បីនោះនឹងខ្ជះខ្ជាយទៅតែអ្នកណាដែលសន្សំដោយប្រឹងប្រែងនោះនឹងបានចម្រើនកានឡើង
0: បញ្ហាចោទរបស់យើងនោះគឺថាយើងចង់បានអ្វីមួយឲ្យបានមកភ្លាមៗយើងខ្ចីលុយហើយចំណាយខ្ជីខ្ជាទៅលើរបស់របរដោយសារយើងមិនចង់រង់ចាំពេលវេលាដែលត្រូវសន្សំនៅទីបំផុតយើងបាត់បង់លុយកាក់ហើយសុភមង្គលក៏បាត់បង់ទៅផងដែរស្របពេលយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងបំណុលមនុស្សខ្លះរអ៊ូរទាំថាជីវិតគឺមិនយុត្តិធម៌ទេព្រោះថាអ្នកខ្លះគេមានលុយកាក់ច្រើនរីឯខ្លួនវិញជាអ្នកក្រីក្រតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលយើងម្នាក់ៗមាននោះគឺជាអំណោយនៃពេលវេលាឥឡូវនេះយើងធ្វើការឧបមាបន្តិចថាមានអ៊ំអ្នកមានម្នាក់បានបើកគណនីធនាគារឲ្យអ្នកហើយប្រាប់អ្នកថានឹងបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកចំនួន 86,400 រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយអ្នកត្រូវដកចេញរាល់ថ្ងៃបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងផ្ទេរវាចូលទៅក្នុងគណនីគាត់វិញតើអ្នកនឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនហ៊ានខានហើយដកយកលុយនោះជាជាងបាត់បង់លុយនោះទេឬមើលទៅគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យលុយយើងអញ្ចឹងទេតែយើងត្រូវបានឲ្យរបស់ដែលមានតម្លៃជាងនោះទៅទៀតអ្នកនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានឲ្យ 86,400 វិនាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចប្រើវាក្នុងផ្លូវល្អឬអាក្រក់បាន

0: ត្រូវហើយអ្នកខ្លះខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាតែអ្នកខ្លះវិញបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយខំធ្វើការនិងធ្វើអ្វីៗដើម្បីឲ្យជីវិតគេបានប្រសើរឡើងពេលវេលាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិសេសដូច្នេះដើម្បីប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1គឺយើងមិនត្រូវចង់មានចង់បានឆាប់រហ័សពេកនោះទេគឺត្រូវចេះសន្សំសំចៃដែរនឹងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ជានិច្ច
1: បាទបងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
0: យើងត្រូវធ្វើរឿងមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចមើលនៅក្នុងចំណុចនេះមិនខាន់ទៀតបាន
2: មានសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាមានមួយមិនស្គប់មាន10មិនស្គាល់ដែរតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះឬទេចិត្តមិនស្គប់អាចធ្លាក់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបបុរសអ្នកក្រអាចប្រាថ្នាចង់បានឡានរបស់អ្នកចិត្តខាងគាត់អ្នកចិត្តខាងដែលជាអ្នកមាននេះប្រាថ្នាចង់បានតំណែងរបស់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនហើយចៅហ្វាយនាយគាត់ក៏មានសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់គាត់ដែរតើអ្នកបានឃើញសុភមង្គលរបស់អ្នកត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកប្រាថ្នាចង់បានអ្វីដែលអ្នកមិនមានទេឬបើសិនជាអ្នកបានវាតើអ្នកពិតជានៅសុខឬទេសុភាសិតកូរ៉េមួយបានចែងថាទោះបីជាមានមាសធ្លាក់មកពីលើមេឃដូចជាទឹកភ្លៀងក៏ចិត្តរបស់មនុស្សនៅតែមិនស្កប់ដែរតើវានឹងប្រសើរយ៉ាងណាបើសិនជាយើងធ្វើតាមពាក្យស្លោកនេះចូលមានចិត្តស្កប់ស្កល់ចំពោះអ្វីដែលយើងមានជាយូរយារណាស់មកហើយមានថ្ងៃមួយបុរសម្នាក់ត្រូវបានចោរប្លន់នៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរតាមភូមិយប់នោះគាត់បានសរសេរសម្បុតមួយក្នុងសម្បុតនោះគាត់បានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបានចោរប្លន់តែខ្ញុំអរព្រគុណដំបូងខ្ញុំអរគុណដែរទោះបីជាពួកគេយករបស់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានមែនតែពួកគេមិនបានយកច្រើនទេខ្ញុំអរគុណដែរដែលពួកគេយកកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំតែពួកគេមិនបានយកជីវិតខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដែលគេប្លន់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្លន់គេគាត់មិនមែនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើលុយកាក់នោះទេប៉ុន្តែគឺនៅលើជីវិតដ៏មានតម្លៃនឹងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលគាត់នៅមានជីវិត
1: តើអាចទៅរួចទេដែលទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអាចមានចិត្តសុខស្គាល់បាននោះ
0: អាចទៅប្អូនមានបរិសុទ្ធម្នាក់មានចំណេះដឹងដល់ផងពូឈ្មោះថាលោកពលគាត់បានសរសេរផ្នែកខ្លះនៃព្រឹត្តិការណ៍បុរាណដែរជីវិតដំបូងរបស់គាត់គឺគាត់រស់នៅក្នុងកំណត់ទ្រព្យនឹងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញតែជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ជ្រើសរើសយកភាពក្រខ្សត់និងភាពសាមញ្ញដោយធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវនៃប្រាជ្ញាលោកពលបានសរសេរថាខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំឲ្យមានសក្តីទាំងអៀតទាំងអល់ហើយក៏ធ្លាប់មានសក្តីរីករាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះខាតក្នុងសាពើទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលុយកាក់នោះទេលោកពលក៏បានសរសេរដែរថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានទាំងចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះជាកម្រៃមួយយ៉ាងធំមែនបើយើងរកគ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងស្កប់ចិត្តហើយតាប្អូនស្កប់ស្កល់នឹងអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលប្អូនមានសព្វថ្ងៃនេះដែរឬទេចូលគិតបន្តិចមើលអំពីមនុស្សទាំងអស់ដែលមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពិភពលោកនេះតែបងប្អូនមើលទៅមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលទទួលរងនូវការអត់ឃ្លានហើយនឹងខ្វះជីវជាតិសម្រាប់បំពេញរាងកាយនោះបងប្អូននឹងចេះស្កប់ចិត្តហើយចេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះដែលបងប្អូនអាចមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលបងប្អូនប្រាថ្នាចង់បានលុយដើម្បីទិញសម្ភារៈបំពាក់ថ្មីថ្មីបងប្អូនគួរតែគិតដល់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះនៅនោះផងបងប្អូននឹងមានការស្កប់ចិត្តចំពោះអ្វីៗដែលបងប្អូនមានជាមិនខាននេះមិនមែនមានន័យថាជាមិនគួរចង់បាននៅរបស់អ្វីដែលយើងគ្មាននោះទេព្រោះតែយើងចង់មានន័យថារបស់របរមិនអាចនាំឲ្យយើងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតនោះទេព្រោះយើងមិនអាចមានរបស់គ្រប់ទាំងអស់នោះទេបើសិនជាយើងមិនរៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្កប់ដល់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងមាននោះទេថ្ងៃក្រោយទោះបីជាយើងមានជាមុនក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចសប្បាយរីករាយបានដែរអស់អ្នកដែលចេះឲ្យតម្លៃតអ្វីដែលខ្លួនមាននោះគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនជាងអ្នកដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់ទៅទៀតតើបងប្អូនចង់បានចិត្តស្កប់ស្កល់ខ្លាំងទៀតទេ នៅពេលដែលបងអូនមិនមានចិត្តស្កប់ស្កល់ចូលបងអូនជ្រើសរើសនៅចំណុច2ដូចជានិយាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំមាននិងគិតដល់ឃ្លាមួយដែលនិយាយថាធ្វើឲ្យលុយខ្លាចជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅវាយយើងនោះទេ
3: បាទបង
0: មានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចេះពេញចិត្តនៅអ្វីដែលសាមញ្ញសាមញ្ញយើងអាចមើលចំណុចនេះបន្តិចទៀតសិនតើឥឡូវយើងដើរបណ្ដាយើងមើលបណ្ដា
2: មានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរីករាយនឹងអ្វីអ្វីដែលសាមញ្ញនៃជីវិតស្រមៃពីរូបភាពនៃអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះចូលស្រមៃពីអ្នកកាន់កាប់ដែលរវល់ហើយថាពួកគេម្នាក់ម្នាក់ខំព្យាយាមបំពេញប៉ុណ្ណានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបាននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងចូលគិតពីសម្ពាធដែលអ្នកលក់ម្នាក់ម្នាក់ប្រឈមមុខដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតរបស់គេហើយនាំយកប្រាក់ខែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក្នុងការស្វែងរកលុយកាក់របស់ពួកគេនាំឲ្យពួកគេមានពេលតិចណាស់សម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់កាយភាពតានតឹងនៃការរវល់ជារឿយៗធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានភាពរីករាយក្នុងជីវិតទេតើថ្មីៗនេះអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេមើលទៅយើងប្រហែលជាត្រូវរៀនសូត្រសាជាថ្មីហើយពីវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយនៅអ្វីៗដែលសាមញ្ញឬងាយងាយនៃជីវិតនោះរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនយើងជាង50ឆ្នាំមុនមានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាជនជាតិជប៉ុននិងកូនប្រុសរបស់គាត់បានរៀបចំយកផលិតផលពីភូមិរបស់គាត់ទៅលក់នៅឯទីក្រុងដែលនៅជិតបំផុតកូនប្រុសនោះក្រោកពីព្រលឹមសង្ឃឹមថានឹងរកបានផលចំណេញច្រើនដោយបានទៅដល់ទីផ្សារមុនគេឯងគេបានវាយបំបោគោដ៏សែនយឺតដើម្បីឲ្យរទេះបានលឿនទៅមុខឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាទៅតាមសម្រួលចោះកូនប្រុសនោះកូននឹងរស់បានយូរអង្វែងនៅពេលកូនគាត់បន្តវាយគោឲ្យដើរទៅមុខឪពុកក៏ទាញមួកមកគ្របភ្នែករបស់គាត់ហើយក៏សម្រានលងលក់យ៉ាងស្រួលទៅតាមសំឡេងគោដើរអ៊ីអាអ៊ីអាបាន2-3គីឡូម៉ែត្រឪពុកគាត់ក៏ឈប់ដើម្បីចូលនិយាយលេងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឪពុកបានប្រាប់ទៅកូនថាយើងរស់នៅក្បែរគ្នាសោះតែកម្របានមកអើតគ្នាណាស់ឪពុកបានពន្យល់ទៅកូនដែលអន្ទះសាចង់ទៅទីក្រុងនោះឆាប់ឆាប់នៅពេលពួកគេមកដល់ផ្លូវបំបែកជា2ឪពុកឲ្យយោបល់ថាទៅខាងស្ដាំកូនប្រុសបាននិយាយថាខាងឆ្វេងលឿនជាងឪពុកនិយាយប្រឆាំងទៅវិញថាខាងស្ដាំស្អាតជាងគាត់មើលទៅផ្កាព្រៃនិងទឹកដែលកំពុងហូរយ៉ាងមានក្តីសុខកូនបានប្រាប់ទៅឪពុកថាតើប៉ាមិនឲ្យតម្លៃពេលវេលាទេឬអីឪពុកក៏តបថាប៉ាឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់កូនអញ្ចឹងហើយបានជាប៉ាចង់រីករាយឲ្យបានច្រើនបំផុតទីបំផុតពួកគេបានមកដល់ទីវាលស្មៅមួយឪពុកក៏បាននិយាយថាតោះឈប់ហើយគេនៅទីនេះសិនវាស្ងាត់ហើយក៏មានទេសភាពថ្ងៃលិចស្អាតដែរកូនប្រុសនោះធុញខ្លាំងណាស់គេបានស្រែកថាខ្ញុំនឹងលែងធ្វើដំណើរជាមួយប៉ាទៀតហើយប៉ាចាប់អារម្មណ៍តែពីផ្កាសត្វស្លាបហើយនឹងថ្ងៃលិចជាជាងរកលុយកាក់បន្ទាប់ពីកូនបានដេកយ៉ាងរសាប់រសល់ពេញមួយយប់មកគេក៏បានអង្រួនឪពុកគេឲ្យក្រោកតាំងតែពីមុនថ្ងៃរះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវរទេះរបស់បុរសម្នាក់ទៀតបានចប់នៅក្នុងប្រឡាយឪពុកបានប្រាប់ថាត្រូវតែឈប់ហើយជួយគាត់សិនកូនប្រុសខឹងខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនចេះអត់ធ្មត់ទៀតឪពុកបានលើកទឹកចិត្តថាសម្រួលអារម្មណ៍ណាកូនយើងមើលមិនឃើញទេថ្ងៃណាមួយយើងក៏ត្រូវការជំនួយពីនរណាម្នាក់ដែរប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹក មានពន្លឺយ៉ាងធំហោះកាត់មេឃវាមានសំឡេងខ្ទរដូចជាគោលាន់ពីចម្ងាយកូនប្រុសនោះមិនសប្បាយចិត្តភ័យខ្លាចភ្លៀងបំផ្លាញរបស់របររកស៊ីរបស់គាត់នាពេលល្ងាចពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំជាកន្លែងដែលគេអាចមើលមកក្រោមឃើញទីក្រុងពួកគេមានការភ័យជាខ្លាំងនៅពេលឃើញទីក្រុងហេរូសាម៉ាត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅពេលមុននេះបន្តិចដោយសារការចំណាយពេលរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរស់មួយថ្ងៃទៀតពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កូនប្រុសនោះឥឡូវនេះក្លាយជាមនុស្សយល់ដឹងជាងមុនច្រើនណាស់យើងក៏អាចរៀនសម្រួលអារម្មណ៍បានដែរហើយរីករាយនឹងជីវិតឲ្យបានច្រើន
3: ត្រឹមត្រូវហើយការស្រឡាញ់លុយកាក់តែងតែនាំមនុស្សឲ្យខិតខំធ្វើការមិនឈប់ឈរតែមានភាពរីករាយតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីដែលសំខាន់ហើយចំណាយពេលវេលារីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់ការធ្វើបែបនេះយើងអាចធ្វើឲ្យលុយខ្លាចជាបានបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចង្វាយយើងទេ
4: បាទបង
3: វាជាចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើ
2: នេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយទៀតចូលមានសន្តានចិត្តល្អជួយដល់អ្នកដទៃជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមានគ្រូបង្រៀនដ៏ល្បីម្នាក់ឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់មានបន្ទូលពីប្រស្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើដូចគ្នាទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថា
5: មានស្រែចម្ការរបស់អ្នកមានម្នាក់បានកើតផលចម្រើនជាបរិបូរណ៍ហើយអ្នកនោះរិះគិតក្នុងចិត្តថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្ដេចត្បិតអញគ្មានកន្លែងណានឹងដាក់ផលរបស់អញទាំងនេះទេទើបយល់ថាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះគឺអញនឹងរុះជង្រុកអញពង្រីកឲ្យធំជាងទៅទៀតរួចប្រមូលផលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្ទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនល្មមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយចូលឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាឱមនុស្សល្ងីល្ងើអើយនៅវេលាយប់នេះឯងអញនឹងដកយកព្រលឹងឯងទៅវិញដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបានប្រមូលទុកនេះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាវិញរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យជាបរិបូរទេ
2: បុរសអ្នកមាននៅក្នុងប្រាសនារបស់ព្រះយេស៊ូវមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានសម្រេចវាជាធម្មជាតិដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្កប់នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការសំខាន់អ្វីមួយបានសម្រេចចុះតើមានអ្វីទាស់ខុសចំពោះគោលដៅរបស់បុរសអ្នកមានម្នាក់នេះគាត់បានប្រមូលទុកប្រាក់កាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះលើសពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការទៅទៀតគាត់ពុំមានចិត្តសប្បុរសជាមួយអ្នកក្រីក្រទេគាត់គួរតែបានធ្វើតាមសុភាសិតដែលបានចែងថា
5: អ្នកណាដែលមើលងាយដល់អ្នកចិត្តខាងនោះឈ្មោះថាមានបាបហើយតែអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រនោះរមែងសប្បាយវិញ
2: មនុស្សជាច្រើនបានរក្សាទុកនៅអ្វីដែលគេមានព្រោះគេខ្លាចថាបើសិនជាគេឲ្យទៅអ្នកដទៃគេនឹងមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងតើនេះជាការគិតត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើនេះជាអ្វីដែលតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់ឬផ្ទុយទៅវិញអ្នកណាដែលតែងតែរស់រាយរាក់ទាក់ចេះជួយហើយនឹងមានសន្តានចិត្តល្អតែងតែរីកចម្រើនឡើងមហាជនពេញចិត្តនឹងធ្វើជាមិត្តហើយចង់ធ្វើជំនួញជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះដោយអំណរ ប្រសិនបើអ្នកដែលមាន70បរោះនោះធ្លាក់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាណាមួយជាធម្មតាតែងតែមានអ្នកនៅចាំជួយគាត់ជាស្រេច
5: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកានឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ
2: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសម្បូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់ទោះបីជាគាត់ក្រក៏ដោយគាត់ធ្វើជាអ្នកយាមដីនៅឯជាយក្រុងពេលនោះចូលឆ្នាំថ្មីចិត្តឈានមកដល់ហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់បានមកសុំលុយកាក់ខ្លះប្រពន្ធគាត់គ្រវីក្បាលដាក់ប្តីដោយការព្រួយបារម្ភដើម្បីហាមប្តីថាកុំឲ្យប្រាក់ខែដែលនៅសល់តិចតួចដល់គេអីយ៉ាងណាមិញលោកសម្បូរជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានអានព្រះគម្ពីរជាញឹកញាប់គាត់ជឿជាក់ថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើនៅអំពើល្អជាមួយអ្នកដទៃគាត់ញញឹមដាក់ញាតិផៅរបស់គាត់ហើយឲ្យលុយកាក់ទៅសាច់ញាតិផៅនោះព្រមទាំងជូនពរឲ្យអ្នកនោះបានរីករាយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីយប់នោះលោកសម្បូរគេងគិតអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើប្រពន្ធគាត់ខឹងណាស់ព្រោះថាគាត់គ្មានអង្គរគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនចៅហូបនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផងគាត់បានគិតម្ដងទៀតអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការធ្វើអំពើល្អជាមួយមនុស្សដទៃទៀតហើយក៏កេងលក់យ៉ាងសុខសាន្តលុះព្រឹកឡើងប្រពន្ធគាត់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយចេញពីផ្ទះគាត់មិនចង់នៅខាងក្នុងផ្ទះទេព្រោះពេលកូនកូនភ្ញាក់ឡើងគេច្បាស់ជាឃ្លានគាត់បានចេញទៅរកបន្លែនៅឯចំការនៅខាងក្រៅមកចំអិនជំនួសវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយគាត់បានឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងគំនរស្លឹកគ្រៃចែងចាំងក្រោមពន្លឺថ្ងៃនាពេលព្រឹកព្រលឹមគាត់ក៏ចាប់យកខ្សែកនោះឡើងហើយរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់រត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បង្ហាញប្តីរបស់គាត់ភ្លាមៗហើយប្តីគាត់ក៏រត់ទៅឯផ្សារដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាជាមាសពិតឬអត់នៅពេលលោកសម្បូរវិលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញគាត់រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់ដកដង្ហើមសឹងតែមិនដល់គ្នាគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាខ្សែពណ៌លឿងមួយខ្សែនេះគឺជាមាសមានតម្លៃជាង 8,000 បាតនៅកាលនោះគាត់ទាំងពីរនាក់ដីប្រពន្ធរំភើបជាខ្លាំងដោយបានឃើញនៅលទ្ធផលនៃអំពើល្អរបស់ពួកគាត់យើងអាចមិនដែលបានជួបនឹងរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទេពីផលនៃការធ្វើនៅអំពើល្អប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចដឹងយ៉ាងងាយពីក្តីអំណរដែលបានមកពីការជួយដល់អ្នកដទៃទំនាក់ទំនងល្អគឺមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៀត
3: ត្រង់ត្រូវហើយរសាររស់នៅប្រកបដោយការចេះសំងំគ្នាវាប្រសើរជាងមានផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងរបស់របរដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃទៅទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់ពីអ្នកដទៃដោយចិត្តស្មោះគឺយើងខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខនិងមានសេរីភាពយើងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលុយឡើយដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃនោះមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់បានត្រឹមត្រូវហើយ
1: បាទបង
3: មានចំណុចមួយទៀតដែលបងត្រូវដឹង
2: ចូលចងចាំពីភាពមិនគង់វង្សយូរអង្វែងខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថានៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេលោក Charles the Great ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារាជាធិរាជនៅប៉ែកអឺរ៉ុបខាងលិចនៅក្នុងឆ្នាំ800នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គេបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ដូចជាព្រះរាជាពាក់មកុដលើក្បាលឲ្យគាត់ពាក់ចិញ្ចៀននៅនឹងម្រាមដៃគាត់នឹងដាក់ដំបងរាជនៅនឹងដៃគាត់ទៀតគេដាក់សាកសពរបស់គាត់ឲ្យអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កហើយដាក់សៀវភៅមួយក្បាលនៅលើផ្លូវរបស់គាត់ដែលពិពណ៌នាអំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាម អំពើល្អរបស់គាត់រួមមានទាំងពាក្យនៃប្រាជ្ញាមួយចំនួនផងបន្ទាប់មកគេក៏បានបិទភ្នូររបស់គាត់ចិត្តហើយហាមមិនឲ្យបើកជាដាច់ខាតនេះជាវិធីបញ្ចុះមួយដ៏ចម្លែកហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះរាជាធិរាជចង់បានគាត់ចង់គ្រប់គ្រងរហូតតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករាជាធិរាជមួយទៀតបានបញ្ជាឲ្យគេបើកភ្នូរនោះតើអ្នកគិតថាពួកគេនឹងបានឃើញអ្វីក្រងឆ្អឹងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កមកត់បានធ្លាក់ពីឆ្អឹងលលាក្បាលមកលើស្មាដំបងរាជហើយនឹងជញ្ជៀននៅរត្រីលើកំរាលឥដ្ឋឆ្អឹងម្រាមដៃរបស់គាត់នៅលើសៀវភៅសញ្ញលក្ខសិភៅឡើងពណ៌លឿងទៅតាមអាយុកាលរបស់វាប៉ុន្តែពាក្យនៃប្រាជ្ញាមកពីព្រះគម្ពីរបុរាណនៅតែអាចមើលឃើញខ្លះៗពាក្យទាំងនោះគឺ
5: ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះ
2: ស្ដេចហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់បានរលត់បាត់ទៅហើយវិមានដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវខ្ទេចខ្ទីទៅសន្សឹមសន្សឹមយើងនឹងខកចិត្តនៅពេលដែលយើងដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅលើលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្តីសប្បាយសូម្បីតែមិត្តភ័ក្តិយើងនឹងខកចិត្តក្នុងផ្លូវខ្លះពួកគេធ្វើឲ្យយើងទទួលបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកក្តីសុខរបស់យើងដូច្នេះចូលយើងកុំបណ្តោយឲ្យការស្រឡាញ់ទឹកលុយដឹកនាំយើងខ្លាំងពេកពីព្រោះជាញឹកញយយើងតែងតែចង់រត់ដេញតាមទ្រព្យសម្បត្តិយើងត្រូវការអ្នកដាស់តឿនឲ្យបានញឹកញាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅមិនបានយូរអង្វែងនោះទេមានព្រះគម្ពីរសុភាសិតបុរាណមួយបានបង្ហាញថា
5: កុំឲ្យនឿយហត់ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកមានឡើយក៏កុំឲ្យប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានមានឡើងដែរតើចង់ភ្ជាប់ភ្នែកតាមរបស់ដែលសាបសូនឬត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែដោះស្លាប់ជាមិនខានក៏នឹងហើរទៅលើមេឃបែបដូចជាឥន្ទ្រី
2: តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហើរចេញដែរឬទេការធ្វើវិនិយោគទុនត្រូវខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលភាពជាដៃគូរលាយសាបសូនផ្ទះដ៏ស្អាតត្រូវភ្លើងលេបត្របាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុភមង្គលបានយូរអង្វែងនោះទេវាបានមកហើយក៏ទៅវិញយ៉ាងងាយដែរតែមនុស្សនៅបន្តនិយាយថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តតើអ្នកគិតថានេះជាការពិតឬទេអ្នកមានភាកច្រើនបានបង្ហាញថាមិនពិតឡើយការប្រួយបរំនឹងភាពតានតឹងដែលពួកគេខំរកនិងរក្សាទ្រព្យនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនបន្ទាប់មកគេត្រូវចំណាយព្យាបាលអស់លុយជាច្រើនអ្នកខ្លះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារដោយសារតែចង់បានចង់មានពេកដល់ឥឡូវពួកគេឯកាហើយមិនសប្បាយចិត្តរីឯអ្នកខ្លះទៀតគ្មានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តព្រោះគេដឹងថាអ្វីៗដែលគេបានធ្វើគឺខុសដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមាននៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុងបោកបក់ទីក្រុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងអ្វីៗដែលគ្មានគ្រឹះរឹងមាំត្រូវបានបោកបោកទៅយ៉ាងលឿននិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់អគារដែលឈរនៅរឹងមាំបានគឺជាអគារដែលម្ចាស់មានគំនិតគិតច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសាងសង់អគារឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ស្រដៀងគ្នានេះដែរមនុស្សក៏អាចសាងសង់លើគ្រឹះដ៏តាំងនៃប្រាជ្ញាឬភាពមិនយូរអង្វែងនៃសម្ភារៈដល់ពេលនោះយើងនឹងបានឃើញសុភាសិតបុរាណបានចែងថា
5: កាលណាខ្យល់គួចហួសបាត់ទៅនោះមនុស្សអាក្រក់ឥតមានសល់ឡើយតែមនុស្សសច្ចរិតមានឫសដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលវិញ
2: តើអ្នកសង់ជីវិតរបស់អ្នកនៅលើអ្វីមានក្មេងម្នាក់ដែលចូលរួមគ្រប់ពិធីជប់លៀងគេបានលើពីឆ្នាំញៀនចេញថ្មី ក្មេងនេះមុខជាត្រូវចូលគុកឬបាត់បង់ការសិក្សាដ៏ល្អដែរតែយ៉ាងណាមិញយុវវ័យណាដែលយកចិត្តទុកដាក់តស៊ូនឹងការរៀនសូត្រហើយធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះមុខជាអនាគតរបស់គេទទួលបានជោគជ័យរីឯបុរសនិងស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយចែកចាយចំណេះដឹងពិតប្រាកដពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតនោះក្មេងៗមិនដែលបំភ្លេចនឹងការថ្នាក់ថ្នមរបស់ម្ដាយរបស់គេឡើយពួកគេតែងតែនឹកចាំជានិច្ចពីពេលដែលឪពុករបស់គេនាំគេទៅស្ទូចត្រីឬក៏ពេលដែលយាយរបស់គេបង្រៀនឲ្យចេះធ្វើកន្ត្រកមនុស្សជាច្រើនអាចនិយាយប្រាប់ត្រួសត្រាសពីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតទៅសមាជិកគ្រួសារឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលផ្ដល់គំនិតល្អល្អដល់គេនិងជំរុញពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេនេះជាវិធីល្អមួយដើម្បីឲ្យចងចាំថាលុយកាក់និងរបស់របរគឺមិនបានយូរអង្វែងទេចូលស្រមៃពីខ្លួនឯងថាខ្លួនកំពុងតែបារម្ភពីការសងបំណុលដោយរបៀបណាពេលកំពុងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះដ៏ល្អប្រណិតដែលចាប់ផ្ដើមមានការទ្រុឌទ្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីជួសជុលវាជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឧបមាថានៅជុំវិញខ្លួនឯងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្លួនឯងផ្ទាល់ឯកាព្រោះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិគេលែងតាក់ទងឬរាប់រកជាមួយនឹងយើងដោយការគិតយ៉ាងងាត់ចត់អំពីចំណងនៃការស្រឡាញ់ជាជាងលុយកាក់នោះយើងអាចធ្វើឲ្យលុយคล้ายទៅជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់យើងនោះទេគុំបារម្ភអីអ្នកមានកំណប់រួចហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែខ្វល់ខ្វាយហើយជាធម្មតាអ្នកក្រីក្របារម្ភពីអ្វីដែលគេគ្មានហើយអ្នកមានបារម្ភខ្លាចបាត់នៅអ្វីដែលគេមានយើងបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនកូនយើងយើងបារម្ភពីសុខភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងការបារម្ភធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងហើយមិនបានជួយអ្វីប៉ុន្មានទេមានមធ្យោបាយប្រសើរមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រះយេស៊ូវបានជំរុញឲ្យមនុស្សស្វែងរកចំណេះប្រាជ្ញាជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិដោយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅគេអំពីប្រស្នាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទ្រង់មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់ភ្ជួរស្រែស្រែនោះមិនមែនជារបស់គាត់ទេគាត់ជាកម្មករដែលគេជួលមកនៅពេលដែលគាត់កំពុងដែលដើរតាមគោនឹងគល់ក៏ឮសូរសំឡេងដោយនឹងគល់បានប៉ះនឹងអ្វីដែលរឹងគាត់គិតថាវាជាដុំថ្មមួយនៅពេលដែលគាត់ជីកជម្រៅទៅក្រោមគាត់ឃើញឈើទៅវិញគាត់ក៏ជូតដីចេញមើលទៅវាហាក់ដូចជាគម្របប្រអប់មួយគាត់រំភើបជាខ្លាំងហើយជីកចុះទៅក្រោមទៀតរហូតទាល់តែគាត់ឃើញប្រអប់គ្រឿងអលង្ការមួយពេញទៅដោយមាសប្រាក់និងគ្រឿងអលង្ការមានមនុស្សកប់វាទុកជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយមិនអាចវើត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏ប្រញាប់លុបដីវិញហើយពង្រាបដីបុរសនោះយកនឹងកល់នឹងគោទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកគាត់ប្រមូលរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់មានយកទៅលក់គាត់លក់ទាំងផ្ទះគាត់ទៀតអ្នកចិត្តខាងគិតថាគាត់ពិតជាឈួតមែនដោយឃើញគាត់លក់របស់របរទាំងអស់ដែលគាត់មានគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ធ្វើនោះត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងកំណប់នៅក្នុងប្រអប់នោះទេគាត់ក៏បានយកប្រាក់ពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅទិញដីដែលមានកំណប់ហើយដូច្នេះកំណប់នោះក៏ក្លាយទៅជារបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវមានរឿងសាមញ្ញៗសំខាន់ជាច្រើនប្រាជ្ញាគឺដូចជាប្រអប់ដាក់គ្រឿងឬរបស់មានតម្លៃប្រសិនបើជាយើងឈប់ដេញតាមរូបភាពល្បីល្បាញអំណាចការសប្បាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយដូរវាយកទ្រព្យខាងប្រាជ្ញាវិញយើងនឹងរកឃើញសេចក្តីអំណរដែលយើងកំពុងស្វែងរកពីមុនមកតែបាត់បង់ទៅព្រះគម្ពីរបានចង្អុលទៅរកផ្លូវដែលប្រសើរ សុភាពសិតបុរាណបានចែងថា
5: សប្បាយហើយអស់អ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងតរតែបានយោបល់ត្បិតការដែលបាននោះវិសេសជាងបានប្រាក់ទៅទៀតហើយកំរៃអំពីនោះមកក៏ប្រសើរជាងមាសសុទ្ធផងប្រាជ្ញានោះមានតម្លៃជាជាងត្បូងទទឹមឥតមានរបស់ណាដែលចិត្តឯងប្រាថ្នាចង់បានដែលនឹងយកទៅផ្ទឹមឲ្យស្មើបានឡើយមានអាយុវែងនៅដៃស្ដាំព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិស័ព្ទនៅដៃឆ្វេងនៃប្រាជ្ញានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់ប្រាជ្ញាសុទ្ធតែជាផ្លូវសោមនស្សហើយអស់ទាំងផ្លូវច្រកនោះក៏ជាសេចក្តីសុខដែរប្រាជ្ញាជាដើមឈើនៃជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលចាប់យកបានហើយអស់អ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក៏សប្បាយហើយ
2: ចូលមើលឲ្យបានច្បាស់នៅអ្វីដែលបានសន្យាដល់អ្នកដែលធ្វើតាមប្រាជ្ញានោះអ្នកនឹងទទួលបានអាយុវែងមានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសក្តីសុខនិងសុភមង្គលព្រះគម្ពីរដដែលបានសន្យាបន្ថែមទៀតថា
5: ត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងនោះនឹងបានជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
2: តើគំនិតដែលអ្នកបានមកពីមេរៀននេះជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីសុខខ្លះហើយឬនៅគំនិតជាច្រើនទាំងនេះចេញមកពីក្រាំងបុរាណដែលហៅថាព្រះគម្ពីរនេះឯងបើសិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញថាវាដូចជាកំណប់ទ្របដែលបានកប់ទុកអញ្ចឹងដែរក្តីបារម្ភរបស់អ្នកនឹងបានថយចុះហើយក្តីសុខនិងសុភមង្គលរបស់អ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងហ្វេអេងហ្គសមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពួកទាហានបានយកនាងនិងម្ដាយនាងទៅដាក់នៅក្នុងជំរំគុកចិននាងអាចយកបានតែអ្វីដែលនាងកាន់ទៅបានហើយនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកយាមអនុញ្ញាតឲ្យយកតែប៉ុណ្ណោះនាងបានឆក់យកកតុកតាជាទីសំណប់របស់នាងគឺឆ្កែតូចមួយម្ដាយរបស់នាងឃើញដូចនោះក៏យកកតុកតានោះវាឲ្យដាក់លុយចិននិងលុយអង់គ្លេសរួចដេកផ្ចិតយ៉ាងចប់ទៅវិញពួកគេអាចលួចយកចូលបានយ៉ាងងាយកាត់មុខអ្នកយាមចូលទៅក្នុងជំរំតែសំណាងមិនល្អលុយគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងជំរំនោះហើយហ្វេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅបន្តិចជាមួយនឹងកូនតុក្កតាដែលនាងមានតាំងពីតូចមកការឈឺចាប់និងសេចក្តីវេទនានៃជីវិតក្នុងវ័យក្មេងរបស់នាងត្រូវការអ្វីដែលល្អល្អជាងនេះនៅក្នុងជំរំនាងបានជួបអ្នកតោះប្រុសម្នាក់ដែលបានលួចលាក់យកសៀវភៅចម្លងខ្លះៗចេញពីព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលហ្វេអានសៀវភៅនោះទៅនាងបានរកឃើញថាប្រាជ្ញាជាអ្នកដ៏កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងប្រឈមមុខនឹងអនាគតដែលមិនប្រាកដនេះគឺជាកំណប់ទ្រព្យមួយដែលមានតម្លៃជាងកតុកតារបស់នាងហើយនឹងលុយកាក់នៅខាងក្នុងនោះឆ្ងាយណាស់ចូលយើងយកពេល2ឬ3នាទីដើម្បីគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនរួចមកហើយតើសម្រងទាំងនេះអាចជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរដោយរបៀបណាធ្វើឲ្យលុយคลายទៅជាបាវបំរើល្អមិនមែនឲ្យវាធ្វើជាចៅហ្វាយយើងនោះទេ
3: ត្រឹមត្រូវណាស់ជួនកាលយើងមិនអាចនឹងបដូរការងារផ្ទះសម្បែងឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានទេរបស់ខ្លះវាហួសពីព្រំដែនឬសមត្ថភាពរបស់យើងតែយើងអាចជ្រើសរើសវិធីត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតនិងលុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំហានឬវិធីងាយៗនៅក្នុងមេរៀននេះអាចជួយយើងបានសរុបទៅយើងត្រូវចេះសន្សំសំចៃត្រូវចេះស្កប់ចិត្តនិងត្រូវចេះពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលសាមញ្ញៗត្រូវចេះជួយដល់អ្នកដទៃនិងត្រូវគិតថា របស់ទាំងអស់នោះមិនថាធ្វើជារឿងរហូតនោះទេនោះយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់មីកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយ
0: បាទបង
3: ដូច្នេះតាប្អូននឹងអនុវត្តបែបនឹងដែរឬទេ
1: បាទខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលារីករាយជាមួយគ្រួសារហើយពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងជប់ជាជាលើកប្រកាសទៀតហើយខ្ញុំនឹងស្វែងរកបញ្ញានៅក្នុងចក្រភពនេះតាមទៀត
3: អូនជ្រើសរើសបានល្អណាស់ព្រោះដូច្នេះបងប្អូននឹងចេះប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដទៃទៀតដល់ជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជានិច្ចឥឡូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអាចធ្វើតាមការណែនាំល្អៗរបស់ព្រះបានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌អើយគង់សូមអរព្រះគុណត្រង់គង់សូមអរគុណត្រង់ដែលត្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវិតកូនម្នាក់សូមជួយឲ្យកូនចេះរីករាយនៅអ្វីដែលកូនមានដោយចេះស្កប់ចិត្តដោយមិនលោភលន់ឡើយសូមឲ្យកូនចេះប្រព្រឹត្តអ្វីដែលកូនមានជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យទទួលសេចក្តីសុខសាន្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះដែរកូនសូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: ំអោយឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយបើឯងគ្មានអ្វីនឹងសងគេនោះចង់ឲ្យគេមកកន្ត្រាក់យកគ្រែពីក្រោមឯងទៅធ្វើអី
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេដែរឬទេ
2: Do you think that Jesus wanted the reputations in front of the other people
1: តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខនៅមុខគេឬ
2: Is Jesus afraid to show himself in front of others
1: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនប្អូនៗរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេស្គាល់
2: Around 2000 years ago, Jesus' brothers wants him to show himself in front of the other's people.
1: នៅថ្ងៃមួយពួកប្អូនទ្រង់ទូលថាចូលចេញពីទីនេះទៅឯស្រុកយូដាទៅ
2: One day, his brother therefore says to him, Depart from here and go into Judah.
1: ដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់បងបានឃើញការដែលបងធ្វើផង
2: That Your disciples also may see the works that you are doing.
1: ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្លួននោះមិនដែលធ្វើការដោយសម្ងាត់ទេ
2: For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly.
1: បើបងធ្វើការទាំងនេះចូលសម្ដែងខ្លួនឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដែរ
2: If you do these things, show yourself to the world.
1: ប៉ុន្តែពួកប្អូនត្រង់មិនបានជឿដល់ត្រង់ទេ
2: For even his brothers did not believe in him.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថា
2: Then Jesus said to them,
1: ឯពេលវេលារបស់ឯងរកគ្នានោះចេះតែមានចំណេញតែពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដល់នៅឡើយ
2: My time has not yet come, but your time is always ready.
1: លោកីពុំអាចនឹងស្អប់អ្នករកគ្នាបានទេ
2: The world cannot hate you.
1: តែគេស្អប់ខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាការគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក
2: ់ But it hates me because I testify of it that it works are evil
1: ចូលអ្នករកគ្នាឡើងទៅឯបុននេះចុះឯខ្ញុំមិនទាន់ទៅទេព្រោះកំណត់ខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយ
2: You go up to this feet I am not yet going up to this feet for my time has not yet fully come
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនខ្លាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគេនោះទេ
2: Therefore Jesus is not afraid to show himself in front of other people
1: ត្រង់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលកំណត់របស់ត្រង់មកដល
2: ់ He will show himself when his time comes
1: ហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេនោះទេ
2: And Jesus does not want any reputation in front of the others
1: តែព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រាប់មនុស្សអំពីសេចក្តីពិតពីព្រះលើកដំកើងព្រះនិងប្រាប់ពីវិធីឲ្យមនុស្សអាចទទួលបានជីវិតអស់កលពីព្រះបាន
2: But Jesus will appear to tell people the truth about God glorify him and show people how to receive the eternal life
1: ហើយដល់ពេលកំណត់នៅថ្ងៃខាងមុខព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាមិនខាន
2: And when the time comes Jesus will come to take people to heaven with him.
1: Som akun.
2: Thank you.
3: Som chumrieb su puok mai bong bon.
1: Hello all beloved people.
3: Ta puok mai bong bon deung te tha ta neak na khla neu khang preah.
1: Do you know that who is in God's sight?
3: Som bai tae sah robos preah Yesu ko min chumngol pi reung nih dae.
1: Even though Jesus' disciples wonder about this too.
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth.
3: នៅថ្ងៃមួយលោកយូហានក៏ទូលត្រង់ថាលោកគ្រូ
1: On one day John asked him saying, Teacher,
3: យើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដាច់អារៈដោយនៅឈ្មោះលោក
1: We saw someone who does not follow us casting out demons.In your names
3: ហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ
1: And we forbade him because he does not follow us
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: But Jesus said,
3: កុំខ្វាត់ឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការរឹតបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេ
1: Do not forbid him, for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me.
3: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាំងយើងវិញ
1: For he who is not against us is on our side.
3: អ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករកគ្នាផឹកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករកគ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
1: For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ
3: នោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
1: Surely I say to you he will by no means lose his reward
3: ដូច្នេះព្រះមិនអោយយើងខាត់អ្នកណាដែលប្រើព្រះនាមត្រង់ដែរឡើយ
1: So God does not allow us to forbid people who using God's name
3: អ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងព្រះគឺជាអ្នកនៅខាងព្រះដែរហើយ
1: Who is not against God is on God's side
3: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើល្អដល់អ្នកដែលតាមព្រះដោយនៅឈ្មោះត្រង់ក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះដែរ
1: And who does good to God's follower in his name will receive the reward too
3: សូមអរគុណ
1: Thank you
4: ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងម្កាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងនឹងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្តៅចានាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចាញ់ជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍តែឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាន
5: េះនៅនេះវិញមានអ្នកណាឆ្ងល់មានអីនៅក្នុងថងអត់អត់ឆ្ងល់អូខេអត់ឆ្ងល់មិនបាច់ស្ដាប់បាទឆ្ងល់ហ្នឹងខំស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី whole foods and ខ្ញុំផ្លិចរោភាកខ្មែរសម្រាប់បកប្រែច្បាស់ប៉ុន្តែមានន័យថាអាហារដោយព្រះបង្កើតហ៎មិនមែនថាមនុស្សយកបន្លែផ្លែឈើឬក៏អីហើយគេផលិតធ្វើអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែអាហារដោយព្រះបង្កើតដោយយើងអាចដាំដំណាំនៅក្នុងសួនហើយយើងបេះអាហ្នឹងយើងហៅ whole food ហ៎ whole food អាហ្នឹង complete ដោយបាញ់ដោយដងភៀតណាត្រូវសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែនិយាយសិនដា whole food ដោយឧទាហរណ៍ខ្លះអូខេចាំមើល នៅក្នុងនេះមានខ្លះមាន11នៅក្នុងនេះសិនអានោះទុកសិនអូខេអានេះ whole food ហ៎យើងទៅតាមស្វាយយើងបេះផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយជា whole food វាមានសម្បកវាមានគ្រាប់វាមានសាច់អានេះវា whole food ណាបើសិនយើងទៅហាងវិសេសហើយយើងនឹកឃើញថាអូក្លៀនស្វាយបណ្ដៃឃើញផ្លែស្វាយនៅហាងវិសេសវិថ្លៃហើយយើងនឹកឃើញថាដើមមើលសិនណាហើយយើងឃើញទឹកផ្លែស្វាយទឹកផ្លែស្វាយជា whole food ឬក៏មិន whole food អត់ whole food ទេណាបើយើងយកផ្លែស្វាយហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យវាទឹកផ្លែស្វាយវិញទឹកផ្លែស្វាយគេធ្វើនៅក្នុងកំប៉ុងគេបញ្ចេញគេដកចេញកាវាសរសៃវា fiber នេះណាថ្នាក់ទី7ណាទី8ណាទី9 fiber ជាសរសៃបន្លែនិងផ្លែឈើពេលគេធ្វើទឹកផ្លែឈើធម្មតាយើងតែងវាអស់ fiber ហើយបើយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងយកស្វាយយើងចិតវាហើយយើងដាក់ក្នុងទឹកម៉ាស៊ីនទឹកលប់ហើយយើងកិនវា fiber នៅក្នុងប៉ុន្តែបើយើងតែង fiber អស់បាត់ហើយអូខេដូចគ្នាផ្លែប៉ោមអ្នកណាចូលចិត្តផ្លែប៉ោមខ្ញុំអត់មាននៅទីនេះអត់បានយកមកឲ្យមើលបើយើងទិញទឹកផ្លែប៉ោមវាអត់មានសរសៃបន្លែអត់មានសរសៃផ្លែឈើនៅជាមួយវាទេសម្បកក៏អស់សរសៃអស់ហើយទឹកផ្លែឈើมันមានសរសៃធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងលឿនមួយមូលហេតុមួយមកពីវាអស់សរសៃវាដូចខាប់តែទឹកនឹងស្ករវាហើយបើយើងគិតអំពីទឹកផ្លែឈើមួយកែវឧទាហរណ៍ទឹកក្រូចក្រូចពោធិ៍សាត់ប្រមាណផ្លែសម្រាប់ឲ្យទឹកមួយកែវពេញប្រហែល5ឬក៏6ផ្លែបើយើងគួយហោតមានដំឡូងបារាំងនៅក្នុងឬក៏ស្មានតែមានតែនំស្មានតែនំណាព្រោះគេអាចដាក់ដំដំឡូងបារាំងនៅក្នុងកញ្ចប់ទេមែនអញ្ចឹងwhole food បន្លែវាមានចំវាមានគ្រឿងគ្រឿងវាគ្រប់ហើយដោយព្រះបង្ការដោយគេដាំនៅក្នុងដីវាអត់ដោយអានេះទេប៉ុន្តែអានេះមានឈ្មោះបតៃតូមិនដែរនៅក្នុងអត់មានបតៃតូទេមានម្សៅបតៃតូខ្លះមានសាមីមានគ្រឿងមានវិជែងមានស្ករមានស្អីស្អីអូខេអាហ្នឹងអាហារសម្រន់មួយកញ្ចប់អត់ whole food តានេះវិញ we go the right way or that way and he say okay but three whole food we got men whole food ពីចារណាសិនវាមានអីខ្លះនៅក្នុងនេះវាដូចអរណាប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រូវការតែងមែនទែនរោអាហារដូច whole food ល្អជាងផលិត right. អានេះមានអីនៅក្នុងទឹកដកោទឹកដកោជូ actually ហើយមានអីទៀតនៅរូបនៅខាងក្រៅឃើញរូបអី strawberry មាន strawberry នៅក្នុងអត់អត់ no គេកោះយើងមែនគេកោះយើងវាមាន strawberry juice zone កាបៀ25%zone កាបៀ 25% អីទៅមកតណោមកតណោទឹក strawberry មានដមានសរសៃមានដមានសម្បកឬក៏អីរបស់ strawberry មានតែទឹក strawberry អីទៅខំអានខំអានបានដឹង all right ដល់នេះមិនមែន whole food ទេហើយអត់មាន strawberry នៅក្នុងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដាក់ដំណាមកពីAustralia wing, yum clean. Yum kung num, good job, Tran. And I yum late milk only. Any whole food we got at? Whole food, okay? No, come here. I mean kung. Whole food, pay yum clean. I have some run. Any mean balai, mean fly chur. Okay, that.អំបលតាន់តិកអត់មានវិជែងអត់មានស្គរហើយវាឆ្ងាញ់ស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញោមហូបអស់ប៉ុណ្ណឹងណាឆ្អែតហើយតាន់ចឹងសូមអាយមានប្រាជ្ញាសូមអាយពិចារណាទៅយើងចង់ទាំងអីហូបយូយូម្ដងយើងទាំង away at whole food ប៉ុន្តែសំខាន់តែយូរយូរណាស់មានរាល់ថ្ងៃទេមានទាំងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ផ្ញើអីកូនទៅរៀនទេសត្វបញ្ហា let down ថ្ងៃក្រោយក្រោយយើងនិយាយអំពីអាហារសម្រន់ម្ដងទៀតបានយល់អំពីបញ្ហាអាហារសម្រន់ទៀតតាចឹងនៅក្នុងលោកបាទចំពុះ1ហើយខ29នេះពេលព្រះបង្កើតផែនដីសពសារពើព្រះបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាហើយព្រះដឹងថាអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវញ៉ាំត្រូវញ៉ាំអាហារព្រះបង្កើតគ្រឿងក្នុងរបស់គេសម្រាប់រំលាយអាហារគេត្រូវការមានម្ហូបព្រះដាក់ម្ហូបអីឲ្យព្រះដាក់នំដឡូងឬក៏ទឹកដោះគោមានជាតិ strawberry តិចអត់មែនទេព្រះទុកឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាមានផ្លែឈើក្រាបធនជាតិ away ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនរបស់គេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយច្រើនដល់

0: ប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ដានីយ៉ែលហើយយើងក៏បានស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅខ4ដូច្នេះពួកអតពតីនិងពួកចាវ៉ៃក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យទោះនឹងដានីយ៉ែលតែគេរកអកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬទោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោកដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងរកអាកាសទោះនឹងឈ្មោះដានីយ៉ែលនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយដានីយ៉ែលពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដែកប្រអាចខាងងាររបស់ដានីយ៉ែលប៉ុន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះដានីយ៉ែលធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដែកនិងដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ដានីយ៉ែលពេលនោះគេអាចឈ្នះពួកគេប្រឹក្សាជាមួយគ្នានិងគេមានកម្រងគេគិតបើស្ដែកដារីាធ្វើច្បាប់នឹងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅមីដភើស៊ីពេលស្ដែកធ្វើច្បាប់ហើយនឹងដាក់លិការហើយគាត់នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេគិតបើគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរមីដភើស៊ីថ្វាយបង្គំទៅស្ដែកដារីាសាមសំថ្ងៃបាគេសំអេពីព្រះផ្សេងឬពីមនុស្សគេខុសច្បាប់ហើយគេត្រូវការចូលក្នុងរឿងសឹងនិងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបាគេធ្វើច្បាប់នេះដានីយ៉ែលគាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក្នុងនគរមីដូភើស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅខ7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឹងសឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបើយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចថ្វាយបង្គំព្រះឬប្រអាចសិនតើយើងសម្រេចធ្វើអីអ្នកមានតម្លៃជាងថ្វាយបង្គំត្រង់ឬជីវិតរបស់អ្នកដានីយ៉ែលគាត់ get card the net the nong ជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បើគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិត ็มันโปรยใจเอาไว้ที่สำคัญก็เรศษาการดำเนินตนองจมุ่ยตรงรหัสต่อกฎสลับอันนี้ผู้เทพใดหนึ่งเทพใดหนึ่งผู้จะไว้กี่ยูให้กี่ดังให้กำเนิดรบเดนิโอหนึ่งอันนี้มูลให้กี่ไอ้สดายดาริอาทัวร์ชุบเปลทั่วฉบับนี้หายดานิเอลบันดังดาริอาสิ่งใหญ่ฉบับนู้นหายวิกาจีฉบับมนุษย์ตรกรุบกรองดานิเอลเติบเตียหลังทะเลบักมนุษย์บงอยเตยประเทศเยรูซาเล็มตามดำลับระบกอดเพราะดำลับระบกอดก็จบเตียนังอธิษฐานใบดองมวยทงายก็เตยก็อธิษฐานตามดำลับปุ่อัตภเดย์นังปุ่จวายเกย์ตมิลเกสกอบเตย์เดนิโอเกย์ดังอัมพีดำลับระบกเดนิโอเกย์รอยคันไลน์เกย์ไอเมลชบะนังเกย์เคืองเดนิโอทวายบังคุมเพรียข้อพิจบับสดายทเวอร์เดนิเอลกดมันโปรยใจบาเพรียกดสลับสำหรับเลือดเพรียบาตรงจ้องช่วยกดรัวสำหรับเลือดเพรียกดทุกเจ็ดหนึ่งทุกชีวิตรบกกดในขนมเปรฮะระบาดตรงเปิลทับได้หนึ่งปูดจะไว้เครื่องหายก็เธอจูบสดายดาริอานั่งเกยรมลึกสดายดาริอาอมพิจปับแต่นาทวายมังคุมเปรย์เซงคราวปีสดายดาริอาขนมสามสับสกายแต่นู้ตรกาจอขนมรังสังดาริอาก็ท้าทายหายนั่งจับบับรบมีดาเพื่อสิมันไอ้ประเดี๋ยวเต้การนู้พวกเกย์บานปราบสไลด์ดาริอาดานิเอลจีอัตบเต้ที่มวยกอดอัดครบจับบับรบสไลด์การนู้สไลด์ดาริอาดังขนมเจ็ดหายมูลหายกี่ทวีชบับนี้มันมาปีเกจองสสาสดายปันไตมาปีเกจองจับเดนิเอลสดายดาริอาก็ทวีเก้าออกมาทั้งไงบันรกเพลย์ดอสไรเรื่องนี้ปันไตดาวิซาชบับมันไอ้ประตูไทยดาริอาทรกาเอาเดนิเอลโจขนมรุ่งสันเปลลินิเอกมาดอปุ๊ทับเดย์นั่งปุ๊ชไฟกี่มาจูบสไลด์มาลองเทียดนั่งรำลึกมาลองเทียดอมพีฉบับนั่งดาริอาดังกดมันไอทัวไอแดเนียลทรากาจอลนั่งกดเอายี่ห้าแดเนียลนั่งกดนี่เย่ชิมวยแดเนียลมุนแดเนียลจอลรุ่งสังสมสดาบตัวฉันเนี่ยสไลด์ตรงกอดจิงมุงกบหายกี่น้อมยกเดนิเอลเตอร์บอกจอกนองรังสัตสังเตอร์สดายตรงมีนปันตูลดอลเดนิเอลท่าเปรียในเนดาลเนกรุบจีนิกตรงนังจุยสังครัวเนจีปิดสดายดาริอากดยูออมปีเปรียรบอกเดนิเอลพหาคตหลับลืดเรื่องเพรจุยสังครัวผู้มาตรบอดแดนิโอเปิลสดายเนบุคเนเซอร์อาเกจอลขนองลอเพลิงนั่งกัดมีนสังคมเพรไอจุยแดนิโอเปิลแดนิโอจอลขนองรังสังหายกีดัตโมในเลอทวีกีบัตตรา របស់ស្ដេចនិងពួកធិបតីនិងពួកជាវាយ
1: គេទៅផ្ទះពួកជាវាយពួកធិបតីពីរនាក់គេកាត់គេបានឈ្នះហើយគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះដានីយ៉ែលទេស្ដេចក៏ទៅផ្ទះទៅវិញប៉ុន្តែយប់នោះក៏ទៅមហានឹងក៏អធិដ្ឋានដល់ទៅដល់ព្រះរបស់ដានីយ៉ែលសូមព្រះជួយសង្គ្រោះដានីយ៉ែលព្រឹកព្រលឹមស្ដេចក្រាបនឹងទៅរឹងសឹងនឹងក៏ស្រែកសួរដានីយ៉ែលតើព្រះរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់នឹងដានីយ៉ែលឆ្លើយវិញសង្ស្ដាប់អ្វីដានីយ៉ែលឆ្លើយទៅស្ដេចនោះដានីយ៉ែលនេះចំពុះ6ខ21នោះដានីយ៉ែលលោកទូលតបថាបពុតព្រះករុណាខ22ព្រះនៃទូបង្គំទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបាត់មាត់សឹងទាំងអស់វាមិនបានប្រទោសដល់ទូបង្គំទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនោះមិនឃើញទូបង្គំមានទោសអ្វីឡើយហើយបពុតព្រះករុណានៅចំពោះទ្រង់ទូបង្គំក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរអាចារ្យដានីយ៉ែលនៅក្នុងរឹងសឹងមួយយប់នឹងគេអត់ប៉ះគាត់សោះដោយសារព្រះឲ្យទេវតាមកបាត់មួតរបស់គេមិនទៅបាត់មួតអត់ឲ្យគេធ្វើបាបដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលជិងមកគាត់អត់មានរបួសសោះអរគុណព្រះនឹងស្ដេចគាត់សុបាយណាស់យើងបានឃើញដានីយ៉ែលថាគាត់គ្មានកំហុសទេគាត់សម្រេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់នឹងជួយណយណោមគាត់ប្រព្រឹត្តល្អជួយឲ្យគាត់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលសាតាំងចង់លបួងគាត់ដោយសារគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងជាមួយមនុស្សព្រះបានជួយសង្គ្រោះសូមស្ដាប់ខនេះក៏ចង់ខមកពេលបាយពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោកព្រះទុកដានីយ៉ែលជួយទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងព្រះជួយដានីយ៉ែលនៅពេលនោះស្ដេចដារីយ៉ាសបាយមែនទែនបន្តែខាងជាមួយអធិបតីពីរនាក់នឹងជាវាយនឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានបានទៅរោអធិបតីពីរនាក់ជាវាយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងឲ្យគេចូលក្នុងរឿងសឹងដែរប៉ុន្តែលើកនេះគ្មានទេវតាបាត់មាត់របស់សឹងទេនឹងសឹងបានវាយពួកគេអស់មុនគេដល់បាត់រឿងសត្វនោះនឹងគេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលនោះស្រេចឲ្យដានីយ៉ែលធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់គាត់នឹងស្រេចដារៀសសេសំបត្តិសេដៀងសំបត្តិនេបូខនេសសសេពេលគាត់ជួត7ឆ្នាំនឹងស្រេចសំបត្តិនេបូខនេសសសេពេលគាត់គេងព្រះសង្គ្រោះ Shadrach, Meshach និង Abednego សំស្ដាប់ away ស្ដេច Daria សរសេរអានេះនៅចុងខ25និងយើងអានដល់ខ27សំឲ្យ សេចក្តីសុខបានចម្រើនដល់អ្នករើគ្នាចោះយើងជិងបង្កប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញួរហើយកាត់ខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីអែលតបិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលរៀងតទៅរាជទ្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតទ្រង់ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺទ្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីអែលរួចពីអំណាចសង្ឃអស្ចារ្យស្ដេចដារីសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនឹងកត់សរសេរសម្បត្តិមួយសរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងតាព្រះនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចអណ្ដឹងព្រះនៅអកលជានិច្ចនឹងព្រះធ្វើកាអចារនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនឹងកត់លើករឿងរបស់ដានីអែលជាផុសតាងអំពីកាអចារព្រះឲ្យធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារ Shadrach, Meshach និង Abednego ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរ Babylon ឥឡូវយើងឃើញដោយសារ Daniel ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេស Medo-Persia Daniel បាននៅធ្វើការពេលរហូតដល់ Daria ស្លាប់និងមានស្ដេចថ្មី Sira Daniel ធ្វើការជាមួយ Sira ដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនិងគាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះបៃដងមតកាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយទៅព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយអដឹងយើងដឹងនៅស្ម័យចុងក្រោយត្រូវមានបញ្ហារឿងថ្វាយបង្គំសំបាកទៅវិវរណៈនឹងជំពូក13ទីរណៈជំពូក13នឹងយើងអានខ15គមានអំណាចបានប្រកលអាយវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងយើងឃើញសម័យចុងក្រោយគេធ្វើច្បាប់ថ្មីច្បាប់នេះជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយថ្វាយបង្គំនឹងអ្នកណាអត់យល់ព្រមគ្រប់ច្បាប់របស់គេត្រូវការស្លាប់តាមច្បាប់យើងឃើញស្មៃចុងក្រោយដូចស្មៃរបស់ដានីអែលតាយើងសម្រេចអីពេលយើងមកដល់ថ្ងៃនោះយើងយល់ពីចំពុកនេះច្បាប់គេធ្វើជាទៅតងជាមួយថ្ងៃយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះនឹងយើងដឹងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែថ្ងៃមួយក្នុងសប្តាហ៍យើងព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ពិសេសថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសៅរ៍ដល់លានាថ្ងៃសំទៅពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពួក Christian ច្រើននៅផែនដីនេះមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះ គេគោរពច្បាប់របស់មនុស្សច្បាប់របស់មនុស្សឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយយើងយល់ពីវិវរណៈជំពូក13គេធ្វើច្បាប់តាំងរឹងបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំដូចគេយើងត្រូវការបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើអ្នកសម្រេចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរៀបចំយើងឃើញដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមុនគេធ្វើច្បាប់ដោយសារគាត់ស្មោះត្រង់អនុមោលហេតុគេធ្វើច្បាប់នឹងបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេធ្វើច្បាប់នោះច្បាប់យើងអត់គោរពព្រះយើងគោរពច្បាប់របស់មនុស្សនឹងទៅខាងគេតែក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញនៅសម័យនោះព្រះមានមនុស្សដូចដានីយ៉ែលសាមុអែលក៏ប្រាំមនុស្សនោះមិនឃើញមានសេចក្តីពួតពលនៅក្នុងមាត់គេឡើយតបិតគេអេតសាម៉ងអានេះនិយាយអំពីមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលអានេះជាតំណាងពីឋានសួគ៌គេពិនិត្យមើលពីឋានសួគ៌នឹងថាពួកនេះស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគេជាពួកបរិសុទ្ធគេជាពួកឯកចោះដូចដានីយ៉ែលនឹងគីដាតានព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាដូចដានីយ៉ែលតើបងប្អូនចង់នៅជាមួយពួកគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់ពេលវេលាគេអត់កោះគេអត់លួចគំនិតរបស់គេជាគំនិតបរិសុទ្ធបាទបងប្អូនចង់ធ្វើដូចដានីយ៉ែលចង់ធ្វើដូចពួកនេះនៅសម័យចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការអតិថានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកយើងឃើញតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគាត់មានពេលពិសេសបីដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អតិថានខ្ញុំគិតគាត់អតិថានក្រៅពីនោះដែរប៉ុន្តែគាត់រៀបសារពេលពិសេសបើហើយយើងថាខ្ញុំរវល់ប្រហែលប៉ុន្តែបើរឿងនេះទាក់ទងជាមួយជីវិតរបស់អ្នកច្បាស់អ្នកអាចរកពេលពេលយើងក្រាបព្រឹកព្រលឹមមុនយើងធ្វើអីទៀតសូមរក្សាពេលអធិដ្ឋានតទៅនឹងអានព្រះគម្ពីរនឹងសូមព្រះជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅអភិសូជំពូក5ខ1លោកផលថាពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកត្រាប់តាមព្រះចង់ថាគេចង់ប្រព្រឹត្តដូចព្រះដូចដានីយ៉ែលខ្ញុំថានេះសម្រាប់សម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលផែនដីយើងសប្តាហ៍វិញមិនដូចពីវាយឆ្នាំមុនប្លែកខ្លាំងហើយអានេះត្រូវតាមវិញយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីទីសំកល់សម័យចុងក្រោយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំជីវិតនិងជួបព្រះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ14 ព្រះនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសមលកោដបួនពីវណ្ណជំពូកដបួនកោដបួននោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកតមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើពពកថាសូមលោកសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រើចុះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកត្រង់លោកកណ្ដៀវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើចរួចហើយអានេះនិយាយអំពីពេលព្រះយេស៊ូវយំមកតើព្រះយេស៊ូវជ្រើចអីព្រះយេស៊ូវជ្រើចពួកបរិសុទ្ធត្រង់បានឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ត្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គេមិនផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេគេមានចរិតបរិសុទ្ធហើយនឹងឲ្យគេឡើងចូលជាមួយត្រង់ក្នុងពពកសួរនោះនឹងនាំទៅឋានសួគ៌តាមកិច្ចសន្យារបស់ត្រង់ថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍និងរៀបចំសូមរស់នៅដោយដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពពីព្រោះគាត់យល់រាងកាយរបស់គាត់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ថែរក្សាគាត់ចង់មានសុខភាពល្អពីព្រោះគាត់ចង់បម្រើព្រះនឹងគាត់រក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនធ្វើដូចគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ជំនួយរបស់យើងជារងមមហើយយើងឯកសម្រេចក្នុងចិត្តយើងសម្រេចគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រេចលះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសំប្រៀបទីបើអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាចិត្តនឹងអាយព្រះយេស៊ូវចូលសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងអបគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអបិកម្រឺក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងមានចរិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់នៅស្មៃយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលដែរសម្រាប់យើងមានចិត្តក្លាហាននិងឲ្យយើងសម្រេចការទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីមពើយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក
2: 7កុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រ័យយុទ្ធចិត្តអស់សពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអើទោះទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយ Quân tài mình khách sẽ đầy ác rộng nà lời. Bật trốn không nói chia mùi mình chưa bằng cùng. Rồi nông hai nâng đồng bong rồi bỏ trốn không sàn chật tự bằng cùng. Bạn chỉ dơ rồi khỉa ai nâng nhị diên. Đôi khá hàm thả. Nhóm mình trốn khách lời. Rồi bởi ông chá trốn chia chùm nửa nhóm. Ta mình nụ mình thuở đo khiêm chia dàng nạ bàn. Xuống bay chân sọt ba rộng bỏ nhẹ rồi khỉa. Họ bán rộp tiếng ở đây. Đôi chân này cũng ôi thoải lời. Nếu rồi khi nên miền đồng lành lưu chiếm chạp chỉ tràn.
3: Cũng ôi khoa khoai ở vầy lời. Chỗ tốt đó là priếng. Ở trẻ bí sức đầy xâm nồm. Rộp bó nhẹ rồi khi nên. Nóng cổ ca tiếng ở. Đòi sức đầy át thị thàn. Đừng biết tu lòng vò. Tiếng bố bí ở bệnh quân phòng. Giang nụ sẽ đầy sốc sàn rộp bó priếng. Đèl hôn lửa vì ớt tiếng cùng nợt đừng chui ca phía trợt hay nâng cùng nợt rụt bó nẹ rôl khỉa nông bệ kri giả xù. Nhóm bắp sức đầy tiếng này đầm bay ôi nẹ rôl khỉa bán sức đầy sốc sàn đôi xa nhóm nâu lô cây này nụ nẹ rôl khỉa miễn sức đầy về tình yêu mên. Còn tại trao xung khẩm lăng bật nhóm bán chân nẹ lô cây hơi cùng ôi phê khách lời bắt anh nâu chê mùi nâng anh cùng ôi xoay dốt chật ôi xót vì bố anh chì bệ này anh. Anh nâng châm rần, cầm lăng đòi anh. Ừ, anh nâng chuối anh. Ừ, anh nâng trụ anh. Đòi đáy sạm, đòi sốt cho rật rực bỏ anh. Nhóm anh xoay nhu rộp, bởi Yehovah, hãy truông có chơi tọc một nhóm. Có bố ấy nhóm ruột, vì ớt tiếng sức đầy, phết phê rực bỏ nhóm. Nẹ nà, đàl bâng đòi truông, nó có miên sức đầy ổng nọ. Đòi bông bề, hãy múc kề, mình đá trâu khả lời. Tại dương đăng thả, rụp ca tiếng ớt xóm khỉa. Sống rắp xích đầy lọ, đòl bụi nịa đã sở lành bệnh. Cứ đòl bụi nịa đã truông hào mộng, tạm bệnh đồng rệt truông. Tớ anh, mình bán bóng cốp anh tê rửa ấy. Đôi chân này, chú ở miên công lăng, đừng chất khá hàn cho, cùng ôi khách lời, có cùng ôi sở nhốt chất phòng. Tự bật bệnh Yehovah, chỉ bệnh này anh, truông công chê mùi, nâu con lên nà, đàl anh tàu phòng. Chô tì bừng, đòl bệnh Yehovah, ôi ốc âm phí chất. Cũng ôi bưng bạch, lơ dụ bò rộ bọc luôn lại. Rau ôi tô tùa school trường, nó cụp tiếng plow anh cho. Nước trường nâng đồng rộng, ở tiếng plow trọ rộ bọc anh. Ấy lâu nì, xôn bệnh này xích đầy xung khẩm. Rò tiên ôi nẹ rôl khỉa, bàn cụp ở tiếng xích đầy ổng nò. Nâng xích đầy sốc sàn, đò bô bình, đòi xa xích đầy chùm nửa. Rồi dội, ôi bán xích đầy xung khẩm chữ bò rộ bồ. Đòi xa bệnh chết đà, này bệnh vị nhiên bò rộ sột. Tự bật anh nì, cứ Yehovah. Chỉ bệnh này anh nâng cánh đáy sạm anh, đòi bố nâng anh thả, cùng ôi phê khách lời, anh nâng chuối anh. Đôi chân này.
4: Chà nâng khi nhóm xong chùm điệu xuất đọc bụng mẹ bóng phụ ôn tạo khí, xin rạp ca tạm đàn tục xử ná, nâng cầm bệnh thi á hà sọc cơ phiệp rồi bỏ dừng khi nhóm tạo khí. Nâng thằng ngày này nâng khi nhóm bàn lực dù mục mà hộp mùi mục xin rạp bằng hai chút đọc bụng mẹ tạo khí, để khi nhóm bàn ôi chú mùa thá, nung băng sandwich bằng lê sở. Chân khi nhóm đang thả lụ nẹ bằng bồn tại ọc này bằng school hơi nung băng sandwich. Bằng tế, khi nhóm bằng chữ rư dục đôi mình bờ sạch chà. Khi nhóm bằng chữ rư dục bằng lê chùm nua sạch vinh. Chân nợ cương xâm rộ bọc bằng nung băng sandwich bằng lê sọ ní dân miền đôi chía. Khlánh, bình chá, chân mình thì bình chá. Tâm cỏ hôm nâng tâm xó, sách, tâm bà răng. Tàu hú, sco cỏ hóm, tực xì yếu, ẩm bớt, tực bình bó, tực mật tế, xe lạc tấm, bình bó, trò sóc, spay cỏ nhánh, hơi nâng nông bằng. Chân dân khơi tha bình lê tầng ọc ní, nâng cương tầng ọc ní, chui đo sọc cọp hiệp rồi bỏ dưỡng, ôi dương miên sọc cọp hiệp rừng muốn, nâng bạch nhá chơi với phòng đề chà. Chân dân ở lâu ní dân nâng chạp bạch đơm vị thi thơ rồi bọc vỉa. Chân dân chọn đơn tầng ọc ní xôm tạm đàn tầng ọc ní chà. Chân dân từ bợp lớn đặt tìa ở cạch đấu. Dân bợp lớn tích tích bàn hơi cùng ơi vì khlôi cạch tía. Mình tốt mó dân chạp bền chà chồn. Chân đã xong là môn. Cũng chờ đón bế. Bế là bệnh chạc đau khởi. គឺយើងដាក់ខ្ទឹមចូលបំពងខ្ទឹម

ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរព្រគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងមានសុខភាពចែកចាយនឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាគវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយក៏គាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងនឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងថាអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាតានតាំងចិត្តនឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតើយើងដឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតីមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតែយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងវិថាទំនាក់ទំនងនឹងល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសុខចិត្តចាអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្ត
មិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ណាអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាកតងនឹងតាកតងនឹងតំណាក់តំណងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាកតងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានมันអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺมันពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងมันពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏มันពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងណាដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងទៅថាឲ្យអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទៀតมันមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើมันល្អធ្វើมันបានល្អដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីរូបសញ្ញារូបសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលអញ្ចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញយើងគួយតកឹតចឹងឈឺក្បាលវល់មកឈឺចុករួយសាច់ដុំអីចឹងទៅលហាត់លហៃអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអីចឹងទៅចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងចឹងទៅចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆេវឆាវឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏បះអារម្មណ៍ដែរចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ចឹងណាដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកអត់ទៅថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍យើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតហ្នឹងទៅចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយអញ្ចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអកប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងកេងការកេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏កេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណង់ក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលចិត្តដូចថាដកខ្លួនដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចិត្តចំណោមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងឃើញគេវ៉ែវ៉ែអញ្ចឹងអត់ចូលអត់ចូលចិត្តឲ្យចិត្តដើរវៀងអីអញ្ចឹងទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអានឹង
ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មានថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបើនិយាយត្រង់ទៅចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះនិយាយថាឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាកតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្តេចដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1តាកតងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីយ៉ាងទៅអាហារ3ក្រុមនឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើហើយទៀតត្រីសាច់អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតាកតងនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសៀវភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុក

0: ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះស្ទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេហើយនៅក្នុងខកពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពុក4ចំពុក46ខ1ដល់2តែខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះអរគុណព្រះយើងមានភ្លៀងច្រើនប៉ុន្តែទឹកស្រក់ខ្លះសម្រាប់ពេលអត់សូវពិបាកមកធ្វើបង្គំត្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃនេះយើងអាចមើលរឿងនេះជ្រៅជាងមុនរឿងធម្មតាយើងហៅរឿងកូនបាត់បង់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ហៅកូនបាត់បង់ខ្ញុំហៅកូនទាំងពីរបាត់បង់ពីព្រោះក្នុងរឿងនេះមានកូនពីរនិងខ្ញុំថាបាទក្នុងរឿងនេះបាត់បង់កូនទាំងពីរតែចាំខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងបានយល់សំបាក់ប្រេកំពីតលូកាចំពុក15យើងចាប់ផ្ដើមមើលពីខ11 Luke 15 verse 11 and 12យ៉ាងអានលូកាជំពូក15ខ11និងខ12រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាបរោះម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រកល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះតលខនខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ស្គាល់រឿងនេះហើយសិយើងអត់អានទាំងអស់ឥឡូវតែយើងអានមកខពីខម្ដងនឹងយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងខនោះពេលយើងស្ដាប់អ្វីកំពោចង់បានគាត់ចង់បានអ្វីគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ឬគាត់អត់ត្រូវទទួលព្រោះគាត់ថាសូមលោកឪពុកប្រកល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ត្រូវទទួលគាត់និយាយពិតឬអត់ពិតឪពុកត្រូវចែកដល់គាត់អត់ត្រូវតាមវត្តគេត្រូវចែកប៉ុន្តែត្រូវចែកពេលឪពុកចិត្តស្លាប់បាត់ហើយទីនៅកម្ពុជាធម្មតាម៉ែឪពុកគេចាស់គេចែកដីឲ្យកូនពេលខ្លះគេអត់តន់ចាស់គេចែកប៉ុន្តែធម្មតាយើងគេចាប់ចិត្តស្លាប់ហើយបានចែកទេផ្លាច់ចែកហើយកូនឆ្លោះគ្នាបើចិត្តស្លាប់ហើយចែកហើយស្លាប់បាត់អត់ឃើញកូនឆ្លោះគ្នា So away component some got through to two ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅទូពេលឪពុកគាត់ចាស់ចិត្តស្លាប់ឪពុកគាត់អត់តន់ស្លាប់ទេអត់តន់ចាស់ maintain ទេ So got some មុនពេលនឹងពេលគាត់សំដូចនេះដូចគាត់ចង់ឃើញឪពុកគាត់ស្លាប់ណារឿងមួយទៀតពេលយើងមើលនេះយើងត្រូវការយល់គាត់ជាប្អូនបើតាមទំនៀមទម្លាប់គេនៅអ៊ីស្រាអែលកូនច្បងគាត់ទទួលច្រើនជាងកូនបើនឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីអ្វីកូនបើនិយាយគាត់យល់អំពីនេះគាត់អត់មានបញ្ហាបើបងគាត់មានច្រើនជាងគាត់គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សំអត់សំលឹះតែសំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សំមុនពេលឪពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកតែនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយ

con có ta bà chóng. Ok. Chúng ta hỏi. Nâng dân khơn biểu cột trái trọc nụ đồ con. Con phẩm mạn. Cột miên con phẩm mạn. Bì, cột trái đồ con phẩm mạn. Cô mãi ọt sơ chú bà. Đồ con, cột miên con bì. So, anh ấy ai nì dây đồ con bớ rư đồ con chú bông nâng con bớ. Thầy phiêu dùm mêl ông lê vì chú bà chiến. Trái đồ kì tình bì. Anh không trời. So, phiêu cột trái trọc xâm bát. Cột ai con chú bông. Away robot con chú bông. Nâng cột ai con bớ away robot con bớ. Tại cái nông rương này, anh ọt khương con chú bông tự tù. Còn bố có tự tù. Nâng, phía dân anh tiết, có đọc bài, phía sơ tín. Khoai bằng tích mạc, con bố bà mô tình ọ. Chính tâu ai sọc chân ai. Hào ấy có bằng hành, bằng hân, trọc tâu đào ấy lên đồ hùa khăn nạp. Nên ai chọn tới sọc chân ai. Nhâm xua bông bọn này. Nên ai chọn tới sọc chân ai. Chọn tới lên. Chọn tới holiday. Qua con. Đập thức ngày thiết nhâm tới Europe. Mình tới holiday thì. Thật vui cả. Phần tay tới sọc chân ai. Khi em khơi mà nụ nói khi em chia cho ra. Khi chọn tới đôi. Bỏ ra thế nào Australia, nào Europe. Khi chọn tới holiday, nào bỏ thế sinh. Khi chọn khơi. Khi chọn sơ bài. Khi thế sĩ chọn màu tràn. Đói màu đo xìm rịp tràn. Đói xa khi chọn sơ bài nào kèm chìa. Còn bảo này tôi kê đà. Chọn tới sọc chai, chọn sơ bài. Nâng khi nhầm khơi. Bỏ ra thế tràn, màu kèm chìa, màu xìm rịp. Thôi đôi gọt đà. Chai lùi đôi vị tích. Gọt khó hợp. Biểu công bơ thua đuổi này. Cột bà trọc xâm bát rồi bỏ ở bốc cột. Ở bốc cột thua cá. Bình một chí vết hào ý xâm ra bà mòl trọc xâm bát ai con. Nâng biểu công tự tố chai đuổi biểu ọt miên đồng lại. Cột ọt kết ông bì cá bạch nhu rồi bỏ ở bực. Cột kết tự chong xa bài khuôn này. Nơi kèm chìa nhầm khơi mà nụ chú ràn. Chong thua đuổi lột này. Bọn tay ở phút kê ọt miên trọc xâm bạch rãn. So, màu bì kê mân ai tới xong bì trọc, xong bì ở phút. Khi tới xong bì ảnh ca. Chạy lùi. Chạy lùi xâm rạp xa bài. Bọn tay chọn khao ý kì tươi cơm bò nè. Ốc linh, nơi chung bê. Xong vinh ọt bàn. Sọc xa đài khoang khao ý. Tay khi nhóm chân ngô. Khi nhóm chân ngô bì prù khi nhóm khơi mà nụ chrán. Khi chế lùi hỏi, xong với ngọt bản, bạc bóng tía, bạc bóng đấy. Bọn tay nét chế khăn, chế nét mơ khẩn, cái nơi thật tôi chế lùi đào. Nên trong khá hỏi cái bạc bóng đấy, bạc bóng tía đào. Với ọt chế riêng. Ọt chế riêng vì nét chế khăn. Khẩn phơ thông thư liê, trong đá tâm phơ nụ. Và thư lẹ khăn ông phương trong khá hỏi, ọt ai tê, thư lẹ tê. Bạc bóng tiếng ọt ọt ai tê. Trong bàn sơ bài thằng ngày ni, ọt trong châm, tổ thằng ngày khói. Cầm bơ ni sơ bài ọt, tôi bỏ tế chẳng ai hỏi. Cất sơ bài ọt, chẳng lẽ hỏi đấy, sơ bài ọt, sơ bài. Sơ bài yu rù sơ bài rì ẹt clay. Clay. Bì prua, yên ai chai lùi sơ bài bàn bàn tay, thằng ngày mùi, lùi nó, ọ linh hỏi. Có đập buồn. Cao bàn chai ớ rồ linh hỏi. Nú cao miên ông nọ chìa khlăng nơi sọc nú. Vì có miên sẽ kê đê tố cỏ. Biểu Phra Giê-xu nị dây rương đạch ní. Trong đạt này trời khăn ông rương rồi bỏ trông. Và nơi sọc nó, ọt miên bánh hà. Và hai chị nét ní, ai rô xì bàn.
បន្តមកពីមានបញ្ហាពិបាករកខាងងារគាត់អត់គិតអំពីអនាគតគាត់ get to សុបាយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំឃើញក្មេងច្រើននៅមណ្ឌលយើងនិងខ្លះនៅសាលាយើងគេអត់គិតអំពីអនាគតរបស់គេគិតចង់ទៅសុបាយអត់ចង់រៀនចង់ទៅសុបាយចង់លេងហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទចង់ទៅតង់ជាមួយពួកម៉ាក់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេផ្ញើemoji តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំស្គាល់ emoji អត់ emoji រូបភាពទូតដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឃើញមុខឃើញស្រាក់មុខនោះស្រាក់ទឹកភ្នែកមិនញញឹមដូចនេះ hide away ពីព្រោះពេលគេនៅទីនេះគេអត់គិតអំពីអនាគតរបស់គេគេគិតតែចង់សុបាយពេលសុបាយហើយទៅលេខក្នុងវេទនាដោយកំពោយំសរសៃតាខ្ញុំបាសុំជួយខ្ញុំសាមសាមសុំជួយខ្ញុំហាសាមខ្ញុំអត់មានមហាខ្ញុំបងឆ្លាយជួបផ្ទះអត់បានមនុស្សនោះច្រើនលប់សំដែងរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប៉ុន្តែគេអត់ចាប់រំអំពីរឿងគេទៅសំដែងទាំងក្រោយគេធ្វើសទៀងកំពើសដាយសម្រាប់គេប៉ុន្តែមិនអាចជួយគេទាំងអស់ជួយមួយមួយតែធម្មតាជួយហើយពីបាយថ្ងៃទៀតបាទអស់លុយទៀតសំភារទៀតដូចខ្ញុំមានដើមស្វាយនៅមុខផ្ទះឈិងផ្លែ100 ពេលខ្លះព្រះអាយវេទនាទលាក់លើយើងដូចវេទនាទលាក់លើកំពូលនេះពីព្រោះព្រះចង់ជួយយើងទាំងខ្លួនបើយើងអត់មានវេទនាដូចគេយើងក៏អត់ទេទេស្អាតឯកសบายទៀតប៉ុន្តែកំពុងនេះឃើញបើហើយជាមិនមានស្អាតពីព្រោះក៏អត់មានលុយក៏អត់មានកន្លែងណៅក៏អត់មានអាហារក៏ខ្លាចក៏ស្លាប់ហើយសម្មោខោដប្រាំរួយតើបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យនៅឯគ្វីលវងជ្រូកក្នុងរឿងនេះកូនបើជាអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលគេគិតអំពីអ្នកដតៃដូចគេអត់មានតម្លៃគេចិត្តទៅហៅគេជាកាយអង់គ្លេសយើងឃើញជេនថៃលពួកដតៃគេអត់ចង់និយាយជាមួយពួកចិនតាគេអត់ចង់ហូបបាយជាមួយពួកចិនតាបន្តែកំពងនេះគាត់ធ្វើអ្នកបំរើអ្នកតតៃគាត់តាមកំណត់គាត់ក៏បំរើជាកាយពីព្រោះគាត់មានវេទនាខ្លាំងហើយគាត់ត្រូវមានកន្លែងនៅស្ងាត់នៅណឹងប្រហែលជាគាត់មានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការងារគាត់ធ្វើពីព្រោះគាត់នៅតែអត់អាហារមួយទៀតពួកអ៊ីស្រាអែលគេស្អប់ជ្រូកគេអត់ចង់ប៉ះជ្រូកទេប៉ុន្តែខាងងាររបស់កំពនេះគាត់ត្រូវការគ្វីលជ្រូកអានេះខាងងារទូបំផាត់សម្រាប់គេសិយើងដឹងគាត់មានវេទនាវេទនាដ៏ខ្លាំងហើយគាត់បំរើយើងអាចថាគាត់បំរើជាកាយគ្វីលជ្រូកដូចយើងអត់ដាលឺរឿងពិបាកដូចនេះហើយទៅឯគាត់មកដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃគាត់ត្រូវការបំរើជាកាយនិងកងវីលជ្រូកមកពីគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវខុសនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនមានវេទនាវេទនាគេក្រីក្រវេទនារឿងសុខភាពមកពីគេជ្រើសរើសផ្លូវខុសយើងត្រូវការគិតច្បាស់យើងមនុស្សច្រើនអត់ចង់គិតហួរចង់សុបាយប៉ុន្តែយើងត្រូវការគិតច្បាស់ជាងនោះតើពេលយើងសុបាយហើយយើងនៅតែមានជីវិតអត់ Caught up 6 វាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណា
តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះខ្ញុំឃើញនៅនោះគេអត់ឲ្យជ្រូកអាហារល្អទេគេបកសម្បកសម្ដែកហើយគេឲ្យជ្រូកស៊ីសម្បកមនុស្សហូបសម្ដែកបានដែរក៏អត់មានសិតហូបចំណីរបស់ជ្រូកក៏ត្រូវចែកឲ្យជ្រូកបានតែអត់មានសិតហូបក៏ឃ្លៀនណត់អត់មានអ្នកណាឲ្យអាហារទេអគុណព្រះព្រះឲ្យជីវិតក៏ពិបាកខ្លាំងយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយទៅវិញខ្ញុំថាអរគុណព្រះដែលឲ្យសារជីវិតក៏ពិបាកខ្លាំងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញមូលហេតុខ្ញុំនិយាយដូចនោះក៏17កាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលបន្ទន់ប្រមាណសតៃមានអាហារបរិបោគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះឯងចិត្តដែកពួស្លាប់ហើយហើយវិញខ្ញុំថាអគុណព្រះឲ្យគាត់មានវេទនាពីព្រោះពេលគាត់មានវេទនាខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនពេលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតាមផ្លូវត្រូវហើយគាត់នឹកឃើញអ្នកបម្រើរបស់ឪពុកគាត់អត់ខ្វះអាហារទេគាត់ជាអ្នកបម្រើបន្តែគាត់អត់មានអាហារហូបគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបើខ្ញុំទៅស្រុកវិញបើខ្ញុំធ្វើអ្នកបម្រើឪពុកខ្ញុំលែងឃ្លានហើយនៅទីនេះខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែគិតអំពីខ្លួនឯងគាត់អត់ដឹងគិតអំពីឪពុកគាត់ចង់បានអាហារសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់វិញប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញឪពុកគាត់មានចិត្តល្អពីព្រោះឪពុកគាត់ឲ្យអ្នកបម្រើមានអាហារគ្រប់បរិបូរនៅក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំឃើញវាថាតែនៅទីនេះឯងចិត្តដាក់ពួរស្លាប់ហើយពាក្យស្លាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាជាពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ពាក្យព្រះប្រាសម្រាប់ស្រឹងស្លាប់អានេះមិនស្លាប់ធម្មតាអានេះស្លាប់អកលសពព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះគំនិតរបស់កូនប៉ានេះតាខ្ញុំជិតស្លាប់អកលហើយហើយដូចស្លាប់អកលព្រោះគាត់ដឹងគាត់ជាអ្នកមានបាបនឹងគាត់ដឹងបើគាត់ស្លាប់អត់សង្ឃឹមទៀតទេឥឡូវយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងគូកបាររបស់កូនប៉ោពីព្រោះនៅខ18អញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនអ្នកណាឲ្យគាត់ចាប់ដាំគាត់ដូចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់គាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់កំហុសទៅឪពុកប៉ុន្តែដល់ព្រះដែរនឹងចាប់ផ្ដើមទី1គាត់ថាខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្លាតវិញហើយនឹងលោកឪពុកមែនគាត់មានសង្ឃឹមហើយមានសង្ឃឹមបើគាត់ខៃប្រៃបើគាត់លន់ទួចិត្តព្រះនឹងឪពុកគាត់អាចទទួលគាត់វិញគាត់អត់គិតទទួលដោយកូនគាត់គិតទទួលដោយអ្នកបម្រើអគុណព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចង់សូមព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងចេញពីនេះដោយកំពោលនឹងសូមព្រះឲ្យគេបានឃើញបើគេខំស្វែងរកព្រះវិញព្រះឲ្យអត់ទោសគេដែរនឹងឲ្យគេមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអកលកំពោលនេះគាត់ឃើញអ្វីគាត់បោះចោលជីវិតមុនមានតម្លៃជាងជីវិតក្រោយពេលគាត់នៅជាមួយឪពុកគាត់ចង់បានលោកគេ
ពេលគាត់នៅលើគេហើយគាត់ចង់បានឪពុកវិញគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ឃើញការសប្បាយពិតជាការនៅជាមួយឪពុកការសប្បាយនៅខាងលោកគេអត់មានតម្លៃទេគំអបៃនោះវាក៏ក្រាតឡើងដាទៅឈប់សិនគាត់នៅឯណាស្រុកឆ្ងាយគាត់មិនដាមួយថ្ងៃទេគាត់ទៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយមដងគាត់ទៅប្រមាណប្រទេសគាត់ clean ហើយគាត់ពុបាចិត្តហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានសង្ឃឹមបើឯដាទៅស្រុកវិញគាត់ឯមានជីវិតនោះវាក៏ក្រាតឡើងដាទៅលះឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបតោបវាខ្ញុំមកដងក៏ដាប្រមាណថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពេលគាត់ចិត្តដល់ស្រកត់ហើយគាត់ចាប់ដាមានអំណរឡើងវិញអ្នកណាទៅធ្លាប់ទៅឆ្ងាយនឹងពេលយើងមកដល់ព្រំដែនសៀមរាបវិញយើងដូចមានអំណរក្នុងចិត្តមានអត់ដល់ណាខ្ញុំទៅព្រំពេញពេលឃើញផ្លាកដល់សខាយសៀមរាបហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចមកស្រុកវិញហើយនឹងខ្ញុំគិតកូនប្រុសនេះមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាបន្តែអ្វីគាត់គិតបើជាអត់ដល់អ្វីគាត់ឃើញពេលគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់គិតគាត់ត្រូវការតារោឪពុកលើកជង្គង់មកឪពុកសុំអំពើឪពុកឲ្យគាត់ធ្វើនេះបម្រើប៉ុន្តែមុនគាត់ដល់ផ្ទះគាត់ឃើញអីគាត់ឃើញឪពុករត់អ្នកណាស្គាល់មនុស្សខ្លះពេលយើងឃើញគេយើងចង់គេមកខាងនេះយើងចង់រត់ទៅខាងនោះធ្លាប់អត់ខ្ញុំធ្លាប់អត់ចង់ជួបគេឪពុកអត់រត់ទៅក្រោយវិញឪពុករត់ទៅមុខពីព្រោះឪពុករងចាំថ្ងៃគាត់អាចឃើញកូនប្រុសម្ដងទៀតតាមវប្បធម៌របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកចាស់ដូចឪពុកមិនរត់ទៅកូនទេកូនត្រូវការរត់ទៅឪពុកហើយជាកម្ពុជាសិទ្ធិគ្នានឹងពេលឪពុកមកដល់កូនគាត់អត់ចាំស្ដាប់អ្វីក៏និយាយគាត់អោបនឹងថោបព្រះគម្ពីរអត់ថាយំបន្តែយំគាត់យំខ្លាំងដែរយំមកពីសុបាយគាត់មកផ្ទះហើយនៅខាងនេះយើងឃើញឪពុកមានចិត្តអាណិតមេត្តាក្នុងរឿងនេះឪពុកជាអ្នកណាឪពុកជាព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះបិតាឪពុកជាព្រះនិងកូនបើជាអ្នកណាយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែកូនបើជាអ្នករត់ទៅឆ្ងាយពីព្រះតើយើងយល់មកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីព្រះពីរឿងនេះព្រះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកបាក់បងផ្លូវអ្នកដើរឆ្ងាយពីព្រះព្រះនៅតែស្រឡាញ់អត់នៅតែស្រឡាញ់នៅក្នុងរឿងមួយទៀតព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់និយាយអំពីជាមអ្នកគង្វាលជាមមានជាម100បាត់បង1ទឹក99ដារើ1បាត់បងហើយនឹងពេលរកឃើញលីកូនជាមនោះទៅវិញយើងឃើញអនិតមេតារបស់ចិត្តអនិតមេតារបស់ព្រះក្នុងរឿងនេះនឹងក្នុងរឿងផ្សេងព្រះយេស៊ូវនិយាយគេចាប់រមអំពីរមរបស់កម្ពុជាគាត់មកផ្ទះគាត់មានកំណត់គាត់ត្រូវលើកជង្គង់នៅមុខឪពុកនិងសុំអង្វរឪពុកឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើឲ្យគាត់អត់តាំងតើឪពុកទទួលឬអត់ពេលគាត់ឃើញឪពុករត់មកដល់គាត់ពេលគាត់បានស្ទាបឪពុកអោបនឹងឪពុកថាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
ក៏សប្បាយឬស្រាយច្បាស់សប្បាយប្រហែលជាគាត់អត់យល់អំពីអ្វីក៏ឃើញពីព្រោះពេលគាត់សំទ្រពសម្បត្តិពីឪពុកគាត់អត់ធានយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់មកវិញគាត់ធ្វើបាបធំហើយទៅឪពុកនឹងគាត់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកខ្ញុំគាត់គាត់ប្របាយល់ប្របាយល់ដែលឯងគាត់ធ្វើបាបឪពុកនៅតែស្រឡាញ់យើងអត់បានលឺឪពុកនិយាយជាមួយគាត់ហើយយំច្រើនពេកប៉ុន្តែឪពុកនិយាយជាមួយអ្នកបម្រើខ្ញុំមកដឹងថាគេដើរទៅផ្ទះហើយឬអ្នកបម្រើឃើញឪពុករត់គេរត់តាមប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងរឿងនេះខូនមក22តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាបគាត់ថាចូលយកអោលអោបំផត់ជិងមកបំភាក់អោយវាហើយយកចិញ្ចៀននឹងស្បែកជើងមកឲ្យផងនោះសំមើលអពមិនតែយកឲ្យគាត់ពេលខ្ញុំលឿននោះខ្ញុំគិតកៅអោគាត់ប្រហែលជាល្ហែកអស់ហើយខូចអស់ហើយប៉ុន្តែពុកថាយកអោយ៉ាងម៉េចយកអោល្អបំផុតច្បាស់កូនបើគាត់អត់បានជាមួយទឹកយូរថ្ងៃហើយគាត់ចាក់ដាពីឆ្ងាយគាត់អត់មានលុយសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់អត់មានកន្លែងមួយទឹកកូនគាត់ស្អុយហើយប្រហែលជាជិងពុកមកធំអត់បានខាត់សតប្រហែលជាមានសក់កណ្ដាលមកពីអត់មានគាត់គាត់ថាប្រាប់សាវិតរបស់គាត់អ្នកបម្រើរបស់គាត់យកស្បែកជើងដែរកូនប្អូនអត់មានស្បែកជើងពេកដែរអពុកគាត់អត់គិតអំពីរឿងខ្លួនគាត់ខ្លួនកូនគាត់គេទៅចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យកអោល្អបំផុតជាងគេដាក់អាយគាត់យកស្បែកជើងអាយគាត់ប៉ុន្តែមានមួយទៀតគាត់ឲ្យគេយកអីទៀតហើយយកចិញ្ចៀនសពថ្ងៃយើងមាន credit card មាន credit card ឯតទីនេះធនាគារឬ ATM នឹងដកលុយបាននៅសម័យនោះគេអត់មាន credit card ទេប៉ុន្តែគេមានអញ្ជើញមានឈ្មោះវាដូចគ្នាសបាយើងសរសេររឿងនេះសម្រាប់សម័យយើងអពុកប្រាប់អ្នកបម្រើតែយក credit card របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ពេលកំពុងលឺអានេះគាត់លឺអ្វីគាត់មិនអាចគិតដល់ឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់កាត់ជាកូនវិញឪពុកគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើទេឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានកូនពេញសិតពេលយើងមកដល់ខមកពេបាយពុកនិយាយទៀតរួចយកកូនកោដាល់ពំប៉ុនមកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តកំពោក៏ឈឺកន្លែងណាឈឺពោះហើយដូចមិនមកពីហូបមិនទេមិនមកពីហូបមហូបខោះមកពីអត់ហូបគាត់ឃ្លានខ្លាំងនឹងឪពុកគាត់មិនថាប្រាប់គេយកបាយនឹងទឹកស្អីមកមិនថាយកបាយនឹងត្រីប្រអប់ប្រហកមកតែយកកុំកងកោថាត់ល្អសម្លាប់វាយើងធ្វើចប់លៀងពីព្រោះយើងសប្បាយឪពុកអត់ស្តាយទ្រព្យសម្បត្តិពេលកូនមកផ្ទះកូនយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែពេលកូនមកវិញឪពុកសប្បាយចាយទ្រព្យសម្បត្តិទៀតសម្រាប់ស្វាគមន៍កូនវិញតែមើលក្នុងរឿងនេះពេលឪពុកប្រាប់
អ្នកបម្រើទៅសម្រាប់ក៏ឪពុកប្រាប់គេយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តហើយអ្នកបម្រើមកចូលរួមការចប់លៀងនោះដែរឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាជំពូក15ខ10ជំពូកដដែលមុនព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនេះត្រង់និយាយពាក្យសំខាន់សំខាន់លោកាជំពូក15ខ10ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់តែប្រៃចិត្តវិញក្នុងរឿងនេះអពុកជាព្រះបិតានិងអ្នកបម្រើជាទេវតាទេវតាសប្បាយពេលអ្នករងវិញផ្លូវហើយនឹកឃើញកំហុសរបស់គេនឹងមកស្វែងរកព្រះវិញខុំ24លូកាជំពូក15ខុំ24ត្បិតកូនឯងនោះបានស្លាប់ឥឡូវរួលឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅពេលយើងរងវិញផ្លូវយើងនៅតែមានជីវិតបន្តែដូចស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយពេលយើងខំស្វែងរកវិញយើងកើតថ្មីយើងកើតជាកូនរបស់ព្រះវិញពេលខ្លះព្រះត្រូវឲ្យសាតាំងធ្វើបាបយើងដូចសាតាំងធ្វើបាបកូនបងសម្រាប់ឲ្យយើងបង្ខំកំហុសរបស់យើងឲ្យយើងឃើញយើងជ្រើសរើសដាច់ផ្លូវខុសពេលយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងយើងនឹកឃើញនៅស្ថានសួគ៌យើងមានឪពុកមួយស្រឡាញ់យើងនិងចង់ទទួលយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដូចយើងអត់ដាល់ប្រព្រឹត្តខុសសោះអគុណព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះអត់ទាន់ចប់ពីព្រោះបើមានកូនបើមានកូនច្បងនិងយើងអត់ទាន់ជួបកូនច្បងទៀតពីពេលឪពុកចែកមរតកប៉ុន្តែនៅខ25យើងជួបគាត់ទៀតនិងយើងយល់អំពីចិត្តរបស់គាត់អាយកូនច្បងនៅអាយចំខាកាលត្រឡប់មកចិត្តដល់ផ្ទះនោះឃើញនោះក៏ឮសូរភ្លើងភ្លេងនិងរបាំស្បាយហត់ក៏ធ្វើការហត់មួយថ្ងៃហើយបំរើឪពុកនៅចំខាមកដល់ផ្ទះបានឮមានផាទីស្បាយហត់អត់ស្បាយទេមើលគូមកពេលប្រមួយដល់មកពេលប្របាយគាត់ហៅពួកបាវមកម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីហ្នឹងបាវនោះជំរាបថាបងអូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនកោដល់បំដៃព្រួបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ខកខានមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកជិងមកអង្វរដល់គាត់អពុកគាត់រងចាំយើងអត់ដឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំសម្រាប់ឃើញកូនពោមកវិញកូនច្បងគាត់ដូចជាសប្បាយបាទកូនពោគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនឹងពេលគាត់លឺបងគាត់មកផ្ទះហើយគាត់អត់មានអារម្មណ៍សប្បាយដូចអពុកគាត់ខឹងជាមួយអពុកកូនច្បងជាអ្នកណាកូនច្បងជាយើងជាអ្នកនៅជាមួយពុកនឹងពេលខ្លះគំនិតយើងដូចកូនច្បងដែរយើងឃើញគេដើរឆ្ងាយពីព្រះគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើននឹងពេលគេមកព្រះវិហារវិញយើងអត់សូវសប្បាយខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនអត់ដើរមានអារម្មណ៍ដូចនោះពេលគេមកព្រះវិហារវិញយើងអត់ចង់និយាយជាមួយគេពីក្រក់បើយើងធ្លាប់ធ្វើយើងធ្វើដូចកូនច្បងគាត់គិតត្រូវឬគាត់ខុសពេលគាត់អត់ចង់ឃើញបងពេលគាត់ខឹងជាមួយឪពុកដោយសារឪពុកស្វាគមន៍ប្អូនគាត់ត្រូវឬក៏ខុសគាត់អត់គិតដូចឪពុកដោយផលត្រាយយើងត្រូវការមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវបាទព្រះយេស៊ូវអត់ខ្វងនៅក្នុងយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់ជួយអារម្មណ៍របស់យើងយើងអត់គិតដូចព្រះទេហើយយើងប្រហែលជាគិតដូចកូនច្បងឪពុកកូនទាំងពីរចង់ឲ្យកូនទាំងពីរជិតស្និទ្ធវិញបានគាត់សុំកូនច្បងចូលផ្ទះចូលរួមការសប្បាយប៉ុន្តែកូនច្បងគាត់អត់ចង់ចូលនឹងគាត់ឆ្លើយទៅពួកគាត់នៅខមកពេល9តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុក
ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនបើកូនប្រប៉ៃសុំបាយតែមួយក៏អត់និយាយអំពីកោក៏និយាយអំពីប្រប៉ៃប្រប៉ៃឲ្យខ្ញុំបានអស់សบายជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លឹងខ្ញុំឡើយក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដល់ឪពុកអត់សบายបើថាខ្ញុំបំរើឪពុកយូរឆ្នាំហើយពួកអត់ឲ្យអ្វីខ្ញុំសោះក៏ត្រូវខាងដូចនេះអត់ក៏ត្រូវខាងអត់ជាមួយឪពុកខ្ញុំគិតថាកូនច្បងរំវិញជាងកូនពៅហេតុអ្វីកូនពៅក៏បានឃើញឪពុកក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់បានតែកូនច្បងគេអត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកកូនច្បងតាខ្ញុំបំរើអ្នកលោកឪពុកច្រើនឆ្នាំហើយគាត់អត់យល់អំពីអ្វីលោកឪពុកធ្វើពេលកូនពៅសុំទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះលោកឪពុកគាត់ចែកមរតកជាមួយទាំងពីរគាត់គិតគាត់បំរើឪពុកប៉ុន្តែច្បាស់ឪពុកបំរើគាត់ពីព្រោះអ្វីជាសល់របស់កូនច្បងគាត់យល់ថាគាត់ជាអ្នកបំរើគាត់អត់យល់ថាគាត់ជាកូនគាត់ជាម្ចាស់គាត់មានសិទ្ធយើងអាចគិតដូចគ្នាលោកផលនិយាយអំពីយើងតែយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទទួលមរតកហើយពេលត្រង់ទៅឋានសួគ៌បាទព្រះយេស៊ូវទទួលហើយយើងទទួលជាមួយយើងគិតយើងជាអ្នកបំរើព្រះយើងអត់គិតយើងជាកូនរបស់ព្រះអនុកម្មរបស់យើងបើយើងគិតដូចនោះយើងសង្ឃឹមបើយើងបំរើព្រះព្រះឲ្យនាំយើងទៅឋានសួគ៌បន្តែលោកផលប្រាប់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះហើយនៅឋានសួគ៌យើងថាខ្ញុំអត់អង្គុយនៅឋានសួគ៌តែខ្ញុំអត់ដល់ទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅឋានស្ថានសួគ៌យើងនៅជាមួយព្រះតែយើងនៅទីនេះព្រះស្រឡាញ់យើងដល់នោះហើយព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញអ្វីខ្ញុំធ្វើអ្នកធ្វើដែរនឹងលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើអ្នកធ្វើដែរពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់ពុកក31ឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងឯងជាដរាបអាយរបស់ឯងទាំងប្រមាណក៏ជាប់របស់ឯងដែរឪពុកចង់ឲ្យគាត់យល់គ្រប់ទាំងអស់ឪពុកមានរបស់គាត់ហើយគាត់ចែកឲ្យហើយក៏32កូនឲ្យអាគួរឲ្យយើងទីលៀងដែលអស់សบายទៅពីព្រោះប្អូនឯងនោះបានស្លាប់ហើយលើឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយព្រះអត់ចាអត់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះប្រយោជន៍អំពីជីវិតរបស់មនុស្សកូនច្បងគាត់គិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិកូនបើគិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកគិតអំពីកូនយើងត្រូវការយល់ព្រះអត់ប្រយោជន៍អំពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះព្រះប្រយោជន៍អំពីជីវិតរបស់អ្នកត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកនៅជាមួយត្រង់អកលនិងចង់ឲ្យនៅសុបាយជាមួយត្រង់សំណួរមួយចុងក្រោយពេលយើងទៅហួររឿងនេះហើយកូនពៅមកវិញហើយមានកូនច្បងកូនពៅនិងឪពុកអ្នកណាស្រឡាញ់ឪពុកជាងកូនពៅឬកូនច្បងកូនពៅនៅក្នុងលូកាជំពូក7ខ41មានរឿងមែនទែនមួយព្រះចូលខាចប់លៀងព្រះយេស៊ូវចូលខាចប់លៀងនៅប្រទេសរបស់លោកស៊ីម៉ូនគាត់ជាប៉ារីស៊ីមួយនៅគេធ្វើចប់ចប់លៀងពីព្រោះព្រះជួយព្យាបាលលោកស៊ីពីជួយអនងអ្នកខាងបងប្អូនរបស់ស៊ីម៉ូនឡាសាព្រះអាយគាត់រួលឡើងវិញនឹងនៅថ្ងៃនោះបងអូនស្រីរបស់ឡាសាមកនឹងចាត់ប្រេងក្រអប់នៅលើជើងនឹងក្បាលរបស់ព្រះយេស៊ូវអនងស៊ីម៉ូនគាត់ឃើញនឹងគាត់អត់សប្បាយបហាជាម៉ារីជាអ្នកចាត់ប្រេងជាក្មួយរបស់លោកស៊ីម៉ូនបងប្អូនសាច់នេះសូមស្ដាប់អ្វីគេនិយាយជាមួយគ្នាលូកាជំពូក7ក៏សាយមួយដល់សាយ3ទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពីរអ្នកជំពាក់អ្នក
ចុងខាម្នាក់អ្នកមួយត្រង់មានបន្ទូលថាមានពីរអ្នកចម្ពាក់អ្នកចុងខាម្នាក់អ្នកមួយចម្ពាក់100រៀលអ្នកមួយទៀតតែ10រៀលដោយព្រោះគេគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាគាត់លែងទៀពីរអ្នកទាំងពីរទៅដូច្នេះក្នុងពីរអ្នកនោះតើអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់ជាជាងស៊ីម៉ុនទូលឆ្លើយថាខ្ញុំស្មានថាជាអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបថាអ្នកស្មានត្រូវហើយពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះគាត់និយាយអំពីស៊ីម៉ុននិងម៉ារីស៊ីម៉ុនមានបាបបានតែបាបគាត់ស្មាដល់រៀងម៉ារីមានបាបបាបគាត់ស្មាមករួយរៀងព្រះលើកលែងតោះគេទាំងពីរកំហុសរបស់ម៉ារីធំពីព្រោះគាត់ធ្វើស្រីខូចបានតែព្រះលើកលែងតោះគេទាំងពីរនឹងពីព្រះសួរស៊ីម៉ុនក្នុងពីរអ្នកនោះអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងស៊ីម៉ុនថាខ្ញុំស្មានអ្នកបានអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងព្រះថាត្រូវហើយក្នុងរឿងកូនពៅកូនច្បងចុងក្រោយខ្ញុំថាកូនពៅស្រឡាញ់ឪពុកច្រើនជាងកូនច្បងកូនច្បងអត់បានធ្វើអីខុសទេក្រៅពីស្អប់បងអ្វីកូនពៅធ្វើដោយស្អប់ឪពុកព្រោះចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិមុនស្លាប់នឹងកាច់ចាយលួយនោះអស់លីងតែពេលគាត់មកវិញនឹងគាត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ទោសរបស់ពុកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីចិត្តរបស់ពុកគាត់គាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបងគាត់ជានិតនៅជាមួយពុករហូតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សខ្លះគេរងវិញដោយកំពើស្គាល់ព្រះបន្តែគេដាឆ្ងាយពីព្រះពេលគេដឹងខ្លួនហើយគេធ្លាប់មកវិញនឹងគេទទួលការអត់ទោសពីព្រះគេស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងជាងយើងជាអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារអស់មួយជីវិតច្រើនសប្តាហ៍ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនឹងគេជាផ្សព្វផ្សាយល្អពីព្រះគេស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច្បាស់យើងនៅក្នុងព្រះវិហាររាល់សៅរ៍សង្ឃឹមយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមយើងអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃយើងមានកំហុសតិចតួចយើងអត់សូវយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូចសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញឪពុកនេះមានសម្រាប់កូនពៅគាត់ចិត្តយើងអាចរៀនអពីរឿងនេះទីមួយបើយើងឃើញអ្នករំវិញផ្លូវមកព្រះវិហារវិញស្វាគមន៍គេដូចឪពុកក្នុងរឿងនេះស្វាគមន៍គេតែកុំសម្លាប់ក៏អាកែមានមហោបូវិញឡាជីងទីពីមុនគេមកវិញកុំនិយាយរឿងដើមអំពីគេពីព្រោះថ្ងៃមួយយើងមានសង្ឃឹមគេមកវិញនឹងយើងដូចខូចឈ្មោះយើងបើយើងនិយាយរឿងដើមអំពីគេនឹងគេមកវិញនឹងគេខំស្វែងរកព្រះគេស្រឡាញ់ព្រះធំជាងយើងទីបីកុំគិតដូចកូនច្បងកុំគិតយើងជាអ្នកបំរើព្រះយើងបើយើងកត់យើងជាអ្នកបំរើព្រះយើងត្រូវខ ਾਇ ប្រៃគំនិតរបស់យើងនឹងឃើញយើងមិនអ្នកបំរើយើងជាកូនរបស់ព្រះនឹងយើងជាកូនរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាសម្រាប់អត់ទោសយើងនឹងស្វាគមន៍យើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញសូមអរគុណព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងព្រះស្រឡាញ់អ្នករំវិញខ្លាំងដែរនឹងនៅតរោផ្លូវសម្រាប់នាំគេមកចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញសូមជួយចូលរួមជាមួយព្រះសម្រាប់អញ្ជើញគេមកនិងស្វាគមន៍គេពេលគេមកដល់សូមព្រះទីពរ

បូជាទៀតពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើជាយ៉ាងបូជាចុងក្រោយពីព្រោះព្រះអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើជាពិតប្រកបសម្រាប់ជួយលោកយើងពីអំពើបាបនឹងនៅឆ្នាំ1770ពួករ៉ូមគេបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងព្រះវិហារនៅទីក្រុងនោះគេរើសអស់ដល់យើងពិបាករើឃើញខ្លាំងសពថ្ងៃមានមនុស្សនៅតែឆ្លោះគ្នាអំពីតាព្រះវិហារនោះណយណានៅមុនពួករ៉ូមបំផ្លាញយើងឃើញមានទេវតាពីរនាក់គេបាននិយាយទៅវិញទៅមកនឹងសួរអំពីមួយសួរអំពីតាអានេះកើតឡើងកាលណានឹងមួយទៀតនិយាយអំពី2300ព្រឹកនឹងលានីព្រឹកនឹងលានីជាពីព្រះប្រានៅក្នុងលោកបាទជំពូកមួយសម្រាប់និយាយអំពីមួយថ្ងៃសម្រាប់យើងមាន2300ព្រឹកនឹងលានីយើងអាចបកស្រាយថា2300ថ្ងៃនឹងយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរបើយើងនិយាយអំពីការចិត្តស្ដែងបើឃើញ2300ថ្ងៃច្បាស់វា2300ឆ្នាំសោះអានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់យល់ព្រោះមនុស្សខ្លះគេច្រឡំគេស្មានអានេះ2300ថ្ងៃមែនទែនប៉ុន្តែអានេះការចិត្តស្ដែងនឹងយើងយល់ពី Ezekiel នឹងកន្លែងផ្សេងមួយថ្ងៃក្នុងការចិត្តស្ដែងស្មើមួយឆ្នាំក្នុងពេលរបស់យើងសើអ្វី Daniel ឃើញវាជាវិញ people by រួចឆ្នាំនឹងយើងត្រូវការយល់ថា people by រួចឆ្នាំនោះចាប់ដើមពីអង្កាលអានេះយើងអាចដោះស្រាយពេលយើងចូលជំពូក9សប្តាហ៍ក្រោយពីព្រោះជំពូក9និយាយច្បាស់ច្បាស់អំពី2300ឆ្នាំនោះសមើលកូដ15កាលខ្ញុំគឺដានីអែលខ្ញុំនោះបានឃើញការចិត្តស្ដែងនោះហើយខ្ញុំក៏រកចង់យល់នៃនោះឃើញមានពីបដោយជាមនុស្សឈើនៅមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សពីកណ្ដាលទន្លេអ៊ីឡៃហៅម៉ាថាកាព្រីអែលអើយចុះអើយមនុស្សនោះយូការចិត្តស្ដែងចុះដូច្នេះលោកក៏ចូលមកចិត្តកន្លែងដល់ខ្ញុំឈើនៅកាលលោកមកដល់ហើយនោះខ្ញុំភ័យញ័រក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខចុះតែលោកនិយាយមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលយូចុះត្បិតការចិត្តស្ដែងនោះសម្រាប់គ្រាខាងចុងបំផុតកាលលោកកំពុងនិយាយមកខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏លងស្មារតីទៅមានមុខប្រកបដល់ដែរតើលោកពលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានៃឯងនឹងឲ្យឯងដឹងពីការដែលត្រូវមកក្នុងពេលចុងបំផុតនៃសេចក្តីខ្នងខ្នែងត្បិតការចិត្តស្ដែងនោះសំដៅទៅគ្រាចុងបំផុតអានេះអាចារ្យយើងឃើញមានពីរនាក់មួយនាក់និយាយជាមួយទេវតា Gabriel ខ្ញុំគិតម្នាក់និយាយអនុជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវប្រាប់ Gabriel Gabriel ជាមេទេវតាពីសាតានសួរប្រាប់ Gabriel ជួយឲ្យ Daniel យល់

0: And then God jumped down behind me, Daniel. God do some love. Build Gabriel Mark chết đó. Tôi pay maintain. People Gabriel chỉ theo đá. Chỉ may crom theo đá. Chỉ ba. Sẽ rơi lỗ rồi bỏ Gabriel. Chỉ plu khăn. Nên Daniel some love. Tôi bắn tay Gabriel chú ý Daniel đang khuôn vệnh nâng chờ lắm. Nên chấp đá nị dây ông bị rừng Daniel bằng khương ông bị nay rồi bỏ cả chết sẽ đánh nụ. Nên Daniel prap xong tôi Gabriel prap Daniel chứ bà khi nhóm prap nè chứ bà hỏi ông bị sạch chi em chỉ protee nâng sa papai chi protee nâng snang cho đó trong cái chi protee bàn tay Gabriel got prop Daniel đã nà anh ấy chỉ ở cha bị pru Daniel khen ca chết sẽ đang nè nó có Babylon chi nó có sai ri anh ấy cho bảy năm khen ông ca sai ri rồi Belshazzar. Belshazzar got say riet dot peach nam. So yung yu noko Babylon be not a g noko clung. Kumi noko saying I chne day. Bantai Gabriel prap Daniel chaba some sadab. Koma pay. I gm chmo means thank be dial ang banking. No guji sadai sa medi. Nâng sẽ đại xa phở gì. Ok, anh ốc chú bác. Gabriel, bàn prap Daniel, sẽ chiếm chìa prote mì đi nâng phở gì. Côi mò phê mối, hai, bà phê chú mò, rôm, sử mò, nú, cứ chìa sẽ đại xa kreik vinh. Chùm nạy sẽ nâng mùi thông đào nơ chìa cân đào phânêk tình bì nu cứ chia sẽ đại đam tầm bóng. Ok, nhưng chọc này nu nhưng khuyến bộ phái chia protect Greek anh nâng krai mạo Daniel chấp bà đam yul âm bì snaing đọc krai xong mơ khô mọc phái phí ai tầm ná đà snaing nu trời bạc hai miễn sáng buồn đó làng chùm nụ nụ cứ chìa nọ cơ buồn đào nâng cát làng bì sạc nụ tại mình mến miễn âm nạy đôi sạc đại đàm nụ tây lê đồ kìa kháy bằng ơ nây nọ cơ tình nụ khăn ông cao đào bút nệ bụt bụt rùm lòng bàn cụp chùm nụ hải. Nó nâng miên sẽ đại mùi cát lãng đào miên tức múc sẽ hào chia nẹ yu khnông prasna. Sẽ đại nó nâng miên âm nạy yàng khlăng kỳ lệnh tại mình mên đại âm nạy rồi bỏ khuôn tê. Vì nâng bòm plang yàng ọt chá có nâng thua cát ca tình ọ đào kết thúa, vì nâng bóng plain tình bụ khlăng bụ gái, nâng bụ bỏ sọt bóng. Hai đại gom nứt vì, vên vệ rô bỏ vì, nô vì nâng thúa ai có a bài bàn bởi giáo nơi đại khuôn. Rồi nâng miên chết lực tâm kháng khuôn, phụm tình bụng plain mình nụ yàng tràn. Đào nơi đáy sắc sổ. Xong bài tài prê ôm cha. Lỡ ớt tình prê ôm cha. Quang tài viê nâng hiên chơi. Tự tấn tố đài. Tài viê nâng trời bát bạch tài. Ết miên đài nét nà thua lai. So, young, young prop ន្តិចពីមុនខ្ញុំថាស្នែងដោះចុងក្រោយវានិយាយអំពីស្នែងមុខព្រឹកពីនិយាយអំពីស្នែងមុខនិងអនុនិយាយអំពីស្តេចអាឡិចសានដានិងក្រោយវាបំបែកទៅប្រទេសបួននិងពីនោះមានស្នែងមួយទៀតស្នែងមួយទៀតជាស្នែងសហមមែនទែននិងយើងនិយាយអំពីរឿងនេះហើយពីព្រោះយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលយល់ដោយមុនវាកើតឡើងពីព្រោះកាប្រៀលប្រាប់គាត់ទាំងអស់លើកនេះវាប្រាប់ច្បាស់ស្នែងចុងក្រោយយើងយល់ថាប្រទេសរ៉ូមបំផ្លាញឬសំឡាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងអំណាចរបស់វាមិនមកពីវាអូខេបើបំផន់ធ្លាប់រៀនពីវិវរណៈជាមួយខ្ញុំនឹងរៀនពីជំពូក13យើងបានឃើញប្រទេសរ៉ូមអំណាចរបស់វាមកពីសាតាននៅវិវរណៈជំពូក13វាប្រាប់យើងច្បាស់អំណាចរបស់រ៉ូមអំណាចរបស់ស្ដេចបាបមកពីសាតានអនុមូលហេតុប្រទេសនោះខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសាតានស្អប់ពួកបរិសុទ្ធសាតានស្អប់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតយើងឃើញនៅកន្លែងបានបំផ្លាញបន្តែគ្មានដៃធ្វើអានេះទៅតាំងជាមួយការចិត្តស្ដែងរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសានៅជំពូក2បើយើងនឹកឃើញនៅបាប៊ីឡូនដានីអែលជំពូក2ស្ដេចនេបូខាដនេសាឃើញរូបចម្លាក់កបាលធ្វើពីមាសអានោះបាប៊ីឡូនដំត្រង់អនុមេដាភើស៊ីពួរធ្វើពីលង្ហិនអនុក្រេកជើងធ្វើពីដែកប៉ុន្តែចុងក្រោយមរៀមជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋយើងយល់ថាដែកជារ៉ូមរ៉ូមបានបំបែកប៉ុន្តែនៅទៅនៅនឹងអលីជាមួយដីឥតចង់នៅថានៅគ្រប់កន្លែងអនុត្រៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នឹងរូបចម្លាក់នោះបានបំផ្លាញមិនមកពីដៃមនុស្សប៉ុន្តែមកពីថ្មជិងពីភ្នំគ្មានដៃឆ្លាក់ជិងទេថ្មនោះជាព្រះយេស៊ូវអនុព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាញនឹងអ្វីដានីយ៉ែលឃើញការជិតស្ដែងក្នុងជំពូក8ទេវតាបានប្រាប់នគរចុងក្រោយនគររ៉ូមបានបំផ្លាញមកពីមនុស្សប៉ុន្តែមកពីព្រះបហាជាមនុស្សខ្លះចង់ថាអត់ទាន់ត្រូវពីព្រោះណាប៉ូលីអនគាត់បានឈ្នះរ៉ូមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះផ្នែកខាងនគរបាលសាសនាមិនឈ្នះទេសាសនានៅតែទៅមុខអនឹងក្រោយមកឆ្នាំ1929ស្ដេចផាបបានមានអំណាចខាងនគរបាលវិញបាត់ដែរសើដូចឈ្នះប៉ុន្តែក្នុងវិរណៈជំពូក13ថាឈឺដូចចង្អប់បន្តែរួលឡើងវិញនឹងមានតាព្រះអាចមកផ្លាយបានពីព្រោះដូចយើងឃើញក្នុងមីរៀមជើងរបស់រូបចន្លាក់នៅជំពូក2ដៃលាជាមួយតែឯគ្រប់កន្លែងឧរោមបានចូលគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនណៃមិនដូចនោះក៏មុនបន្តែអំណាចរបស់រ៉ូមជាងទៅគ្រប់កន្លែង នោះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងអានឹង Daniel ឃើញអានេះ2500ឆ្នាំជាងមុននឹងទាំងអស់ Daniel ឃើញវាត្រូវអានេះជួយយើងដល់ព្រះដល់គ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់យើងពីព្រោះព្រះដល់ហើយព្រះដឹងពួកបរិសុទ្ធត្រូវស្លាប់ដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដឹងពួករ៉ូមទាហានរបស់ពួករ៉ូមគេបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែទ្រង់អត់ព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះទ្រង់ដឹងចុងបំផុតទ្រង់ជាអ្នកបំផ្លាញនឹងទ្រង់ជាអ្នកឈ្នះនឹងនគររបស់ទ្រង់ជាអ្នកនគរនៅអកលជានិចអរគុណព្រះព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងយើងអត់ត្រូវការប្រយប្រមសំមើលខកុំអបិប្រមួយអាយកាចិត្តស្ដែងពីព្រឹកនឹងលានាទាំងប្រមាណដែលបានប្រាប់មកនោះជាសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអែងបំបត្តិការចិត្តស្ដែងនេះទុកតើទុកនៅតបិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរលងនោះខ្ញុំដានីអែលក៏ខ្សះល្វើយហើយឈឺនៅឈឺនៅបុណ្យដប់ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រាកឡើងទៅទទួលការរបស់ស្ដេចវិញខ្ញុំក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីដំណើរការចិត្តស្ដែងនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយល់សោះទេវតាបានប្រាប់ដានីអែលអរឿងចិត្តស្ដែងនេះមនុស្សមិនយល់ចូលដល់សម័យចុងក្រោយអស់សប្តាហ៍យើងអានយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែសម័យដានីអែលវាអត់ដល់កើតឡើងគេអត់ដល់យល់ So away ទេវតាប្រាប់នៅទីនោះគេត្រូវដែរយើងបាក់យើងមើលយើងយល់ប៉ុន្តែដានីអែលថាគ្មានអ្នកណាយល់ទេអគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងមុនសម្រាប់ពេលវាកាត់ឡើងយើងអត់ភ័យយើងបានដូចមានភាពអស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញព្រះរបស់យើងដឹងទាំងអស់នឹងបើព្រះដឹងទាំងអស់យើងមិនត្រូវការកខ្វាយអរគុណព្រះការចិត្តស្ដែងនេះជួយបន្ថែម away យើងយល់ពី Daniel ជំពូក7ជួយបន្ថែមទៀតអំពី away យើងយល់ពី Daniel ជំពូក2និងវាស៊ីជាមួយ away យើងរៀននៅក្នុង Vivarna វាជួយឲ្យយើងឃើញយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងអនុមោទនាព្រះប្រាប់យើងមុនរឿងកើតឡើងសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពេលយើងឃើញអនុកើតឡើងហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលពេលពិតហើយកុំខ្វល់ខ្វាយបើយើងអានអ្វីយើងអត់យល់អតិថានសំប្រវិតនាមបរិស័ទជួយរកផ្លូវឲ្យអ្នកយល់ពេលដានីអែលអត់យល់ព្រះឲ្យទេវតាមកប្រាប់សម្រាប់យើងប្រវិតនាមបរិស័ទអាចជួយប្រាប់យើងឬព្រះយេស៊ូវអាចនាំយើងទៅជួបមនុស្សជាអ្នកយល់ច្បាស់តែបើយើងស្ដាប់គេComplete មើលការចិត្តស្ដែងនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរ នឹងមើលតាអ្វីគេប្រាប់យើងស៊ីជាមួយការចិត្តស្ដែងទៀតដូចក្នុងវិវរណៈពីព្រោះសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនច្រឡំពីព្រោះគេយកទៅមកចំពុះឬគេយកទៅពីបៃកោទាំងគេបត់ស្រ័យអ្វីគេយូពេលគេមើលទៅចំពុះនោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរដូចយើងត្រូវមើលទាំងមូលយើងមិនអាចមើលមកកោឬមកចំពុះនឹងគិតយើងយល់ច្បាស់មានតែយើងមើលទាំងមូលសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃព្រះចង់ឲ្យយើងយល់សូមអរគុណព្រះសូមបងប្អូនកុំទៅជួយខ្ញុំសូមសិក្សាខ្លួនឯងនិងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា I believe in Embarrassed ធ្វើជាគ្រូរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះព្រោះដានីយ៉ែលជំពូក8ជួយបង្ហាញច្បាស់អំពីនគរផ្សេងផ្សេងត្រូវកាត់ឡើងនៅក្រោយសម័យដានីយ៉ែលឥឡូវយើងនៅ2300ឆ្នាំជាងក្រោយការជិតស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលនឹងយើងឃើញ
1: ចូលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តហើយកុំអាងលើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយចូលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ផ្លូវរបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងតម្រង់ផ្លូវអ្នករឿងអ្នកដំណើរគ្មានផែនទីមានយុវជនម្នាក់ចង់ឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយមុនចេញដំណើរគាត់ស្វែងរកផែនទីប៉ុន្តែរកមិនឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យនិងចង់បោះបង់នៅពេលនោះមានមគ្គុទ្ទេសក៍ម្នាក់បានមកនិយាយថាកុំបារម្ភអំពីផែនទីខ្ញុំបានដើរផ្លូវនេះជាច្រើនដងហើយអ្នកគ្រាន់តែដើរតាមខ្ញុំទៅនៅតាមផ្លូវមានថ្មធំធំផ្លូវរអិលនិងអាប់ក្រាស់ជាច្រើនដងយុវជនគិតថាពួកគេកំពុងដើរខុសផ្លូវប៉ុន្តែមគ្គុទ្ទេសក៍បានប្រាប់គាត់ថាទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំដឹងផ្លូវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំពេលនោះយុវជនបាននិយាយថាបើខ្ញុំពឹងលើផែនទីខ្ញុំប្រហែលជាវង្វេងតែដោយសារខ្ញុំដើរតាមអ្នកខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរជីវិតយើងមិនតែងតែមានផែនទីបង្ហាញគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលស្គាល់ផ្លូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើយើងទុកចិត្តនិងដើរតាមទ្រង់ទោះមានការរងទុក្ខឬមិនយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក៏ដោយទ្រង់នឹងនាំយើងទៅដល់គោលដៅដែលបានរៀបចំសម្រាប់យើងការរងទុក្ខមិនមែនជាសញ្ញាថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលយើងគ្មានផែនទីព្រះនៅតែជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ដែលនាំយើងទៅកាន់គោលបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់អ្នកដូចជាកំពុងដើរនៅក្នុងព្រៃធំមួយដែលគ្មានផែនទីគ្មានអ្នកណែនាំហើយមិនដឹងថាផ្លូវណាត្រូវទៅទេមានពេលខ្លះយើងជួបការឈឺចាប់បរាជ័យបាត់បង់ការងារជំងឺការក្បត់ឬបញ្ហាគ្រួសារយើងសួរព្រះថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតើផ្លូវចេញនៅឯណាប៉ុន្តែទោះយើងមិនមានផែនទីក៏ដោយព្រះនៅតែមានផែនការសម្រាប់យើង1ព្រះមើលឃើញផ្លូវទាំងមូលខណៈយើងឃើញតែជំហាន1 2ការរងទុក្ខមិនមានន័យថាព្រះបោះបង់យើងព្រះធ្វើឲ្យគ្រប់ការទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះមិនបានសន្យាថាជីវិតនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយយើងពេលខ្លះការឈឺចាប់គឺជាសាលារៀនដែលបង្រៀនអ្វីដែលភាពសុខស្រួលមិនអាចបង្រៀនបានសូមកាន់ដៃព្រះដោយជំនឿហើយបន្តដើរទៅមុខទោះមិនទាន់ឃើញផ្លូវទាំងមូលក៏ដោយ
2: ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងភូមិមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់គឺជាកូនកសិករក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាក្មេងដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងស្រឡាញ់ការសិក្សាបំផុត ថ្ងៃមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូបង្រៀនបានមានផែនការសម្រាប់សិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលនោះគ្រូបង្រៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកនៅគ្រាប់ស្រូវដល់សិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងសិស្សមួយនាក់គឺទទួលបានម្នាក់មួយក្តាប់ហើយគ្រូបង្រៀនក៏បានប្រាប់ទៅសិស្សទាំងអស់ថាចូលយកគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់នេះទៅថែរក្សាចោលហើយមួយខែក្រោយមកត្រូវយកមកបង្ហាញគ្រូវិញសិស្សខ្លះទុកគ្រាប់ស្រូវចោលឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទុកគ្រាប់ស្រូវនៅក្នុងប្រអប់តែតារាបានយកគ្រាប់ស្រូវនោះទៅដាំហើយស្រោចទឹកនិងមើលថែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយខែក្រោយមកសិស្សទាំងអស់បានយកគ្រាប់ស្រូវមកបង្ហាញគ្រូអ្នកខ្លះនាំយកមកតែគ្រាប់ស្រូវដដែលចំណែកឯតារាវិញបាននាំយកនៅស្រូវបៃតងដ៏ស្រស់ល្អមកជាមួយគ្រូបានសរសើរតារាហើយនិយាយថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសិស្សទាំងអស់បានយល់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសនិងគ្រាប់ស្រូវហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាចំណេះដឹងមិនមែនមានដោយចៃដន្យនោះទេយើងត្រូវការការខិតខំរៀនសូត្រនិងការអត់ធ្មត់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំជារាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្មែរយើងបាននិទានរឿងតតគ្នាមកថាមានថ្ងៃមួយអវយវៈរបស់មនុស្សម្នាក់បានច្រណែននឹងមាត់ដៃជើងភ្នែកច្រមុះក៏គិតគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាខំធ្វើការឥតឈប់ឈរមួយថ្ងៃតែគ្មានបានការអ្វីសោះគឺផលប្រយោជន៍បានទៅឲ្យមាត់ឯណោះទៅវិញហើយក៏នាំគ្នាឈប់ធ្វើការជើងក៏ឈប់ដើរដៃក៏ឈប់ចាប់កាន់ត្រចៀកក៏ឈប់ស្ដាប់ភ្នែកក៏ឈប់មើលច្រមុះក៏ឈប់ហិតក្លិនមាត់ក៏លែងបានទទួលទានអាហារមិនយូរប៉ុន្មានខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏ស្គមស្គាំងហើយអវយវៈទាំងអស់ក៏ចិតស្លាប់ដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12បានបញ្យល់អំពីរឿងនេះថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែររូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែមានអវយវៈតែមួយទេគឺមានច្រើនវិញបើសិនជាជើងនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់រូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីហើយបើសិនជាត្រចៀកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះតើនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាត្រចៀកនោះតើនឹងដឹងក្លិននៅត្រង់ណាតែព្រះទ្រង់បានដាក់ចុះនៅអវយវៈនីមួយៗក្នុងរូបកាយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវយវៈតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងនៅឯណាតែមានអវយវៈជាច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលនិយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងដែរនោះឡើយប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនេះជាការប្រៀបធៀបយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទ
1: 1ចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក
0: ់នៅក្នុងការប្រណាំងទូកយើងឃើញក្រុមនីមួយៗកំពុងខំប្រឹងអុំឬចែវបាយទឹកសំពងយ៉ាងស្រស់គ្នាហើយគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកឲ្យសញ្ញាម្នាក់សម្រាប់ណែនាំអ្នកចែវឬអ្នកអុំទាំងអស់ឲ្យមានចលនាស្រស់គ្នាដើម្បីអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីគូប្រកួតរបស់គេបានជីវិតគ្រីស្ទានទាំងឡាយក៏ប្រៀបបានទៅនឹងការប្រណាំងទូកដែរត្រូវតែធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដើរតាមព្រះនិងជួយដល់អ្នកដទៃផងទូករបស់គ្រីស្ទានហាក់កំពុងអុំបញ្ច្រាស់ទឹកហើយដែលមានខ្មាំងសត្រូវនៅឯត្រើយម្ខាងទៀតកំពុងតែគប់ដុំថ្មរំខានរីទូកមួយទៀតកំពុងអុំបណ្ដោយទឹកហូរយ៉ាងរំភើយប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាបន្តិចទៀតនឹងដល់កន្លែងទឹកហូរគួចខ្លាំងមិនខានគឺអ្នកមានបាបត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលមានការជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជាអ្នកនាំមុខរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានហៅយើងឲ្យក្លាយជាអវយវៈនៃរូបកាយតែមួយរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនជាការងាយទេព្រោះជួនកាលអ្នកដទៃបៀតបៀនយើង ដោយគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយជួនកាលទៀតត្រូវមិត្តភក្តិគ្រួសារបៀតបៀនឬបោះបង់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានបងប្អូនជាច្រើនដល់យើងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីរីករាយឡើងនឹងនៅតែមានជំហររឹងមាំជាមួយទ្រង់ដដែលដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានសិក្សាព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធផងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24និង25សំដែងថាហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយការដែលយើងរយៀលឬឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវិហារនោះប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងមួយដែលខ្ទាតចេញពីចង្ក្រានរួចកម្ដៅក៏ចុះថយទៅរហូតរលត់ឆឹងដូច្នោះដែរព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យយើងរីកលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងដើម្បីនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកដទៃផងហេតុនេះហើយទើបព្រះប្រទានព្រះវិហារឲ្យយើងជាកន្លែងដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅពេលយើងជួបនឹងសេចក្តីល្បួងឬមានកំហុសអ្វីមួយទីនោះហើយដែលយើងអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីផ្លូវពិតទៅនគរស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មិនបានទតមើលនៅអាគារដ៏ល្អស្កឹមស្កៃដើម្បីគង់នៅនោះឡើយព្រោះទ្រង់ធំនិងអស្ចារ្យជាងអាគារដ៏ល្អទាំងនោះទៅទៀតដោយទ្រង់ធ្លាប់មានវិមានស្កឹមស្កៃនៅស្ថានសួគ៌ទៅហើយតែទ្រង់ចង់សង់ព្រះវិហារយ៉ាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទានមកជួបជុំគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការឯកភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងគោលបំណងល្អទីនោះហើយជាកន្លែងដែលទ្រង់សពព្រះទ័យនិងគង់នៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តទៅរកព្រះនៅព្រះវិហារដ៏ល្អល្អដែលមានរូបចម្លាក់និងក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងស្អាតតែទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សបរិសុទ្ធឯណោះដែរគឺព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនឹងស្វែងរកក្រុមមនុស្សដែលពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាដើម្បីគង់នៅវិញនៅពេលដែលយើងបន្លឺសំឡេងឡើងដើម្បីសរសើរដំកើងទ្រង់និងរៀបរាប់នូវការដែលទ្រង់ជួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដទៃនឹងមករកទ្រង់បានច្រើនជាងយើងមានព្រះវិហារដែលចំណាយលុយអស់ជាច្រើនទៅទៀតក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញពួកសិស្សទ្រង់បានប្រជុំគ្នានិងសូមអង្វរព្រះបិតាឲ្យបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តពួកគេគ្រប់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនៅគ្រប់ទិសទីទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់ការទាំងអស់និងមានគ្រប់ព្រះចេស្តានោះបានបំពេញនៅអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយពួកគេក៏បានចាប់ដើមជាក្រុមជំនុំដំបូងឡើងអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉ាំងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងគ្រប់គ្នាកើតមានចិត្តកោតខ្លាចហើយមានការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ជាច្រើនកើតមកដោយសារពួកសាវកដែរពួកអ្នកដែលជឿទាំងប៉ុន្មានក៏នៅជាមួយគ្នា ហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯការនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉ាំងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណាយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតខគម្ពីរនេះបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យក្រុមជំនុំយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើគឺ1ការលះបង់របស់មនុស្សដើម្បីសិក្សាពីការពិត2ប្រកបគ្នាបរិភោគជាមួយគ្នានិងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកតាមផ្ទះ3អធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះ4ជួយដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការព្រះ5សរសើរដំកើងព្រះដោយថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នា6ធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកមានជំនឿថ្មីដែលបានកើនចំនួនជាទៀងទាត់តើកិច្ចការទាំងឡាយខាងលើនេះសំខាន់ទេសម្រាប់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដែលជាអ្នកមានជំនឿថ្មីបានមកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតទៀងទាត់ឬទេតើលោកអ្នកកំពុងរៀនព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬទេតើលោកអ្នកនឹងចែកចាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ឬទេនេះហើយគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រីស្ទាន
1: 2. ការពង្រឹងក្រុមជំនុំ
0: ប៉ុន្តែជួនកាលមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរដូចជាមានក្រុមជំនុំមិនបានអនុវត្តជាក្រុមពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំបានរឹងមាំនិងជាទីកក់ក្តៅជាដើមដើម្បីបំបត្តិការនេះសមាជិកព្រះវិហារត្រូវកាន់គំនិតដូចតទៅនេះ
1: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំ
0: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំបញ្ហាខាងលើនេះប្រហែលជាកើតមកពីចិត្តគេពុំទាន់បានផ្លាស់ប្រែរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាគ្រីស្ទានទន់ខ្សោយឬនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺថាពួកគេងាយនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែលធ្វើឲ្យគេចំពប់ដួលសូមលោកអ្នកជ្រាបថាសមាជិកឬអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារមិនដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកគួរកុំមើលទៅបុគ្គលតែសូមសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលល្អឥតខ្ចោះនិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអន់ចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយសូមលោកអ្នកកុំចាក់ចេញពីទូកដែលជាព្រះវិហារដែលមានព្រះជាអ្នកនាំមុខនៅកន្សៃនោះឡើយតែត្រូវប្រឹងចៅសំដៅទីផ្ដាច់ព្រាត់គឺនគរស្ថានសួគ៌ដោយសម្លឹងមើលទៅក្រុមជំនុំណាដែលស្មោះត្រង់និងធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវវិញដោយចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមជំនុំដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកនិងជួយកែតម្រង់ក្រុមជំនុំដែលដើរផ្លូវខុសនោះឲ្យបានល្អវិញ
1: គ្រប់បងកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំ
0: គ្រប់បងកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំយើងមិនគួរយកកំហុសរបស់សមាជិកព្រះវិហារទៅនិយាយប្រាប់សមាជិកម្នាក់ទៀតឡើយដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ9បានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ ការកែលម្អក្រុមជំនុំមិនមែនដោយយកកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំទៅប្រាប់អ្នកដទៃឡើយគឺត្រូវចូលទៅឯអ្នកនោះហើយជួយកែលម្អដោយសុភាពវិញព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ6ខ1បានបញ្ជាក់អំពីការនេះថាអោបងប្អូនអើយបើបានតន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបានន័យថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះគួរតែជួយដល់អ្នកដែលផ្លត់ដួលដោយសុភាពរៀបសារនិងមិននិយាយបន្ទាបបន្ថោកអ្នកនោះឡើយការដោះស្រាយអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដូច្នេះតើយើងគួរបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំដែលមានបាបនោះបាត់បង់ពីព្រះវិហារឬយ៉ាងណាព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងថាត្រូវតែជួយដល់អ្នកមានបាបដោយសម្លាប់អំពើបាបប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងជ្រៅមួយនោះតើលោកអ្នកមិនប្រញាប់ប្រញាល់រកខ្សែពួរទម្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងនោះដើម្បីយោងគ្នាឡើងមកវិញទេឬចំណែកឯអំពើបាបមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងទៅទៀតព្រោះវានឹងនាំមនុស្សឲ្យទៅរកសេចក្តីស្លាប់អស់កលដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និយាយការតម្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំណាដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក3ខ18ដល់21បានសម្ដែងអំពីការនេះថាកាលណាអញប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតនោះបើឯងមិនទៅប្រាប់គេឬប្រាំប្រាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យលះបង់ផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតយ៉ាងនោះមនុស្សអាក្រក់នឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនមែនតែអញនឹងទារឈាមរបស់គេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់នោះវិញតែគេមិនព្រមបាយចេញពីអំពើអាក្រក់ឬផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនទេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនជាពិតតែឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាំងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាងចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងនោះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺយើងមិនបានបោះបង់មនុស្សដែលមានបាបប៉ុន្តែយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយនឹងបាបរបស់អ្នកនោះដែរដែលជួយឲ្យគេបានឈ្នះវិញនោះហើយជាលក្ខណៈរបស់ក្រុមជំនុំ
1: កុំមើលបំណាំគ្នា
0: កុំមើលបំណាំគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងជាក្រុមជំនុំក៏មិនត្រូវចាំតែចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃដែរគឺមិនត្រូវមើលបំណាំគ្នាឡើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពោះ5ខ12ដល់15បានបង្រៀនថាតែបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំអង្វរអ្នករាល់គ្នាថាចូលចំណាំឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលខំធ្វើកិច្ចការក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកដែលនាំមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនិងពួកអ្នកដែលទូមានដែរដើម្បីឲ្យបានរាប់អានជាខ្លាំងចំពោះពួកអ្នកយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រោះការដែលគេធ្វើចូលនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចោះបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំទូមានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តដល់ពួកអ្នកដែលគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយជួយកំសាន្តដល់ពួកអ្នកណាដែលមានសេចក្តីទន់ក្រំចិត្តទាំងគំពីពួកអ្នកដែលខ្សោយនិងអត់ឱនចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរ
1: 3ក្រុមជំនុំត្រូវចេះផ្សាយដំណឹងល្អ
0: នៅពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងថាមានគេយកកៅអៅសាប៊ូឬច្រាស់និងថ្នាំដុសធ្មេញមកចែកក្នុងភូមិយើងច្បាស់ជារត់ទៅយកខ្លួនឯងហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រាប់បងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិឲ្យទៅយកដែរឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបាននាំសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះមកចែកដល់យើងហើយតើលោកអ្នកចាំអីនឹងរត់ទៅយកហើយប្រញាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមកទទួលផងនោះជាដំណឹងល្អដែលក្រុមជំនុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះទ្រង់បានសោយអាហារជាមួយអ្នកមានបាបទៅលេងជាមួយគេដល់ផ្ទះព្រមទាំងបានជួយឲ្យគេស្គាល់ពីអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់ចង់ប្រើយើងដែលជាអវយវៈនៃរាងកាយរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើនេះដែរយើងជាជើងនៃទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សនៅដើម្បីប្រាប់គេពីទ្រង់ព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនហ៊ានទៅព្រះវិហារដោយយល់ច្រឡំថាគ្រីស្ទសាសនាជាសាសនាបរទេសឬខ្លាចអ្នកដទៃសោកយំឬមើលងាយយើងត្រូវតែទៅឯគេកុំឲ្យរងចាំឲ្យគេមករកយើងឡើយព្រោះគេមិនស្គាល់ផ្លូវនោះទេយើងជាត្រចៀករបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់គេនិងបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះស្រឡាញ់គេយើងជាដៃរបស់ទ្រង់ត្រូវតែស្វាគមន៍ឬបបោអង្អែលដល់អ្នកមានជំងឺឬអ្នកមានទុក្ខព្រួយដើម្បីឲ្យគេអាចដឹងនូវព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនេះយើងហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីច្រើនផ្ដល់ឲ្យគេទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនត្រូវការមិត្តភ័ក្តិដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តឬដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពួកគេព្រមទាំងចំណាយពេលវេលាជាមួយពួកគេនិងចែករំលែករបស់របរដល់ពួកគេទៀតផងទោះបីតិចតួចក៏ដោយដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចចែករំលែកនៅចំណេះខាងសុខភាពនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យបានល្អដល់ពួកគេដែរឬចំណេះដឹងដែលយើងមានដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការការថែទាំគ្រឿងយន្តដូចជាម៉ូតូឡាក់ឬវិធីការពារជំងឺជាដើមហើយនៅពេលដែលគេទុកចិត្តនឹងយើងហើយយើងអាចធ្វើជាមាត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដោយនិយាយប្រាប់គេពីព្រះអង្គនិងនគរស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងប្រាប់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចអញ្ជើញគេឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដូចជាយើងផងនេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំដែលព្រះចង់បានពីយើងគឺការបង្គាប់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកសិស្សនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នោះគឺថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលលោកអ្នកហាក់ដូចជាមានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកមិនសូវចេះដឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកអ្នកជានិច្ចនិងប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយលោកអ្នកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីមនុស្សដែលនៅតែគិតថាពួកគេមានការទន់ខ្សោយនិងមានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចតែព្រះអាចប្រទានចំណេះដឹងឲ្យគេធ្វើការបម្រើទ្រង់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយតាមរយៈអ្នកនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានពិពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់ដែលមានអារក្សចូលហើយក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអារក្សចេញពីគាត់ទៅគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវទៅតាមដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលវល់ទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួនគឺគាត់មិនបានប្រកែកទៅព្រះយេស៊ូវថាទេទូបង្គំមិនធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងទេឬទូបង្គំពុំមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ទេនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានវល់ទៅភូមិរបស់គាត់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារគាត់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើដោយបរោះនោះដែរលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិប្បាយឲ្យពិរោះស្ដាប់នោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយនិងការប្រែចិត្តរបស់លោកអ្នកឬចែកចាយដល់គេនៅមេរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវដែលលោកអ្នកបានរៀនឬមួយក៏គ្រាន់តែសរសេរនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះពីព្រះគម្ពីរដាក់លើក្រដាសចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះក៏ឈ្មោះថាបម្រើទ្រង់ដែរសូមលោកអ្នកកុំមានការស្រយុទ្ធចិត្តឡើយនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់អ្នកឬមិនជឿព្រះយេស៊ូវនោះវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែធ្វើម៉េចនោះជាសិទ្ធិនៃជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំបោះបង់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អដ៏សំខាន់នេះឡើយព្រោះលោកអ្នកជាអវយវៈរបស់ព្រះហើយសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនោះហើយរកឱកាសនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេសារជាថ្មីប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកជ្រាបថាមុននឹងគេរៀនពីលោកអ្នកគេត្រូវការឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតលោកអ្នកជាមុនសិនមានបុរសជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមុនកេបឺតដែលបានចូលចិត្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់មនុស្សនៅភូមិមួយនោះគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងរបស់គាត់ឡើយព្រោះពួកគេគោរពប្រពៃណីរបស់គេយ៉ាងតឹងរឹងជាពិសេសគោរពវិញ្ញាណអារក្សពួកគេស្អប់គាត់វាយគាត់រហូតថ្ងៃមួយគេបានជួលមនុស្សឲ្យចាំសម្លាប់គាត់នៅតាមផ្លូវពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៅយប់មួយឃាតករស៊ីឈ្នួលម្នាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះសាឡូមុនប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមួយដើមផងសាឡូមុនគិតថាបុរសនោះមកសម្លាប់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានការតក់ស្លុតឡើយព្រោះគាត់ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះដោយពាក្យយ៉ាងស្រទន់ឲ្យបរោះនោះឮលោកសាឡូមុនធ្លាប់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ដែរឃាតករមកជួបសាឡូមុនទាំងកណ្ដាលយប់បែរជាបដូរពីចង់សម្លាប់សាឡូមុនមកថ្វាយចិត្តរបស់គាត់ទៅព្រះយេស៊ូវវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើអំពើបាបសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតដោយបានបដូរកំភ្លើងរបស់គាត់ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់66នាក់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរមួយក្បាលព្រះប្រហែលជាមិនបានបញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យទៅផ្លាស់បដូរជីវិតឃាតករដោយលោកសាឡូមុនទេតែមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញលោកអ្នកដែលកំពុងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះហេតុនេះសូមយើងចាប់ចង្វាអមឲ្យស្រស់គ្នាឡើងកុំឲ្យអ្នកណានៅស្ងៀមឬយកជើងរាទឹកឡើយព្រោះដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សដែលលិចលង់បាននោះតើតែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំ ធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាជាអវយវៈផងព្រះគ្រីស្ទសូមលោកអ្នកសេចក្ដីគិតមើលបើមានមនុស្សម្នាក់លង់ទឹកហើយលោកអ្នកត្រូវចុះទៅជួយសង្គ្រោះតែបើលោកអ្នកខឹងនឹងជើងហើយលែងប្រឹងហែលនោះអ្នកលង់ទឹកក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរតើមានអវយវៈណាមួយដែលលោកអ្នកមិនពេញចិត្តដែរឬទេយើងសូមលើកទៅចិត្តឲ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំឲ្យដូចជាអវយវៈរបស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើព្រះគ្រីស្ទសូមអរគុណក្នុងការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

តាមឈើហើយថ្ងៃទី5ព្រះបង្កើតសាតខ្លះហើយថ្ងៃទី6ដូច្នេះសាតហើយមនុស្សមានអ្វី hope ហើយពីព្រោះព្រះបង្កើតមុននៅក្នុងវិវរណៈចំពុ22យើងឃើញព្រះរៀបចំនៅឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅផែនដីថ្មីយើងមានតាមជីវិតតាមជីវិតមានផ្លែឈើសម្រាប់ឲ្យយើងហូបហើយមានស្លឹកឈើសម្រាប់ព្យាបាលគ្រប់មនុស្សព្យាបាលមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែពេលយើងដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដឹងដល់ពេលយើងឃើញគំរូអញ្ចឹងអេ the first page the last page យើងឃើញមុនហើយក្រោយខ្ញុំជឿថាព្រះមានគំរូសម្រាប់យើង So I want to ask you this morning, should we eat more or eat less? Okay, this is kind of quiz time, right? Test time, exam time. Eat more or eat less? How can you eat more and lose weight? How can you eat more and be healthy? Okay, so how am I going to do this in two languages? Let me try. ខ្ញុំចង់សួរអំពីយើងត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏ញ៉ាំតិចជាងហេបើយើងអាចញ៉ាំច្រើនជាងហើយស្រកកាឡូហើយមានសុខភាពល្អជាងបើហើអ្នកខ្លះថាមិនជឿទេវាមិនកើតទេណាហើយចាំមើលសំណួរសិន Alright សំណួរទី1អានឹងយើងត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏តិចជាងបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតឬក៏បន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងកំប៉ុងនៅក្នុងកញ្ចប់នៅក្នុងអ្វីមនុស្សផលិតត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏តិចជាងឯណាអ្នកណាឆ្លើយបានអូយសំណួរយ៉ាប់ពេកហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅលិនយើងត្រូវញ៉ាំដោយព្រះបង្ការច្រើនជាងឬក៏ចង់ញ៉ាំត្រូវញ៉ាំដោយមនុស្សផលិតច្រើនជាងអូខេអ្វីព្រះបង្ការដោយព្រះបង្ការច្រើនជាងអូខេ English ម្ដង Should we eat more fruit and vegetables as grownOr should we eat more fruit and vegetables in packages, in cans, in pies and cakes and things like that? What do you think? Quiz time. If you fail, big problem. Should eat as grown, as we get from the garden, as we get from the field, or should we eat as we get from the supermarket, off the shelf, in the package?Pretty package, beautiful, looks so yummy, right? Should eat as grown, yes or no? Whew, that's a relief. Thought you were going to fail. All right, next one. Yung trai nyam plai chơ tràn chiêng rồi gơ nyam bong aem tràn chiêng bong aem numAnyone here in Chilawi? Play church around here, huh? Nom? No. You belong, huh? When they go my road, huh? Okay, so should we eat more fruit or should we eat more desserts, cakes and desserts with fruit in them, of course, but or should we eat just fruit more? Anyone brave to answer?English hearers and listeners. It's too easy, come on. Okay, we should eat more fruit, yay. All right. Okay, next one.

0: ត្រូវញ៉ាំសណ្តែកសណ្តែកគ្រប់មុខច្រើនជាងឬក៏សាច់គ្រប់មុខច្រើនជាងឬក៏សាច់ស្អាតច្រើនជាង I mean សាច់ស្អាតច្រើនជាងឯណាសណ្តែកច្រើនជាងឬក៏សាច់ច្រើនជាងសណ្តែកណាបើខ្ញុំថាសាច់អូកាប៉ែមបើថាសាច់អូឆ្ងាញ់ណាអូ Okay, so next one. Should we eat more beans or more meat? More animals? When I say animals, you don't like it, right? Eat more beans or eat more meat? Bean power, yes. Okay. Next one. Yung dranyam balai chow, doi nyam, that kind of thing.ឬក៏បន្លែឆ្អិនច្រើនជាងណានេះ trick question right okay បន្លែឆៅដូចញាំច្រើនជាងបន្លែឆ្អិនតិចជាង okay ទោះបីយើងមានឈឺក្រពះយើងនៅតែត្រូវការមានបន្លែឆៅខ្លះShould we eat more salads and less cooked foods, or should we eat more cooked foods and less salads? Salads and raw stuff. Eat more raw? Yay, eat more raw. Okay. All right, last one. Oh, this one's a hard one. No, ពេលយើងហូបអាហារព្រឹកហើយអត់ធន់ដល់អាហារថ្ងៃយើងត្រូវញ៉ាំទឹកសតច្រើនជាងឬក៏ត្រូវញ៉ាំអាហារសម្រន់ច្រើនជាងទឹក yay they passed okay let's see if the English listeners can get it right tooIn between meals, should we drink more pure water or should we eat more snacks? Even good snacks like fruit, which one should we do in between meals? Water? Yeah? Maybe? Not sure? Okay. Think about it. Give your tummy a rest.Okay, so, now, canong prayer kumpi, kyom chua tha yung mien kum rong. At the beginning, at the ending, we have the plan for how to eat. We just have to follow it. That's the hard part, maybe. Som prayer tiem po, som ai mien, what's the right word?មានសេចក្តីក្លាហានសម្រាប់សម្រេចធ្វើត្រូវក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំ God bless all of you and help you to make the right decisions in what you eat every day. Thank you.
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារឬ
2: Do you think that people can do what they want in the church?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយ
2: When Jesus arrived Jerusalem
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ
2: Jesus went into the temple of God
1: ទ្រង់ក៏បណ្ដេញអស់ទាំងអ្នកដែលលក់ដូរនៅក្នុងព្រះវិហារចេញ
2: And he drove out all those who bought and sold in the temple
1: ហើយទ្រង់ប្រកាប់តុកនៃពួកអ្នកដោះប្រាក់និងជើងម៉ារបស់ពួកអ្នកលក់ប្រៀប
2: And overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves.
1: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះដំណាក់អញត្រូវហៅថាជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋាន
2: And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer.
1: តែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលវិញ

0: But you have made it a den of thieves.
1: I'm not quite. នៅភ្នំខ្វិនគេក៏មកឯត្រង់ក្នុងព្រះវិហារហើយត្រង់ប្រោះឲ្យគេបានជាទាំងអស
0: ់ Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them.
1: តែពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេមានចិត្តខ្លាំងខ្លាញ់ណាស់ដោយបានឃើញការអស្ចារ្យដែលត្រង់ធ្វើ
0: But when the chief priest and the scribes saw the wonderful things that he did
1: នឹងលើកកូនក្មេងទាំងប៉ុន្មានស្រែកក្នុងព្រះវិហារថាហូសាណាដល់ព្រះវង្សលោកដាវីដដូច្នោះ
0: And the children crying out in the temple and saying, Hosanna, the son of David.
1: ហើយគេទូត្រង់ថាតើអ្នកឮពាក្យដែលក្មេងទាំងនេះថាឬទេ
0: They were indignant and said to him, Do you hear what these are saying?
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឮហើយ
0: And Jesus said to them, Yes.
1: តើអ្នករកគ្នាមិនដែលមើលសេចក្តីទេឬអីដែលថាត្រូវបានធ្វើឲ្យសេចក្តីសរសើរបានគ្រប់លក្ខដោយនៅមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅ
0: Have you never read out the mouth of babies and nursing infants you have perfected praise?
1: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារនោះទេ
0: So people cannot do what they want in the church.
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវិហារជាកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
0: Jesus said that the church is the place for praying to God.
1: ព្រះយេស៊ូវក៏បានយកព្រះវិហារធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលនិងចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដែរ
0: Jesus also used the church to heal and share love to people.
1: ដូច្នេះសូមយើងកុំរោគប្រយោជន៍តខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារឡើយ
0: So let us not seek for our own benefit in the church.
1: សូមយើងយកព្រះវិហារធ្វើជាកន្លែងអធិដ្ឋានទៅព្រះនិងចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
0: Let us use the church to pray to God and share love to others as Jesus does.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.
2: ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចង់និយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាប្លែកពីមុនប៉ុន្តែមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរនិងយើងមើល slide សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់និងយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចូលថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពេលទូបង្គំអធិប្បាយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកំណត់និងមតរបស់ទូបង្គំសម្រាប់ជួយឲ្យយើងស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ជាងនិងឲ្យយើងសម្រេចឲ្យត្រង់នៅកណ្ដាលជីវិតយើងទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅហេប្រឺជំពូក11ខ1យើងមាននៅនេះបន្តែបើយើងបើព្រះគម្ពីរល្អដែរបើយើងមានយើងឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿជាអ្វីនឹងខ្ញុំចង់អានរីអាយសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញអានេះចង់ថាពេលយើងជឿវាដូចយើងមានក្នុងដៃប៉ុន្តែយើងអត់មានដូចយើងឃើញហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឃើញអនុជាសេចក្តីជំនឿតាមអ្វីលោកផូលសរសេរក្នុងហេប្រឺជំពូក11ខ1ពេលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងអាចថាអូខ្ញុំជឿអានេះជឿនោះអានោះផ្សេងអត់ខុសប៉ុន្តែវាផ្សេងខ្ញុំជឿព្រះសកតនិងព្រះរូឡង់វិញអនុជាសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿមួយយ៉ាងទៀតជាជឿអំពីអ្វីយើងអត់ធានាជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមាននៃចំពោះគាត់ថាត្រង់ឯកដោះស្រាយនៅអ្វីដែលមានតែសង្ឃឹមនិងមើលឃើញនៅអ្វីដែលមើលមិនឃើញក្នុងចិត្តរបស់ត្រង់

0: Quay đầu mình toàn chia cả bớt cứ chia cả bớt hai. Bây giờ kết lòng bị chia vết rồi bà phê sư. Bây giờ trông nơi phản đầy ní, trông đã bị chia bà mà nô. Khi anh nạc sát, hào gây rù lòng vinh. Trông chua bà trông nì dây kê ai rù vinh. Bà đai sẽ sweat trông chua bà trông nì dây tại gây chia hào. Bà gây quạt phân nạc trông chua bà trông bà phân nạc gây kê khương vinh. Anh ấy chia sẻ cái đây chấm nua rồi bà phê giê sư nâng dương ai thảo ơ. ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿតើអ្នកចង់មានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើបងប្អូនចង់ថាខ្ញុំចង់មានជំនឿដូចជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីនោះនិងសង្ឃឹមចង់ក្រោយយើងចង់ថាខ្ញុំចង់មាន នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវសម្រាប់មានម៉ាថាយចំពោះ7ខ4ប្រាំបួនចុះទទួលសួរព្រះបិតាដោយដឹងថាព្រះបិតារបស់យើងទ្រង់ប្រទានអំណោយល្អអានេះជាព្រះយេស៊ូវជានិច្ចនិយាយនឹងទ្រង់ប្រាប់បើយើងត្រូវការយើងអាចនិយាយជាមួយព្រះបិតាក្នុងនាមរបស់ព្រះនឹង trung ao away chia lo ta ne chu ru te pre su trung chu piu got some pi prevobida ai no yakob chum puk moi ko promoi yang keng mo la hai yang som ban dai ob an tu ma pi yang mien chum nua da men ro vi ro vai chong ta chum nua yang pai kla vi klang pi kla vi kasai Yung song bun day, yung a chua prepper ai. Ru yung song sai. Anichi pine your hair about yung ting okinia. Yung song sai. Oh, prahaji pray out ai day. Bahaji pray out luk nyum. Bahaji pray revo. Ru yung good or pray out gay bun day preman ai kyum day. Look Jacob, tie gum good. Do you know? Peter pro about yung good, do you know? Yang ở bàn tự tu. Bởi sự miền chấm nua lo o et cho. Ta yang miền ai miền chấm nua lo o et cho. Ta rư thế. Chấm nua ta mình lang cho. Yang thằng ngọc nia. Ta miền chấm nua đôi bởi sự. Yang ai ta chấm nua rô môn. Chấm nua sma. Mình chấm nua. Bịt lệ. Khi nhóm thả lập. Prap bong on pi pan yahar bok yum, pil nyop twerka jimoy anka adra. Kyum tetong jimoy anka spin a half a block. Nang gay ai kyum tetong jimoy katsaka. Ai katsaka chiksra. Pil ki chiksra hai. Gay ai anko. Gay ai tray kompong. Gay ha tray ko. Tray ko. Khi ai praying, khi ai am bell. Nâng, khi em xua ghê, kết sức khỏe bà mạng nè. Khi ta, bà mạng của bạn, nhóm ta mà phôn bà nó, khi ta bàn. Khi em ai bước lết nhóm đã tâm phôn bà sinh, xua, kết sức khỏe trong chiếc sra ớt, và chiếc sra, anh khá nế chui. Khi thua contract, chỉ mùi, Mapon Krusa. Krom Krusa ni moi dat chmuh, dat pum, dat lek ptea. Sinyei. Nang, kang angka yung, sinyei da. Noit kanong kontrak nu, mien katsania. Ampi bagi chik sra. Padai paman, tetung paman, yung ai, angko paman. Kiyom te angka weng, nang prap gei. Yên thua contract chỉ mua một pon krusa hai. Bàn tay, bất tiên anh cả nu đôi hai. Miền bất tiên thua mai. Nâng có thai nhưng mà nay chui một pon krusa tay. ជួយទៅ600ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានបញ្ហាពីព្រោះខ្ញុំមានខុនត្រាក់ហើយពេលខ្ញុំរាប់តម្លៃអង្គនឹងផ្សេងសម្រាប់400គ្រួសារអស់$20,000នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរយ $20,000នោះពីណាសម័យនោះកាសកោចិត្តគ្រប់គ្រួសារមានកំភ្លើងនៅផ្ទះបាគេជីកនឹងយើងអត់ហើយមិនបាច់ចូលភូមិគេទៀតទេខ្ញុំគិតព្រះអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយដោះស្រាយពេលអាមែនហើយនៅតែគិតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដោះស្រាយដល់ពីបាយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លួនដោយសារគិតច្រើនបបាក់ហូបឈឺពោះហើយបបាក់ដេកគិតច្រើនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថ្វាយបញ្ហានេះទៅព្រះពេលអាមែនគិតទៀតបើហើយជាបងប្អូនដូចធ្វើដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដូចនេះមិនសូវដូចនេះទេដូចនេះដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំគិតបើខ្ញុំអត់ថ្វាយដៃទៅព្រះខ្ញុំខូចសុខភាពដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំសូមព្រះជួយដោះស្រាយបន្តខ្ញុំអត់ឲ្យព្រះដោះស្រាយទេខ្ញុំរត់ផ្លូវដោះស្រាយខ្លួនឯងតើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមានអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងឃើញនឹងខ្ញុំថ្វាយដាច់ទៅព្រះលើកនេះមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានមានផ្លូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពីបាយសប្តាហ៍បួនសប្តាហ៍សម្រាប់គិតអត់ឃើញផ្លូវដោះស្រាយពេលថ្វាយទៅព្រះហើយថ្វាយមែនទែនសក់ពីបឡើងល្អវិញនឹងពេលវាដល់ថ្ងៃតមើលស្រះគេពួកគេខ្ញុំដើរមើលមាន600គ្រួសារជីកស្រះត្រឹមត្រូវគ្រូសាខ្លះចាប់ដាមនឹងចប់គ្រូសាខ្លះអត់ជីកសោះយើងអត់មានបញ្ហាពីព្រោះអង្គការនោះជួយ600គ្រូសាខ្ញុំអរគុណព្រះព្រះបង្រៀនខ្ញុំអំពីសេចក្តីជំនឿខ្ញុំត្រូវការជួយដោយព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យសង្ស័យយើងនិយាយហើយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែពេលត្រង់ប្រសូតជាមនុស្សដោយផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវដូចយើងអត់ចេះជាងយើងក្រៅពីអ្វីព្រះបង្រៀនអត់មានអំណាចជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអូព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារជំនឿរបស់ទ្រង់សាមុលយ៉ូហានយូមើលអ្វីខ្ញុំសរសេរមុនព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីដោយអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយយ៉ូហានជំពូក5ខ20ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេសង្កត់គិតព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់មានជំនឿនឹងយើងអាចមានជំនឿដោយព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវមានជំនឿលើព្រះបិតាទ្រង់ទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបិតាទ្រង់អរគុណព្រះយើងអាចទុកចិត្តលើស្រុងទាំងស្រុងលើព្រះបិតាដែរដោយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះយើងត្រូវការជឿព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ជួយយើងពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះយើងឃើញនៅកណ្ដាលជាព្រះវរបិតាពីព្រោះត្រង់ថាព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្ញុំពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើទៅធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តរបស់ត្រង់នឹងអនុមោលហេតុព្រះមិនសង្ស័យព្រះយេស៊ូវមិនសង្ស័យពីព្រោះគាត់ត្រង់ដឹងច្បាស់ព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងគេជួយសាមុលយ៉ូហានជំពូក14ខ10 តានេះមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំតែឬអីអត់ទាំងពីដល់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះវរបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងទ្រង់ព្រះវរបិតាជាអ្នកនិយាយប្រមោទរបស់ទ្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះបើយើងឲ្យព្រះវរបិតាខ្វងណៃដោយព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវរបិតាខ្វងណៃយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមានជំនួសដល់ឯកចោះដោយគ្នាជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវជួយធ្វើអីធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែលយើងអាចធ្វើដោយអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើដែរជួយលើព្រះយោព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដអនុជាបញ្ហាយើងថាយើងជឿព្រះយើងជឿព្រះមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងអត់ថាជឿព្រះចង់ប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬរបស់គេវាស្រួលនិយាយទៅបាទធ្វើយ៉ូហានជំពូក7ក៏មកផៃបាយសំស្ដាប់នេះពីព្រោះអានេះទៅតងជាមួយយើងពីមុនយើងមើលព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអានេះទៅតងជាមួយយើងគូទូបង្គំនៅក្នុងគេហើយត្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំអានេះនេះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយជាមួយព្រះវរបិតាត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអារម្មណ៍ជាអ្នកអ្វីគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំជាបម្រើ It's gone ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សជំនាញខ្ញុំនៅសម្រាប់បម្រើខ្ញុំសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សគិតដូចនេះដែរប៉ុន្តែនៅផែនដីយើងមានមនុស្សច្រើនដូចគិតដូចនេះគេគិតអំពីខ្លួនគេនិងគេប្រាមនុស្សសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជួយអ្វីគេត្រូវការពេលខ្លះមានមនុស្សផ្សេងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងជាបំណែបំរើរបស់គេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សគេគិតដូចនេះគេនៅកណ្ដាលនិងគេឲ្យសាតាំងបំរើគេប្រាអំណាចរបស់សាតាំងហើយយើងអាចថាអានេះរូបភាពអំពីគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែច្បាស់អ្នកណានៅកណ្ដាលសាតាំងនិងមានអ្នកផ្សេងគេឲ្យសាតាំងនៅកណ្ដាលនិងគេបំរើសាតាំងអ្នកឈ្មោះល្បីច្រើនជាអ្នកនៅ Hollywood ជាអ្នកជ្រៀងបទចម្រៀងខាងលោកគេបើយើងដឹងអំពីរឿងគេគេអាចគេប្រាប់យើងគេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅសាតាំងពីព្រោះគេចង់មានឈ្មោះល្បីគេចង់មានលុយច្រើនអានឹងគេបំរើសាតាំងសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សដូចនេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងហើយជាមានមនុស្សនៅទីនេះគិតដូចនេះយើងនៅកណ្ដាលព្រះនៅក្នុងសម្រាប់បម្រើយើងអានេះជា Christian ច្រើនគេចង់មានព្រះក្នុងគេពីព្រោះគេចង់ឲ្យព្រះបម្រើគេគេត្រូវការនេះនោះគេសុំព្រះនិងព្រះឲ្យអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់ពាក្យ Genie Genie ជាអត់ចេះនិយាយអំពីគេគេដូចគេដូចវិញ្ញាណអានេះនិយាយរឿងមកពីប្រទេសអារ៉ាប់គេមានដបពិសេសអានឹងពេលគេត្រូវការអ្វីគេបាក់ដបនោះនិងប្រលឹងនោះចេញកើតជាស្រីស្អាតអានឹងអ្វីគេចង់បានគេសុំស្រីស្អាតនោះធ្វើឲ្យមនុស្សជាជីនីប៉ុន្តែយើងប្រាព្រះដូចនោះដែរយើងចង់ឲ្យព្រះខងនៅជាមួយយើងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យព្រះជួយយើងប្រឡងជាប់យើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើអ្នកបម្រើ របស់យើងសាមូអែលហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20គញមបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដល់ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបើយើងទៅវិញនឹងមើល slide នេះក្នុង slide នេះយើងនៅកណ្ដាលយើងឲ្យព្រះបម្រើប៉ុន្តែពេលយើងមើលខនេះលោកផលគាត់ថាគាត់រស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនរស់នឹងឲ្យព្រះបម្រើគាត់រស់សម្រាប់បម្រើព្រះវិញដូចនេះអ្នកណានៅកណ្ដាលព្រះនៅកណ្ដាលព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងដែរព្រះនៅក្នុងយើងនឹងយើងរស់សម្រាប់បម្រើព្រះយើងនៅកណ្ដាលនឹងយើងឲ្យព្រះបម្រើយើងនៅទីនេះព្រះនៅកណ្ដាលនឹងយើងបម្រើព្រះបើយើងទៅវិញច្រើនព្រះយេស៊ូវយមជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងនៅកណ្ដាលនិងព្រះយេស៊ូវបម្រើគេបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតយើងនៅយើងរួសម្រាប់បម្រើព្រះបើយើងរួដូចនោះអ្វីយើងសុំពីព្រះត្រូវតាមប្រហារតែព្រះពីព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអូទីហោបើខ្ញុំឲ្យអ្នកលេងក្រោយនេះក្រុមព្រះវិហារនៅអ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការឡង់ខ្ញុំត្រូវការប្រដាប់ជូតខ្ញុំត្រូវការសាប៊ូតើខ្ញុំចង់ឲ្យឬអត់ចង់ឲ្យពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសម្អាតព្រះវិហារពីយើងឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះព្រះបានឲ្យយើងបានស្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់បានព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់យើងពីព្រោះវាជាបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់ផងដែរពេលយើងឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តយើងយើងចង់បានអ្វីព្រះចង់បានយ៉ូហានជំពូក14ខ12ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទ្រង់ខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាអានេះជាកិច្ចសន្យារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវមិនថាបើអ្នកឲ្យព្រះវរបិតានៅខាងកណ្ដាលរបស់ជីវិតរបស់អ្នកអ្នកធ្វើស្មើខ្ញុំព្រះថាអ្នកធ្វើលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះវរបិតាសុំទៅវិញតិចមែននេះព្រះវរបិតាមានគ្រប់អំណាចពេលព្រះយេស៊ូវរួលអង្វែងត្រង់ថាខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចបោកជាមួយគ្នាខ្លាំងឈាមសព្រះយេស៊ូវថាបើយើងឲ្យត្រង់នៅកណ្ដាលចិត្តយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងត្រង់ប្រើអំណាចរបស់ត្រង់ สำหรับช่วยยังทั่วกลางเยอระบาดตรงมลหัดยังมันเคืองพุทธหัดจรานจียงสบทงายนี้กูดาวิสาตายยังมันบานตั้งเปรียจีจำน้อยกันดาในชีวิตระบาดยังยังสำลังเมื่อตายเลยสมัติเพียบระบาดยังจีดยิ่งจียงกิจการดาวเพรียจังทั่วปีข้างขนองคลื่นยังอันนี้จีพันยหายังเจตเมื่อเคยเคยตาออกยังไม่ไหนทั่วเตยมันยังอาจูเพรียทั่วอายยังทรกาเดต้องช่วยเพรียเรียงเราทายสมัยเอาไอ้เพรียนกันดาวเจ็ดระบายยังเอาไอ้เพรียครบครองชีวิตระบายยังเอาไอ้เพรียดักน้อมครบแตงอ้อยังทั่วนั่งยังไงทั่วโดยพระเยซูตำนอสไรคือชอบสำลังเมลคลื่นยิงหายจับประดามเมลสำลังสมเด็จับประดามสำลังเมลแต่เพรียปันทบมายิงนั่งมีนสิกเดจมนัวระบอบพระเยซูปีเปียวพระเยซูในคุ้มเองตรงดังฉบับขนมเช็ดพระวบิดาชิบิดาระบาดตรงพระวบิดามีครบอันไหนพระวบิดาจงช่วยตรงคุ้มเองแค่ยังอันนี้ยังจะไม่เน็ตจะหายนี่ยังจะไม่คุ้มเองเน็ตเท่ากับชั่วเพื่อจองของน้อยขนมเช็ดระบาดเนี่ยในเน็ตรายการสมรัยเน็ตจองเอาไอ้เพื่อน้อยนั่งเน็ตจองเอาไอ้เพื่อกรุบกรองก็งดขยมจองเอาไอ้เพื่อน้อยไปโปรขยมจองปลองจบหรือขยมจองคงจีสมรัยโดยพระเยซูขยมจองเอาไอ้เพื่อน้อยขยมจองเอาไอ้เพื่อกรุบกรองขยมจองทเวบเนปอมราเพรียโอ้ฮายอคุณเพรียบายังเกิดอภิเพรียเซงเพรียตัวเตยกี่จองเอายังปอมรากี่อาจช่วยยังซอกปันไตเกอายังช่วยเกยังถ้าเพรียระบายยังจองเอายังปอมราปันไตน้อยมันโดยเพรียตัวเตยเพื่อจองเอายังโจบมราจิมุยตรงปีพรูตรงจงสังครัวมนุษย์นั่งตรงจองเอายังโจรุมนั่งปราอำนาจกระบอกตรงสำหรับช่วยสังครัวมนุษย์ได้ปัญญายังเทสมรัยเอาไอ้เพื่อครบครองปีพรูยังจองโจรุมทั่วก้าจิมุยเพื่อยังจองมีนมนายกระบาดเปรย์บนไตมันสำหรับคลื่นไอ้งยังจองมีนมนายกระบาดเปรย์ปีพรูยังจองช่วยกิสกอลตรงได้เปิลยังจองบ้านโดยโน่ยังมีนสกเตจมโนระบาดเปรย์หายหนึ่งเปรย์ไอ้ปราชีวิตระบาดยังสำหรับทั่วข้าวจ้าปีพรูยังไอ้เปรย์นกันดาชีวิตรบะยังขยมินสังคมไทยนี่เนตสมรัยขนมเช็ดขยมจองเอาไอ้เปรียกรุบกรองคลื่นไอ้สลับบาดหายชะกันจมวยตรงหายขยมรู้สำหรับทั่วก้าจมวยตรงสำหรับไอ้เกย์สกอเปรียบายังอธิษฐานเริ่มง่ายโดยนู่นเปรย์บานครบครองชีวิตรบอเนี่ยหนึ่งเปรย์ไอ้เพื่อข้าอาชาขนองชีวิตรบอเนี่ยชีวิตรบอเกดาสมพระอมทีมเปอร์
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យពិការនិងជាជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបន្ទាប់ពីជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងកន្លះលានអ្នកកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះមានការដឹងមុនដោយជំងឺគាំងបេះដូងដែរតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមកកដែលបែកចេញពីផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមយ៉ាងតូចរបស់ខួរក្បាលដែលបង្កឲ្យមានការស្ទះឈាមក្នុងខួរក្បាលកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរួមមានដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមការជក់បារីជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់ជ្រុលនិងរបៀបរស់នៅដោយអង្គុយច្រើនពេកជាដើមតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចការពារបានដែរឬទេពិតជាអាចការអនុវត្តរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយមិនឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកុំជក់បារីសូមពិនិត្យឈាមឲ្យបានទៀងទាត់រៀនប្រើប្រាស់អំបិលឲ្យបានតិចបំផុតរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅធម្មតាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ស្ករសាច់និងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយសម្រាប់យកមកនិទានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ7ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាម៉ារីម៉ារីនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលធ្លាប់ចេញខាងក្រៅផ្ទះនោះទេនាងតែងតែនៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះហើយម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយទៅកាន់នាងថាម៉ារីយ៉ាកូនដល់អាយុដែលត្រូវទៅរៀននៅខាងក្រៅហើយពីព្រោះថាឆ្នាំនេះកូនមានអាយុ7ឆ្នាំហើយម៉ារីគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឮម្ដាយរបស់គាត់និយាយប្រាប់ថាពិភពលោកខាងក្រៅគឺស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទៅលេងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺសាលារៀនដែលម៉ារីត្រូវទៅរៀននោះគឺជាសាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសាលារៀននោះគឺមានកន្លែងក្មេងលេងមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗពេលនោះម៉ារីនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយចង់ទៅខ្លាំងមែនទែននៅព្រឹកបន្ទាប់ម៉ារីនាងបានរៀបចំខ្អាវរបស់នាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាលាមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយរបស់នាងបានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃសម្រាប់នាងពីព្រោះថាសាលារបស់ម៉ារីគឺរៀនតែពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃនោះទេនៅម៉ោង6កន្លះឡានរបស់សាលាក៏បានមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់ម៉ារីបន្ទាប់មកម៉ារីនាងបានរត់ទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់ម៉ាក់ឡានសាលារៀនបានមកដល់ហើយកូនទៅហើយណាពេលនោះម្ដាយរបស់ម៉ារីមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភពីម៉ារីបន្តិចហើយនឹងសប្បាយចិត្តបន្តិចពីព្រោះថាម៉ារីនាងមិនដែលចាញ់ទៅខាងក្រៅទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីគាត់នោះទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាបារម្ភពីនាងពីព្រោះថានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនសូវនិយាយច្រើនជាមួយអ្នកណានោះទេក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃសាលារៀនរបស់ម៉ារីម៉ារីនាងបានរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដែលអាចនិយាយបានថាខុសពីការរំពឹងគិតរបស់ម្ដាយរបស់នាងដែលគាត់មានការបារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីនាងអំពីរឿងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែម៉ារីវិញគឺនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីនិងផ្លែកផ្លែកជាពិសេសគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែរពួកគាត់មានចិត្តល្អហើយមានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតទៅកាន់នាងចំណែកឯម៉ារីវិញនាងក៏មានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតដូចគ្នានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានផ្កលខួចហើយនឹងសក់រួញស្អាតខ្លាំងមែនទែនស្បែករបស់នាងសរលោងដែលវាគឺជាការតាក់ទាញចិត្តរបស់ពួកម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងថ្នាក់ពួកគេបាននាំគ្នាចោមរោមម៉ារីហើយម៉ារីមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមអៀនប៉ុន្តែម៉ារីនាងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរនៅពេលដែលនាងមានពួកម៉ាក់ហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានស្រឡាញ់ដល់នាងរហូតដល់ពេលល្ងាចឡានរបស់សាលារៀនក៏បានបញ្ជូនម៉ារីទៅផ្ទះវិញម៉ារីនាងបាននិយាយរឿងក្រៅគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងហើយនាងបានសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយរួមទាំងម្ដាយរបស់នាងផងដែរម្ដាយរបស់នាងគឺសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងនាងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថានាងមានភាពក្លាហាននិយាយទៅកាន់អ្នកដតីក្រៅពីម្ដាយហើយនឹងក្រៅពីអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងហើយម៉ារីនាងតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសាលារៀនប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់មកពីរៀនវិញដូចនេះផងដែរ សាច់រឿងមួយនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺពិតជាខ្លីប៉ុន្តែមានន័យសម្រាប់បងប្អូនកុមារកុមារតែទើបតែចូលរៀនថ្ងៃដំបូងចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានដូចជាម៉ារីគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែបង្រៀនយើងប្រាប់ដល់យើងគង់នៅជាមួយយើងហើយឲ្យយើងមានភាពក្លាហានគឺដូចជាម៉ារីអញ្ចឹងម៉ារីនាងមានភាពក្លាហានខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទៅរៀននៅក្នុងសាលាថ្ងៃដំបូងរបស់នាងនាងមានភាពក្លាហាននាងហ៊ាននិយាយនាងមានភាពរីករាយមានស្នាមញញឹមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងពួកម៉ាក់ជំនាញខ្លួនសូមឲ្យបងប្អូនក្មេងៗអ្នកគ្នាធ្វើគំរូតាមម៉ារីណាពីព្រោះថាម៉ារីគឺជាគំរូមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាសាលារៀនដំបងរបស់ម៉ារីហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយនឹងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជារហូតមកផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី3ជំពូកទី2ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ21ខទាំងនេះនិយាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: នៅគ្រានោះសេសាអុកគូបានចេញព្រះរាជអង្ការមួយច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅផែនដីបានចុះបញ្ជីបញ្ជីមុនដំបូងនោះបានធ្វើនៅវិលាដែលលោកគីរនៀសធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកសេរីមនុស្សទាំងអស់ក៏ទៅឯស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនដើម្បីចុះបញ្ជីអាយូសៃបគាត់ក៏ចេញពីណាសារ៉េតស្រុកកាលីលេឡើងទៅឯស្រុកយូដាដល់ក្រុងរបស់លោកដាវីតដែលឈ្មោះថាបេតលេហឹមពីព្រោះគាត់ជាព្រះវង្សហើយជាព្រះញាតិនឹងលោកដាវីតដែរដើម្បីនឹងចុះបញ្ជីជាមួយនឹងម៉ារីដែលបានបំរុងទុកឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ដែលនាងមានគភ៌នោះកាលកំពុងតែនៅទីនោះវេលាដែលនាងត្រូវប្រសូតក៏មកដល់ហើយនាងប្រសូតបានបុត្រាជាចម្បងមករួចរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកពីព្រោះក្នុងផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងណានៅទេរីឯស្រុកនោះមានពួកអ្នកកងវាលដែលចាំយាមរក្សាវងឈាមរបស់ខ្លួននៅឯវាលក្នុងពេលយប់នោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាតជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករស់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករស់គ្នានៅក្នុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករស់គ្នាគឺអ្នករស់គ្នានឹងឃើញព្រះអរស់រុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកក់កុញពីស្ថានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពលសរសើរដល់ព្រះថាសុស្ដីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញផុសទៅស្ថានសួគ៌វិញនោះពួកអ្នកគង្វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងគេក៏ទៅជាប្រញាប់ឃើញម៉ារីនិងយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងព្រះអរុសផ្ដេកក្នុងស្នូកផងកាលបានឃើញហើយនោះគេក៏រាយរាប់រឿងពីសេចក្តីដែលទេវតាប្រាប់ពីព្រះអរុសហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលពួកអ្នកគង្វាលបានប្រាប់មកតែម៉ារីនាងរក្សាទុករឿងទាំងនោះដែលរំពឹងគិតតែក្នុងចិត្តឯពួកអ្នកគង្វាលក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះគ្រប់ទាំងការដែលគេបានឮហើយឃើញនោះដូចជាទេវតាបានប្រាប់មកនោះដល់គម្រប់8ថ្ងៃកាលត្រូវកាត់ស្បែកព្រះអរុសនោះគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវជានាមដែលទេវតាបានប្រាប់មុនដែលទ្រង់មកចាប់ទុំផ្ទៃ
3: វគ្គទី3ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី4នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរីនិងយូបលនោះចាញ់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មកដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដោយម៉ាត់ឆាត់ដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សអេតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងឡៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងការដែលបានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសតើអំបានមានតោងអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងឡៃយកឱកាសឲ្យទន់ពេលផងចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនិមួយនិមួយផលនៃសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនោះមានតែការទាស់តែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅនឹងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូមានអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងចាញ់វិញកូនអើយបើចិត្តឯងប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះចិត្តអញនឹងមានសេចក្តីអំណរគឺចិត្តរបស់ឪពុកនេះឯងចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកអែនចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បងលោឃើញថាខ្ជុបខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរ គេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅអែព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះជួលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែររឿងប្រអប់លុយនិងចិត្តដែលព្រួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះពូដាគាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមរកលុយបានច្រើននៅពេលដំបូងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់និយាយថាបើខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងរស់ដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែពេលគាត់មានលុយច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រួយថាបើមានអ្នកលួចវិញត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគាត់ដាក់លុយក្នុងប្រអប់ហើយលាក់វាបន្ទាប់មកគាត់ព្រួយថាបើអាជីវកម្មខ្ញុំខាតវិញតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាគាត់ធ្វើការកាន់តែច្រើនគាត់កេងតិចគាត់មិនមានពេលសម្រាប់គ្រួសារហើយសូម្បីតែពេលអធិដ្ឋានក៏ចិត្តរបស់គាត់នៅតែគិតពីលុយថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់សួរប៉ាតើប៉ាមានលុយប៉ុន្មានពូដាឆ្លើយថាប៉ាមិនដឹងទេកូនកូនសួរបន្តប៉ាបើប៉ាមិនដឹងថាមានប៉ុន្មានហេតុអ្វីប៉ាតែងតែព្រួយថានឹងបាត់វាពាក្យរបស់កូនធ្វើឲ្យពូដានៅស្ងៀមនៅយប់នោះគាត់បើកព្រះគម្ពីរហើយអានម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនគាត់បានយល់ថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែបេះដូងរបស់គាត់កំពុងក្រីក្រដោយសារការព្រួយចាប់ពីថ្ងៃនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ព្រះជាមុនប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រាជ្ញាជួយអ្នកខ្វះខាតនិងចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលុយរបស់គាត់មិនបានបាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគឺចិត្តរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចផ្ដល់សន្តិភាពពេញលេញទេតែមនុស្សជាច្រើនគិតថាបើខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងមិនព្រួយទៀតទេប៉ុន្តែជាញឹកញាប់វាមិនមែនដូច្នោះទេមនុស្សដែលមានតិចអាចព្រួយថាខ្ញុំនឹងមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមនុស្សដែលមានច្រើនក៏អាចព្រួយថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់វាទៅវិញទេទ្រព្យសម្បត្តិអាចទិញផ្ទះប៉ុន្តែมันអាចទិញសន្តិភាពក្នុងចិត្តបានអាចទិញឋានៈប៉ុន្តែมันអាចទិញជីវិតអស់កលបានអាចទិញក្រេប៉ុន្តែมันអាចទិញការកេងដោយសុខសាន្តបាននោះឡើយបញ្ហាមិនមែននៅត្រង់ថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ថាទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឬអត់ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
1: Hello, good evening.
2: Sayon sasdai.
1: It's really good to see you this evening.
2: Ke sabai chet yang khlang dai ban chuop tngoh khnea mdaong tiet.
1: And today you look better than yesterday.
2: Oh ha yop nei s'at jeung som vang tiet.
1: I don't know what you have done, but you look beautiful.
2: Ham dang da tveu kbaich ay te, pantae dang da s'at jeung mon.
1: It is really important in life to be happy.
2: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
1: You know there is a study that says that little kids
2: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
1: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
2: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច 85% នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
1: ់ While adults only smile 16 minutes per day
2: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
1: It is like we lost the ability to be happy.

0: $1 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question from tonight's lecture.
1: Thanks, I am going to ask some new more that.
0: And the question is going to be harder than the one for tonight. And since the question is going to be harder, we are going to double the amount of money. So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question. And you know, the night after tomorrow, the question is going to be a little harder than tomorrow's. That's why we are going to add 20 more dollars. So after tomorrow, you might get
1: $60.
0: By Wednesday, you might take $80. And the following night is going to be $120. That you might take with you. And with the money, you can go ahead and buy some really cold coconut and share that with me. And the final night, we are going to add 20 more dollars. Who wants $40? Well, come ready to answer tomorrow. But tomorrow is not going to be 2 out of 3. So be ready. Yesterday we established that the Bible is the Word of God. The love letter from God sent it so we can know how to live and be happy. To find purpose in life. Why in the world I am here? Well, now you know why. God has a purpose for you. So you might be happy. You are not an accident. It's not that one day your mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden, boom, you showed up.
1: Hỡi con mình men đã xa tại phục mà đai dương ngày nào mui có sầm rạch thả trong miên côn hỡi ngày mui tới có dương chạy màu chân tề.
0: You were created by a special design.
1: Vì pro pre ban à cha rất phơi dương máu đòi miên à rục biếp riệp rồi bị xe mùi.
0: And remember something yesterday I told you, whatever we say, it is going to be based on the Bible. If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible, I authorize you to throw stones at me. Deal? Hopefully, you don't throw any rocks to me. Because whatever we say is going to be based on the Bible. We are going to read from the Bible one of the letters from John. The first letter from John, chapter 4,
1: សម្បត្តិទី1នៃគម្ពីរយូហានចំពុកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុកទី4
0: verse 8
1: ហើយនឹង
0: First John chapter 4 verse 8 it says whoever does not love does not know God because God is love អ
1: ញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុក4ខ8បានប្រាប់យើងថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
0: What the Bible says that God is
1: យើងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ Love God is love and we are here because of that love from God to us
1: ហើយយើងក៏នៅទីនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
0: You know when an architect or a builderdesigns a new city
1: ចឹងយើងគួរតែដឹងថាពេលណាដែលអ្នកដែលឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងថ្មីមួយគាត់កំពុងតែគូសប្លង
0: ់ They plan where they are going to put the cemetery
1: គេត្រៀមទីតាំងពិសេសមួយសម្រាប់កន្លែងបញ្ចុះសព
0: The hospital
1: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
0: The jail
1: កន្លែងគុក
0: The police department
1: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
0: Why?
1: Had I?
0: Why all those places are in place on any city or any town?
1: Had I ban ti krong tu toj tu thom tae mien ka riep sap thop rong ai
0: chan. If God is love, why there is so much suffering in the world?
1: Ba san che preah chea sekdai sralang mae, had avai ban mien ka tuk lombang chran no thong pichop lo yeung ai.
0: A little kid was looking through the window outside.
1: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ.
0: And while he was looking outside, he saw a little bird.
1: ហើយពេលគាត់កំពុងតែមើលទៅក្រៅគាត់ឃើញកូនចាបតូចមួយ.
0: And he asked his mom, "Mom, God created those birds?"
1: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថា"ម៉ាក់អើយ?ព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត់?
0: And the mother said, "Yes, God created all the birds."
1: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថា"ចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស់
0: " And right after that, the little kid saw how a cat jumped and grabbed the bird and killed the bird.
1: ឆ្មាបានលោតមកកន្ទ្រប់លើកូនសត្វនោះហើយសម្លាប់ចោល
0: And now the kid asked mom, "Mom, did God createAlso the cats
1: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
0: ់ Of course the mother said yes
1: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
0: Then why the cat has to kill the bird
1: ឥឡូវកូនក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានឆ្មានឹងត្រូវសម្លាប់កូនសត្វនោះ
0: Why there is so much suffering in the world
1: ហើយអ្វីបានមានការទុកលំបាកវេទនាជាច្រើនក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
0: Why cancer?
1: ហើយអ្វីបានមានមហារីក
0: Why death?
1: ហើយអ្វីបានមានសេចក្តីស្លាប
0: ់ Why hurting?
1: ហើយអ្វីបានមានការឈឺចាប
0: ់ Why struggling?
1: ឬក៏វេទនាបញ្ហាផ្សេងទៀត
0: Why wars?
1: មានសង្គ្រាម
0: Why depression?
1: ហើយអ្វីបានមានការបាក់ទឹកចិត្ត
0: Why fire?
1: ហើយភ្លើង
0: So many sad things happening today in our world.
1: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងថ្ងៃនេះ.
0: Maybe you see a car hitting a boy and running away.
1: ហើយជាយើងឃើញឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់.
0: And you wonder why there is so much suffering in the world.
1: ហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុង
0: ពិភពលោក How many times you go to bed crying
1: ហើយប្រមាណដងដែលយើងទៅដេកដោយយំ
0: And wondering why you have to suffer
1: ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំត្រូវមានបញ្ហាបែបនេះ
0: Now it's not about everybody else it's about you
1: ហើយមិនមែនថាបញ្ហាអ្នកដទៃទេគឺបញ្ហាខ្លួនយើងផ្ទាល
0: ់ Facing suffering day and night
1: ដែលជួបភាពវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
0: If God is love
1: ប បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែន
0: Why do we suffer?
1: ហេតុអ្វីបានមានភាពវេទនាបែបនេះ
0: Let's read what the Bible has to say about this matter. Isaiah chapter 24 verses 4 and 5.
1: ឯសាយពុ24ខ4និងខ5
0: It says, The earth dries up and withers, the world languishes and withers, the heavens languish with the earth. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant.
1: ដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញផែនដីកំពុងតែសោយសោកហើយស្វិតក្រៀមទៅហើយលោកីក៏កំពុងតែរយវាហើយស្វិតក្រៀមដែរពួកអ្នកជនពួកនៅផែនដីគេរយរាទៅផែនដីត្រូវស្មុគក្រក្រសាពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅពីព្រោះគេបានរំលងអស់ទាំងក្រិតក្រមគេបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចចេញ
0: The Bible says that we suffer because we have broken the law
1: ចាំព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាយើងមានភាពវេទនានេះដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងក្រិតក្រម
0: And of course if you are on your car and you pass a traffic light that is in red and the police give you a citation and you need to pay some money because of that you are breaking the law and you are paying the consequences
1: យើងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងបើកឡានត្រូវ stop ដូរទៅពណ៌ក្រហមហើយឡានយើងចិត្តទៅមុខទៀតប៉ូលីសគេផាកពិន័យយើងហើយយើងក៏ត្រូវការបង់ពិន័យនោះដោយសារយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ
0: ៍ You know I love fried egg Who like a fried egg
1: មានប្រមាណអ្នកចូលចិត្តពងចៀន
0: Okay you do Me too
1: ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរ
0: You know I love to eat one or two fried eggs
1: ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពងមាន់ចៀនហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏មួយទៅពីរគ្រាប
0: ់ But you know if I try to eat one dozen 12 fried eggsSomething is going to happen in my body.
1: បើសិនជាខ្ញុំខំញ៉ាំដល់ទៅ12គ្រាប់ក្នុងមួយពេលនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងក្រពះខ្ញុំហើយ
0: My liver is going to react.
1: ថ្លើមរបស់ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហា
0: So there are consequences because I breaking a law.
1: ដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ
0: I was called to a hospital.To see a young couple.
1: មានគេហៅខ្ញុំទៅជួបពីរនាក់ដែលនៅពេទ្យ
0: The couple got a baby, a brand new baby. He was born.
1: ហើយមួយគូហ្នឹងគាត់ទើបតែមានកូនតូចមួយ
0: And when I got to the hospital,
1: ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យ
0: The husband was there crying.
1: ប្តីគាត់កំពុងយំ
0: And he said to me, "Why God allowed this to happen?"
1: ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើង
0: The baby got so many deformities.
1: កូនណានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមានបញ្ហាអត់មានអវយវៈគ្រប
0: ់ And he was told that the baby was probably going to live for 72 hours max.
1: ហើយពេទ្យក៏បានប្រាប់គាត់ថាកូនងានឹងប្រហែលជារស់បានតែ72ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
0: And he said, "Why God allows that to happen?"
1: ដូច្នេះគាត់ថាហេតុអីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើង
0: The problem is that the man was an alcoholic.
1: បញ្ហាគឺដោយសារគឺប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធដោយសារបុរសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលផឹកស្រា
0: He was a heavy drinker.
1: ហើយមិនផឹកតិចទេផឹកច្រើន
0: And even though he wasn't seeing any consequences on his own body, his own son was suffering and was going to die because of his broken laws
1: ហើយទោះជាក្នុងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនមានបញ្ហាអីគឺបានប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គាត
0: ់ So family there are consequences when we break laws
1: ដូច្នេះនឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងច្បាប
0: ់ There are natural laws
1: មានច្បាប់ធម្មជាតិ
0: There are physical laws
1: មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយ
0: យើង There are spiritual laws
1: ហើយក៏មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ
0: And you know, when we break the law that God gave to us,
1: there
0: are consequences.
1: ក៏នឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងផងដែរ
0: And of course God is telling us thatthat we are suffering the earth is suffering because of that
1: ហើយព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងកំពុងមានវេទនាដោយសារយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះ
0: And how the Bible calls that broken law
1: ហើយនៅហើយដែលជាអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់ថាការធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះ
0: And we are going to the 1st John once more chapter 3
1: ហើយយើងសូមយើងទៅទៅ
0: Verse 4
1: ពីយ៉ូហានទី1វិញចំពោះ
0: Verse 4.
1: How long call 4.
0: And you know, I might ask you about this tomorrow. Maybe not, but I might.
1: But how did you come and sue some new people on the ground? No, just jump around.
0: And he says, Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness.
1: ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញហើយអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹតវិន័យហើយ
0: So when we break the law we are actually committing a sin
1: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺយើងធ្វើអំពើបាប
0: And you know sadly if we are humans living on this planetAnd we break the law, we are sinners.
1: And
0: you know what are the consequences of sinning? The Bible says that is death.
1: I'm a
0: sinner. And I deserve to die.And let me give you some bad news.
1: You are a
0: sinner
1: too.
0: Regardless you believe it or not, you are a sinner.
1: And you
0: deserve to
1: die. But you know,
0: I got news for you too.
1: We are going to
0: see what's God's provision for you and for me.
1: យើងក៏ចង់ដឹងថាតើព្រះបានគត់គង់បែបណាសម្រាប់
0: We are going to read the Gospel of John
1: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំហើយយើងចង់បើកនៅគម្ពីរយូហានវិញ
0: Chapter 3
1: ចំពោះ3
0: And the Bible says John chapter 3 verse 16
1: ទាំងយូហានចំពោះ3ខ16
0: He says For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life
1: ហើយខ្ញុំសូមអានជូនបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកក៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: For God so loved the world
1: ចឹងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពិភពលោកយ៉ាងនេះ
0: Where do you live?
1: តើយើងរស់នៅកន្លែងណា?រស់នៅកន្លែងណា?
0: In the world.
1: នៅក្នុង?
0: We call it planet Earth.
1: នៅក្នុងផែនដីយើងនេះដែលគេហៅថាភពផែនដី.
0: For God so loved planet Earth.
1: ចាយើងអាចបិទព្រះទ្រង់អញផែនដីនេះ.
0: And you are part of the planet Earth.
1: ហើយយើងម្នាក់ៗក៏មានចំណែកមួយនៅក្នុងផែនដីនេះ.
0: Therefore,God love you so much.
1: ដូច្នេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាជាយ៉ាងខ្លាំង.
0: God love Sergio so much.
1: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
0: ់. Now I want you to say for God love and you say your name so much.
1: ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់និយាយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយដាក់ឈ្មោះយើង
0: For God so loved Sergio.
1: ចឹងដូចបែបហ្នឹងបើតែដាក់ឈ្មោះយើងក្រៃ Sergio.
0: For God so loved.
1: ដាក់ឈ្មោះយើងទៅ?និយាយលឺលឺ?
0: Yes. God loves you.
1: ប៉ាត់មែនព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្ន
0: ា. You are special for God.
1: ហើយអ្នកជាពិសេស.
0: And he did something about it.Because God loved you so much,
1: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង
0: He gave his only son
1: ទ្រង់បានលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយ
0: So he could pay the price for your sins and mine
1: ដើម្បីព្រះរាជបុត្រានោះអាចនឹងសងថ្លៃនៅតម្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Those are good news
1: នោះហើយជាដំណឹងល្អ
0: Remember because I'm a sinner
1: ហើយសូមយើងនឹកចាំថាដោយសារ
0: I have to pay for that
1: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
0: And the price is my death
1: យើងគួរតែទទួលឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប
0: ់ So God because he loves Sergio so much
1: ដូច្នេះព្រះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
0: ់ decided to send his only son
1: បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
0: ់ to die for Sergio
1: ដើម្បីឲ្យមកហើយស្លាប់ជំនួស Sergio
0: And you know God sent Jesus his only son
1: ហើយត្រូវតែដឹងថាព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
0: ់ to die for the drunken
1: ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលផឹកស៊ី
0: to die for the addicted to pornography
1: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែលជក់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងអាក្រក
0: ់ to die for the criminal
1: បាទស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែល
0: ធ្វើ To die for the rapist
1: សម្រាប់អ្នកដែលបំពានគេ
0: To die for everybody because we are all sinners
1: បាទស្លាប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាប
0: And because of that
1: ហើយដោយព្រោះនោះ
0: We don't have to die
1: យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្លាប
0: ់ We only need to accept the gift of God in his son
1: គឺយើងគ្រាន់តែត្រូវទទួលនៅកាដូពិសេសដែលព្រះបានបញ្ជូនមកគឺព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង
0: ់ Who wants to die?
1: តើមានអ្នកចង់ស្លាប់អត
0: ់ Who wants to die?
1: មានអ្នកចង់ស្លាប់អត់លើកដៃស្លាប
0: ់ Okay, maybe one or two.
1: ហើយមានខ្លះ
0: I don't want to die.
1: ស្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេ
0: I want to live.
1: ខ្ញុំចង់រស
0: ់ Death brings suffering.to others.
1: សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យការមានទុក្ខកង្វល់ដល់អ្នកដទៃ
0: Death bring pain.
1: សេចក្តីស្លាប់នាំនៅការឈឺចុកចាប
0: ់ Death bring separation.
1: សេចក្តីស្លាប់នោះនាំឲ្យមានការបែកខ្ញែកពីគ្នា
0: But you know that's the price for this sin.
1: តែនោះហើយជាឈ្នួលនៃអំពើបាប
0: And you know because of Jesus dying for you and for me
1: hai da sa pre su ban snap chumnuh neak nang khnyom
0: we can be delivered from the consequences of the sin
1: jeung aing nang ruoch phot pi latthaphol nai ampeu bap nei
0: why people suffer
1: hai da bai ban chi mien manuh mien tuk vetania
0: because we are sinners
1: da sa jeung chi neak mien bap
0: and we need the savior
1: hai jeung trou ka neak da mau kruoh jeung
0: And you know, I would like to invite you today or this evening.
1: ហើយយប់នេះខ្ញុំក៏ចង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នា
0: to receive Jesus as your personal savior.
1: ដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះទួលខ្លួនរបស់យើង
0: Die for the criminal.
1: ដើម្បីមកសុគតចំនួនអ្នកដែលធ្វើខុស
0: Die for the one that put a bomb and killed hundreds.
1: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលទូក្របបែកហើយស្លាប់នោះច្រើន
0: Die for the one that provoked an abortion
1: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលបានសម្លាប់កូន
0: Die for everybody
1: គឺស្លាប់ចំនួនទាំងអស់គ្នានោះឯង
0: Including you
1: គឺចំពោះអ្នកផ្ទាល
0: ់ And Sergio
1: ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ដែរ
0: I accepted Jesus so many years ago
1: ខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូវច្រើនឆ្នាំមុន
0: And I want you to do the same tonight
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបែបនឹងដែរ
0: I want to invite you to accept Jesus as your personal savior
1: គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះ
0: You might say I don't know much about Jesus
1: ប្រហែលជាយើងចង់និយាយថាយើងមិនសូវស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាទេ
0: Now I know that the Bible is the word of God
1: តែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: Now I know that the Bibleget a good message for me
1: ហើយក៏ដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះក៏មានសារពិសេសហើយល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំ
0: And the Bible says I'm a sinner
1: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបហើយអ្នកក៏ជាអ្នកមានបាប
0: But we don't need to die
1: តែយើងមិនចាំបាច់ស្នាក់ទេ
0: We can be saved
1: ពីព្រោះយើងក៏អាចនឹងមានការសង្គ្រោះផងដែរ
0: If you would like to accept Jesus this evening as your personal savior
1: បើសិនជាយើងបានសម្រេចចិត្តចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅយប់នេះ
0: I would like to invite you to get on your feet
1: ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យឈរឡើង
0: It doesn't matter your life your past life
1: ជីវិតរបស់យើងដែលបានកន្លងផុតទៅវាមិនសំខាន់ទេ
0: If you're today tomorrow and the whole future for you
1: តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃទៅខាងមុខទៀត
0: Jesus is your savior
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: Jesus is my savior
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: And I'm going to have a special prayer this evening for you and for me
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់អធិដ្ឋានពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកហើយទាំងខ្ញុំផងដែរ
0: And if you agree with what I'm going to say you might say amen
1: ហើយបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងតាមអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាអាមែន
0: And you will say I accept Jesus as my personal savior
1: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយផងដែរថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: And I'm going to talk to God
1: ហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅព្រះ
0: You know God is not a bad guy
1: ព្រះតាមពិតមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេ
0: God is not angry
1: ព្រះក៏មិនខឹងដែរ
0: God is not mad at you
1: ព្រះមិនខឹងជាមួយអ្នកទេ
0: As a matter of fact God loves you so much that he sent his son so he could die for you
1: តាមពិតទៅព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដល់ទ្រង់ព្រមលះបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកសគត់ជំនួសអ្នក
0: So Father thank you for your love
1: ដូច្នេះព្រះវរបិតាអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង
0: ់ Thank you because we deserve to die we don't have to
1: អរគុណដែលទោះជាយើងគួរតែទទួលនៅឈ្នួលនៅអំពើបាបយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេ
0: There are so many things that are not clear for us
1: មានរឿងជាច្រើនដែលយើងនៅតែអត់សូវយល
0: ់ But there is one thing that now I know
1: តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងមួយរឿងមួយនេះច្បាស់ណាស
0: ់ That God is not an absent God
1: ថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលបំភ្លេចចោលទេ
0: That God you are worried about us
1: ព្រះថាទ្រង់ពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីយើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ That you God love us so much
1: ព្រះថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ទៀត
0: That you sent your son Jesus Christ to die for us
1: ទៀតលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្លាប់ជំនួសយើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ And if we believe in that
1: ហើយបើសិនជាយើងជឿលើរឿងនេះ
0: We are not going to die
1: នោះយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេ
0: But we will have everlasting life
1: តែយើងនឹងមានជីវិតអស់កលវែង
0: Because of that
1: ហើយដោយសាររឿងនេះ
0: This evening
1: យប់នេះ
0: I accept Jesus as my personal savior
1: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
0: And now, family, you can repeat that. I accept Jesus as my personal savior.
1: Hey, hello, Nick. You can ask me about my name. Can I do that? Now, that I have come to tool Jesus, to press on cross about him.
0: And I accept that I am forgiven from my sins.
1: Hey, him go chang to tool no car that drunk and ban auto no per by
0: Once more.
1: ហើយម្ដងទៀត
0: I accept Jesus as my personal savior
1: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
0: Say it as you believe it
1: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយដោយការជឿផងដែរ
0: Say it once more
1: សូមម្ដងទៀតឲ្យរៀងលឺបន្តិច
0: Jesus
1: ព្រះយេស៊ូវ
0: I accept you as my personal savior
1: ខ្ញុំចង់ទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដ៏ពិតរបស់ខ្ញុំ
0: In the name of Jesus we pray.
1: ហើយសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
0: Amen.
1: Amen.
2: ទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយ ទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅ ត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអោយឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ៉ាកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ចំពោះទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអត់កន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមីយាតជាអ្នកចៅរៅហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបាវបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិតហើយមនុស្សដែលកិតគូបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួរខោចលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ

0: ការពី 2,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបូព៌ាប្រទេសហៅថាបាប៊ីឡូនមានស្ដេចដ៏អស្ចារ្យមួយគង់នៅហើយទ្រង់មានព្រះនាមថានេបូខនេសារឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់គឺបានរៀបរាប់ប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសរសេរដោយលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអនាគតកាលដល់ស្ដេចនេបូខនេសាតាមរយៈសុបិនអំពីរូបសំណាក់មួយយ៉ាងធំធ្វើមកពីលោហៈធាតុផ្សេងៗជានិមិត្តសញ្ញាពីអាណាចក្រដែលនឹងងើបឡើងហើយគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះទ្រង់ប្រើលោកដានីយ៉ែលឲ្យពន្យល់សពដល់ស្ដេចដើម្បីបង្ហាញទ្រង់ថាគ្មាននគរនៅផែនដីណាអាចនៅគង់វង្សបានរហូតនោះទេស្ដេចនេបូខេសាបានឮថានគររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើពីមាសនឹងត្រូវរលាយទៅជានគរប្រាក់ដែលទន់ខ្សោយទ្រង់មិនចូលចិត្តគិតថានគររបស់ទ្រង់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេទ្រង់បានបដិសេធក្នុងការបន្ទាបខ្លួនទទួលយកផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានធ្វើរូបសំណាកដូចនៅក្នុងសុបិនទ្រង់ដែលធ្វើឡើងអំពីមាសសុទ្ធជំនួសឲ្យដែកលោហៈធាតុផ្សេងទៅវិញដើម្បីបង្ហាញថានគររបស់ទ្រង់នឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតបន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាពួកមន្ត្រីហើយនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់រាប់រយនាក់ប្រមូលគ្នាមកធ្វើពិធីឆ្លងរូបសំណាក់នោះ
1: រួចមានអ្នកមួយស្រែកបាវប្រកាសជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាមនាលជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនៃមនុស្សគ្រប់ភាសាអើយមានសេចក្តីបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាវេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាឮសូត្រែក្លុយសុងចាប៉ីពិននិងប៉ីហើយតន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងនោះត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលព្រះករុណាទ្រង់បានតាំងឡើងទៅបើអ្នកណាមិនក្រាបថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះទៅកណ្ដាលគុកភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯង
0: វាជាការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តធ្វើតាមឬទេគ្រប់គ្នាធ្វើតាមមែនលើកលែងតែបុរសជនជាតិយូដា3នាក់ឈ្មោះសាត្រាមេសានិងអាបេណកោបុរសទាំង3នាក់នេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកដានីយ៉ែលពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចនៃផែនដីបានទូទាយពីការបំផ្លាញនគរបាប៊ីឡូនពួកគេបានដឹងថាស្ដេចនេបូខេសាបានបំពានលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេបានដឹងថាបញ្ញត្តិដ៏ប្រការបានហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬរូបសំណាកណាមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវអោនក្រាបចំពោះព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអោនក្រាបចុះតែគេបានឃើញបុរសទាំង3នាក់នេះនៅតែឈរដដែលគេក៏បានរាយការណ៍ទូលទៅដល់ស្ដេចភ្លាមស្ដេចក៏ក្រោធតែទ្រង់បានឲ្យតម្លៃបុរសទាំង3នាក់នេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះរួចទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
1: តែបើមិនថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះឯងទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯងតើមានព្រះអាណាដែលអាចនឹងដោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានន
0: ោះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេបុរសទាំង3នាក់នេះបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថា
1: បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានហើយបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្តទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរ
0: ស្ដេចនេបូខេសាក៏ក្រោធជាខ្លាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យទាហានបង្កើនកម្ដៅឲ្យក្តៅជាងនោះ7ដងពួកទាហានបានចងលោកសាត្រាលោកមេសានិងលោកអាបេណកោ hỏi bó phu kê tới khốn nông cục lường. Việc các đáy khăn phết rồi hốt thua ấy phu tì hiên trời xa lạp. Bác cũng bị chạy thả.
1: Khả nạ nụ, sạch nê bô khí nê xa trùng miên sạch đầy sở lăng càng. Hai cổ các rác làng chia bó nhập. Miên bác bình tù nâng phu châm nật rồi bó trùng thả. Ta mình men bay nẹ đã dương bó tới khốn nông lường. Tiếng chốt châm nông phong tê rửa ấy. Kế cổ tù tọp thả. Bó bật bác cả rô nà ơi. Bật hai đứa chân nọ. Rồi trông miên bà bàn tù thả. Mơ, dương khơi bôn nẹ. Ất chọp châm nón xò. Còn bông đa nơi cần đa phá lớn. Ất miên ở vầy xò. Ai nẹ tị buồn có miên phiếp đốt chư con bà.
0: Sạch bàn miên bà bàn tù hai bố kê ở chính mộc. Trông hai nông bố môn trê rực bò trông. Bàn chóng rôn bố kê. Tam xa bàn bạp thả.
1: Kê có khơi mân nụ tiền nụ đài phương miên ôm nạc lơ khuôn kê sọ. Sọ kê ba kê có mân ban tiền ruộng đài. Ai khao ai mân ban trẻ, có ớt miên khá lần nghiêm nơi chốt lơ kê phòng. Nê bô khá nê xa trông miên bân tù thả. Xôm oi bè này xa đra, mê xa, nâng ọ bê nê gáo, bàn bà cóp đòi bè bò. Chia bè đã trông bàn chất tê vật đà rô bót trông. Ai một bác phụ bùm ra trung đã tốt chất đo trung ai ruột. Kê ban rùm lộn nâng bằng quốc này sẽ đạch, bồm tên bà thôi khuôn kê, đảm bây mình ai cử rụp rư thoái bằng cung đo bác ai nà, kháy bì bác rô bọc khuôn lao.
0: Ruột hơi, trung có thuê chứ chắc bác mùi thả. Khmi nét nà ai bà chăng nâng bác đo miên rất thiên nụ phiếp nịt bàn lời. Kháy một nửa khốn chi vật rực bọc trung, sạch đo miên bác chết đà ní. Bạn bọn tiếp bệnh tây được bỏ trùng. Hãy có bán khai tới chiến nét thoại bằng cung bệnh ạ tì cổ đọc vật. Ta hẹt cả lỗ nụ. Ai đang cắt miên làng tế. Bá bỏ rõ bây nẹ nì. Mình bán khao cho giang khá hàn tế nụ. Bệnh cung bì chanh thả. Muốn nâng bệnh Giê-xu diễn trò lọc một sông cụ ở nẹ đã chưa đọc trùng. Nụ nâng miên ca lông ba giang khăng khá khá khá cả làng. Cả xa lọc bóng sổ điên khá nì. Nâng cát miên lăng trong phù dưỡng, đối chi bố rõ tiếng bây nẹ bàn chùa bỏ tè. Ở nẹ đại đá tam bà Giê-xu, nâng trời bàn kiếp sẵn cọt, đại mô nụ đại thoái bông cung bè tam rộ biếp xe phía vây đại bè bàn bằng cọp. Ta nẹ nâng răng môn cục rộn, đang bây tốc tù nấu cung niệp vì mật phé, nâng cửa xa, hai rạ xa phiếp sổ trọng trong phù ở vây đại trâm trời đại rì tế. Chô dưỡng xoay rốt đồng nâng trong cỏ rõi, rồi giao ở đăng phía rộng biệp thử tám ca tù miền này. Chô cùng khách mà nụ lời, chô chưa tốt chất đò bếch chiếm mà chá đòi chỉ vất rộng bọt nghẹt chồng.
2: Tao xa trong cỏ trong phạm biểu vậy tư.
3: Xa trong cỏ này, phạm biểu bọt nằm miền nằm phí cổ thân hạ đầy nâng cát miền nữ thân hạ trong cỏ ấy. Nâng phạm biểu vậy đầy mà nụ trở thử, đầm bây ai nơi tại ách đá tam bếch chú phô tư căn sự kỳ đầy sọc bàn.
2: Tao mà nụ dưỡng trở thử vậy khá tư.
3: Video này nâng mừng hành dưỡng bị châm lại tên nâng xung nụ này.
0: Sắp thường ngày này, một nụ rộng xung biệt bị mất phẹt nâng xung cung ở thua rưu ra chỉ tràn. Vì chỉ ca nghỉ nà, đòi con tay sọp chỉ mùi nâng ở quay đai nét đô tây ở dược bờ. Tại tu chỉ giáng nà cả đòi, bế chìa mà chả, bố bình đòi bế bà nhà nhiên, trùng, cứ đối chiếc bầy đá, đại miên đâm bô miên đó là ơ bông phốt xâm rắp chi vật rồi bỏ dường. Đối chứ này hỏi, bạn chỉ bè, bạn chùm rốn dường ở thua ta vậy, đại trông bạn bông cóp dường ở thua. Nếu bế đại dường phía chứ rương tiền nụ, đại cóp chất mà nụ, nếu cóp bè tây rồi bóp bè phong nơi khốn bê tài mùi, cứ bếp bạn đôi chỉ biết sọc mai mùi bán bồ thả. Khuôn mùi chỉ tụ bì. Bà chất mắc hà nơi khốn tụ mùi, hãy chơi một hàng tiệt nơi khốn tụt mùi tiệt. Mục kia trái sáng rưu có lúc tất chạy chìa mình khàn. Phải rộng bọc ra chìa mình chả, có lỗ ớt cho. Hãy chúi ở dân bàn bọc xóa làng. Đồng lại nâng cùng nất rộng bọc mình nụ. Cứ trả tên nôm ở dân thừa khổ, nâng rốt nơi ca chư chạp. Đôi chứ này, cạp chí dân thừa tam tay cùng nất rộng bọc luôn nâng nét đo tẩy. Ai nôm ở dân miền bài nhà hà. Phải công phí chạy thả.
1: Cả đại khách trong phố mình nụ nụ, nôm ở chỗ bằng tệ. Tại nẹ nà đại tốt chất đo Pre-Yehovah bất, nụ nâng bàn sọc vinh.
0: គំនិតរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺគិតខុសឆ្ងាយពីគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គឺថាគំនិតមនុស្សអាក្រក់គឺស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សអាត្មានិយមនិងមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សចិត្តសប្បុរសនិងមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅក្បែរខ្លួននោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាបែបនោះដែរ
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលការស្អប់ពីអ្នកដទៃហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចមនុស្សវិនិច្ឆ័យពីទ្រង់ទេទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រទ្រង់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលមនុស្សត្រូវការបើទោះបីជាពួកមេដឹកនាំសាសនាកំពុងតែមានផែនការធ្វើគុតទ្រង់ក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចមនុស្សដែរប្រសិនបើយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធំជាងមនុស្សណាទាំងអស់អ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺនៅមិនបានយូរអង្វែងទេតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺនៅគង់វង្សជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
0: មនុស្សអាចសម្លាប់រូបកាយយើងបានតែព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រទានជីវិតអស់កលចូលគុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
3: នេះហើយជាសារចុងក្រោយដែលព្រះបានប្រទានមកយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកចុងក្រោយមុនពេលដែលផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញ
2: តើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅមុនពេលផែនដីត្រូវបញ្ចប់នោះ
3: មានហេតុការណ៍ក្រក់ច្រើនណាស់នឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញសាតាំងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់វានឹងប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការបំភ័យការធ្វើទុកបៀតបៀននិងការបោកបញ្ឆោតជាដើមសាតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខំធ្វើការរារាំងកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់និងថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោបានជួនកាលវាធ្វើបែបនេះដោយនាំមនុស្សឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចជានិងថ្វាយដង្វាយទៅឲ្យវានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ដទៃទៀតតែខ្លះវានាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់វាដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដូចជាព្រះអាទិត្យទឹកឬក៏រូបចម្លាក់ជាដើមតែខ្លះទៀតវានាំឲ្យមនុស្សជឿទៅលើការបង្រៀនរបស់មនុស្សនិងគោរពដល់អ្នកនោះជាជាងព្រះទៅវិញជាញឹកញាប់សាតាំងគ្រាន់តែបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានញឹកក្នុងការរកលុយកាក់ហើយនឹងធ្វើការចង់សម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងពេលនេះសាតាំងរៀបចំការបំភាន់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់បោកប្រាស់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អំពីការបំភាន់ដល់គ្រោះថ្នាក់នេះរួចមកហើយមុននឹងទ្រង់យាងមកវិញនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់27បានចែងថាគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងខ្លាយហើយហោរាខ្លែងកាយកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នកដែលរើសសាតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទឹះខាងកើតដល់ខាងលិចដែរព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាអរិយសាតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយនៅអនុគោឋានសួគ៌ដែរវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយមានទេពកោសលថែមទៀតផងវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោរពីព្រោះវាចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យគេដើរតាមនិងថ្វាយបង្គំវាដូចជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិភពលោកសាតាំងនឹងប៉ុនប៉ងបង្វែរពិភពលោកឲ្យងាកឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះមកឲ្យថ្វាយបង្គំវាវិញ
2: តើវានឹងបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
3: ព្រះគម្ពីរបានបង្យល់ប្រាប់ដូច្នេះថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយតើតែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជីមុនហើយមនុស្សដែលជាទូបាបនោះបានលេចមក គឺជាមនុស្សដែលត្រូវហិនវិនាដែលតោះទៅតឹងហើយលើកខ្លួនខ្ពស់លើកជាងអស់អ្វីដែលផៅថាព្រះឬរបស់អ្វីដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះនៅក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងអាចទៅតឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរិទ្ធទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដល់កម្ពុជាហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោបបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាសដែលព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេត្រង់នេះបង្ហាញថាសាតាំងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរវាខ្លែងធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដើមព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាចូលកុំឲ្យស្ដាប់ថែមទាំងកុំឲ្យទៅឬមើលនៅទីនោះឲ្យសោះចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ដងទៀតព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សនឹងមកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោលដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញក្នុងពេលតែមួយក្នុងសារចុងក្រោយនេះក៏បានប្រាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលសាតាំងបោកមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីដែរ
0: ពេលដែលទីបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់សាតាំងនឹងធ្វើអំពើបោកប្រាស់ជាច្រើនដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់អស់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់សេចក្តីពិតអស់អ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបានយល់ពីការទាំងនេះនឹងត្រូវពង្វក់ហើយត្រូវបាននាំឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់សាតាំងនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលជឿតែអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងត្រូវជឿដោយសារការចាញ់បោកបញ្ឆោតពួកវានឹងខំគៀបសង្កត់យើងឲ្យដើរតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដ៏ធំនេះដោយធ្វើតាមសារចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់សូម្បីតែឥឡូវនេះសាតាំងវាកំពុងតែធ្វើការតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សអ្នកខ្លះអះអាងថាបានឃើញហើយបាននិយាយជាមួយម៉ារីដែលជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយថាគាត់កំពុងតែហៅពិភពលោកឲ្យស្វែងរកសន្តិភាពជំនួសឲ្យសង្គ្រាមពួកគេនិយាយថាគាត់បានដាស់តឿនមនុស្សឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនេះស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់រហូតតែយើងនឹកចាំថានាងបានស្លាប់ទៅហើយនាងមិនទាន់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏ត្រូវបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឡើយទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប
1: ់ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយ
0: អ្នកស្លាប់មិនបានទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះជាមុនសិនព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកវិញហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបន្ទាប់មកទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌សាតាំងពូកែណាស់ខាងបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់និងខ្មោចនោះវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅគឺគេនៅរស់ជាប្រលឹងឬជាវិញ្ញាណវាចង់ឲ្យមនុស្សព្យាយាមទាក់ទងវិញ្ញាណទាំងនោះឲ្យបានចំណេះប្រាជ្ញាឬក៏អំណាចជួនកាលវាធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញរូបរាងដូចជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ហើយបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងសាតាំងឬក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ណាមួយរបស់វាបានក្លែងធ្វើជាអ្នកនោះដើម្បីបោកបញ្ឆោតការបង្ហាញរូបរាងនៃម៉ារីទាំងនោះបាននាំឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅកាន់រូបនាងជាជាងព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះការទាំងនោះគឺខុសហើយនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានមនុស្សត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលក់វេទមន្តដ៏អស្ចារ្យដល់យើងដូចជាការលក់វេទមន្តសម្រាប់ការពារខ្លួនលក់វេទមន្តសម្រាប់ឲ្យដឹងពីអនាគតនិងលក់វេទមន្តសម្រាប់ការព្យាបាលជាដើមយើងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាទាំងនោះសាតាំងនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាមានអំណាចពិតមែនដែលជួនកាលវាពិត

0: ការត្រៀមខ្លួនជាមុនសារនោះហៅថាសាររបស់ពួកទេវតាទាំង3យើងត្រូវតែធ្វើតាមសារទាំងនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: តើសារទាំង3នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅ
0: យើងអាចរកឃើញចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសារទាំង3នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះ
2: ព្រះបានបញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញសារទី1នោះនិយាយថា
3: ចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះ
2: សារទី1របស់ទេវតាជួយដាស់តឿនយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឆាប់ឆាប់នេះការជំនុំជម្រះនឹងត្រូវចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យទៅអស់អ្នកដែលសុចរិតហើយដាក់ទោសអស់អ្នកដែលទុច្ចរិតសារនេះរំលឹកយើងឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះជាជាងកោតខ្លាចដល់មនុស្សនិងរក្សាការគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ជំនួសឲ្យការធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងសារទី1របស់ទេវតាក៏បានរំលឹកយើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោដ៏មានរិទ្ធិបារមីជាអ្នកប្រទានជីវិតឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនភ្លេចថាមានព្រះអតិកោមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយពំបានអរព្រះគុណឬធ្វើតាមការទូមានរបស់ព្រះទេសារនេះបានដង្ហើយហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺជាសម្រងផ្ទាល់មកពីបញ្ញត្តិទី4នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទៅជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលចុងក្រោយអស់អ្នកដែលរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញថាពួកគេជឿដល់ព្រះអតិកោហើយសារទី2របស់ទេវតាបានប្រាប់ថា
3: ក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខោខៅរបស់ការកំផិតខ្លួនន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាសញ្ញានៃសាសនាទាំងអស់ដែលបង្វែរមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោពួកគេគឺជាពួកអ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបង្រៀនពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនឹងយល់ខុសលើការដែលទ្រង់ស្អប់ពើមអំពើបាបសារទី2របស់ទេវតាដាស់តឿនយើងកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៃប្រព័ន្ធបែបនឹងតែឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងវិញទោះបីជាសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អមែនប្រសិនបើសាសនាបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីព្រះគឺសាសនានោះនឹងធ្វើបាបមនុស្សវិញទេយើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អយើងត្រូវការទ្រង់ដើម្បីអភ័យទោសបាបរបស់យើងសារទី3របស់ទេវតាគឺលែងជាសារដែលចំណាយពេលរៀនទៀតហើយយើងនឹងគ្រាន់តែស្រង់យកផ្នែកមួយនៅត្រង់នេះហើយអ្នកអាចសិក្សាវាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបានសារទី3នោះបានប្រាប់ថា
3: បើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខោខៅរបស់ព្រះនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយនេះគឺជាការនិយាយថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាតិមួយនឹងស្វែងរកវិធីបង្ខិតបង្ខំតាមបែបបទរបស់ពួកគេយើងត្រូវបានប្រមានថាអស់អ្នកណាដែលច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមនិងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីអំណាចអាក្រក់និងជៀសឲ្យផុតពីទារុណកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសាររបស់ទេវតាទាំង3នេះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា miễn tại bệnh ác thì có mùi cốt đã trở chưa tục chật hơi dường có mình trở khách một nụ tì rồi bố kì có mình luôn nơi ban rồi hộ đài. Sa tăng phí dìm dàng khăn đồng bấy cùng ai mình thua tam xa tìm mùi bàn cứ chỉ xa đã hai mình một ai bệnh. Khi nông chung nông bằng nhật đọc ra cả tình ổn miễn bằng nhật mùi đại mà nút tay ta rùm lộn hơi mình áo bơ chiên kê nút cử bằng nhật tì buồn bằng nhật nút đại chạy thả
3: cho ai nấc chăm bị thay ngay chụp xâm ra đàm bấy nhây thay ngay nút chân chia bò rì sọt khi nông rô viên bà mùi thay ngay nút trơ ai ai thơ ơ tiền ca rô bò ai cho tay ai thay ngay tì bà mùi nước cư chỉ thường ngày chốt xâm rã thoái bà Giê-hô-va chỉ bà này ai vinh. Nơi thường ngày nụ, mình trái thơ vầy ở xò. Thật bất khả nông bà mùi thường ngày bà Giê-hô-va trông bàn thơ vầy tây mê, phán đầy, hai nâng sạp một. Bọn tàng rô bọc sọp xa rô bờ nơi sàn tàng nụ đài. Rồi đó thường ngày tì bà mùi trông chốt xâm rã. Hai nụ, bàn chỉ bà Giê-hô-va trông bàn bà tiên bò đó thường ngày chốt xâm rã. Hai cơ nhà chân chỉ bò rì sọt.
2: Ở dạy bề rốt bọn chân nằm, nẹ đá tam bệ ác tì cổ bàn dạy sát thang ngay sai chỉ thang ngay bò rời sợ trục bò trùng. Tại cú ai sát đầy khả lăng ná, sắp thang ngay này, nơi chung quên bị phục lộ kriết bò rời sát phía tràn, lấy chốt xâm rạc nơi thang ngay nốt tiệt hời. Vụ kê tờ bệ vi hìa nơi thang ngay ác tật vinh, xung bây tài nơi khăn nông bà tê chỉ tràn, đại miết kriết bò rời sát tích tuyết bông phật, có thang ngay chốt xâm rạc rồi bóp vụ kê nơi thang ngay ác tật đầy. Cả vì muốn cư một thlop anh chân nụ tề. Nếu khốn bà cùng bì, bụng bán chung rồi nhỏ thơ bạp nâng sọ lại. Tạm bật cư viếp tôi từ bình nụ tề. Bì phía xa mùi từ phía xa mùi. Biết xâm rạp ngày xài, cư chóp tiện tôn từ nâng biết xâm rạp xâm rạp. Nếu khốn bà bà thọp xếp xếp tiết, bóng hát bì thang ngay chốc xâm rạp, cá bì đồng bông chỉ thang ngay tì bàm bì. Nếu khốn phía xa Việt Nam, thang ngay xài hai tháng, ngay thư bài đại miên này thà lấy bạm bì xung bây tại biết thay xâm rạp sắp bạc á xá bà tổ rứ văn sao sắp tới sở điếu biết đam xâm rạp ngay chốc xâm rạp rục bọc bè đại chết ngay sắp bạc dường bản riêng bì đâm bô một hai thà nì cư chìa vị thi mùi đại xá tăng bản phía dìm rìa ràng mà nụ mình áo thua tam bình nhạc rục bọc bè chìa mạch chạc vì bạn cũng quốc bè về hiệu rồi mạng ở bằng cách bạp đáy này dễ thả vua kê plác bà đô thường ngày thoát bằng cung vì thường ngày sau tới thường ngày ạ tật miền kri bò rì sát chỉ tràn một bán kết bì rương nụ tề vua kê chỉ thả vua kê thoát bằng cung bà giê xu nở thường ngày ạ tật cứ chỉ rương trăm trời vì bố trùng rút bì sở cốt nở khăn nông thường ngày nụ ảnh tại tu chỉ dàng nà cả đói khu miền ở vầy đại nở khăn nông bà cung bì đại bạp thả bà Giê-xu bàn bình chìa mà nụ nà ở thuốc cả cái bài chạp đó ốc cơ rụt bọt trông nụ lời. Bà cung bì mình đã chạy thả, thằng ngay nụ trời bàn cái bài lời. Tại nơi khăn bà cung bì cách cả, bà chìa bình dốt bạp thả, sau vẻ rụt bọt bà Giê-xu nơi tại bọn tốt thoái bọn cung nơi thằng ngay sau đó đài. Dường có tớp tại bàn khởi thả, xa tìm mùi rụt bọt tì bọt đá, hai mà nụ ở thoái bọn cung bà át tì cổ, đôi đai và nhát tí buồn bàn cháy đôi chân học đài.
0: Tên này hỏi, cứ chia xa rộng bỏ tế vật đà tặng bầy để bàn bằng chạy cho bà thà miễn tại bà Giê-xu tại mùi cột để ách bà tiên chư vật đòi dường nâng xung cừu dường bị cực nạp xem xền miễn tại cả thuốc bà nhà rộng bỏ bè nâng chưa đòi trông tề tớp dường ách rút phật bị cực nạp nâng thay trong môn trọp rộng bỏ phản đầy hai dường có mình trời mơ rộng lộn thay bà rộng bỏ bè đài.
3: Hãy đây bạn chơi ngay sập bài rồi ngay bỏ rơi sốt nên sầm khăn một lời. Rồi hốt đó thưa bộ ai sát tăng không bằng bằng vai bị phục lộ tình mũi. Ai mơ rùm lông bị ngay bỏ rơi sốt nâng.
0: Ngay bỏ rơi sốt bất chìa bị xe khăn nà. Pro viên miên bởi dọa xâm rạp mà nụ trả nà. Hãy chìa sinh nhà đã bằng hành thà. Ta nẹ nà khá tớ chơi rơi tục chật đọc bế. Nơi kia trong cài rục bọc hành đầy nụ. Bà công bì chàn thà. Cho nhạy ngay chốc xâm rạp rồi bỏ anh chân chìa bỏ rơi sốt. Nụ bạn chơi tí xâm qua đọc anh. Hãy nâng anh rõ khí nè, đâm bây ở anh đang thả anh ní cứ chìa bà Giê-hô-va, chìa bà này anh rõ khí nè. Thằng ngay sắp bà râm lắc dương thả, dương trọc đào tam bà chìa mật chá chìa bà ạ tì cò, trông cứ chìa bà vô bệ đà nâng bà Giê-xu. Trông bàn nháy thằng ngay sắp bà, chân chìa thằng ngay bò rì sọt, ដើម្បីឲ្យយើងមានពេលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើងដោយឲ្យចំណាយពេលជាមួយទ្រង់នៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដោយមិនរកប្រាក់កាសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះនោះបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមើលថែយើងមែនសាតាំងចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់វាយប្រហារច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទនានាវាមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតរបស់ព្រះទេពីព្រោះវាដឹងថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបង្ហាញថាយើងជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសំខាន់ប៉ុណ្ណានិងព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះ
2: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សព្រោះព្រះបានប្រទានពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះនៅថ្ងៃនោះប្រហែលជា 1,000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានជាមកកាន់ផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យមួយប្រយោជន៍ជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកប្រជាជននៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលដឹងផ្លូវពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រាប់ដំណឹងដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយរំដោះមនុស្សក្រុមនេះឲ្យបានរួចខ្លួនពីខ្ញុំកញ្ចាស់គេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីដែលយើងស្គាល់ថាជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះបានពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានមួយយ៉ាងធំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដឹកនាំដោយលោកហោរ៉ាមូសេនៅទីនោះគ្មានផ្សារលក់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទេមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏បានចាប់ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាយកពួកគេមកដាក់នៅទីរហោស្ថានដើម្បីសម្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: បន្ទាប់នោះមកទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អល់ភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យអញរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានល្បងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេការទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិតដែលមើលទៅបែបដូចជាទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោះត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថានេះគឺជានំប៉័ងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារហើយ
2: វាមានរសជាតិដូចជានំប៊ីស្គីតធ្វើដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយមនុស្សម្នាហៅវាថាជានំម៉ាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យប្រមូលនំនោះទុកញ៉ាំសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមិនឲ្យទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយពីព្រោះវានឹងខូចមនុស្សខ្លះមិនបានធ្វើតាមការណែនាំទេហើយនំម៉ាណានោះក៏បានពេញសុទ្ធតែដង្កូវនិងមានក្លិនស្អុយលោកម៉ូសេបានបន្ទោសពួកគេចំពោះរឿងមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រឹកឡើងនំម៉ាណាក៏ធ្លាក់មកទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយទ្រង់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់គេបាននៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃសុក្រមនុស្សម្នាក់ៗរើសបាន2ដងលើសពីធម្មតាលោកម៉ូសេបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាន
3: ោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកទេត្បិតថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនំនេះបានតែក្នុងរវាង6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះគ្មានទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
2: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់អ្នកខ្លះមិនជឿជាក់លើការបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះពួកគេទៅរើសនំម៉ាណានៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរកមិនបានសូម្បីតែមួយចំណិត
3: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថា តើអញរាល់គ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់អញដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមគ្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នានៅតែក្នុងកន្លែងឯងចុះហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
2: ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពីការប្រទាននំម៉ាណា6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយថ្ងៃសុក្រទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រប់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងទ្រង់ប្រទានជីវិតឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់ធ្វើការរបស់យើងនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងយល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកដែលថែរក្សាយើងឲ្យនៅមានជីវិតមិនមែនការងាររបស់យើងនោះទេគ្រាន់តែ150ឆ្នាំមុនមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានសម្រេចចិត្តចាប់ដើមរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេកំពុងតែទទួលព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយថា
3: បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយឯងនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
2: ដូច្នេះតើការរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់យ៉ាងណាទៅបុរស3នាក់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងពួកគេសុខចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមិនព្រមក្រាបបង្គំចំពោះរូបចម្លាក់នោះឡើយគ្រឹះបរិស័ទខ្លះសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងការកាប់សម្លាប់ឬការលួចប្លន់គេមានមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកចិត្តច្បាប់ទាំងនោះបានមកពីក្នុងក្រឹតវិន័យ10ប្រការចុះសម្រាប់ថ្ងៃបរិស័ទវិញគឺវានៅក្នុងចំណោមក្រឹតវិន័យដែលសំខាន់បំផុតនោះដែរតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬទេដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកវងបានគិតដូច្នោះផងដែរគាត់ជាពលករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយដែរថ្ងៃមួយគាត់បានរកឃើញសេចក្តីពិតអំពីព្រះអតិកោដោយស្ដាប់តាមវត្ថុគាត់បានសរសេរស្នើសុំព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនិងលំនាំសម្រាប់ការរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនេះពេលដែលគាត់បានរៀនកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែដឹងថាព្រះបន្ទូលនៃសិភៅបុរាណគឺពិតប្រាកដមែននៅគ្រានោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើនរណាម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីគឺប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បដិញ្ញាចិត្តរស់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកវងបានអានអំពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការហើយក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមេការរបស់គាត់បានសម្លុតសួរគាត់ថាតើនែឯងជានរណាទៅបានជាស្នើសុំឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកវងបានឆ្លើយតបយ៉ាងសុភាពថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការថែមនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃផ្សេងទៀតតែព្រះអតិកោបានដាក់បញ្ជាថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះទេមេការនោះបាននិយាយថាតាចាស់ចំគួតអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបំភ្លេចចោលអំពីគំនិតព្រះបរទេសនោះទៅបើមិនអ៊ីចឹងទេឆ្មាំឈុតក្រហមនឹងមកយកអ្នកទៅដាក់ក្នុងជំរំគុកឥឡូវហ្នឹងលោកវងដឹងថាការជឿទុកចិត្តនិងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតានៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ nút pro xa chiêng. Tại chị ạ có xa lô vùng nâng bắt bóng cá nghe phliềm phliềm. Bộ phụn gọt khăn nâng gọt chiếc lăng, hơi cho cháu gọt thèm tuyệt phòng. Sự thà nạ ca nụ bạn đấng đôi chấm mắm chút cửa hồn, rồi bạn mình chôn gọt từ chùm rông cục nơi đồng bọn đại trò chiếc khăn mình tên nơi khăn bộ tế chân. Bộ nẹ tổ trời tài chích bằng tốt bộ bọ kê nơi khăn tấy, hơi rút nơi bị khăn tật cọ. Lộ vùng, mình bọc bóng chùm nứa rộ bọc gọt từ lớp bè chìa mà chạc lại. Gọt ô bạc quân chùm phúc đầy ả nứt mê ta, nâng ca áp hơi tốt rộ bọc bè chìa mà chạc. Lớp bì nít tự tiết, gọt ách bạp rương rộ bọc bè từ cán bộ nẹ tốt đọt tây, nâng bộ chùm hàm đài. Nẹ khla, kê ô quân chùm phúc xích đầy sắp bọ rộ bọc gọt, tay nẹ khla tiết khân nâng gọt chì khlăng. Gọt tay tay át tư than chì nít, nếu bé đã nhận đồ tầy, kê chấm ố lộ lời ở gọt. Gọt thêm chẳng tổ túi thà, gọt trời tài chốc xâm rã nơi thương ngay bò rì sật. Chia bì xe, rương đi hời, đại thua ở bụi chấm mắm cân tài khăn xâm bà nâng gọt. Nếu giúp đồ trời chạy khăn mùi, miên chấm mắm cục cầm nát mà nhẹ bàn khăn chư mùi nâng lốc vùng. Kê bàn mình chìa ở dốc lốc vùng từ kháng cái, hãy chọn gọt chọp nâng bóng cổ nơi còn đá viên tật cổ. Một nụ cục nhiệt đăng thả đỏ bất lãng, gọt mục chìa nâng sắp chạy chìa mặt khàn. Nếu về dục càn tại trời tới, lốt vùng rồi nghĩa khăn nà. Gọt bàn ạ từ than thả, bất chìa mặt chà, bà trông trong ôi tu bóng cổng sắp nô mân ấy tê. Tại, bà sân bà chìa trông trong ôi tu bóng cổng miền chì vật rùn nấy, hãy bắt đồng nâng rục bóp bà Giê-xu, đó bố nhận tốt tiền lại. Xôm trùng, mẹ ta bằng chung tê và đà mùi ổng, một chuối sài chùm nông bà giáo ở tu bông cùng, ai đã chung vinh ở mắt rộng nghiệp hồng trọng. Bọn tọp mô, gọt có sống dô khó nực nông công phí tùm nốt tăng càng, chung bố cao sụp mùi khó bằng buồn đó khó đập bì. Đại cháy thả.
3: Bị bố anh bàn thả, bà Giê-hô-vá chia tí bằng chốc này anh. Cứ bàn dốc bè đọc vô bông phật, chia tí lùm nơi rồi bỏ ảnh. Giang nốt, nâng khuyên sức đầy ạc rõ nà, cát làng đọc ảnh lại. Có khuyên về tình yêu nà, một chất tí lùm nơi rồi bỏ ảnh đài. Bất trông nâng bằng cốp đọc bụi tê và đà rồi bỏ trông, bí đâm nà ảnh. Ở bàn thai ra xa ảnh, khuyên nông cốp tàng phát rồi bỏ ảnh. Tê và đà tàng nốt, nâng trô ảnh đòi đài. Cảnh chương ảnh đa tung kịch nâng thơm mò.
2: Về nụ sạp tạc xái cô rồi lìa chính, hai lục vùng có bán đa chung vinh bằng cô đọc bấy cùng ôi rồi nghe, nâng ôi nơi miên chỉ vượt to từ tiệt. Cô bán sở xá đông càng bà chìa mạch chá, đại bát bánh chung tê và đà mộ. Nụ về đại mê chắp đam phử, quát đăng thả, chmám nụ nâng mộ, hãy khơi quát mình chóp chùm nón, kê ách mình tốt đó nét tốt mà nẹ tiệt. Tụ bây chỉ quát sơ tại chất sạp quát đòi. Cọt mình chẳng ai miễn nôn nà mà nẹ, trời miễn bánh hà đòi xa thầy cọt nụ đài. Lột vùng, bạn át tư tha xông ở bếch chìm chặt, bằng chun tèo đà một chóng cọt là huỳnh. Cọt bạn lút chung cung cho nơi nâng bông cổ, hỏi bót đầy từ cỏi hơi rôn chạm. Về nụ, sạp tại đáy rút bó cọt trời bán chọp chùm nòn huỳnh. Cọt đâm cho bà thà, miễn tèo đà một chóng cọt huỳnh. Nếu bê đại chấm mâm cục, bàn mục dốc xa xóp rực bọc gọt kê rõ lăng căng mềm tên. Đại bán khơi gọt nở rũ ổng quý giang xin nghiêm, chóng chọp tới nâng bông cổ. Chấm mâm cục nụ có sài chấm nôn lục vùng. Gọt bàn bạp rương rực bọc gọt tới chấm mâm cục nụ. Hai kê miền cá xin ngay khăn ông chật chìa khăn. Chấm mâm cục bàn ăn ở nhạt ở cuốn nẹ tốc xe tiết, sẽ đạp bị hát cả đại bán cát là nụ đài. Chạp bị bê nụ mục. Bụi chmầm chốc rung khan gọt tiệt hời. Lột vùng, ai bằng to miên chi vật nơi khăn ông cục bàn, hời còi mộc, gọt bàn vỡ trò lọp từ rốt rung cru xa rụt bọc gọt, rùi gọt, có tới thi krong đang bày bạp đo một nút chi tra nhạc tiệt, ông bì bệ át tì cổ, để ai đo nơi xích đầy trời ca rụt bọc dường bàn. Ta dường, ai miên xích đầy chùm nửa đo ốc cha bạp nị bàn đói rụt biệp nà. Về lìa đo sai lùng bạc, thất nơi kháng mục dường. Cả báo bên cho trục bọt xa tăng, nâng ca thua tục biết biên nâng cán tay khlang làng khlang làng. Dường trời triêm khuôn đang bay cổ rút ngay bò rì xót trục bọt bè chìa mạch chạc. បើទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ការងារឬក៏មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកនិងមិនចង់ឲ្យអ្នកបរាជ័យឡើយទ្រង់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ដល់ទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្បូរទៅដោយដំបូន្មានប្រាប់ពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងនេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ1. ទន្ទឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 2. ស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងតូចតាច 3. សំឡឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវ 1. ទន្ទឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងការល្បួងខទាំងនោះជួយរំលឹកយើងថាព្រះតែងតែគង់នៅក្បែរនិងចាំជួយយើងជានិច្ចខទាំងនោះបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីការកុហករបស់សាតាំងយើងគួរតែទន្ទឹងខគម្ពីរដូចជា
3: ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
2: 2. ស្មោះត្រង់ជានិច្ចមិនថារឿងតូចតាចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសាកល្បងដ៏ធំដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះយើងត្រូវតែយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងតូចតាចជាមុនសិនប្រសិនបើជាអ្នកដឹងថារឿងនោះមិនត្រឹមត្រូវចូលគុំធ្វើវាតែបើអ្នកសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសេចក្តីល្បួងទ្រង់នឹងជួយអ្នកឲ្យឈ្នះបែបនេះអ្នកនឹងបានរឹងមាំដូចជាអ្នកអត្តពលលឹកត្រៀមខ្លួនរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកអញ្ចឹងដែរទី3សំឡឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាន
3: ោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះ
2: ព្រះយេស៊ូវធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទុកបៀតបៀនដល់សែនលំបាកនេះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដែរបើយើងសម្លឹងមើលទៅឯទ្រង់នោះចូលកុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
0: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយថាព្រះបានចាត់ទុកថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាសញ្ញាថាពួកគេជាអ្នកជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះព្រះនឹងជួយពួកគេដូចជាឪពុកដែលតាមការពារកូនរបស់ខ្លួនដែរប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងមួយដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្មេងនោះមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ឪពុករបស់ក្មេងនោះបានចាប់អោបក្មេងប្រុសនោះហើយបីទៅកន្លែងសវត្ថិភាពតាមបង្អួចតូចមួយក្មេងប្រុសនោះអាចមើលឃើញផ្ទះជាច្រើនកំពុងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងនៅលើមេឃកូនប្រុសតូចភ័យញ័រហើយក៏យំខ្សឹកខ្សួលដោយភ័យខ្លាចឪពុករបស់ក្មេងនោះក៏ចាប់ស្មារបស់កូនហើយបង្វល់កូនចេញឲ្យឆ្ងាយពីបង្អួចគាត់បានទទួលហៅកូនថាបែរមករកប៉ាមកបែរមករកប៉ាមកនៅពេលដែលឪពុកបានប៉ោកូនប្រុសកូនប្រុសនោះបានលាក់មុខរបស់គេនៅនឹងដើមទ្រូងដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឪពុកទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសនោះក៏អន់ហូរហើយក៏កេងលក់ទៅដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងក៏ចង់ឲ្យយើងមើលទៅឯទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ផែនដីដែរទុកលំបាកវេទនានឹងកើតមានឡើងនៅខាងមុខតែព្រះជាម្ចាស់មានភាពអស្ចារ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការពារយើងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តជឿជាក់លើទ្រង់តើយើងនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដឹងពីសារចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយនោះ
1: ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំយកឈ្នះលើការបោកប្រាស់របស់សាតាំងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងរក្សាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះ រួមទាំងឈប់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការ
0: គាត់ជ្រើសរើសបានល្អណាស់ឥឡូវចូលយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយដល់យើងអាចបន្តជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់យើងមកព្រះអធិការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អរព្រះគុណត្រង់ដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យកូនសូមត្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនរាល់ពេលដែលកូនមិនបានជឿជាក់លើត្រង់សូមត្រង់ប្រទានអំណាចជាស្ដារបស់ត្រង់ដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យអាចទទួលការយាងមកវិញឆាប់ៗរបស់ព្រះយេស៊ូវផងកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីអង្កាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជីអង្កាមដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីអង្កាមមិនមែនគ្រាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏ឈ្ងុយប៉ុណ្ណោះទេជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងស្អាតរួមទាំងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនេះគឺមិនទាន់អស់នោះទេតើអ្នកដឹងទេថាជីអង្កាមមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងហើយថាតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជីអង្កាមទៅក្នុងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងដែរឬទេតោះឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទី1ជីអង្កាមអាចជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារនៅណាក៏ដឹងដែរថាជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងបានដើរយ៉ាងរលូនបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ឈឺពោះខ្លាំងគឺជីអង្កាមអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅភាពធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ជីអង្កាមក្នុងការទទួលទានហើយការឈឺជុកចាប់អស់ទាំងនោះវានឹងរលាយបាត់ទៅទី2តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឈឺបន្តិចឬក៏ងុយគេងបន្តិចមែនទេជីអង្កាមក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការចង្អោបានដែរប្រើប្រាស់ជីអង្កាមគឺពិតជាល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនហើយឬមួយនៅពេលដែលយើងដើរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយយើងប្រកបជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនទី3ជីអង្កាមគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាមានភាពល្បីល្បាញដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងស្រស់ស្រាយតើអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញដែលមានជីអង្កាមនៅក្នុងនោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដុសធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញដែលមានជីអង្កាមគឺវាអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងហិលៗបែបត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយទៀតផងទី4ជីអង្កាមសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ហើយនិងវីតាមីន C ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាវីតាមីន A ទាំងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងបើសិនជាអ្នកមានការឈឺក្បាលពិតប្រាកដណាស់ជីអង្កាមគឺអាចជួយអ្នកបានអារម្មណ៍ត្រជាក់និងស្រស់ស្រាយរបស់ជីអង្កាមអាចជួយបំបាត់ភាពតានតឹងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែប្រសើរឡើងវិញហើយវាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាលរបស់យើងបានដែរទី6ជីអង្កាមសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលការពារឬក៏ជួសជុលរាងកាយរបស់អ្នកពីការខូចខាតនិងជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អទី7ជីអង្កាមអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកឬក៏ស្បែកឡើងក្រហមហើយជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ថែរក្សាស្បែករបស់យើងផងដែរជីអង្កាមមានប្រសិទ្ធភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភឥឡូវនេះយើងឃើញថាតាំងពីការរំលាយអាហាររហូតទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជីអង្កាមគឺជាវិធីម្យ៉ាងឬក៏យើងហៅថាជាការព្យាបាលបែបពិធីធម្មជាតិរួមទាំងជួយកែលម្អសុខភាពរបស់យើងឲ្យល្អបានមួយកម្រិតទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ជីអង្កាមទៅក្នុងការធ្វើម្ហូបឬក៏ក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដែរឬទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនឆ្លើយថាយល់ព្រមពីព្រោះវាគឺជាវិធីបែបធម្មជាតិវាមិនមានចំណាយលុយអ្វីទេព្រះបានប្រទានពរមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតរុក្ខជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាជីអង្កាមដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់តាមបែបវិធីធម្មជាតិគឺវានឹងអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងមែននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ចឹងតើមិត្តចង់ជ្រើសរើសបែបណា
2: The beautiful way of Jesus
1: របៀបដែលល្អហើយស្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great.
1: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលមិនល្អ.
2: It's an important decision for each of you.
1: ជាជម្រើសសំខាន់មួយដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវសម្រេច.
2: Good morning everyone.
1: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា.
2: It is very special to be with you today.
1: ពិតជាពិសេសណាស់ដែលខ្ញុំមានពេលអាចចូលរួមជាមួយយើងព្រឹកនេះ.
2: Let's stay just a moment longer with that beautiful song you just sang. And one day, a man drove his car and stopped in front of the church and came to talk to me.
1: មានថ្ងៃមួយនោះមានបុរសម្នាក់គាត់បានបើកឡានមកឈប់នៅមុខព្រះវិហារហើយបានចេញមកនិយាយជាមួយខ្ញុំ
2: I had never met Billy before. I'd never seen him in my life.
1: ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបបុរសម្នាក់នេះឈ្មោះ Billy
2: and he sat down he looked very troubled and worried.
1: ពេលគាត់មកអង្គុយនៅជាមួយខ្ញុំមើលទៅដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីមួយ
2: I have a problem he said. I have a big problem.
1: ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
2: All week long I work hard. I'm a very good worker.
1: ពេញមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការហើយធ្វើការអស់ពីចិត្ត
2: But as soon as Friday night comes, I'm drinking and partying with my buddies.
1: តែតាថ្ងៃសុក្រវេលាយប់ថ្ងៃសុក្រមកដល់គឺខ្ញុំទៅផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
2: And I don't stop all weekend long, all Saturday, all Sunday, I party, I drink, I take drugs.
1: ហើយមិនថាយប់ថ្ងៃសុក្រទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺជប់លៀងរហូតទាំងផឹកស៊ីហើយប្រើថ្នាំញៀនផង
2: But somehow on Monday morning I get out of bed and I go to work and I make lots of money all week long.
1: តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទគឺញាក់ឡើងទៅធ្វើការហើយរកលុយបានច្រើនទៀត
2: And then I do the same thing again Friday night all day Saturday all day Sunday.
1: សប្តាហ៍បន្ទាប់ចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់គឺធ្វើដដែលដោយអាសប្តាហ៍មុននោះផឹកស៊ីទៀតហើយ
2: This man was dressed nice he had a fancy car he was rich
1: បរិមាណនេះគឺអ្នកមានគាត់មានឡានស្អាតហើយស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាត
2: He seemed like he was having fun with his friends
1: មានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់កំពុងតែសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិគាត
2: ់ What was his problem
1: តែបញ្ហាគាត់គឺអីគេ
2: Why did he want to stop
1: ហេតុអីបានគាត់ចង់ឈប់អាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹង
2: I kept listening
1: តែខ្ញុំស្ដាប់បន្ត
2: He saidMy problem is that I have a 13-year-old son.
1: បញ្ហាគាត់ថាគឺបន្តទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំមានកូនប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់.
2: My son doesn't know that I'm a partier, that I drink, that I take drugs.
1: ហើយកូនខ្ញុំគាត់អត់ដឹងថាឪពុករបស់គេនោះជាអ្នកដែលចូលចិត្តជប់លៀងផឹកស៊ីប្រើថ្នាំញៀនទេ.
2: I don't want him to know.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដឹងរឿងនេះដែរ.
2: I don't want him to have problems like me.
1: ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់បញ្ហាដូចខ្ញុំ
2: My father was a drunkard. He drank so much and he was always so angry.
1: ឪពុករបស់ខ្ញុំនោះក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលផឹកស៊ីហើយជាមនុស្សដែលកាចសាហាវដែរ
2: And I don't want to be that and I don't want my son to be like that.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើដូចឪពុកខ្ញុំហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដូចខ្ញុំដែរ
2: But I can't stop.
1: តែទម្លាប់អាក្រក់នេះខ្ញុំឈប់វាអត់កើត
2: I can't stop.
1: ចូលបាត់បាន
2: So Billy and I begin to meet every week to talk and to pray.
1: ចឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺលោក Billy ហើយនិងខ្ញុំបានជួបគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានហើយអានព្រះបន្ទូល
2: We would read the Bible and read about how Jesus became one of us to help us have power in our lives.
1: យើងបានអានព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនពីការដែលព្រះបានផ្ដល់នូវអំណាចដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: That Jesus left heaven and became a human just like us
1: ហើយដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីឋានសួគ៌មកផែនដីនេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដូចយើង
2: And he taught us how to pray to the Father who had power to help us
1: ហើយក៏បានព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានសុំនៅអំណាចពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងដែរ
2: How Jesus taught usTo use the word of God as a sword to fight against temptation.
1: របៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យប្រើព្រះបន្ទូលត្រង់ដូចជាដាវមុខពីរដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួង
2: Billy listened.
1: ហើយលោក Billy ស្តាប
2: ់ Billy prayed.
1: លោក Billy អធិដ្ឋាន
2: Billy began to read the Bible on his own.
1: ហើយលោក Billy ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមអានគម្ពីរដោយខ្លួនគាត់
2: And then Billy stopped calling.
1: ក្រោយមកក៏លោក Billy ឈប់ទេឈប់មក
2: Billy was back in the old way of living again.
1: Look, Billy got ទៅទៅលប់ចាស់វិញ.
2: 1 month.
1: មកខែក្រោយ.
2: 2 months, 3 months.
1: ខែ3ខែក្រោយ.
2: Finally he came by again.
1: ហើយរហូតដល់គាត់បានត្រឡប់មកវិញ.
2: Can we study the Bible again? Can we pray again?
1: ចង់អានព្រះគម្ពីរសារជាថ្មី, ចង់អធិដ្ឋានសារជាថ្មី.
2: I don't want to be like my father.
1: ខ្ញុំមកចង់ដូចជាឪពុកខ្ញុំ.
2: I don't want my son to be like me.
1: អត់ចង់ឲ្យកូនដូចជាខ្ញុំដែរ
2: And so we started again.
1: ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាថ្មី
2: I had to move away from that area.
1: ដោយសារខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីព្រះវិហារនោះទៅកន្លែងថ្មី
2: But the last I heard Billy was doing pretty good.
1: តែ តាមដែលខ្ញុំដឹងចុងក្រោយនោះគឺថាលោក Billy មើលទៅដូចគ្រាន់ជាងមុន
2: Sometimes failing but getting up again and doing better
1: អាយុយូរម្ដងដូចជាធ្លាក់ចូលទម្លាប់ចាស់ប៉ុន្តែពេលដែលដឹងខ្លួនក៏ក្រោកឈរហើយត្រឡប់មកវិញ
2: But then I didn't hear from him for 2 or 3 years
1: តែមានរយៈនោះប្រហែលជា2ឬ3ឆ្នាំខ្ញុំអត់បានឮដំណឹងអីពីគាត់
2: And I wondered is Billy okay or is he drinking and taking drugs again
1: ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាតើលោក Billy យ៉ាងម៉េចហើយតើគាត់ចូលទម្លាប់ចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
2: And what about that son
1: ហើយចាស់កូនគាត
2: ់ Was his son learning about how his father really was
1: តើកូនបានរៀនពីឪពុកជាមនុស្សបែបណាឬនៅ
2: Would his son be like his father and his grandfather or would he be a new person like his father was trying to be
1: តើកូនគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដូចលោកឪពុកឬក៏ដូចតាគាត់ឬក៏តើគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីដោយឪពុកកំពុងតែព្យាយាមចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
2: And one day Billy sent me a text
1: I mean ថ្ងៃមួយនោះលោក Billy ក៏គាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំមួយ
2: It was a picture of him and his son in a big sailboat on the ocean
1: គឺជារូបភាពលោក Billy និងកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងជិះទូកក្តោងនៅក្តារសមុទ្រ
2: His son was now 17 years old
1: កូនប្រុសគាត់ឥឡូវអាយុ10ឆ្នាំ
2: and they were having a wonderful time doing good things without any alcohol without any drugs
1: ហើយមើលទៅគេកំពុងតែសប្បាយជុំគ្នាឪពុកនិងកូនធ្វើអ្វីមួយដែលมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាឬក៏ថ្នាំញៀនឬក៏អីផ្សេងផ្សេង
2: they were using God's victory to make a new life not like the father and grandfather
1: ចឹងមើលទៅដូចជាគាត់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមានជីវិតថ្មីมันដូចលោកតាហើយនឹងលោកឪពុករបស់ Billy ទេ
2: Amen.
1: Amen.
2: Would you like that for you yourself and your family and maybe your children someday?
1: តើយើងចង់បានអំណាចនឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់កូនឬក៏ចៅរបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខឬអត់?
2: Amen.
1: Amen.
2: Our lives are like a big field. Our heart is like a big field.
1: ចឹងជីវិតរបស់យើងឬក៏ចិត្តរបស់យើងដូចជាស្រែធំមួយ
2: If we think about a field, some fields are very rich and fertile. We can plant something and it will grow well.
1: ចឹងបើយើងគិតមើលទៅស្រែខ្លះវាមានដីល្អហើយដីមានជីជាតិយើងដាំអីក៏ដោះដែរ
2: But lots of field you cannot grow almost anything but weeds.
1: តែស្រែឬស្រែផ្សេងទៀតវាដីមិនល្អដាំបានតែស្មៅឬក៏ស្មៅមិនចង់ដោះទៀត
2: Billy's field, his heart was like that kind of a field.
1: ទាំងចិត្តរបស់លោក Billy ហ្នឹងស្តៀងទៅអាដីដែលมันល្អហ្នឹងដាំអីក៏មិនដោះដែរ
2: His father had planted bad seeds had ruined the soil in his own heart.
1: ចឹងលោកឪពុករបស់ Billy គាត់បានសាបព្រោះនៅគ្រាប់มันល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់កូន
2: He had given his own son alcohol to drink and maybe even let him try drugs with him.
1: អាចថាប្រហែលជាលោកឪពុក Billy ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនផឹកស្រាជាមួយស្រស្រួលឲ្យប្រើតាមញៀនជាមួយទៀត
2: His example was ugly and mean shouting and yelling and hitting
1: ចឹងទម្លាប់របស់ឪពុក Billy ហ្នឹងគឺកាចសាហាវស្រែកលូឡា
2: How could anything good grow in Billy's heart
1: ចឹងតើអាចឲ្យដំណាំណាដែលល្អដុះនៅក្នុងចិត្តមិនកើត
2: But you know even if a field has no good soil
1: តែទោះជាស្រែហ្នឹងវាមិនមានដីល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: Even if there have been bad water pouring through it like from a toxic chemical plant
1: ឬក៏ស្រែហ្នឹងវាមានទឹកហូរប៉ុន្តែទឹកនេះចេញមកពីរោងចក្រដែលវាមានសារធាតុមិនល្អនៅក្នុងទឹក
2: Even if someone has come and sprayed Roundup to get rid of the weeds
1: ឬក៏ដីហ្នឹងជាដីប្រភេទដែលនរណាម្នាក់បានយកថ្នាំបាញ់ស្មៅហ្នឹងមកបាញ់ស្មៅដើម្បីឲ្យស្មៅងាប
2: ់ Do you think you can do anything with it
1: យើងគិតថាដីនឹងអាចនឹងដាំអីបានអត់ក៏យ៉ាងណាវិញ
2: That's how some people feel. It's like what good can come out of my life?
1: តែអ្នកខ្លះគេមានគំនិតបែបហ្នឹងពីជីវិតរបស់គេថាតើជីវិតគេនឹងអាចមានផលល្អចេញយ៉ាងម៉េចកើត
2: Not only have we had bad parents but we've often made bad choices ourselves.
1: ពេលខ្លះយើងមានឪពុកម្ដាយដែលមានទម្លាប់មិនល្អប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះជាញឹកញយយើងជាអ្នកដែលមានទម្លាប់មិនល្អ
2: But think about it with me.
1: តែសូមយើងគិតម្ដងទៀត
2: Even if we had a very bad field, we could go down to the nursery and bring a bunch of good plants and set them on top of the field.
1: ទោះជាដីនៅក្នុងស្រែហ្នឹងមិនល្អក្តីយើងអាចទៅយកដីល្អពី ឡែង butterfly នោះឬពីកន្លែងណាមួយមកហើយដាក់ទៅលើអាដីមិនល្អហើយដាំដំណាំបានដោះល្អ
2: right
1: បានអត
2: ់ There's some beautiful plants there inside their buckets
1: មានផ្កាជ្រល្អល្អច្រើននៅកន្លែងសួន butterfly ហ្នឹង
2: and we could bring them and just set them down right on top of that bad dirt
1: ហើយទោះយើងមិនយកមកដាំក្តីយើងអាចយកមកទាំងថង់ហើយយើងដាក់ទៅវាអាចនឹងដោះក្នុងថង់វាក៏បានដែរ
2: We would just have to stop trying to plant the good seeds in the bad soil.
1: គឺគ្រាន់តែថាយើងឈប់ដាំអាគ្រាប់មិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងដីមិនល្អ
2: And that is what I taught Billy. 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
1: កូរិនថូសទី2ចំព ুক 5ហើយនឹងខ17.
2: It says in English, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
1: ចឹងខ្ញុំអានជូនបើបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញ
2: All right, is that what you want?
1: ចឹងតើយើងចង់បានបែបហ្នឹងអត
2: ់ You want to be a new creature?
1: យើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីអត
2: ់ The Bible says out of our life can be the fruits of the Spirit.
1: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
2: I haven't eaten this in many many months because it's hard to get in America
1: ផ្លែនេះខ្ញុំអត់បានញ៉ាំយូរហើយដោយសារនៅអាមេរិកពិបាករកណាស
2: ់ Oh and I certainly have not had good mangoes in America like we can find in Cambodia
1: ហើយពិសេសផ្លែស្វាយនេះគឺនៅអាមេរិករកទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេ
2: Beautiful, beautiful fruit that you have in Cambodia.
1: It's pleasure that you have in our country. It's very delicious and amen.
2: But the Bible says you can have beautiful fruit in your life that's even better than anything you can pick and eat.
1: The Bible says you can have beautiful fruit in your life that's even better than anything you can pick and eat. That's the Bible says you can have beautiful
2: fruit. Turn in your Bibles to Galatians chapter 5, verse 22 and 23.
1: ចឹងសូមយើងបើកទៅកូពីកាឡាទីចំព ুক 5ខ22និង23
2: Galatians chapter 5 verse 22 and 23 says but the fruit of the spirit is love joy peace long suffering kindness goodness faithfulness gentleness self control
1: ចឹងកាឡាទីចំព ুক 5ខ22និង23តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
2: It is so nice when you have a friend who is full of joy and is always happy
1: ពិតជាល្អមែនពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិណាដែលពេញដោយក្តីអំណរហើយសប្បាយគ្រប់ពេល
2: It feels so good when you are unkind to your friend and they say, "Ah, oh, it's okay, I forgive you."
1: ហើយពេលខ្លះយើងមានសកម្មភាពដល់មិត្តភក្តិយើងដែលមិនសូវល្អប៉ុន្តែមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់និយាយថាអូមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នក
2: That is a joy to be around such beautiful fruit of patience, kindness, and love.
1: ចឹងពេលជាយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលដែលយើងបាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមានក្តីអំណរដែលមានក្តីស្លូតបូតសុភាពជាដើម
2: But sometimes it feels like our hearts are like that field that has nothing good in it
1: តែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរបស់យើងស្តៀងទៅនឹងអាវាស្រែដែលអត់មានអីដាំដុះកើត
2: Sometimes people look at us when we do something wrong and they say oh you're just like your father you're just like your mom
1: ពេលខ្លះយើងធ្វើអ្វីខុសមួយទៅមានអ្នកដតីគេចង្អល់យើងហើយគេថាអ្នកឯងដូចឪពុកអ្នកឯងឬក៏អ្នកឯងដូចម្ដាយអ្នកឯង
2: And we feel discouraged
1: ហើយពេលគេនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាក់អន់ចិត្ត
2: Because we want to be beautiful people
1: ពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អដែលមានសភាពល្អ
2: We can be through the power of God in our heart giving us the fruit of the Spirit
1: ហើយយើងក៏អាចក្លាយទៅជាមនុស្សល្អបានតែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
2: I want you to think about a family in the Bible, a family with lots of problems.
1: ឥឡូវសូមយើងគិតពីគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលគ្រួសារហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើន
2: Now we think of them as our heroes. We think about their good qualities and we tell stories about the good things they did.
1: យើងតែងគិតពី មនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយចំនួននោះថាជីវរៈបុរសអ្នកដែលយើងដូចគិតទៅពីអ្វីល្អដែលគាត់បានធ្វើ
2: Abraham the man of great faith
1: ដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំ
2: Isaac the one who was willing to sacrifice his life on the altar
1: អ៊ីសាក់ដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតនៅលើអាសនា
2: Jacob the father of 12 sons the father of the nation of Israel
1: លោកយ៉ាកបដែលមានកូន12នាក់ដែលជាឪពុកនៃប្រទេសទាំងមូល
2: And Joseph the son who became the prime minister of Egypt
1: Hello Yosef ដែលបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីប
2: 4 generations great grandpa grandpa's father and son
1: 4ដំណរដែលមានទាំងតាទួតតាឪពុកហើយនិងកូន
2: Abraham Isaac Jacob and Joseph
1: ទាំង Abraham Isaac Jacob និង Yosef
2: heroes of the Bible
1: សត្វជាវីរៈបុរសនៃព្រះគម្ពីរ
2: But the Bible tells us about their problems and even their sins.
1: តែព្រះគម្ពីរមិនបានលះបាំងនៅបញ្ហាដែលគាត់មានហើយទាំងអំពើបាបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តផងដែរ
2: In Genesis chapter 12 it tells us the story of Abraham and Sarah when they traveled to Egypt.
1: នៅក្នុងលោកុបាទចំពុក12យើងបានរៀនពីរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់សារ៉ា
2: Abraham whispers to Sarah, "You are so beautiful."
1: Hello Abraham, យើងឃើញគាត់ខ្សឹបប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនឯងស្អាតណាស
2: ់ "Don't tell anybody you're my wife or they'll kill me."
1: កុំប្រាប់នរណាថាអ្នកជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់ខ្ញុំចោល
2: How would you feel about that, ladies, if your husband said, "Tell people a lie, tell them you're my sister because I'm afraid for my life."
1: យើងសម្រាប់ស្ត្រីតើគិតយ៉ាងណាបើសិនជាលោកប្តីប្រាប់យើងថាអ្នកឯងស្អាតណាស់តែសូមកុំមាត់ប្រាប់ណាថាអ្នកឯងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារជីវិតលោកប្តីតើយើងគិតយ៉ាងណា
2: Abraham wasn't trusting God
1: តែលោកអាប់រ៉ាហាំអត់ទុកចិត្តព្រះទេ
2: And he got in big problems
1: ហើយដោយសារមូលហេតុនេះក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ហាធំ
2: Because the king of Egypt did think Sarah was beautiful
1: ពេលព្រោះប៉ាត់មែនស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបគិតថាសារ៉ាស្អាតមែន
2: And he wanted to take her as his wife
1: ហើយក៏ចង់យកសារ៉ានឹងធ្វើជាប្រពន្ធដែរ
2: But God stepped in to save and protect Sarah and Abraham
1: តែព្រះក៏បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីការពារសារ៉ាហើយនិងលោកអាប់រ៉ាហាំ
2: Because God is gracious he is a merciful father
1: ដោយសារព្រះទ្រង់មានក្តីមេត្តាយ៉ាងធំ
2: Abraham did what was wrong but then he repented and God forgave him.
1: ទាំងលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវតែគាត់បានសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយព្រះក៏បានអត់ទោសឲ្យ
2: But Abraham did not learn his lesson very fast.
1: តែលោកអាប់រ៉ាហាំរៀនមេរៀននេះយឺតៗណាស
2: ់ In fact in chapter 20 just a few more chapters chapter 20 he does it again.
1: ពីព្រោះនៅលោកុបាទចំពុក20យើងឃើញអាប់រ៉ាហាំធ្វើរឿងដដែលតទៅទៀត
2: This time it's with King Abimelech.
1: លើកនេះជាមួយស្ដេចនៃប្រទេសផ្សេងគឺស្ដេច Abimelech.
2: And he says the same thing. Shh, don't tell them you're my sister.
1: តែនិយាយដូចគ្នាថាអូនកុំនិយាយប្រាប់ណាថាជាប្រពន្ធរបស់បងយ៉ាត់លោកមានបញ្ហា.
2: And again because she's beautiful because the king wants her, they almost get into terrible problems.
1: ហើយដូចគ្នាទៀតដោយសារការកុហកនេះគឺស្ដេចចង់យកសារ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធម្ដងទៀតហើយក៏ធ្លាក់មានបញ្ហាផ្សេងទៀត
2: But once again God steps in
1: តែម្ដងទៀតព្រះក៏បានឈានជើងមកដោះស្រាយបញ្ហា
2: Because Abraham is his son he helps him even when he does the same bad problem again
1: ដោយសារ

0: Like Abraham, we don't take our sin serious.
1: ពេលខ្លះយើងគិតថាអូរបស់ទូចមួយទេហើយយើងអត់ដូចគិតឲ្យច្បាស់ពីអំពើបាបរបស់យើង
0: But it's a bad seed in our garden that grows and can take over the whole garden.
1: តែវាជាគ្រាប់ដែលពូជអាក្រក់ដែលអាចពេលដែលសាបក្នុងឬក៏ដាំនៅក្នុងសួនច្បារយើងវាអាចបំផ្លាញសួនដំណាំយើង
0: Now let's go forward in the story.
1: ឥឡូវយើងសូមទៅមុខបន្តទៅទៀត
0: Abraham learns his lessons and begins to trust God instead of trust his own wrong ways.
1: យើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំដូចជាដឹងខ្លួនហើយចង់ឲ្យព្រះបានកែតម្រង់ចិត្តគាត់ហើយបានកែខ្លះខ្លះ
0: He and his son Isaac they go to the mount and they offer and Isaac is willing to die because of God's command.
1: ហើយយើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំនាំអ៊ីសាក់ទៅលើភ្នំហើយហ៊ានបូជាកូនសម្រាប់ព្រះ
0: But God says no this is you this you have shown me that you trust me now but you are not to die
1: តែព្រះក៏បានហាមឃាត់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនឲ្យសម្លាប់កូនដោយសារដឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ
0: And so Isaac grows up and he gets married to Rebecca
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏ធំឡើងហើយក៏បានការជាមួយនឹង Rebecca
0: And she is beautiful too
1: ហើយនាង Rebecca នេះក៏ស្អាតដែរ
0: Just like his mother Sarah
1: ដូចម្ដាយសារ៉ាដែរ
0: And one day they travel again in the same country many years later that his father traveled.
1: ហើយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគេបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកប្រទេសដែលលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរដែរ
0: And he thinks just like his father.
1: តែលោកអ៊ីសាក់នេះក៏គិតដូចឪពុកដែរ
0: My wife is beautiful.
1: អូប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស
0: ់ They'll kill me so they can have her.
1: កែគេសម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីយកនាង
0: I better tell a lie just like my father.
1: ចឹងខ្ញុំចង់និយាយកុហកតាន់តិចទេដោយឪពុកខ្ញុំ
0: And he does the same thing
1: ហើយក៏ធ្វើដូចលោកឪពុកដែរ
0: Just like us we many times make the same mistakes we see in our fathers and our grandparents
1: ស្រៀងដែរយើងដែរពេលខ្លះយើងឃើញទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងឪពុករបស់យើងឬក៏តារបស់យើងហើយយើងក៏ជាញឹកញយជាប់នៅក្នុងអំពើបាបឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់នោះដែរ
0: Now I've said some bad things about our fathers and grandfathers. I don't mean to say bad things. They're wonderful people. They have lots of good qualities.
1: But man ខ្ញុំប្រឹកនេះបាននិយាយរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាមិនសូវល្អពីលោកតាឬក៏លោកឪពុកមែនថាខ្ញុំចង់រោរឿងគាត់ទេព្រោះខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មានទម្លាប់ល្អហើយចិត្តល្អដែរ
0: But it's important we think about that so we can stop any bad from coming in our lives and affecting others through us.
1: តែសំខាន់ឲ្យយើងគិតពីអាទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងអាចនឹងពេលខ្លះដឹងឮដើម្បីយើងអាចនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តយើង
0: So Isaac makes the same problem as his father
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏មានបញ្ហាដូចលោកឪពុកដែរ
0: And they almost get killed
1: ហើយបិះងាប់ដែរ
0: But God steps in to help and forgive again
1: តែយើងឃើញព្រះក៏ឈានជើងមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីអត់ទោសឲ្យរឿងនឹងបានផុតទៅ
0: And Isaac and Rebecca have twins. They have two boys. Remember the story?
1: ហើយយើងដឹងរឿងហើយថាលោកអ៊ីសាក់និងនាង Rebecca គាត់មានកូនភ្លោះកូនប្រុសពីរ
0: What are their names?
1: ឈ្មោះអី?
0: Jacob.
1: ណា Jacob និង Esau.
0: Jacob and Esau. And those two boys, are they good boys all the time?
1: ចឹងកូនប្រុសទាំងពីរនេះជាកូនប្រុសល្អគ្រប់ពេលវេលាឬអត
0: ់? No, they grow up to dislike each other and have many problems with each other.
1: ទាំងទាំងពីរនេះគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញយហើយក៏ពេលធំឡើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើន
0: And one day that little seed of lying to protect yourself becomes a big problem
1: ហើយមានថ្ងៃមួយនោះអាគ្រាប់ពូជនៃការដែលកុហកដើម្បីការពារខ្លួននោះបានលូតលាស់ក្លាយទៅជាបញ្ហាធំមួយ
0: Isaac loved his son Esau and Rebecca loved her son Jacob more than the other one
1: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ស្រឡាញ់អេសាវហើយនាងរ៉េបេកាស្រឡាញ់យ៉ាកុបជាងម្នាក់ទៀត
0: And the mother decided to deceive to play a trick on the father so that her favorite son could get the blessing and all the wealth
1: ហើយយើងឃើញរ៉េបេកាបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយការកុហកលោកប្តីដើម្បីឲ្យកូនដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងអាចទទួលនៅពោសម្រាប់កូនច្បង
0: Your father Isaac he is now blind you can trick him by covering yourself with the sheep covering and pretend you're his brother and he will bless you and give you the wealth
1: យើងគាត់បានប្រាប់កូនថាអ្នកឯងកុហកប ឪពុកបានពីព្រោះលោកឪពុកក៏

0: ខ្វាក់គាត់មើលអត់ឃើញទេអ្នកឯងយករោមជាមកដាក់លើដៃទៅហើយស្លៀកពាក្យខោអាវរបស់បងទៅដើម្បីឪពុកគិតថាអ្នកឯងជាអេសាវ
1: I won't tell you the whole story
0: តែខ្ញុំអត់ប្រាប់រឿងទាំងមូលទេ
1: You probably already know it well
0: ប្រហែលជាយើងដឹងរឿងហ្នឹងអស់ហើយ
1: And if not you can read in Genesis more about the story
0: ហើយបើយើងអត់ដែលដឹងរឿងហ្នឹងយើងអាចមើលបន្តនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទដែរ
1: In Genesis chapter 27
0: ទីគឺរកឃើញនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក27
1: But because of this one lie
0: តែដោយសារការកុហកតូចមួយនេះ
1: Esau became so angry he was going to kill his brother
0: អេសាវខឹងយ៉ាងខ្លាំងចង់សម្លាប់ប្អូន
1: And Jacob had to run to another country and never saw his mother again
0: ហើយយ៉ាកុបក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅស្រុកក្រៅហើយអត់បានឃើញម្ដាយរបស់គាត់សារជាថ្មីទេ
1: There he fell in love with Rachel a beautiful girl named Rachel
0: I know ស្រុកនោះយ៉ាកុបបានស្រឡាញ់នាងរ៉ាចែល
1: But her father tricked him
0: តែឪពុករបស់រ៉ាចែលក៏បានបោកបញ្ឆោតយ៉ាកុប
1: and gave him his other daughter at the wedding night and tricked him into marrying both daughters
0: ដោយឲ្យលេអាជាកូនស្រីគាត់មួយទៀតជាជាងរ៉ាចែលហើយចុងបញ្ចប់ក៏បញ្ឆោតឲ្យយ៉ាកុបយកប្រពន្ធដល់ទៅពី
1: As you keep reading the story of Jacob you can see how one sin one lie became a huge mess
0: ហើយពេលដែលយើងអានរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបបន្តយើងឃើញថាការកុហកនេះបាននាំឲ្យគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាកុបមានបញ្ហាច្រើនសម្បើម
1: But through this 12 sons were born
0: តែតាមរយៈកូនទាំង12នាក់របស់លោកយ៉ាកុបនេះ
1: And one of those sons was Joseph
0: ក្នុងចំណោម12នាក់នោះគឺមានម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកយូសែប
1: When Joseph grew up
0: ពេលដែលលោកយូសែបធំឡើង
1: And he was about 17 years old
0: អាយុប្រហែលជា17ឆ្នាំ
1: He also experienced the horrible sin of lying and deceit
0: គាត់ក៏បានជួបប្រទះដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅអំពើបាបនៃការកុហកការបោកបញ្ឆោតនេះ
1: In Genesis chapter 37 it tells us the story.
0: ហើយយើងរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក37.
1: 10 chapters later we see the biggest most terrible deceit of all.
0: ហើយដល់ជំពូកក្រោយយើងឃើញការបោកបញ្ឆោតដែលធំជាងលើកមុននេះទៀត.
1: 10 of the brothers ganged up on their younger brother.
0: ទាំងបងប្រុស10នាក់ក៏បានមូលដៃគ្នាដើម្បីរោះរឿងប្អូន.
1: They did not like Joseph.
0: ពីព្រោះគេស្អប់លោកយូសែប
1: Because their father loved him the best of all.
0: ដោយសារលោកឪពុកស្រឡាញ់យូសែបច្រើនជាងគេទាំងអស
1: ់. Their father gave him a nicer coat than all of them.
0: លោកឪពុកបានឲ្យយូសែបមានអាវផាយដ៏ស្អាតមួយ.
1: And they were afraid that he would become the in charge of all of them.
0: ហើយពួកគាត់ខ្លាចថាលោកយូសែបនឹងក្លាយទៅជាដូចមេលើពួកគាត
1: ់. So they threw him in a dry well to kill him.
0: ចឹងគេបានទម្លាក់លោកយូសែបចូលទៅក្នុងអណ្ដូងស្ងួតមួយ.
1: And then they said we can't make any money if we kill him and we shouldn't kill him as our brother.
0: ក្រោយមកគេគិតគូគ្នាគេថាបើយើងសម្លាប់គាត់យើងក៏មិនទទួលអីមកវិញជាលុយកាក់ដែរ.ហើយយើងក៏មិនអាចសម្លាប់គាត់ដែរ
1: So let's sell him as a slave.
0: ចឹងគេសម្រេចចិត្តថាលក់លោកយូសែបទៅជាទាសករវិញ
1: And they did.
0: ហើយក៏ធ្វើបែបហ្នឹងមែន
1: Then they took his beautiful coat.
0: ហើយគេយកអាវផាយដ៏ស្អាតរបស់លោកយូសែបនោះ
1: And they killed the sheep.
0: គេសម្លាប់កូនចៀមមួយ
1: And they put it in the blood.
0: ហើយយកឈាមនៃកូនចៀមហ្នឹងមកជ្រលក
1: ់ And they took it to their father.
0: រហើយក៏យកអាវផាយហ្នឹងទៅឲ្យលោកឪពុក
1: Oh father, is this our brother's coat?
0: សួរឌឺថាលោកឪពុកអើយនេះអាវផាយរបស់កូនប្រុសលោកឪពុក
1: អត់ Do you think he was killed by a wild animal?
0: អ្នកគិតថាសត្វអីហិចស៊ីទៅដឹង
1: Lying about their own bad things
0: គឺគេឆ្នៃការភូតកុហកមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើ
1: And their brother was taken as a slave to Egypt
0: ហើយប្អូនប្រុសគេក៏ត្រូវបាននាំទៅស្រុកអេស៊ីប
1: Do you see the sin in the four generations?
0: ជាយើងឃើញអំពើបាបដែលបានតដំណរទាំង4ដំណរហ្នឹង
1: Abraham tells a lie
0: លោកអាប់រ៉ាហាំកុហក
1: He does it again
0: ធ្វើម្ដងទៀត
1: God helps him God forgives him
0: ព្រះក៏បានជួយឲ្យគាត់អាចយកឈ្នះហើយបានអត់ទោសឲ្យគាត
1: ់ But the seed is planted in Isaac's mind
0: តែគ្រាប់ពូជនោះត្រូវបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ៊ីសាក
1: He only does it once
0: គាត់ធ្វើតែម្ដងទេ
1: But the seed is planted in his wife's mind
0: តែគាត់ធ្វើឲ្យអាគ្រាប់ពូជនឹងដោះនៅក្នុងគំនិតប្រពន្ធរបស់គាត
1: ់ And she tries to trick him And her son, it's planted in his mind. Jacob.
0: រហូតដល់ប្រពន្ធខំប្រឹងបញ្ឆោតលោកប្តីហើយធ្វើឲ្យក្របពួយនោះបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់កូនម្ដងលោកយ៉ាកុប
1: And then it's transferred to all 10 sons who sell their brother into slavery.
0: រហូតដល់ក្របពួយនោះក៏បានបន្តដល់កូនប្រុសទាំង10នាក់ដែលខំប្រឹងលក់លោកយូសែប
1: This is what happens in many families all around the world.
0: ទីនេះហើយជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក
1: And if we think about our parents and our grandparents, sometimes we can see that we have their problems too.
0: ហើយបើយើងគិតពីឪពុកឬក៏លោកតារបស់យើងពេលខ្លះយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងក៏មានបញ្ហានៅអំពើបាបដូចពួកគាត់ដែរ
1: But the Bible tells us that Jesus came to stop that cycle.
0: តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបញ្ឈប់នៅអាការតដំណរនេះ
1: In the Bible text that Paul read earlier it says that Jesus became a person just like us
0: ហើយដោយក្នុងខកាពីដែលយើងបានអានពីមុននោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាមនុស្សដូចយើង
1: And that God wants to make you a child of God rather than just a child of your parents
0: ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាជាងគ្រាន់តែជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយយើង
1: So that you can have a new heart, a new start.
0: ដើម្បីយើងអាចនឹងមានចិត្តថ្មីហើយការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
1: Like bringing a bucket full of dirt to plant a beautiful mango tree and setting it on the old field.
0: ដោយដែលយើងយកដីមកកធន់មកដើម្បីដាំដើមស្វាយដ៏ថ្មីមួយនៅក្នុងដីល្អទោះនៅក្នុងវាលស្រែដ៏ដែលដីអាក្រក់ក្តី
1: Can it be that simple?
0: តើយើងអាចវាអាចជាសាមញ្ញបែបនេះបានអត
1: ់ Come look at one more Bible verse with me.
0: សូមយើងទៅមើលខកាពីមួយទៀតជាមួយខ្ញុំ
1: Colossians chapter 3.
0: គឺកាពីកូឡូសជំពូក3.
1: We already read in 2 Corinthians that the old can pass away and the new can come.
0: ជាងយើងបានអានហើយនៅក្នុងកាពីកូរិនថូសទី2ថារបស់ដែលចាស់អាចកន្លងផុតទៅហើយរបស់ថ្មីអាចមកម្ដង
1: Now let's listen to Colossians chapter 3 and see what it says.
0: ឥឡូវនេះសូមយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលកូឡូសជំពូក3បានប្រាប់យើង
1: Okay. Let's start. It says in English verse 5 therefore put to death your members which are on the earth fornication uncleanness passion evil desire and covetousness which is idolatry.
0: ចង្ខ5ដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រើបសម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
1: Verse 6 Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience in which you yourselves once walked when you lived in them Verse 7
0: ខ6គឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សរឹងចុចចេះ
1: Verse 7 also
0: ហើយនៅខ7ដែរហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកអ្នកពួកនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងកិរិយាទាំងនោះដែរ
1: He says you used to live in this but you stopped living there
0: ចឹងលោកពលប្រាប់យើងថាអ្នកធ្លាប់រស់នៅបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកឈប់ហើយ
1: Verse 8
0: ហើយខ8
1: But now you yourselves are to put off all of these anger wrath malice blasphemy filthy language out of your mouth Verse 9 Do not lie to one another since you have put off the old man with its deeds
0: ចឹងខ8និង9តែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្នន់ខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់ចោលទៅកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយ
1: It says that all these bad things that you have chosen or have come to you from your father, your grandfather.
0: ចឹងខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្វីដែលបានមកដល់យើងដែលជាអំពើបាបឬក៏ពើដែលគេបានរៀបរាប់ហ្នឹង
1: គឺ
0: ខនឹងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដោះចេញ
1: and throw them away.
0: ដោះចេញហើយក្រវត់ចោលបោះចោល
1: Is it that easy?
0: អស្ចារ្យបែបហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេ
1: It doesn't seem that easy.
0: បើយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅដូចមិនសូវស្រួលដូចអញ្ចឹងសោះ
1: Bad habit of lying keeps coming back on you.
0: ទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងធ្លាប់កុហកហ្នឹងវាតែងតែមកគ្របយកលើយើងវិញ
1: A bad habit of watching bad things is as close as your pocket. It keeps coming back on you.
0: ឬក៏ដែលយើងមានទម្លាប់ដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងមិនគួរមើលលើទូរស័ព្ទវាតែងតែមកយើងវិញដែរដូចដែលវាគៀកនឹងទូរស័ព្ទយើង
1: A person who starts vaping it's always there. It keeps coming back. It keeps making it hard for you.
0: ឬក៏អ្នកដែលតែងជក់បរិយឬក៏ vape ហ្នឹងវាតែងមកជាប់នឹងយើងវិញដូចស្អិតមកជាប់វិញ
1: But the Bible says you can throw it off.
0: តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយើងអាចនឹងក្រវត់វាចេញបាន
1: And then it tells us we can do something even better.
0: រួចមកព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដែលល្អជាងនឹងទៀត
1: Verse 9 says do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him.
0: ចឹងខ9កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមក
1: And verse 12 says actually verse 14 says but above all these things put on love which is the bond of perfection
0: ហើយខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខ
1: Jesus has already carried your sins away to the cross
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកអំពើបាបរបស់យើងទៅឈឺឆ្កាងរួចហើយ
1: He has taken care of them so you don't have to live in them anymore
0: ត្រង់បានដោះស្រាយបញ្ហានៅអំពើបាបនឹងដើម្បីយើងមិនអាចមិនត្រូវចាំបាច់មានបញ្ហានឹងតទៅទៀត
1: Jesus has lived a perfect life
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះ
1: without any sin
0: ដែលគ្មានអំពើបាប
1: and he promises to give you his perfect life instead of yours
0: ហើយទ្រង់ក៏បានសន្យាថាឲ្យជីវិតដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ទ្រង់ជំនួសជីវិតដែលមិនគ្រប់លក្ខរបស់យើង
1: just like giving you perfect nice beautiful dirt instead of your old field
0: ដោយដែលទ្រង់ចង់ដោយដែលឧទាហរណ៍នៃការមានដីល្អជាជាងមានដីអាក្រក់នៅក្នុងវាលស្រែដើម្បីដាំដំណាំ
1: but you have to choose each day each moment
0: តែយើងត្រូវសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលា
1: To say no to the bad thoughts and bad choices
0: ដោយការនិយាយថាទេដល់គំនិតអាក្រក់ទម្លាប់អាក្រក
1: ់ And to receive Jesus like beautiful beautiful new covering for our sins
0: ហើយដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការគ្របបាំងរបស់ទ្រង
1: ់ Now I'm only taking it off because I'm hot
0: ឥឡូវខ្ញុំដោះចេញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដោយសារខ្ញុំក្តៅទេ
1: But in reality I want to keep Jesus way of thinking Jesus way of living on me all the time
0: តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅគ្របពីលើខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: I do that by faith in what he can do inside me not in what I can do for myself
0: តែខ្ញុំអាចនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគ្របពីលើខ្ញុំនេះដោយការទុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលទ្រង់អាចធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនដោយទុកចិត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេ
1: And I want to end by telling you one last story
0: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រាប់នៅរឿងមួយទៀត
1: A long time ago there was a little boy named Chenda
0: យូរណាស់មកហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ
1: Chenda
0: Chenda
1: Chenda would walk in the jungles of Cambodia with his father looking for special different pieces of bark and leaves to help people be healed.
0: ចឹង Chenda ក៏តែងដើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកសម្បកដើមឈើឬក៏ស្លឹកឈើឬក៏ផ្លែឈើណាដើម្បីអាចជួយព្យាបាលមនុស្ស.
1: The father would stop in the garden and he would offer some incense and make some prayers so that the spirits could tell him which ones to choose.
0: ហើយលោកឪពុកក៏គាត់តែងតែឈប់នៅក្នុងព្រៃឬក៏សួននោះហើយអុជធូបហើយសួរថាតើគួរយករបស់ណានៅក្នុងសួននោ
1: ះ And Chenda would watch and he would try to say the words because he wanted to be strong like his father
0: ហើយ Chenda ឃើញលោកឪពុកធ្វើបែបហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងសូតាមលោកឪពុកទៅដោយសារគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងមាំដូចឪពុកដែរ
1: His father was known not just in the village but the whole phum the whole district as the one who could bring healing through the power of the spirits
0: ដោយសារឪពុករបស់ចិនដានេះល្បីរន្ធឺពេញទាំងភូមិទាំងស្រុកទាំងខេត្តទៀតជាអ្នកដែលអាចជួយព្យាបាលតាមរយៈអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក
1: ់ And when Chenda grew up
0: ហើយពេលដែលចិនដាធំឡើង
1: He was true just like his father and his grandfather and those before he could use the power of the spirits to work miracles that made it look like people were healed
0: ដោយតាទួតឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានធ្វើដូចគ្នាហើយក៏ល្បីដែរថាអាចនឹងព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
1: Chenda was able to heal people At least it looked like he could heal people.
0: មើលពីក្រៅមើលទៅដូចជាចិន្តាអាចព្យាបាលមនុស្សបាន
1: But he had two big problems.
0: តែចិន្តាមានបញ្ហាធំពីរ
1: He loved to drink alcohol.
0: ចិន្តាចូលចិត្តផឹកស្រា
1: And he would drink and drink and drink.
0: ហើយចូលចិត្តផឹកហើយផឹកទៀត
1: Until he would get very angry.
0: រហូតដល់ខឹងយ៉ាងខ្លាំង
1: And he was known everywhere for his anger to watch out for him because he could really hurt you.
0: ហើយនរណាក៏ដោយក៏ដឹងដែរថាតើគាត់ផឹកស្វឹងហើយមិនបាច់នៅក្បែរទេដោយសារកាចសាហាវណាស
1: ់ Somewhere in there he got married.
0: ក្នុងពេលវេលានេះកន្លែងណាមួយនោះក៏គាត់បានការទៅ
1: And they ran to the refugee camps just across the border into Thailand.
0: ហើយពេលដែលមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់បានរត់ទៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅស្រុក
1: In the 1980s Chenda had about 6 children he had 6 children
0: 19.
1: yeah
0: កាលឆ្នាំ1900
1: in those years
0: 80មកដុំ10ឆ្នាំនោះគឺលោកចិន្តាក៏គាត់មានកូន6នាក
1: ់ and those children were growing up in the refugee camp
0: ហើយកូនគាត់ក៏បានធំឡើងនៅក្នុងកន្លែងជនភៀសខ្លួន
1: still he would drink a lot and he would boast a lot and he would get angry a lot
0: តែចិន្តាក៏គាត់នៅតែផឹកស្រាជាញឹកញាប់ដែរហើយតែងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែរ
1: He said because of the spirit no bullets can hit me no bullet can hurt me
0: ហើយគាត់ក៏អះអាងថាដោយសារគាត់បានក៏មានអំណាចពីវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រាប់កំភ្លើងมันអាចបាញ់គាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេ
1: Several times a bullet came right at him but he was not hurt
0: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមានគេបាញ់ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប
1: ់ But one day he became very sick with malaria
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះគាត់ឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ
1: ់ And he laid in the hospital for many days shaking with fever very very sick
0: ហើយក៏គាត់សម្រាកនៅពេទ្យដោយគ្រុនញាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្តៅខ្លួន
1: He said why can a bullet not hurt me but a little tiny mosquito can hurt me
0: ហើយគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់អត់ភ្លុះអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែអាមូសកូនទួយមួយនេះធ្វើឲ្យឈឺវិញ
1: And where did this whole world come from anyway?
0: អាចចាប់បានឆ្ងល់ថាទេផែនដីនេះវាកើតមកពីណា
1: In that hospital he met some Seventh Day Adventist Christians.
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានស្គាល់នៅអ្នក Seventh Day Adventist ខ្លះនៅក្នុងទីពេទ្យនោះ
1: And Chanda learned about the God who created all things good.
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានរៀននៅពីព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសភាពល្អ
1: And the sin that entered our world through our father and mother Adam and Eve
0: ហើយក៏បានរៀនពីអំពើបាបដំបូងដែលបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារអាដាមនិងអេវ៉ា
1: And came down through our ancestors down to us
0: ហើយដែលបានធ្លាក់មកដល់យើងតាមរយៈដូនតាយើង
1: And he learned how Jesus came in to break that cycle
0: ហើយក៏បានរៀនពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានមកដើម្បីបំបែកអាការធ្លាក់តនេះមកដល់យើង
1: He learned about Joseph who in a moment decided to reject all the lying and all the deceit of his grandparents and parents
0: ហើយគាត់ក៏បានរៀនពីលោកយូសាបដែលក្នុងមួយពេលនោះក៏សម្រេចនឹងឈប់ធ្វើអ្វីដែលឪពុកនិងដូនតាបានធ្វើ
1: How he said no to Potiphar's wife when she tried to get him to come and sleep with her
0: ដែលយើងឃើញលោកឪពុកលោកយូសាបបានថាទេពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកផូទីផាខំប្រឹងនាំគាត់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលមិនល្អ
1: And he chose to trust and obey God instead of trying to fix things his own way
0: ហើយលោកយូសាបសេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងខំប្រឹងគិតគូរខ្លួនឯង
1: Chanda learned that he could choose to break the cycle of all the bad things done around him
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានដឹងថាទោះរឿងអ្វីកើតឡើងជុំវិញគាត់ដែរអាក្រក់យ៉ាងណាក្តីគាត់អាចនឹងឈប់មានបញ្ហានោះ
1: And Chanda was baptized in the Seventh Day Adventist Church in the refugee camps of Kawidong or Site 2
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅកៅយដាង
1: He began to teach his wife he began to teach his children
0: ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទាំងប្រពន្ធទាំងកូន
1: I want you my children to not be like me your father
0: បងរៀនថាមិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សដូចលោកឪពុកទេ
1: I don't want you to be like your grandfather who worked with the evil spirits
0: ហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាដូចលោកតាឬក៏តាទួតដែលបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក
1: ់ God can be your new father
0: ហើយក៏បានប្រាប់កូនថាព្រះអាចជាបិតារបស់អ្នក
1: You can choose a wonderful good way
0: ហើយយើងកូនអាចរើសនៅជីវិតថ្មី
1: And that's what they did.
0: ឲ្យនោះហើយជាអ្វីដែលកូនគាត់បានធ្វើមែន
1: Those children grew up.
0: កូនគាត់បានធំឡើង
1: I met the youngest when he was just a baby like Caleb.
0: ហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់កូនបៅរបស់លោកចិនដានោះពេលដែលកូនបៅនោះនៅកូនង៉ាស្តៀងដូចខ្ញុំខេឡប់នៅដែរ
1: Now that young boy whose name is David is a pastor down in Phnom Penh.
0: ហើយកូនបៅនោះឈ្មោះ David ឥឡូវខ្លះទៅជាលោកគ្រូកងវៀលនៅភ្នំពេញ
1: Oh and another son whose name is Seha is preaching in the city today over here in Siem Reap.
0: ហើយកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះលោកគ្រូសេហាក៏គាត់កំពុងអធិប្បាយនៅពហិក្រុងព្រឹកនេះ
1: Oh and one of his daughters is over in the country of Laos. She's a pastor's wife.
0: ហើយកូនប្អូនបងស្រីមួយទៀតក៏នៅប្រទេសឡាវហើយជាប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកងវៀលមួយដែរ
1: That's the way it's supposed to work.
0: នេះហើយជាអ្វីដែលវាគួរតែកើតឡើង
1: The father passes on good things to his children and they choose to follow God the Father.
0: ចឹងលោកឪពុកបានផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អដល់កូនហើយកូនក៏សម្រេចចិត្តនឹងតាមព្រះបិតាដ៏ពិតរបស់គេវិញ
1: Pastor Pen Chenda was able to help thousands of people around Cambodia.
0: ចឹងលោកគ្រូកងវៀលលោកពេញប៉ែនចិនដាហ្នឹងបានជួយមនុស្សជាច្រើនជុំវិញប្រទេសខ្មែរ
1: He and I worked together to write Bible studies that have been used around the country
0: ហើយគាត់និងខ្ញុំក៏បានសហការគ្នាដើម្បីសរសេរមេរៀនព្រះគម្ពីរដែលបានជួយមនុស្សជុំវិញប្រទេសខ្មែរយ៉ាងច្រើន
1: That little boy Chenda grew up and chose a better way
0: ចឹងកូនប្រុសចិនដានោះបានធំឡើងហើយបានសម្រេចនៅទទួលយកផ្លូវថ្មីដែលល្អជាង
1: And was able to help many of us and many people throughout Cambodia. What will you choose today? The beautiful way of Jesus? The beautiful fruits of the Spirit? Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great?
0: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលមិនល្អ
1: It's an important decision for each of you.
0: ជាជម្រើសសំខាន់មួយដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវសម្រេច
1: But it's also an important decision because many people will be affected by you.
0: តែជាជម្រើសដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដោយសារអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនដែរ
1: You younger men, if you are a good example in the dorms, the younger boys, they will follow you.
0: ទាំងប្រុសប្រុសដែលនៅដមពិសេសពួករៀងធំធំបន្តិចបើយើងធ្វើជាទម្លាប់ល្អពួកតូចតូចគេនឹងមើលយើងហើយតាមយើង
1: Young ladies, someday you will be mothers.
0: ស្រីស្រីថ្ងៃណាមួយយើងនឹងក្លាយទៅជាម្តាយ
1: And the choices you make today will prepare youto help your children to be wonderful people.
0: ហើយជំរើសដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះក៏អាចនឹងជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាម្តាយដែលល្អអាចណែនាំកូនយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អដែរ
1: So we're going to sing a song now to close.
0: ចឹងយើងនឹងច្រៀងចម្រៀងបិទពេលឥឡូវនេះ
1: And then we're going to pray a prayer together.
0: ក្រោយមកយើងនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នា
1: And I'm going to invite you to give your heart to God again today.
0: ហើយខ្ញុំក៏នឹងអញ្ជើញឲ្យយើងអាចនឹងមានពេលវេលាប្រកលចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះសាជាថ្មី
1: To choose to be like Billy
0: ដើម្បីសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើដូចលោក Billy
1: Like Joseph
0: ដូចលោក Yosef
1: And like Pastor Penchenda
0: ហើយក៏ដូចលោកគ្រូ Penchenda ផងដែរ
1: Amen
0: Amen
2: ត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចូលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេហើយមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីខ្សែមខ្សានដល់បរិបូរចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេកឹតគូការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មីដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ពួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទូលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគួនព្រមទាំងសម្រាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិត នោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរណ៍នៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានិងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដល់ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់និងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមឲ្យទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងបាត់អញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកឯផែនដីនោះបានខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវផងហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីឃើញថាខូចអាក្រក់ដូច្នេះត្បិតគ្រប់ទាំងសាច់បានបង្ខូចផ្លូវខ្លួននៅផែនដីទៅហើយព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅណូអេថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយបាត់ផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះហឫទ័យថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយសារមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតក្នុងចិត្តមនុស្សនោះអាក្រក់តាំងតែពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សថាសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេសូមគំអុយកើតក្តីនឹងអ្នកបំរើទ្រង់ឡើយត្បិតនៅចំពោះនេត្រទ្រង់គ្មានមនុស្សរស់ណាមួយដែលសុចរិតទេអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមួតរបស់មនុស្សសុចរិតខ្វែលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពរនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាល្បែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានអំរិះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញាវិញ
3: អ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ

0: រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
1: ខ្ញុំបាទព្រមសាយ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សានៅប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាទឹកតើទឹកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ2 3នាក់ដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
2: សុខសប្បាយ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីទឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីទឹកឲ្យខ្ញុំបានដឹងក៏ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើបានរ៉ែទេ
2: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ភពៈទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីរបស់យើងមិនថាទាំងសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វនៅលើគោកបូករួមទាំងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិផងដែរហើយយើងក៏ដឹងហើយថាចំនួនទឹកនៅលើផែនដីរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរព្រោះមានរហូតដល់ 70% មិនខុសគ្នាអំពីរាងកាយរបស់យើងជាតិទឹកក៏មាន 70% ស្មើនឹងទម្ងន់របស់យើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់យើងមានជាតិទឹករហូតទៅដល់ពី 83% រហូតដល់ 90% ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខួរក្បាលនិងសាច់ដុំរបស់យើងក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 75% ចំណែក HX របស់យើងដែលជាផ្នែកមួយរឹងបំផុតក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 22% ផងដែរ
0: អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងតើទឹកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង
3: ខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីថាប្រយោជន៍យ៉ាងទឹកទឹកគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចជាសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រាណរបស់យើងហើយជួយគ្រប់គ្រងដល់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមួយវិញទៀតវាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងរបស់យើងពេលយើងបើយើងផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន
0: ់អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងមែនចុះតើទឹកអាចការពារយើងពីជំងឺអ្វីខ្លះ
4: ចាសអរគុណសម្រាប់សំណួរមួយនេះចឹងទឹកអាចជួយការពារយើងពីជំងឺដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលរហូតដល់40ទៅ50%ហើយជំងឺមហារីកវាជួយបានទៅដល់50ទៅ90%ហើយមានជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺជាច្រើនទៀត
0: អូទឹកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយវាក៏អាចជួយព្យាបាលនិងការពារយើងពីជំងឺផងដែរតើមានអាការៈអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងអ្នកដទៃមានអាការៈខ្វះជាតិទឹក
3: អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវដឹងថាតើអាការៈបែបណាដែលយើងត្រូវថាមិនក៏យើងមើលដឹងហើយយើងចង់ដឹងថាអាការៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងវាមានអាការៈច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកថាចំណុចសំខាន់ខ្លះៗទី1នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្សោយខាងគិតយើងខ្សោយខាងការគិតយើងចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលឈឺក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញយើងអត់ចង់ធ្វើអីហើយយើងនៅអត់ស្ងៀមទេហើយមួយទៀតគឺយើងភ្នែករបស់យើងគឺរូងហើយយើងមើលអីអត់សូវឃើញទេពិបាកនៅក្នុងការមើលម្យ៉ាងវិញទៀតអាការៈដែលខ្វះជាតិទឹកគឺពេលយើងបត់ជើងទូចគឺយើងឈឺហើយនឹងស្បែករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅពេលដែលយើងខ្វះជាតិទឹក
0: អូនេះគឺជាអាការៈនៃការខ្វះជាតិទឹកចោះអាការៈនៃការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វាយ៉ាងណាវិញ
4: អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនោមគាត់គឺល្អគឺថ្លាល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពេលយើងបាត់ចឹងតូចគឺរយៈពេល2ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទីចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលទឹកបានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់មានទឹកមុខគាត់ស្រស់ថ្លាមើលទៅដឹងថាគាត់ផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដង
1: អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ម៉ារីសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យយើងឃើញនៅអាការៈនៃការទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតើចំនួនទឹកប៉ុន្មានដែលយើងគួរទទួលទានហើយនៅពេលណា
2: ចំនួននេះពិតជាល្អហើយមែនទែនចំនួនទឹកដែលយើងគួរទទួលទានបើគិតជាលីត្រគឺយើងគួរទទួលទានពី2ទៅ3លីត្រហើយបើគិតជាកែវគួរតែទទួលទានពី8ទៅ10កែវពេលវេលាដែលល្អដែលយើងគួរទទួលទានទឹកគឺនៅពេលក្រោកពីដំណេកយើងគួរទទួលទានទឹកឲ្យបាន2កែវនៅពេលព្រឹកហើយយើងគួរតែទទួលទានទឹកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រានឬក៏អាកាសធាតុក្តៅឬក៏សំណើមចុះទាបឬក៏ពេលដែលយើងបាត់បង់ជាតិទឹកខ្លាំងពោលគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងការទទួលទានទឹកមុនពេលអំឡុងពេលឬក្រោយពេលញ៉ាំអាហារតែគួរទទួលទានទឹកឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងនៅពេលទទួលទានអាហារនិងក្រោយកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយជៀសវាងការញ៉ាំទឹកច្រើនហួសលើសពីចំនួន11លីត្រ
1: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកដែលយើងគួរទទួលទានហើយពេលណាដែលយើងគួរទទួលទានអញ្ចឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំទឹកឬក៏ពិសាទឹកគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ទឹកគ្រប់ប្រភេទដែរទេ
3: អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលទានទឹកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានទេទឹកដែលយើងមិនអាចទទួលទានបានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនក៏ដូចជាមាន ជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនដែលមានសារធាតុដូចជាមានពណ៌ឬមួយក៏ក្លិនហើយមួយទៀតគឺដូចជាកាហ្វេតែភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហើយនឹងរសជាតិសូដា
1: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តការផឹកភេសជ្ជៈដែលយើងមិនគួរផឹកហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គុណបានរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
2: អរគុណសម្រាប់ចំណុចនេះដែរចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ដឹងអ្នកគ្នាកាលណាបើយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមិនគួរយើងនឹងទទួលទានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាកាហ្វេអ៊ីនអីជាដើមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងហ្នឹងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាដែលអាចបង្កទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលជាដើមហើយក៏វាអាចបង្កឲ្យមានជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់លើសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងកើតជាជំងឺលើសឈាមវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគេងមិនលក់មានអារម្មណ៍ថារសាប់រសល់ឆេវឆាវមួលម៉ៅវាអាចបង្កទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺ depression ហើយចំពោះស្ត្រីវិញវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនវាអាចបង្កទៅជាមហារីកសន្តានវាអាចធ្វើឲ្យកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបើសិនជាអ្នកម្ដាយនឹងកំពុងតែពោះកូនឬក៏រលូតជាដើមហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះពុំអាចមានកូនបានដែរ
1: អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះអញ្ចឹងពីមុនអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រៅខ្លួនតើវាអាចជួយយើងដូចម្តេចខ្លះ
2: បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរសំណួរនេះក៏សំខាន់ដែរការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនក៏ជួយយើងហើយខាងក្រៅក៏ជួយយើងដូចគ្នាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការងូតទឹកធម្មតារបស់ថ្ងៃរបស់យើងគឺវាជួយសម្អាតនៅជាតិក្អែលឬជាតិកខ្វក់នៅលើរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងយកសាប៊ូនិងទឹកមកលាងដៃរបស់យើងវាជួយកម្ចាត់មេរោគរបស់យើងហើយវាក៏ជួយការពារយើងអំពីជំងឺកូវីដផងដែរហើយចំពោះការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ទឹកដែលជាអង់គ្លេសគេហៅថា hydrotherapy វាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងចំណែកការប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់វាជួយបន្ថយកម្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីល្អផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅសម្រាប់ការងូតឬក៏ការធ្វើអ្វីផ្សេងវាជួយសម្រួលឲ្យឈាមរបស់យើងរត់បានល្អវាជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ជាពីជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតហឺតវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតហឺតនឹងដកដង្ហើមបានស្រួលហើយនឹងវាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចមានពាក្យមួយបាននិយាយថា
3: បើគ្មានទឹក
2: គឺគ្មានជីវិតទេ
0: អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងបានក្បោះក្បាយដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូម

0: ែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជុបខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអយ្យកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអែសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់
1: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវែកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុកចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុកចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានទំពាក់ទូលអង្វរទាំងពលពៀអព្រះគុណផងគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លៀកនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពលលើដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្ដូរក៏គ្មានដែរហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទូលផងដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
2: chúng mình xua bằng phần rìa rìa thay bờ sát thay nít chia thay lõ bảy ao dương chụp chung kinh tiết tham internet nâng bảy ao dương ba prebentur ba trung nâng sọc sa tiết pi prebentur ba trung thay nít nhom chong ao dương mưu super chong cry không break up vì vronat nâng super môn gay lúc bát sự muốn nhận bảo bệ kinh phí, xong bấm on chui cho rùm ạ thị thân chú mùi kìm. Bảo bệ bộ bí đá dân ổ bệ kinh phí xâm rạp thang ai bảo sọt ní, nâng xâm rạp ạ khá ní, chỉ ạ khá bảo bệ bình tù rồi bỏ trông nâng sọc xa thaym. Trông bàn ai dân đăng muốn ổng bì quay trở khát làng xâm ai trong khói, dân khương tàm phá dị hát nơi phán đầy ní sọc thang ai, dân đô xâm ai trong khói hai. So, phía dân bảo bệ kinh phí thường ngày này nâng dân an phí vi vỡ nát nâng lô cơ bát xong trông chúi ở dân dù xong trông chúi ở dân phụ tâm tụ bụng cung xong mình thường ổ khăn ông nên bởi dư sư. Amen. Bà bông phá ơn bảo bệ kinh phí cho mỗi khi nhóm dân bảo tớ vi vỡ nát chung phúc tập phẩm bái nâng khô môi nâng phí vi vỡ nát chung phúc tập phẩm bái nâng môi nâng có mỗi nâng phí. Có nên như vậy ông biết sử dụng trong khói nâng bia chìa khó sẵn khăn vì bùa dương miên đâm năng bị than xô xâm rạp dương thay ngọt kìa nâng bà dương ọt phùa tám dương bạc bóng chì vật ọc cầu. Sự xâm châu rôm ai chú mùi khí nhóm khói nô máu khí nhóm khương tế bà đà mùi tiết cho bí sử dụng xô máu miên ông nai yàng thông hào y sê rê lọ rô bó tê vã đá nú gô bòm plú pán đê tê vã đá nú bòm plú lãng đào y sâm lêng yàng khlang thà krong Babylon đô chìa thông bàn rô lùm hào y bàn rô lùm hào y gô trô lọp chìa lùm nơ nê bú ả rã chìa gần lãng rô bó ọt tiêng vịt niên ả sáu y nâng ớt tiếng sát sạp ở sài cua bơm Babylon rồi lùm bà dương nơi khăn ông tì krong nô nâng viên rồi lùm dương sạp bà tay bà hà bà bà ông thạc khi mặt đăng khăn ông Babylon thầy khi mặt sqo Babylon nhưng mặt đăng Babylon nơi na bà dương thua search khăn ông Google dương rời khuyên Babylon nơi khăn ông Prate Iran. Bạn đã ọt miên mà nụ nơi Babylon sắp tương ai bị prua vì rửa lùm hào yu chân âm hào. Bạn đã ở quê yên an khăn ông bị vỡ nát nị dây ông bị ăn khuất yên. So viên mình nị dây ông bị Babylon chỉ tì krong nơi Iran. Bạn đã pra tì krong nô chỉ sinh nhà ông bị ở rương sẽ mãi trong khói. Chỉ yên thật cả dù ta Babylon miền này ấy bà bông phân bác từ lô cơ bát trong phút đọc mối chứ mối nhóm lô cơ bát trong phút đọc mối nâng khô phẩm buôn lô cơ bát trong phút đọc mối nâng khô phẩm buôn. Còn ít ta đào ai hát ni bàn chìa gì hào chùm mô krong nô ta bà bèl bì prua nơi tì nô pre Yehova trung bàn bòm piên phía xa lô kê tình ơ hào y cân tốt cầm xong tờ chùm mô piên nô kế bí tí nó tớ cớp lờ phán đầy cầm chát cầm chai kế bí tí nó tớ cớp lờ phán đầy thì còn này mình này ấy Bible chìa cân lãnh mình biếp trụ bọc hai vầy vì cân lãnh mình biếp trụ bọc bí prua prea mạc đo tì krong nô នឹងផ្លាប់ដល់ភាសាគេសម្រាប់គេទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអត់បានហើយ way pray ធ្វើនោះពីព្រោះមនុស្សនៅទីក្រុងនោះគេអត់ចង់តាមព្រះគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេនឹងគេសានសង់ទីក្រុងមួយមានអាគារដ៏ខ្ពស់គេចង់សានសង់រហូតដល់វាចូលក្នុងពពកពីព្រោះគេថាបើព្រះចង់បំផ្លាញផែនដីទៀតដោយសារឲ្យលិចទឹកគេមានកន្លែងឡើងលើសទឹកនឹងគេអាចឈ្នះព្រះព្រះខាងជាមួយគេព្រះចុះមកនឹងផ្លាប់ដល់ភាសារបស់គេដល់គេខាងជាមួយគ្នាពីព្រោះគេអត់ចេះស្ដាប់ទៅវិញទៅមកនឹងគេបែកគ្នានឹងគេទៅពេញកន្លែងនៅផែនដីយើងអានេះជាបាបែលកន្លែងបាបែលនិងកន្លែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាកន្លែងទីមួយបាបែលគេដើរទៅបាប៊ីឡូនសបាប៊ីឡូនជាកន្លែងធ្លាប់មានពាក្យច្បាប់ច្បាប់និងក្រោយមកបាប៊ីឡូនជាកន្លែងបង្ខំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំខុសផ្លូវរបស់ព្រះពេលយើងមកដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយបាប៊ីឡូនមាននិយាយអំពីទីក្រុងឬកន្លែងគេសានសង់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្វីកម្រងរបស់សាតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះបោព្រះព្រះមានបរមានសម្រាប់យើងបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងប្រហែលយើងនៅយើងថាខ្ញុំនៅសៀមរាបឬខ្ញុំនៅភ្នំពេញឬយើងនៅទីក្រុងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតាមពួកបាប៊ីឡូនវាដូចយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនដែរសំមើលទៅវិវរណៈវិញវិវរណៈចំពុក18និងយើងអានខ4និង5អានេះជាបរមានពីព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះសម្រេចហើយត្រង់ចុងរលំបាប៊ីឡូនអ្នកណានៅក្នុងបាប៊ីឡូនត្រូវស្លាប់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេត្រង់បានប្រាប់យើងហើយអានេះឲ្យព្រះប្រាប់យើងខ4ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពោលថារាអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរក៏ប្រាំត្បិតអំពើបាបវាបានគួរជាគំនូឡើងតតែមេឃហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាគេថាអានេះជាដំណឹងសម្រាប់យើងព្រះថាជិញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជិញពីពាក្យរបស់ច្បោខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងសេចក្តីជំនឿប្រហែលយើងថាខ្ញុំមិនច្បោទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញរឿងឲ្យយើងយល់អំពីការត្របតត្របល់ចាប់ផ្ដើមនៅណាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងឃើញតើយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឬយើងចេញហើយសូមទៅលោកបាទវិញបន្តែចំលើកនេះយើងទៅចំពុក3លោកបាទនឹងជំពូក3រឿងនេះជារឿងខ្ញុំ បានលើកច្រើនពីព្រោះរឿងនេះជារឿងឲ្យយើងឃើញអំពើបាបចាប់ផ្ដើមពីណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតខុសពីមុនហើយយើងយល់ខុសពីមុនបើយើងមើលលោកបាទចំពុក3ខ5យើងបានឮសំឡេងរបស់សាតាំងសាតាំងមិនបង្ហាញខ្លួនវាជាទេវតាប៉ុន្តែមកដោយសត្វពស់និងវានិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាប្រាប់ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះតែព្រមទាំងដឹងថាខុសត្រូវផងសាតាំងនិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាថាបើអ្នកភ្លួតផ្លែនេះអ្នកដូចជាព្រះចង់ថាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយព្រះអ្នកអាចសម្រេចអ្វីជាត្រូវអ្វីជាខុសសាកសដាយដៃសាអ៊ីវ៉ាជ្រើសរើសផ្លែនោះនឹងអ្វីគាត់ធ្វើបើផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះប៉ោជាមួយព្រះតាមផ្លូវប្រចាំងគីថាគ្មានព្រះទេខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើទៅបញ្ហានេះចាប់ដើមពីសម័យអ៊ីវ៉ានឹងសាតាំងឆ្លាតពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរំវែងនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សរំវែងតាមផ្លូវបៃទី1គេថាគ្មានព្រះតែខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងទី2អានេះតើតောင်းជាមួយរឿងនេះតើបើយើងមើលលោកបាទចំពុក3ខ4យើងបានឃើញសាថាងកុហកមួយទៀតរួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេព្រះបានប្រាប់អ៊ីវ៉ាបើយើងញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្កត្រីយើងត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងកុហកនឹងថាមិនត្រូវការស្លាប់ទេអានេះពេលជាពេលវេលារឿងខាងមនគមចាប់ដានខាងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាវាចាប់ដានពីរឿងនេះពីព្រោះសាតាំងថាពេលយើងស្លាប់យើងមិនស្លាប់ចង់ថាយើងនៅតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណវានៅតែដឹងវានៅតែចេះតំណេតតំណងនឹងពីរឿងនេះសាតាំងបង្កើតរឿងមនគមរឿងថ្វាយបង្គំរាជរឿងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់រឿងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាសោះអានេះជាបញ្ហាទី2បញ្ហាមួយមនុស្សគេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចច្បាប់សម្រាប់ជីវិតគេទី2គេចង់ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រាអំណាចខាងវិញ្ញាណអាក្រក់និងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាទី3យើងឃើញនៅ

0: ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្វាយអាយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងព្រះសម្អើយើងថ្វាយបង្គំពិសេសនៅថ្ងៃនោះ24ម៉ោងបានដែរយើងថា24ម៉ោងច្រើនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំត្រូវការរស់ស៊ីខ្ញុំអាយព្រះ2ម៉ោងខ្ញុំទៅព្រះវិហារអនុយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងយើងមិនចង់ធ្វើតាមព្រះឬមនុស្សច្រើននៅផែនដីសប្តាហ៍គេថាថ្ងៃសៅរ៍អនុជាថ្ងៃរៀនជាថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃលេងកីឡាប៉ុន្តែខ្ញុំមានដំណេកនៅថ្ងៃអាទិត្យសិញ្ញំថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យវិញបញ្ហារបស់គេដូចគ្នាគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេចង់ស្ដាប់ព្រះប៉ុន្តែចង់ធ្វើតាមចិត្តគេគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះដែរ So ឥឡូវយើងឃើញ3ក្រុមបើយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរកយើងធ្លាប់ទៅគ្រូកម្ពាយអាយទីប្រាំណៃរបស់គេយើងធ្លាប់ប្រាំមុនគុំយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំជីដនជីតាយើងធ្លាប់នៅក្នុងក្រុមទី1សំទៅក្រុមទី2បាយើងធ្លាប់តាគ្មានប្រតិខ្ញុំទៅធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើស្លាប់ទៅនោះយើងនៅក្នុងក្រុមទី1បាយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះបន្តែពេលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្ហាញផ្លូវខុសពីចិត្តរបស់យើងនៅយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រុមទី3ទាំង3ក្រុមគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះគេមានភាពរបត់របល់ទាំង3ក្រុមនោះនៅក្នុងបាប៊ីឡូននឹងយើងឃើញហើយក្នុងវិវរណៈជំពូក18និងខ4និងខ5ព្រះឲ្យយើងចេញពីបាប៊ីឡូនហើយដើម្បីពីព្រោះនៅក្នុងបាប៊ីឡូនមានបាបនឹងអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់សំបាទវិវរណៈជំពូក9និងយើងឃើញបាបខ្លះបាបរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះវិវរណៈជំពូក9និងខ20-21វិវរណៈជំពូក9ខ20-21រីឯសំណល់មនុស្សដែលមិនបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីវេទនាទាំងនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រជាចេញពីការដែលស្នាដៃគេធ្វើដើម្បីនឹងលះចោលការគោរពដល់អរៈនឹងរូបព្រះធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនឈើឬពីសំតថ្មឬពីឈើក្តីដែលមើលមិនឃើញស្តាប់មិនឮហើយដែលមិនរួចនោះឡើយក៏មិនបានប្រយុទ្ធចោលការកាប់សម្លាប់មុននគមកំប៉នឹងការលួចប្លន់ដែលគេប្រព្រឹត្តផងដែរអមនុស្សនៅក្នុង Babylon ជាមនុស្សប៉ប៉ោជាមួយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទី1ទី2ទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតបើយើងធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងខុសទី1បើយើងថ្វាយបង្គំរូបឆ្លាតយើងខុសទី2បើយើងប្រានាមរបស់ព្រះខុសយើងខុសទី3បើយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយព្រះសូមយើងចូលរួមគ្រប់យើងខុសទី4បើយើងសម្លាប់បើយើងអត់គ្រប់មកអើបើយើងផឹកក្បត់បើយើងលួចប្លង់ខហលប់លប់ចំបានរបស់គេយើងខុសក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយើងប៉ះប៉ោលជាមួយព្រះយើងប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាដោយសារវិញយើងធ្វើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងទីទៀតបាប៊ីឡូនត្រូវរលំយើងត្រូវការស្លាប់អរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងខ ਾਇ ប្រាយព្រះមិនចង់សម្លាប់យើងទេអានេះមូលហេតុយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក18និងខ4និង5ព្រះថាសំជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំនៅបើអ្នកនៅខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់នេះប៉ុន្តែបើអ្នកចេញបើអ្នកកាយប្រៃអ្នកអាចរស់ជាមួយខ្ញុំអស់កលព្រះចង់ឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងច្របល់ច្របល់អនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីព្រះយេស៊ូវចិត្តយាងមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញត្រង់ឲ្យយើងឡើងទៅតាមសួរនឹងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងនោះជាទីក្រុងល្អអស្ចារ្យវាធ្វើពីមាសវាជាកន្លែងឯកជនជាកន្លែងគ្មានអ្នកណាកន្លែងគ្មានមនុស្សនៅធ្វើបាបទេពីជាកន្លែងយើងអាចមានសេចក្តីសុខជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅទីក្រុងនោះយើងត្រូវការចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនសូមបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំយូរហើយសូមចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អំពីបីក្រុមខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះតើយើងនៅក្នុងក្រុមនោះអត់ប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំមកនៅក្នុងក្រុមទី2ទេខ្ញុំលេងតាមរាក់ហើយខ្ញុំលេងថ្វាយបង្គំរាក់ហើយខ្ញុំសួរវិញតើអ្នកជឿចិត្តមើលរឿងអំពីខ្មោចឬទេបើយើងជឿចិត្តមើលរឿងខ្មោចបើយើងជឿចិត្តមើលរឿងមន្តគមខ្ញុំគិតយើងនៅថានៅជាមួយក្រុមនោះតែយើងថាខ្ញុំមកធ្វើទេប៉ុន្តែយើងនៅថាជឿចិត្តមើលយើងនៅតែជឿចិត្តស្ដាប់បានយើងចូលរួមជាមួយគេប្រហែលបងប្អូនអត់ចង់ជឿមានព្រះចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងអនុយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលឯសាយើងជា Christian ប៉ុន្តែយើងមិន Christian តាមព្រះបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងទៅតាមផ្លូវសដាមយើងថាខ្ញុំមិនចង់ទៅតាមផ្លូវនោះទេខ្ញុំចង់ទៅខាងឆ្វេងវិញតែយើងធ្វើតាមចិត្តយើងយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមចាប់អារម្មណ៍សូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬទេបានហើយវាអត់ទាន់ហួរសូមលន់ទួចិត្តកាយប្រាយសូមចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះវិញតិចទៀត ការជំរំជំរះនៅឋានសួគ៌វារួចអស់ហើយបើបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅតែប៉ះប៉ាវជាមួយព្រះពេលជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌រួចហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីហួហើយនឹងទីក្រុងនោះរលំខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានយល់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយនឹងបងប្អូនសម្រេចខ្ញុំចង់ចេញពីបាប៊ីឡូនឆាប់ឆាប់បើយើងចង់ចេញអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅលើយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីយើងប្រព្រឹត្តខុសនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងកែប្រែអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយលើកឡើងតព្រះរងចាំរងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកថាអព្រះបិតាសូមលើកលែងទោសខ្ញុំខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំលែងចង់ធ្វើខុសទៀតសូមទ្រង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តថ្មីឲ្យខ្ញុំចង់តាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាទ្រង់រងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានដូចនោះពីព្រោះទ្រង់ចង់លើកលែងទោសបងប្អូនបន្តែបងប្អូនអត់ខៃប្រាយអត់បន្ទួចចំពោះមកព្រះបងប្អូនសំរៀបចំរៀបចំចូលបងភ្លើងជាមួយសាតាំងនិងពួកអាក្រក់ពួកអរអសាយពួកថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយខ្ញុំស្ដាយបានជ្រើសរើសផ្លូវនោះពីព្រោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនកែប្រែនឹងទៅឋានសួគ៌បាទកែប្រែហើយអរគុណព្រះប៉ុន្តែកុំភ្លេចសាតាំងនៅតែលបួងយើងកុំឲ្យវាឈ្នះយើងសូមអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសូមស្វែងរកផ្លូវរបស់ព្រះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងតាមផ្លូវនោះសូមអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះជួនអំណាចសម្រាប់ឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាបើបងប្អូនធ្វើតាមនោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអាចទៅឋានសួគ៌យើងអាចចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនិងយើងអាចនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងសុបាយនិងសន្តិភាពល្អសូមឲ្យព្រះធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះមានការមានចិត្តអត់ធ្មត់ដ៏ធំនឹងទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហួហើយហួសម្រាប់កាយប្រៃហួសម្រាប់ពន្ទួនឹងទ្រង់ឲ្យយើងចេញពីអពបាបរបស់យើងនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិដ្ឋនៅលើយើងនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញកន្លែងយើងខុសក្នុងជីវិតយើងនឹងជួយឲ្យយើងកាយប្រៃឲ្យយើងលន់ទួចំពោះមុខព្រះអរគុណទ្រង់សន្យាជាមួយយើងបើយើងមិនទួមែនទេទ្រង់លើកលែងតោះនឹងសន្ទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុះ14ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកច្រត់មានការច្រត់ពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់នាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងមានការច្រត់ពួកទុច្ចរិតសម្រាប់បោះឲ្យគេចូលក្នុងបង់ភ្លើងនឹងឆេះនឹងស្លាប់អកលសំទ្រង់ជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការច្រត់ទី1ក្នុងក្រមរបស់ទ្រង់ជាក្រមបានខៃប្រៃហើយជាក្រមបរិសុទ្ធដែលព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ អាមែនអរគុណសូមមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសូមកុំភ្លេចអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអរិធានរាល់ថ្ងៃតាមព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងបងប្អូនអាចមានសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យជីវិតអកលសូមអរគុណលាហើយ
1: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសន៍យូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រឹតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី5នៅជំពូកទី1វគ្គទី5នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាដោយសារជីវិតនិងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចផលមកវិញច្រើនជាងការវិនិច្ឆ័យតែបានកើតឡើងដោយសារអំពើបាបទៅទៀតសាតាំងវាមានគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានការព្រាត់ប្រាសជារៀងរហូតរវាងព្រះនិងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែដោយសារការរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងបានរួបរមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាងពេលដែលមិនទាន់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅទៀតក្នុងការយកនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់យើងព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចងភ្ជាប់រូបអង្គទ្រង់ភ្ជាប់ទៅនឹងមនុស្សជាតិដោយចំណងដែលមិនអាចផ្ដាច់បានឡើយទ្រង់បានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងយើងអស់គ្រប់សម័យកាលរៀងទៅដោយតែបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយព្រះពុំគ្រាន់តែបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យមកទទួលរងអំពើបាបរបស់យើងនិងឲ្យមកសគត់ជាយ៉ាញ់បូជាលោះយើងនោះទេតែព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យមកពូជសាសដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដែរដើម្បីបញ្ជាក់ដល់យើងពីការជួយឲ្យមានភាពសុខសាន្តព្រះទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារនៃមនុស្សប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់អាចមាននិស្ស័យជាមួយនឹងមនុស្សលោករហូតតទៅនេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះនឹងសម្រេចឲ្យយើងដោយតែបានចែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះព្រះបានយកនិស័យជាមនុស្សក្នុងទម្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ហើយក៏បាននាំយកទម្រង់ដដែលនេះចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរគឺជាកូនមនុស្សដែលរួមចំណែកនៅលើបល្ល័ង្កនៃសកលលោកទាំងមូលគឺជាកូនមនុស្សដែលគេហៅព្រះនាមថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាព្រះ គឺជាអ្នកដែលនៅកណ្ដាលរវាងព្រះនិងមនុស្សជាតិដោយទ្រង់បានដាក់ព្រះហស្តលើទាំងពីរសងខាងព្រះទ្រង់គឺបរិសុទ្ធឥតមានពុតមយាឥតសៅម៉ងដែលបានញែកចេញពីមនុស្សមានបាបទ្រង់រាប់យើងរាល់គ្នាជាបងប្អូនដោយឥតអាម៉ាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគ្រួសារនៅផែនដីនិងគ្រួសារនៅស្ថានសួគ៌គឺត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយគ្នាព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវបានគេដំកើងឡើងនោះគឺជាបងប្អូនរបស់មនុស្សយើងនគរឋានសួគ៌ត្រូវបានដំកើងឡើងនៅក្នុងមនុស្សជាតិហើយមនុស្សជាតិត្រូវបានអោបទៅនឹងទ្រូងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានព្រំដែនព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពីរិះរបស់ព្រះអង្គថាគេនឹងបានដូចជាត្បូងដាំនៅមកុដដែលភ្លឺផ្លេកនៅក្នុងស្រុករបស់ទ្រង់ត្បិតសេចក្តីចម្រើនរបស់គេធំណាស់ណហើយសេចក្តីលំអរបស់គេក៏ខ្លាំងក្លាណាស់ការសរសើរដំកើងរបស់ពួកអ្នកដែលបានប្រលួសនិងបានคลายទៅជាទីបន្ទាល់ដ៏អស់កល្បនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យគ្រប់ទាំងសម័យកាលនៅខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏លើសលប់របស់ទ្រង់នៅក្នុងសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចនៅឯឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បានស្គាល់ពីប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះតាមរយៈគម្រោងតាំងពីអស់កលរៀងមកដែលទ្រង់បានដាក់គម្រោងនោះជាស្រេចនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងតាមរយៈកិច្ចការប្រលូសរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះនឹងបានសុចរិតត្រឹមត្រូវព្រះដែលប្រកបទៅដោយឫទ្ធិចេស្តាដែលគ្មានព្រំដែនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះនៃសេចក្តីមេត្រីពាក្យចោទប្រកាន់របស់សាតាំងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានបង្ហាញថាខុសទាំងអស់ហើយចរិតលក្ខណៈពុតរបស់វាត្រូវបានលាតត្រដាងការប្រឆាំងបះបោនឹងមិនមានទៀតឡើយអំពើបាបក៏នឹងមិនមានទៀតដែរគ្រប់ទាំងសម័យកាលតរៀងទៅជីវិតទាំងអស់ត្រូវបានរួចផុតពីការងាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយការបោជាខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកអ្នករស់នៅលើផែនដីនិងពួកអ្នកដែលរស់នៅនគរឋានសួគ៌ត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងព្រះអធិការក្នុងចំណងនៃសហភាពដែលមិនអាចនឹងរលាយសាបសូន្យបានឡើយកិច្ចការប្រលោះនិងសម្រាប់ជាស្ថាពរនៅទីណាដែលធ្លាប់មានអំពើបាបរស់នៅនោះព្រះគុណរបស់ព្រះរឹតតែមានច្រើនឡើងនៅទីនោះដែរផែនដីនេះដែលសាតាំងអះអាងថាជាទីវិលរបស់វានោះគឺពុំគ្រាន់តែត្រូវបានបងថ្លៃលួបាបឲ្យរួចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានដំកើងឡើងទៀតផងផែនដីដ៏តូចមួយរបស់យើងនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមបណ្ដាសានៃអំពើបាបដែលជាចំណុចខ្មៅមួយនៅក្នុងការបង្កបង្កើតដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានគេលើកកិត្តិយសឡើងលើអស់ទាំងភពនានានៅក្នុងសកលលោករបស់ព្រះផែនដីនេះជាកន្លែងដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះសង់រោងអបោសុទ្ធនៅក្នុងមនុស្សជាតិជាកន្លែងដែលព្រះមហាសត្វនៃសេរីរុងរឿងបានរស់នៅទទួលរងទុក្ខនិងបានសុគតនៅទីនេះនៅពេលព្រះអង្គធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យបានជាថ្មីឡើងវិញនោះរោងអបោសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សដោយតែបានចែងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារិះរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលតទៅមុខទៀតនៅពេលដែលពួកអ្នកដែលត្រូវបានប្រលួសបណ្ដាលនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះអម្ចាស់នោះគេនឹងលើកដំកើងហើយសរសើរទ្រង់ចំពោះអំណោយរបស់ទ្រង់ដ៏ពិសេសសម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអេម៉ានុអែលព្រះគង់ជាមួយយើងដូច្នេះវគ្គទី5សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយអំពីលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាវគ្គបន្តទៀតនឹងរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីគម្រោងរបស់ព្រះនិងសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីនេះតាមដំណាក់កាលនីមួយៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលូថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសុភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី16ក្នុងជំពូកទី5ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រហែលជា40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកលោកយូសែបនិងភរិយាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយទ្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសឲ្យមនុស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសម្របទៅតាមច្បាប់គ្រប់ប្រការទ្រង់បានទទួលការកាត់ស្បែករួចហើយដែលជាការសេចក្តីថានឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាងថ្វាយកូនជាមួយដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកូនព្រាបមួយឬរលកមួយសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលូបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រាបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលូបាបដង្វាយទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះដង្វាយទាំងនេះតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយដង្វាយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវពុំមានកន្លែងខ្វះខាតខាងរាងកាយឡើយទ្រង់ជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសប្រក្រតីអ្វីឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមាំមួនហើយមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់បានរស់នៅទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជាគំរូអំពីអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដូច្នោះដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពិធីបន់ថ្វាយកូនច្បងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីជំនាន់ដើមមកព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រច្បងនៃឋានសួគ៌ឲ្យមកជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីនេះបានទទួលយកអំណោយនេះដោយធ្វើការថ្វាយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនកូននោះត្រូវថ្វាយទៅសង់ទុកជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនៅក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការថ្វាយកូនច្បងដែរនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់ជាទាសករបស់ប្រទេសអេស៊ីប ្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យហោរ៉ាម៉ូសេឲ្យទៅឯស្ដេចផារ៉ោនជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលលោកម៉ូសេក៏បានទូលប្រាប់ពីសារនេះប៉ុន្តែស្ដេចដ៏មានអំណួតបានឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមនឹងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើការសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើទីសម្គាល់និងធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការដាក់ទោសដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេវតាពេជ្ឈឃាតត្រូវបានហៅឲ្យទៅសម្លាប់កូនច្បងរបស់ពួកអេស៊ីបទាំងមនុស្សហើយនិងទាំងសត្វដើម្បីឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចខ្លួនពីការសម្លាប់នេះដែរពួកគេត្រូវលាបឈាមរបស់កូនជាមដែលបានសម្លាប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វាររបស់ពួកគេផ្ទះទាំងអស់ត្រូវតែមានគូស្នាមសម្គាល់ដែលកាលណាទេវតាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងការសម្លាប់នោះពួកគេនឹងរំលងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបន្ទាប់ពីបានដាក់ទោសនេះដល់ប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងទុកសម្រាប់អញទោះមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញពីព្រោះនៅថ្ងៃដែលអញបានវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះអញបានញែកអស់ទាំងកូនច្បងក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទុកសម្រាប់អញទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វផងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជារបស់ផងអញពិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានសង់រោងឧបោសថរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានជ្រើសកុលសម្ព័ន្ធលេវីឲ្យមកធ្វើជាកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងក្នុងរោងឧបោសថនោះប៉ុន្តែកូនច្បងនៅតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដដែលហើយនឹងត្រូវទិញមកវិញដោយថ្លៃលោះមួយម្ល៉ោះហើយបានជាច្បាប់ថ្វាយកូនច្បងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់ម្លេះការថ្វាយកូនច្បងនេះពុំមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការរំដោះដ៏អស្ចារ្យដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រាប់ទុកជាមុនអំពីការរំដោះដ៏ធំជាងនោះដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនឹងធ្វើដូចជាឈាមលាបនៅលើខ្លោងទ្វារដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណានោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី16នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រនេះដែរសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ចន្ទាណាទេអត
1: ់ណាគេនឹង
0: ខ្ញុំឆវីណា
1: ឆវីហ
0: ៎ចា
1: ចូលលេង
0: ជម្រាបសួរ
1: ជម្រាបសួរ
0: ចន្ទាថ្ងៃនេះមកក៏អត់ទៅរៀន
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សស្រួលខ្លួនដូចតែខ្ញុំបានទៅរៀនព្រោះមានអារម្មណ៍ថានឹងឈឺក្បាលបន្តិចក្អក
0: ក្អកចន្ទាបានផឹកទឹកហើយនៅ
1: ទឹកផឹកតើតែនេះទឹកខ្ញុំផឹកតែ
0: ចន្ទាបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់អត
1: ់ណាពេលខ្ញុំឈឺពេលច្រើនខ្ញុំស្អកក៏ខ្ញុំអត់សពខ្ញុំផឹកទឹកច្រើនក្រិតក្រិនដែរតែវានៅតែរឿងឈឺក្បាលហើយក្អកទ
0: េអូចន្ទាបានឲ្យទៅពេទ្យពិនិត្យអត
1: ់នៅតែបានទៅអត់មានអ្នកណាំទៅ
0: ចូលចន្ទាបានលេបថ្នាំអត
1: ់ថ្នាំថ្នាំលេបប៉ារ៉ា2គ្រាប់មិញ
0: ចន្ទាគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះចន្ទាផ្ដាសាយអញ្ចឹងត្រូវការញ៉ាំទឹក
1: អើចាញ់មែនផ្ដាសាយគេឲ្យយើងណែភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាផ្ដាសាយគេមិនសល់យើងញ៉ាំទឹកទេព្រោះវាជាទឹកហើយយើងត្រូវការញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនមែន
0: ចន្ទាថ្ងៃនេះផឹកទឹកអស់មិនលីដែរ
1: ផឹកអស់ថ្ងៃនេះផឹកបានផែមកា
0: មកានេះ
1: ពេញមកានេះ
0: អូមកានេះតិចណា
1: តែខ្ញុំផឹកម្ដងតែម្ដងតិច
0: ផឹកម្ដងតិចម្ដងតិចមួយថ្ងៃយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបើផឹកមួយកាលនេះគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះចន្ទាត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដឹងតែផឹកប្រមាណអត
1: ់តែយើងត្រូវការផឹកទឹកប្រមាណដែរក្នុងមួយថ្ងៃ
0: អឺមួយថ្ងៃយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបាន3លីត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវខំផឹកម្ដងតិចម្ដងតិចមួយកាលនេះអត់គ្រប់ទេ3លីត្រគឺគ្រប់សម្រាប់យើងតែណាយើងផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងអត់សូវឈឺក្បាល
1: ផឹក3លីត្រ
0: ចា
1: 3លីត្រច្រើនណាណាឈ្នះផឹក3លីត្រ
0: អត់អីទេពេលយើងផឹកទឹកច្រើនទៅព្រោះយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវឈឺកហើយណាមួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្លាស់ចន្ទាបានបើពេលយើងផឹកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់យើងធំខ្លួនចន្ទាបានឆែកទឹកនោមចន្ទាបានផលិតមើលទឹកនោមអត
1: ់អត់ផងខ្ញុំបានផលិតផងខ្ញុំចូលប្រគន់ទៅខ្ញុំចេះតែចូលខ្ញុំដែរប៉និតមើលអីផងចាក់ទឹកតែអរគុណចាវីដែលបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីសារៈនៃទឹកហើយផឹកទឹកបានច្រើនពេលចាស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឈឺខ្លួនមើលកាប់តាសាយខ្ញុំលើសោផឹកទឹកតែព្រោះខ្លាចវាហូរសម្បោថែម
0: ចន្ទាដឹងអត់ថាយើងធ្វើមិនអត់ដឹងថាខ្លួនយើងជាតិទឹកអត់គ្រប់គ្រាន
1: ់តែខ្ញុំគិតផែជាយើងមើលទៅលើតែមើលលើស្បែកស្បែកត្រត់យើងមើលទៅលើស្បែកមានសំណើមឬក៏អត
0: ់ចាគឺយើងមើលទៅលើស្បែកយើងហើយណាមួយគឺបើសិនតែខ្លួនយើងធំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងផឹកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាមួយពេលយើងតើប្រគន់បើសិនតែជាតិទឹកនោមយើងធំគឺយើងផឹកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះបើសិនតែយើងទឹកនោមយើងពោះសអត់មានក្លិនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវព្យាយាមផឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលព្រឹកយើងត្រូវព្យាយាមផឹកទឹកហើយហាត់ប្រាណផង
1: អរគុណច្រើនឆាវីដែលបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីផលនៃយើងការប្រើប្រាស់ទឹកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមអនុវត្តផឹកទឹកបានច្រើននឹងព្យាយាមបានមួយថ្ងៃបាន3លីត្រដូចជាឆាវីបាននិយាយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមតទៅ
0: ជាចន្ទាចូលចិត្តហូបដូចជាម្ហូបក្រៀមក្រាស់ឬមួយក៏ម្ហូបទឹកនៅផ្ទះ
1: តែប្រទេសពេជ្រច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តចេនពងទាហើយចេនត្រីជាដើមខ្ញុំចូលចិត្តផ្សេងគេចូលចិត្តចេនត្រី
0: ហើយផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតមែន
1: ហើយទឹកពេជ្រច្រើនអាចចូលការខ្ជិលផឹកតែម្ដងពេជ្រអាចសោស្រេកចាំពេជ្រចូលការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចសោស្រេកទឹកតែខ្ញុំអាចត្រូវការទឹក
0: យើងត្រូវ
1: ស្រេក
0: យើងត្រូវផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ចន្ទាចាំថ្ងៃណាដែលចន្ទាមានសុខភាពធូរស្បើយចាំខ្ញុំនាំធ្វើម្ហូបអំពីការបរិភោគឲ្យបានទឹកឲ្យបានមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនយើងដូចជាយើងចេះចន្ទានៅផ្ទះតម្លាប់ផឹកទឹករបៀបមិនទៅ
1: ពេលចាននៅផ្ទះខ្ញុំផឹកទឹកធម្មតាទៅការទឹកខ្ញុំដងទុកពីលើដែរតែខ្ញុំស្រេកខ្ញុំផឹកតែខ្ញុំប្រាប់ឆៅវិញពេលមុនបើមិនស្រេកមកក៏ស្រេកតិចតិចអត់សោះផឹកទេព្រោះខ្លាចតោប្រគន់ញឹកញាប់ពេក
0: យើងត្រូវផឹកទឹកពិសេសទឹកតែចន្ទាកំផ
1: ទឹកអីទឹកតែ
0: ប៉ះពាល់សុខភាពយើង
1: តើប៉ះពាល់អីតើទឹកតែ
0: អញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងបរិភោគទឹកតែទៅធ្វើឲ្យយើងដូចឈឺក្រពះណាមួយទឹកមានច្រើនប្រភេទដូចជាទឹកស្រាទឹកអីក៏ល្អដែរហើយពិសេសគឺទឹកភេសជ្ជៈពេលដែលយើងកំពុងស្រេកយើងកំផឹកភេសជ្ជៈគឺយើងត្រូវបរិភោគទឹកយើងកាលណាយើងបរិភោគទឹកយើង
1: ទឹកធម្មតា
0: ចាទឹកធម្មតាយើងគឺយើងដាក់ចម្រោះពេលយើងផឹកទៅធ្វើយើងមានសុខភាពអញ្ចឹងនិយាយពីម្ហូបវិញគឺយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានជាតិទឹកដូចជាទឹកដូងចឹងថាបានផឹកទឹកដូងនៅ
1: អត់តែផឹកផង
0: ដូច្នេះយើងត្រូវហូបម្ហូបដែលមានជាតិទឹកដូចជាបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជួយសុខភាពយើងហើយណាមួយទឹកជួយកាត់បន្ថយជំងឺជាច្រើនកាលណាចន្ទាបរិភោគទឹកច្រើនធ្វើចន្ទាមានសុខភាពល្អចន្ទាចង់ញ៉ាំទឹក
1: អរគុណមិនអាចដាក់ផងនេះ

0: ហើយជួនកាលពេលខ្ញុំឈឺជួនកាលតាំងពាក់ទឹកតែជួនកាលមានអារម្មណ៍ថាទឹកហ្នឹងក៏វាមានរសជាតិផ្សេងថាមានរសជាតិរវីងជាដើមទឹក
1: ពេលដែលចន្ទថាពាក់ទឹកតោះមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរក្នុងក្បាលអី
0: មានអារម្មណ៍ថាកណ្ដាលជាងមុនបន្តិច
1: ដូចរឿងស្លាស់ខួរក្បាលមែន
0: មានរឿងស្លាស់ជាងមុនបន្តិច
1: អូចន្ទថាត្រូវថ្ងៃក្រោយត្រូវខិតខំពាក់ទឹកលើហើយចាំចន្ទថាជាពីជំងឺយើងនាំគ្នាទៅធ្វើម្ហូបអំពីម្ហូបដែលមានជាតិទឹកច្រើនយកប្រមញោមអាន
0: អូខេខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅធ្វើហើយទៅធ្វើនៅផ្ទះចៅវិញមើលនៅផ្ទះខ្ញុំ
1: ចាំធ្វើនៅផ្ទះចន្ទថាឯងតែម្ដង
0: អូខេអញ្ចឹងក៏បានអរគុណអរគុណចៅវិញដែលបានមកសួរទុកខ្ញុំ
1: ចាសូមព្រះប្រទានពរណាចន្ទថា
0: ចាប់ព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបលា
0: ជម្រាបលា
1: ថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបមុខម្ហូបរបស់យើងគឺជាសម្លតៅហ៊ូគឺសម្លស្ងោរ
0: សម្លតៅហ៊ូ
1: តើឯងធ្លាប់ធ្វើម្ហូបនេះពីមុនទេ
0: អាចំពោះខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ទេពីព្រោះបើខ្ញុំស្លោពីចឹងគឺខ្ញុំប្រើសាច់អត់យើងអត់ដែលប្រើតៅហ៊ូផងអញ
1: ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអ
0: ញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅខ្ញុំចង់រៀនពីមុខម្ហូបដូចគ្នាដែរ
1: ហុចមកឲ្យខ្ញុំមួយណាមុនក៏បានតើដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំទាំងនេះធ្លាប់បានធ្វើពីមុនទេ
0: ខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ទេតែគ្រឿងផ្សំខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះគឺជាស្ពៃគឺជាការ៉ុតហើយដំឡូងជ្វាតៅហ៊ូវិញ
1: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដែលខ្ញុំនាំធ្វើថ្ងៃនេះមានដូចជាស្ពៃក្តោប3ខាំអំបិល1ស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាហើយយើងយកខ្ទឹមយកទៅបំពង3កំពឹសហើយមានខ្ទឹមបារាំងមួយចោះហើយយើងមានដំឡូង
0: ជ្វា
1: ដំឡូងជ្វាមួយដុំចាហើយយើងមានតៅហ៊ូមួយគឺយើងយក2យើងអាចយកមួយក៏បានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយយើងមានស្លឹកខ្ទឹមយើងយក2ដើមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដង
0: ហើយគេចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរយើងហៅថាសម្លអ្វីគេដែរខ្ញុំដូចជារឿងផ្លេចបន្តិចសម្លនេះឈ្មោះសម្លតៅហ៊ូ
1: ចាស្ងោ
0: អស់ស្ងោតៅហ៊ូ
1: ចាយើងចាប់ដ
0: ឹងស្ងោយើងចិត្តរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរ
1: នេះដូចយើងចិត្តចំណិតតូចតូចអញ្ចឹង
0: អ
1: ចា
0: យើងចាប់ដឹងយើងចិត្តដូចនេះ
1: ចា
0: អូ
1: តោះយើងចាប់ដឹងធ្វើ
0: ចាប់ដឹងធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញថាមកហើយរៀងផ្លែបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងភ្លក់រសជាតិតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអំពីសាច់ហ្នឹងតៅហ៊ូរសជាតិវាខុសគ្នាយ៉ាងណា
1: តៅហ៊ូគឺពេលដែលយើងបរិភោគទៅថ្មីត្បិតតើវាអត់មានដូចរសជាតិឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែវាជួយផ្ដល់សុខភាពឲ្យយើងច្រើនដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បរិភោគអំពីសម្លស្ងោរគឺសម្លស្ងោរគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជួយចិត្តខ្ញុំទៀត
0: យើងចិត្តដូចនេះដែរ
1: ចា
0: ខ្ញុំដូចជាសាច់ជំនាញសាច់ឆាវីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេរបៀបចិត្តយើងត្រូវចិត្តយ៉ាងម៉េច
1: ចាខ្ញុំជួយបញ្យល់គឺយើងកាត់ជា2ផ្នែកគឺយើងកាត់ដុំប៉ុណ្ណឹង
0: កតាឆាវីគឺជាមេផ្ទះដ៏ចំណានមែនអាចធ្វើម្ហូបបានអាចចេះធ្វើម្ហូបខាងម្ហូបទៅម្ហូបដូចម្ហូបបួសក៏បានឆាវីចេះធ្វើម្ហូបច្រើនព្រោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សូវតែខាងចំណានធ្វើម្ហូបទេហើយភ្នាក់ចឹងខ្ញុំចិត្តជេនពងវាងាយស្រួលមែនទែន
1: មុខម្ហូបនេះគឺយើងបរិភោគទៅគឺមានសុខភាពល្អដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំចេះមកអំពីអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំចេះមកអំពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងដែរគាត់បង្គាប់ឲ្យធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាមុខម្ហូបនេះផ្ដល់សុខភាពដល់យើងជាបន្តនេះគឺយើងដាក់ដាំទឹកហុចទឹកចែកខ្ញុំអញ្ចឹងទឹកនេះយើងដាក់ចំនួន1លីត្រ
0: 1លីត្រ
1: ប៉ុន្តែបើសិនតែគ្រួសារយើងជាគ្រួសារធំយើងដាក់ទៅតាម គ្រួសាររបស់យើងគឺដាក់តែចំនួន1លីត្រទេ
0: មើលតើប្រហែលជាយើងដាក់ទឹកច្រើនមើលតើ
1: ទឹករបស់យើងគឺមិនច្រើនទេមួយល្មមអញ្ចឹងឃើញថាយើងនាំគ្នាធ្វើម៉ូតសម្រាប់ដាក់ពីលើសម្លរបស់យើងនេះគឺជាស្លឹកក្រូច
0: ក្រូច
1: ហើយដល់ពេលយើងចាំបាក់ដាក់ស្លឹកក្រូច
0: អូតាមខ្ញុំគិតយើងដាក់ក្រូចពីព្រោះយើងចង់ឲ្យសម្លហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យជារសឆ្ងាញ់ឈ្ងុយដោយសារស្លឹកក្រូចហ្នឹង
1: ចាហើយណាមួយពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកសម្លទៅពេលដែលថាមានដូចជាក្លិនឈ្ងុយទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ហត់ទឹកសម្លពីព្រោះទឹកសម្លគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយទៀតផ្ដល
0: ់គាត់ថាកាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំដឹងខ្លាំងថាឈ្ងុយដូចគ្នា
1: អូ
0: ហើយលក្ខិតយើងហាន់វាជារបៀបនេះឬ
1: ចាចឹងបន្លែរបស់យើងហេតុអ្វីបានយើងចាំបាក់ធ្វើម៉ូតអញ្ចឹង
0: អើយើងចង់រៀបចំវាមានការរៀបចំនោះតតែងល្អ
1: ចា
0: វាតេតែងដល់កុមារឬក៏បងប្អូនយើងត្រូវទេមួយក៏ខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំអត់សូវ
1: ពេ
0: ញខាងរៀបចំមុខម្ហូបផង
1: ត្រូវហើយពីព្រោះតែពេលដែលកូនក្មេងឃើញថាសម្លរបស់យើងមើលទៅដូចម៉ូតផ្លៃផ្លៃដូចយើងចិតការ៉ុតហើយយើងចិតបន្លែទៅដូចវាចង់ញ៉ាំ
0: អូឆាវីណែឆាវីអញ្ញៃថាពីទឹកហ្នឹងតើខ្លួនយើងត្រូវការទឹកចំនួនប្រមាណដែរសម្រាប់ត្រួតត្រងរាងកាយរបស់យើង
1: ខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវការទឹកក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សធំឬក៏កូនក្មេងគឺយើងត្រូវការចំនួន3លីត្រឬក៏4លីត្រប៉ុន្តែបើល្អបំផុតគឺ3លីត្រ
0: 3លីត្រអូច្រើនច្រើនបន្តិចបាទទឹកពុះពុះហើយមើលតើច្រើនពេក
1: ទឹកពុះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំ
0: ដាក់ទឹកពុះហើយយើងចាប់ដើមដាក់អ្វីមុនគេតើណោះ
1: យើងដាក់បន្លែដែលរឹងមុនគេពីព្រោះ
0: ដំឡូង
1: ចាយើងចាប់ដើមដាក់បន្ទាប់មកយើងដាក់តៅហ៊ូដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូបានចូលជាតិជាមួយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំបិល
0: អំបិលយើងដាក
1: ់មួយស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវ
0: មួយស្លាបព្រាដែរ
1: ចាមួយស្លាបព្រាតើសម្លនេះអ្នកធ្លាប់បានបរិភោគពីមុនដែរឬទេ
0: ខ្ញុំអត់ដែរធ្លាប់ផងតែខ្ញុំធ្លាប់បរិភោគអាហារខុសពីហ្នឹងគឺសម្លដូចគ្នាតែគេដាក់សាច់គោឬមួយក៏សាច់មិនជាដើមដូចថាតាមរោងបនផ្សេងផ្សេងមកក៏តាមផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំក៏យើងហូបសម្លដែរតែយើងអត់ដាក់តៅហ៊ូផងហើយពេលចឹងយកត្រូវការទឹកច្រើនទេយើងដាក់តារឹងខាប់ខាប់បន្តិច
1: អូតែនៅពេលដែលអត់បានបរិភោគទឹកច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរ
0: ជួនកាលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលគាត់ហូបតែគ្រប់ក្រាន់គាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលគាត់ទៅធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចថាស្រេកបន្តិចស្រេកពីព្រោះពេលគាត់អត់បានភពទឹកពេលហ្នឹងគឺគាត់បែកញើសហើយគាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវការទឹកពីព្រោះទឹកជួយគាត់ទៅត្រួតរាងកាយរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ដឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏អសារចុចចិត្តផឹកទឹកទៅទេ
1: ចាចឹងពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំភ្លេចប្រាប់បងប្រុសណាថាទឹកមានសារៈសំខាន់ហើយណាមួយទឹកគឺជួយកម្ចាត់នៅជំងឺផងដែរឧទាហរណ៍ដូចយើងមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជួយកាត់បន្ថយហើយរហូតដល់ជាដូចជាជំងឺលើសឈាម
0: តើវាជួយអ្វីដល់ជំងឺលើសឈាម
1: នៅពេលដែលសរសៃឈាមរបស់យើងវារត់អត់ស្មើនោះដូចទឹកឆ្លងកាត់រាងកាយរបស់យើងគឺឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងកើតជំងឺលើសឈាមនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចសរសៃឈាមយើងគឺរាងដូចវាផ្ចិតទៅក្នុងស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងដល់ពេលនេះទៅដល់ពេលយើងមានទឹកចូលទៅក្នុងទៅវាជួយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងទៅវាធ្វើឲ្យប្រហុងសរសៃឈាមរបស់យើងនោះគឺដើរស្រួលហើយណាមួយទឹកធ្វើមិនឲ្យយើងឈឺក្បាលផង
0: អូពិតមែនហើយមើលតើ ពីព្រោះជនកាលចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពិសេសគឺកាត់តែម្ដងកាត់មានអារម្មណ៍ថាជនកាលឈឺក្បាលហើយខ្ញុំដឹងរោធ្វើអីទេហើយពោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តែតែពេលគាត់ឈឺក្បាលមួយនេះគាត់កោសខ្ចៅឬក៏ជប់កាត់កាត់ដឹងពេលពេលហ្នឹងគឺយកដឹងតាមពីអាសរៈសំខាន់នេះទឹកទេពេលឈឺក្បាលមួយក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងយើងចាប់ដើមយកកែវជប់បដោយ
1: យើងដាក់ខ្ទឹម
0: ដឹងថាយើងប្រើទឹកទៅវាជាអសតមួយដែរ
1: ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាសំណាងមែនទែនហើយណាមួយយើងពិតជាខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនដែលបានបង្ហាញអំពីមុខម្ហូបស្ងោនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចយកទៅប្រាប់ម្ដាយលឿយហើយនឹងបងប្រុស
0: ចាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងធ្វើម្ហូបនេះចែកកាត់បរិភោគដែរ
1: ចា
0: យើងពេលយើងហូបទឹកច្រើនហត់លឿនលាន់គ្រូគ្រូព្រោះវាទឹកច្រើនវាជួយដល់យើងដែរមួយតោ
1: ចាចឹងសម្លរបស់យើងគឺជិតឆ្អិនហើយ
0: តែជិត2នាទីទេឆ្អិនហើយ
1: មិនដល់2នាទីទេព្រោះទឹកកំពុងតពុះអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងផ្កាខ្ទឹមដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិហើយនឹងបង្កើនសម្រស់នៅក្នុងសម្លរបស់យើងមើលទៅស្រស់ស្អាត
0: វ៉ាវពុះហើយតែនេះតែជិតឆ្អិនហើយ
1: ចឹងសម្លរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយ
0: តែដល់ខ្ទឹមណា
1: ចាអញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងអាចយកទៅដាក់ធ្វើជាម៉ូតខាងលើក៏បានយើងបងក្នុងសម្លត
0: ែស្លឹកក្រូច
1: ខាងមុនក៏បានស្លឹកក្រូចគឺយើងបងទៅក្នុងសម្លតែម្ដងដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយ
0: ឈ្ងុយមែនតើដាក់ស្លឹកក្រូចទៅមានអារម្មណ៍ថាហើយបានតិច
1: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានបង្រៀនពីរបៀបធ្វើម្ហូបស្ងោដល់ចន្ទថាអញ្ចឹងម្ហូបរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយនៅពេលនេះ
0: បើស្ថាយើងចាំមើលទៀតតើពុកម្ហូបតើតាមមុខទៀតថាវានឹងធ្វើអ្វីដែរ
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់មួយចង់ប្រាប់គឺម្ហូបខ្ញុំបានធ្វើទុកមួយចានសម្រាប់បង្ហាញដល់ចន្ទថាគឺម្ហូបរបស់យើងគឺមានការរៀបចំយើងលើកយកមក
0: អហាមហូបនេះពិតជាមើលទៅគួរតែញ៉ាំមែនព្រោះវាមានការតុបតែងល្អមែនទែនន
1: េះគឺជាមហូបស្ងោររបស់យើងអញ្ចឹងមហូបស្ងោររបស់យើងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យយើងកម្ចាត់នៅជំងឺផ្សេងផ្សេងពីព្រោះមានជាតិទឹកហើយនិងជាតិវីតាមីន
0: ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើមហូបអីគេតទៅ
1: អបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងធ្វើមហូបគឺយើងធ្វើរបៀបទឹកម្ដង
0: ទឹក
1: ចាគឺយើងធ្វើម្ហូបគេហៅថាទឹកក្រឡុក
0: អូទឹកក្រឡុក
1: ចា
0: ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើម
1: នេះគឺជាដូងដែលយើងបានកាប់រួចជាស្រេចនៅពេលនេះគឺយើងនឹងធ្វើទឹកក្រឡុកដូង
0: ទឹកក្រឡុកដូង
1: ធ្លាប់លើពីមុនអត់
0: ខ្ញុំដែលធ្លាប់ឮទេប្រហែលទឹកក្លុកគឺយើងតែងពេលយើងធ្វើទឹកក្លុកយើងដាក់ផ្លែឈើដូចផ្លែទុរេនផ្លែផ្សេងផ្សេងតែយើងតែនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលើកអំពីថាទឹកក្លុកដូង
1: អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបធ្វើទឹកក្លុកដូងតែម្ដង
0: ហើយគ្រឿងផ្សំវាគឺមានទឹកដូងហើយនឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹង
1: ចាទឹកដូងហើយនឹងទឹកកកអញ្ចឹងទឹកក្លុកដូងនេះបើសិនតែយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកយើងអាចក្លុកតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់មានដូចយើងនៅតាមភូមិគឺយើងអាចយកដូងមកដល់កាប់រួចយើងចាក់ដាក់កាបរិភោគតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងចង់កិនធ្វើនឹងទឹកក្លុកចាយក
0: ប្រដាប់កិន
1: ចាប្រដាប់កិនដល់ខាងក្រោមទៀត
0: នេះដាក់ច្រឡំអី
1: ដាក់ច្រឡំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដូងចូលចានៅក្នុងទឹកនេះគឺមានសាច់តែម្ដងគឺសាច់ដូង
0: ហើយយើងកិនមើលទឹកកកជាមួយដែរ
1: គឺយើងបើយើងចូលចិត្តតិចគឺយើងដាក់ទឹកកកចូលតែបើសិនតែយើងអត់ចូលចិត្តតិចគឺយើងអត់បានដាក់ទឹកកក

0: ចឹងទឹកក្រឡុកដូងរបស់យើងគឺរួចជាស្រេច
1: ហើយយើងបើវាចាក់កាមែនមែន
0: ចាយើងមានកាសម្រាប់ដាក់ការបស់យើងគឺយើងអាចដាក់នៅក្នុងការនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏បានពីព្រោះថាយើងអាចចែកដល់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងហូបវិញគឺយើងដាក់ក្នុងនេះទៅយើងសម្រាប់ចាក់ដាក់ក្នុងការស្រួល
1: ចូលសុំចាំបើកសោះ
0: អូគឺយើងបើករបៀបនេះ
1: អូឆាវីឆ្លាតមែនអញ្ចឹងចាំចែកណា
0: ចានៅពេលនេះគឺយើងបានទឹកក្រឡុកដូងរួចជាស្រេចទឹកគឺជួយសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសទឹកដូងគឺជួយច្រើនមែនទែនដូចមានជាតិដូចអ្នកខ្លះពេលគេឈឺគេយកទឹកដូងយកទៅផឹកចាបរិភោគពីព្រោះថាទឹកដូងគឺមានជាតិសេរ៉ូមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបរិភោគទឹកដូងទៅជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺមានដំណើរការល្អហើយជួយជាបាននៅជំងឺយើងហើយបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតដល់ចន្ទថា
1: មួយទេតអត់មានមួយទេត
0: ចាយកទឹក
1: ហើយ
0: ខ្ញុំលើកទឹកសិន
1: មុខម្ហូបអូមុខនេះយើងហៅអ្វីទៀតតើមុខម្ហូបចុងក្រោយមុខទី3ហ្នឹង
0: គឺយើងហៅថាមុខម្ហូបចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងហៅថាទឹកក្រឡុកផ្លែឈើ
1: អូទឹកក្រឡុកទៀតហើយ
0: ចានៅក្នុងទឹកក្រឡុកផ្លែឈើរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងដូចយើងនៅតាមភូមិគឺយើងមានផ្លែឈើជាច្រើនដែលយើងអាចជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្លែឈើណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តដូចជាយើងមានផ្លែចេកយើងងាយស្រួលមែនទែនរកនៅតាមភូមិផ្លែខ្នុរផ្លែស្វាយហើយនិងផ្លែល្ហុងគឺនៅតាមផ្ទះចន្ទថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានដែរមានអត
1: ់មានតែខ្ញុំមានផ្លែស្វាយហើយនឹងផ្លែខ្នុរច្រើនគេចេកមិនទេ
0: ចាយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តយកកំបិតមកយើងនាំគ្នាចិត្តទាំងអស់គ្នា

0: យើងចែកវាជារឿងតូចតូចមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ចាំវាត្រូវការបរិញ្ញខ្ញុំតិចព្រោះខ្ញុំអត់សូវប្រកែកខាងធ្វើម្ហូបនោះទេ
1: អញ្ចឹងគឺយើងចិត្តយើងបកផ្លែចេក
0: ចេកយ៉ាងអូចេកណាគេក៏ចេះដែរបក
1: អញ្ចឹងយើងបកផ្លែចេកដើម្បីយើងដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកកលោករបស់យើង
0: ហើយយើងមិនចាំបាច់ចិតវាទៅឬព្រោះក៏យើងត្រូវការចិតវាដែរ
1: យើងចិតក៏បានយើងដាក់ទឹកមូលក៏បានពីព្រោះថាផ្លែចេករបស់យើងគឺតុន
0: អូតែយើងចិតតែក្តារណានេះដូចវិញបន្តិច
1: ចាហើយយើងកាត់ផ្លែប៉ម
0: ប៉មតែប៉មយើងកាត់ជារៀងតូចតូចដូចគ្នា
1: យើងកាត់ជារៀងដុំដុំតូចល្មម
0: ហើយទាំងអស់នេះគឺជាមុខម្ហូបដែលឆៅវីចូលចិត្តឬមួយក
1: ៏ចាទាំងអស់នេះគឺជាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អពីព្រោះពេលខ្ញុំបរិភោគទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំអត់ឈឺទេពេលដែលខ្ញុំគេងទៅមានអារម្មណ៍ថាគេងលក់ស្រួលមែនទែនចន្ទាយកប្រដាប់កិនមកយើងកិន
0: ចាស់ស្វាយហើយនៅហងយើងមិនច្បាស់ចិត្តចិត្តទេឬ
1: យើងអាចចិត្តដាក់ក្នុងប្រដាប់កិនយើងតែម្ដង
0: ចឹងចាប់ផ្ដើម
1: ចា
0: កិនទៀត
1: ចាអញ្ចឹងយើងដាក់កិនតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងដាក់អីវ៉ាន់ចូលយើងបើកគម្រោងអ្វីដែលយើងចិត្តរើសយើងដាក់បញ្ចូល
0: ដាក់ផ្លែប៉ាមុនគេ
1: ចាជាជ័យ
0: ហើយ
1: ផ្លែមានគឺស្រេចតែយើងបើយើងចូលចិត្តច្រើនយើងដាក់ច្រើនបើយើងចូលចិត្តតិចដាក់តិចទៅតាមតម្រូវការរបស់យើង
0: យើងដាក់វាតាមគ្រាប់ឬមិនកាញ
1: ់អត់ទេផ្លែមានគឺយើងដាក់វាតែសាច់ចាគ្រាប់គឺយើងពេលយើងដាក់ទៅញ៉ាំអត់កើតទេ

0: ចឹងយើងដាក់ម្នាស់ម្នាស់គឺយើងបានចិតរួចជាស្រេចក្នុងផ្លែឈើទាំងអស់នេះតើចន្ទាចូលចិត្តមួយណាមុនគេ
1: នេះតែខ្ញុំចូលចិត្តទុរេនជាងគេ
0: អូទុរេនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តទុរេនដែរពីព្រោះថាទុរេនមានរសជាតិឈ្ងុយប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងខ្លះអត់ចូលចិត្តទេគាត់គិតថាទុរេនគឺដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់ឆ្ងាញ
1: ់បើអាចមិនទៅតែខ្លាចព្រោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តទុរេន
0: ចាប៉ុន្តែទុរេនគឺមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំចេះញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទុរេនទៅមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយមែនទេនៅក្នុងក្នុងមុខម្ហូបជាពិសេសគេហៅទៅទឹកកលក់ហ្នឹងគឺបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេហើយផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយនេះគឺយើងស្រាច់តែស៊ីសងទៅលើយើងអ្នកចូលចិត្តគឺយើងចង់ដាក់តិចក៏បានច្រើនក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ស្វាយតែមួយចំណិតទេ
1: មួយចំហៀង
0: ចាមួយចំណិតមួយចំហៀង
1: ដូចគ្នា
0: ចាតែចន្ទថាចូលចិត្តខ្នុរអត
1: ់ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យតែផ្លែឈើគឺចូលចិត្តអស់តែទុរេនចូលចិត្តទុរេនជាងគេ
0: ខ្នុរហ្នឹងគឺយើងបកដាក់វិញចន្ទថាជួយបកខ្នុរខ្ញុំបន្តិចគឺយើងហែកវាជាចំណិតតូចតូច
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនមុខម្ហូប3ពីឆាវីទឹកក្លុក2រៀន2មុខអំពីទឹកក្លុកហើយនឹងមួយទៀតគឺសម្ល
0: ចាយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចន្ទាជួយចិតលហុងខ្ញុំបន្តិចមក
1: ណាអរគុណច្រើនហើយយើងចិតវាតូចតូច
0: ចាយើងចង់ដាក់ទាំងមូលទាំងដុំក៏បានយើងចង់ចិតក៏បាននេះគឺជាទឹកដូងតែសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងយើងចង់ដាក់បញ្ចូលនៅទឹកជាដែលទឹកសុទ្ធដែលយើងបានចម្រោះរួចក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងឃើញថាទឹករបស់យើងគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់គឺយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចទៀត
1: តែមិនយើងក្របវា
0: ចាក្របរួចយើងកិន
1: ចឹងចាប់ដែរហ្នឹង
0: ចា

0: กําลังบ้านตาจันทาจะจัดดักเลยตะกออ่อน
1: จะจัด
0: จ้ายังมีตะกอยังดักบ้านจันทาลุอยู่บันติกมะนูนอกข้างក្រោយ
1: ហើយផ្សេងដាក់កែវរួចយើងដាក់ទឹកកកមួយខាងមិនដែរ
0: យើងដាក់បានសម្រាប់តែយើងអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែបើសិនតែចន្ទាចូលចិត្តខ្ញុំអាចដាក់ក្នុងនេះតែម្ដងក៏បានដើម្បីបង្កើនរសជាតិអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចន្ទាដាក់កិនណោះ
1: កិនទៀត
0: ចា
1: ពេលយើងដាក់ទឹកកកទៅយើងដាក់ខ្មោចទៅវិញវិញពេញ
0: អញ្ចឹងទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចគឺទឹកក្រឡុកផ្លែឈើ
1: ឈ្ងុយមែនទែន
0: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយមែនទែន
1: ឈ្ងុយដូចគ្នាអ
0: ញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទុករួចយើងនាំគ្នា
1: បរិភោគ
0: ចន្ទថាហេវហើយ
1: អូហេវខ្លាំងណាស់ខ្ញុំ
0: ចន្ទថាដឹងទេថាម្ហូបដែលយើងធ្វើរួចហើយចន្ទថាចាំបានថាតើមុខម្ហូបអីអាន
1: មុខម្ហូបទី1មានដូចជាសម្លស្ងោរតៅហ៊ូទី2មានដូចជាដងក្លុកច
0: ា
1: ទី3គឺផ្លែឈើក្លុក
0: ចាអញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់នេះគឺជាម្ហូបដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូចជាព្រះបានប្រទានឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទឹកគឺមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងកាលណាយើងបរិភោគទឹកបានគ្រប់គ្រាន់រូបរាងកាយរបស់យើងអត់មានជំងឺទេសុខភាពក៏ល្អប្រាជ្ញាក៏វាងវៃហើយយើងមិនបាក់ទៅទិញថ្នាំដើម្បីនឹងមកព្យាបាលជំងឺយើងទេពីព្រោះថាកាលណាយើងបរិភោគទឹកច្រើននោះជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺជាច្រើនអញ្ចឹងចន្ទថាចាប់ដើមបរិភោគអ
1: ញ្ចឹងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាធម្មតា
0: ចា
1: ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែទឹកផ្លែជ្រើមិនគេ
0: ចា
1: ដាក់សាកបន្តិចសិន
0: ចាសាកមើល
1: ឆ្ងាញ់មែនទែនដាក់សាកទឹកដងម្ដង
0: អញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បរិភោគបាយមុន
1: ទឹកដងក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នា
0: អញ្ចឹងបាយរបស់យើងយើងឃើញថាកាលណាយើងបរិភោគជាមួយបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើបរិភោគជាមួយសម្លគឺផ្ដល់ឲ្យយើងដូចមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងចន្ទថាគួរតែទៅផ្ទះជួយធ្វើម្ហូបដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារមែនឬ
1: ខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងគិតគូរក្រោយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅពេលណាដែលខ្ញុំទំនេរហើយខ្ញុំបានរៀនថ្ងៃនេះគឺបានរៀនអំពីមុខម្ហូបហើយខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបរិភោគនៅថ្ងៃណាមួយដែរ
0: ខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាម្ហូបខ្ញុំធ្វើនេះដូចមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ពីព្រោះថាយើងបានផ្សំគ្រឿងពិសេសគឺមានជាតិទឹក
1: ដូចតំយ៉ាំអញ្ចឹង
0: តាមពិតក្រោយមិនមែនតង់យ៉ាំទេគឺសម្លស្ងោរ
1: អូសម្លស្ងោរបើតែរសជាតិវាគឺស្ដៀងតំយ៉ាំ
0: ខ្ញុំសាកភ្លក់ទឹកផ្លែឈើមើលតើឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់មែនទេហើយតិចទៀតខ្ញុំភ្លក់បន្តិចទៀត
1: មិនចាំបាច់ភ្លក់បន្តិចទេដែរថាវាអាចញ៉ាំទាំងអស់ក៏បានដែរ
0: ចាចាំពេលខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចខ្ញុំញ៉ាំបន្ថែមទៀត
1: បានឡើយដឹងថាតែពេលនេះគឺមានណាគឺមានតែយើង2នាក់ហ្នឹងហូបបាយហ្នឹង
0: ប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកចាយដល់អ្នកដតីអំពីមុខម្ហូបល្អល្អនេះផងយើងត្រូវប្រាប់ថាម្ហូបគឺផ្ដល់សុខភាពហើយផ្ដល់ឲ្យយើងដូចមានអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះជាតិវីតាមីនពេលដែលគាត់បរិភោគសម្លស្ងោរទៅមានជាតិវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យស្បែករបស់គាត់ហើយជួយឲ្យគាត់នោះដូចមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលជាពិសេសនោះទៅសាយរបស់គាត់នោះមានអារម្មណ៍ថាដូចដើរស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកនេះគឺសំខាន់មែនទែនតែចន្ទថាដឹងអត់ថាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានប៉ុន្មានភាគរយ
1: តើខ្ញុំដឹងផងតើយើងមានប៉ុន្មានទៅ
0: ទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមាន 70% ជាង 70%
1: ច្រើនមែនទែនណា
0: អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានជាតិទឹកអត់គ្រប់នោះធ្វើឲ្យយើងមានស្បែកជ្រីវជ្រួញយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សមានស្បែកជ្រីវជ្រួញហត់អស់កម្លាំងអត
1: ់ខ្ញុំផែនថតអីទេតែបើសិនជាយាយៗគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់មានស្បែកជ្រីវជ្រួញ ប្រហែលជាសារកើតអត់សូវមានទឹកដែរមើលតើមើលក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
0: តាមពិតទៅខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងការបរិភោគទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងបរិភោគទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះធ្វើឲ្យយើងកំចាត់នៅជំងឺចំណែកដូចយាយយាយគាត់ចាស់ឃើញភាពច្រើនគាត់មានសុខភាពល្អពីព្រោះការគាត់បរិភោគទឹកបានគ្រប់គ្រាន់តើឆ្ងាញ់អត
1: ់ឆ្ងាញ់ទឹកក្រៅមួយទៀតអ
0: ញ្ចឹងយើងបន្តហូប

0: រឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាលមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទម្លាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអីចឹង
2: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាម៉ែនរឿងដើមស្វាយតូចមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃមួយគាត់បានដាំគ្រាប់ស្វាយមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះរាល់ថ្ងៃគាត់ស្រោចទឹកនិងមើលវាដោយក្តីរំពឹងមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅគាត់មិនឃើញអ្វីលូតចេញពីដីទេគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយនិយាយទៅកាន់ជីតារបស់គាត់ថា
3: ជីតាខ្ញុំគិតថាគ្រាប់ស្វាយនេះមិនដុះទេ
4: ចៅអើយគ្រាប់ពូជកំពុងលូតលាស់នៅក្រោមដីទោះបីជាចៅមិនឃើញក៏ដោយវាកំពុងបង្កើតហ្វូសរបស់វា
0: ដារ៉ាបានបន្តស្រោចទឹកនិងរងចាំដោយអត់ធ្មត់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកពន្លកតូចមួយក៏លេចចេញពីដីគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនោះដារ៉ាបានរៀនថាអ្វីៗល្អល្អជាច្រើនត្រូវការពេលវេលាហើយការទន្ទឹងរងចាំដោយជំនឿនាំមកនូវផលដ៏ល្អបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការទន្ទឹងរងចាំយើងទន្ទឹងរងចាំថ្ងៃល្អជាងមុនទន្ទឹងរងចាំការងារល្អសុខភាពល្អការផ្លាស់ប្រែរបស់គ្រួសារឬការឆ្លើយតបពីព្រះប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ពេលដែលអ្វីៗមិនកើតឡើងភ្លាមៗយើងអាចអស់សង្ឃឹមនិងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាព្រះនៅតែធ្វើការសម្រាប់យើងឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះមិនមែនជាការរង់ចាំដោយឥតប្រយោជន៍ទេកសិករម្នាក់ដាំគ្រាប់ពូជហើយមិនអាចប្រមូលផលនៅថ្ងៃដដែលបានទេគាត់ត្រូវរង់ចាំស្រោចទឹកនិងថែរក្សាវាបន្ទាប់ពីពេលវេលាកន្លងផុតទៅគ្រាប់ពូជនោះក៏លូតលាស់និងបង្កើតផលដូចគ្នានេះដែរព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយពេលខ្លះព្រះមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗពីព្រោះទ្រង់កំពុងរៀបចំពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះគឺជាការរង់ចាំដោយសេចក្តីជំនឿបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីព្រះកំពុងរង់ចាំការផ្លាស់ប្រែឬកំពុងរងចាំអភូតហេតុណាមួយសូមកុំបោះបង់ចោលការសង្ឃឹមចូលបន្តអធិស្ឋានបន្តជឿនិងបន្តទុកចិត្តលើព្រះព្រះសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយដូច្នេះយើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ

0: បន្លែផ្លែឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកពោះវៀនធំកាត់បន្ថយបញ្ហាថង់ប្រមាត់កាត់បន្ថយជំងឺឬដងបាត់និងជួយមិនឲ្យធាត់ហួសខ្នាត
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ៗឲ្យបានរាល់ថ្ងៃញ៉ាំបាយសម្រម្ភនិងគ្រប់ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសរសៃច្រើនកាត់បន្ថយអាហារកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើនជាងគេ
0: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរដោយការចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគបាទសាឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
2: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរวมចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខអែសេចក្តីអែទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុបខ្ជួនដោយអិតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលបានឆ្ងល់ថាតើចំណីអាហារណាខ្លះដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនគួរទទួលទានជាញឹកញាប់ឬក៏មិនគួរទទួលទានសោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកចំណីអាហារ10ប្រភេទដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរតែជៀសវាងជំងឺលើសឈាមឬក៏ hypertension គឺជាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់มันបានដឹងទេថាខ្លួនគាត់គឺមានជំងឺលើសឈាមដោយសារតែវាគឺមិនមានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីព្រោះថាជំងឺមួយនេះគឺអាចកាត់បន្ថយបានទៅតាមចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគហើយនេះគឺជាចំណីអាហារទាំង10ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងបើសិនជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមទីមួយនោះគឺអំបិលឬក៏ចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិប្រៃអំបិលគឺជាមូលហេតុធំបំផុតមួយនៃជំងឺលើសឈាមនៅពេលញ៉ាំអំបិលច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការរក្សាជាតិទឹកច្រើនដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយនៅតាមប្រទេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ប្រើទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ប្រហុកដែលសម្បូរទៅដោយរសជាតិប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយរបស់ទាំងនោះដោយការប្រើវាបន្តិចបន្តួចបានហើយទី2មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកហើយស្រុះវាហើយក៏រួចរាល់ដែលមានមនុស្សភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសញ៉ាំមីជំនួសចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេគឺក្នុងមួយកញ្ចប់គឺអាចនឹងមានជាតិអំបិលច្រើនលើសពីរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំមួយកញ្ចប់នោះទី3នោះគឺ ហូបជៀនខ្លាញ់ម្ហូបដូចជាសាច់ជៀនឬក៏ត្រីជៀនឬក៏ម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងតែងតែឃើញសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហើយប្រឡាក់គ្រឿងម្ហូបឲ្យទាំងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើឈាមគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយយោបល់ល្អនោះគឺអ្នកគួរតែបរិភោគចំណីអាហារដែលជាអាហារដែលចំហុយឬក៏ស្ងោរជាដើមទី4នោះគឺរបស់ផ្អាប់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកំប៉ុងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់និងសារធាតុអំបិលហើយនិងសារធាតុដែលរក្សាដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរព្រោះថាសារធាតុអត់ទាំងនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាអាចនឹងបំផ្លាញសរសៃឈាមរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកអាចនឹងជំនួសអាហារអត់ទាំងនេះជាមួយនឹងអាហារស្រស់ស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើទី5នោះគឺ cheese និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិអំបិល cheese គឺជាផលិតផលដែលបាននាំចូលហើយវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់និងជាតិអំបិលហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំវាច្រើនដូចជា pizza ឬក៏ចំណីអាហារណាក៏ដោយឲ្យតែគេដាក់ cheese ចូលគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ cholesterol ឬក៏សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទី6នោះគឺនំប៉័ងឬក៏អាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាបាយដូចជាមីដូចដែលបានលើកនៅខាងលើគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលសម្បូរជាតិម្សៅគឺយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមផងដែរខ្ញុំដឹងថាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ចិត្តញ៉ាំបាយសច្រើនជាជាងចំណីអាហារដែរតែសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់ញ៉ាំតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់នោះទេថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើសឈាមគឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលទានបាយសច្រើនដែលវាមិនសូវសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករទោះទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយនឹងអង្គការសម្រូបវិញល្អជាងព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃទី7នោះគឺភេសជ្ជៈផ្អែមបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារអ្នកនឹងមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺលើសឈាមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរមកផឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាទឹកធម្មតាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតទី8នោះគឺនំឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមនំខេកឬក៏នំដូណាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទទួលទានរបស់អត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបន្តិចបន្តិចហើយអ្នកអាចនឹងបដូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ធម្មជាតិដូចជាទុំស្វាយទុំចេកឬក៏ផ្លែឈើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមានរសជាតិផ្អែមទី9នោះគឺសាច់ក្រហមឬក៏សាច់មាន់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនសាច់គោឬសាច់ខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កឲ្យ cholesterol ឡើងហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងបានបិទនោះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់ហើយសាច់ណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាយោបល់ល្អអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសាច់ណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចទី10នោះគឺស្រាឬក៏សារជាតិណាដែលមានជាតិអាល់កុលការផឹកស្រាច្រើនគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយហើយបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងឬក៏ស្រាទាំងស្រុងក៏បានគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពព្រោះថាវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះជំងឺលើឈាមគឺមិនមែនជាជំងឺដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេវាគឺជាជំងឺដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមរបៀបនៃការញ៉ាំចំណីអាហាររបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺលើសឈាមទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: េចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានជួយយើងជាច្រើនកន្លងមកយើងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បានឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរមនុស្សជាច្រើនទំនងជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគគាផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះយើងប្រកាសជាបានឃើញការចែកចាយនៃភាពបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះជាច្រើនកម្រិតស្តង់ដាគឺមានសភាពខ្ពស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សូមពិចារណាទៅលើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗស្ដីពីការលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការញ៉ាំអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកដទៃសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ការហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ការនៅឆ្ងាយពីស្រានិងបារីភាពមិនអាត្មានិយមចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងនិងការរក្សាបាននៅភាពវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនោះគឺច្រើនណាស
0: ់ជុលក្រកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀត
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដើរយើងដួលច្រើនជាងយើងអាចឈរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់បោះបង់ចោលទេយើងត្រូវការយកទីរក់មកធ្វើជាគំរូរបស់យើងពេលខ្លះក្មេងនោះយំក្រោយមកគេក្រោកឡើងញញឹមហើយព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ុលដែលបានជួបនឹងការបរាជ័យនិងឧបសគ្គជាច្រើនគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមូលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក3ខ13ដល់ខ14សូមព្យាយាមរត់តាមអ្នករត់ប្រណាំងយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះ
0: ឱកាសជាលើកទី2
2: រាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវបានហៅថាឱកាសជាលើកទី2ក្មេងម្នាក់បានបុកទៅនឹងកង់របស់មិត្តភក្តិគេហើយក៏ដួលរមៀលទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឈាមហូរចេញពីរបួសនៅត្រង់ជង្គង់របស់ក្មេងនោះក្រោយមកឈាមនោះក៏បានឈប់ហូរផ្លាកែឈាមនៅក្នុងឈាមបានសម្រុកចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមកកភ្លាមនោះក្រមោក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងក្មេងនោះមិនហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នោះទេក្មេងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសជាលើកទី2
1: វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលសរសៃឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសរសៃឈាមមានសភាពកកហើយរឹងដោយសារកំណកនៃជាតិខ្លាញ់បានប្រែជាមានសភាពទន់ហើយរីកធំដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅឱកាសជាលើកទី2សម្បីតែសួតរបស់អ្នកជក់បារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីគេឈប់ជក់បារីព្រះបានបង្កើតសួតជា5ផ្នែក ផ្សេងៗគ្នានៅពេលផ្នែកណាមួយខូចផ្នែកមួយទៀតអាចធ្វើការជំនួសបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយរយៈដែរអ្នកដទៃអាចប្រមាថដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនិងមិនប្រមាថដល់យើងឡើយព្រះវរបិតានៃជីវិត ព្រះបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលបានលើកកូនរបស់ទ្រង់ឡើងបបោសដីចេញពីគេហើយដឹកដៃគេដើម្បីជួយគេឲ្យសះដើរម្ដងទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្នែកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសេចក្តីសង្គ្រោះជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ជាជំនួយ ការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលវាគឺជាពាក្យដ៏វិសេសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់ឱកាសជាលើកទី2ចូលស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការសង្គ្រោះអាចក្លាយជាចំណុចបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះការមានសុខភាព
2: បរិបូររបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនគ្រូផ្នែកសាសនាមួយចំនួនបានព្យាយាមល្បងទ្រង់ពួកគេបានអស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់បានក្នុងអំពើផិតក្បត់ហើយក៏បោះស្ត្រីនោះទៅឯព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់បានចែងថា នាងត្រូវតែចោលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តសប្បុរសហើយតែងតែជួយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យទ្រង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយសរសេរដល់ស្ងៀមស្ងាត់នៅលើដីខ្សាច់ព្រះយេស៊ូវបានសរសេរថាចូលឲ្យអ្នកដែលគ្មានអំពើបាបសោះ ចៅនាងនឹងដុំថ្មមុនគេចោះប្រហែលជាទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបនៃសេចក្តីសំអប់និងចំណងនឹងភាពលោភលន់របស់ពួកគេដោយហេតុនេះហើយបានជាគ្រូផ្នែកសាសនាទាំងនោះដើរចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅតែឯងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីនោះថាគ្មាននរណាកាត់ទោសនាងទេឬអីស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយដោយសំឡេងញញ័រថា គ្មានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់សត្វទុនថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរចូលទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: នេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អនៃរបៀបដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានអារម្មណ៍ចំពោះយើងក្នុងកាលដែលយើងទទួលបរាជ័យរឿងនេះ
0: ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តដើម្បីសិក្សាពីការបរាជ័យរបស់យើងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះសូមកុំទន់ឈប់ត្រឹមនេះអីចាប់តាំងពីអ្នកបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
1: អ្នកទទួលបាននៅសុខភាពនិងកម្លាំងដែលប្រសើរជាងមុនជាច្រើនវាបានជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សូមគិតអំពីការរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់អ្នកចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍ ដែលអ្នកទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនខ្ជិលហើយថមថយក្នុងការអនុវត្តតាមគម្រោងសុខភាពដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នដល់ម្ល៉េះរួចពួកគេក៏ងាយនឹងត្រឡប់មកធ្វើ តាមទម្លាប់ចាស់នៃការរស់នៅដែលមិនល្អវិញ នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីក្អកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវឈប់ជក់បារីនៅពេលដែលគាត់ឈប់ជក់បារីបាន2-3ថ្ងៃហើយអាការៈក្អករបស់គាត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បដូរទៅជក់បារីវិញសូមប្រយ័ត្នសូមចងចាំថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានក៏ដោយព្រោះតែការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែរបើសិនជាអ្នកបន្ថយការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកចោលនោះផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាននឹងរលាយអស់ដូចជាការ៉េមដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវតែតស៊ូឡើងតើវាមិនពិតសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកមែនទេវាត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងនិយាយពីវាលស្រែបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលការឲ្យទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនោះនឹងមានទឹកតិចឬក៏ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំងាប់វាក៏ពិតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងឈប់ចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយហើយសាបសូន្យទៅវាក៏ពិតដែរសម្រាប់មុខជំនួញបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយឈប់អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើងនោះយើងនឹងតាមមិនទាន់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងខាតបង់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ចអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីជួយខ្លួនអ្នកឲ្យមានការតស៊ូសូមសរសេរពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យវាអាចមានលក្ខណៈបែបនេះគោលដៅបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវិធីសាស្ត្រញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់សត្វគោលដៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណឲ្យបាន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រធ្វើគម្រោងជួបជុំគ្រួសារពេលរាត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គោលដៅគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិធីសាស្ត្រអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលដេកគោលដៅធ្វើឲ្យគំនិតបានជ្រះថ្លាវិធីសាស្ត្រញ៉ាំទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃសូមអានកំណត់ត្រានេះរៀងរាល់ព្រឹកថតរូបរបស់អ្នកពេលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នោះបិទរូបថតទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចទំនុកដំកើងចំពុក37ខ5បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចំណាយពេលគិតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទទួលបរាជ័យសិស្សល្អតែងតែពិនិត្យមើលក្រដាសប្រឡងឡើងវិញហើយរៀននៅសំណួរដែលពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងធ្វើបានល្អជាងមុននៅពេលប្រឡងលើកក្រោយអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកភ្លេចផឹកទឹកសូមគិតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនបានផឹកទឹកហើយធ្វើគម្រោងដោយយកទឹកទៅតាមខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាតើឯងមិនបានដឹងតើមិនបានលឺទេឬអីថាព្រះដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតផែនដី រហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ត្រង់បានទេត្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកណាដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះត្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដល់ស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយអេសាយចំពុក40ខ28ដល់31
0: ការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសេចក្តីល្បួង
1: ចូលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀតកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះទាំងនេះគឺពាក្យដ៏ល្អប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបើសេចក្តីល្បួងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នោះក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តតែមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរសជាតិដ៏ទាក់ទាញនៃកាហ្វេអ៊ីននៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងភាពទាក់ទាញនៃខ្សែភាពយន្តដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណសេចក្តីល្បួងមានការទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាវាមានសន្តានខុសខុសគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនมันអាចទ្រាំនឹងក្លិនបារីបានទេប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេมันអាចរស់បានដោយគ្មានសាច់ជ្រូកបរិភោគឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងរីឯអ្នកខ្លះទៀតពុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តសម្រាប់សុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែពួកគេងាយនឹងខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញតែងតែជាប់ចិត្តជាមួយនឹងតណ្ហាឬការលោភលន់ភ័យច្រើនយើងពូកែខ្លាំងណាស់ក្នុងការលាក់ទុកលំបាករបស់យើងពីអ្នកដទៃជួនកាលយើងក៏ហក់ខ្លួនឯងដោយខ្លែងធ្វើហាក់ដូចជាការបរាជ័យរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងទទួលបាននៅព្រះពរបើមិនដូច្នោះទេវាប្រៀបបានដូចជាកាកសំរាមនៅខាងក្រោយសាឡុងដូច្នោះដែរមុនដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវាទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្លិនស្អុយរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមសាយភាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលតើវានឹងល្អប្រសើរយ៉ាងណាទៅបើគ្រាន់តែសម្អាតវាចេញនោះព្រះបានមើលឃើញនៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលយើងនឹងជួបប្រទះត្រង់បានដឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់វាហេតុដូច្នេះហើយបានជាត្រង់សរសេរសេចក្តីសន្យានៃការលើកទឹកចិត្តដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ13ព្រះមានវិធីមួយដើម្បីជួយយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាយើងនៅចាំអំពីទូរស័ព្ទដែលត្រូវការសាកថ្មដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀនការចេះប្រមាណនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា ចុះខ្សោយហើយហៀបនឹងទទួលបរាជ័យយើងអាចងាកទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវកម្លាំងសាជាថ្មីត្រង់នឹងបង្កើនកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវមនុស្សជាច្រើនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារពួកគេសុំជំនួយពីព្រះតើអ្នកនៅចងចាំលោករ៉េជាអ្នកជំនួយសង្ហាម្នាក់ដែលមិនអាចឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនដែរឬទេនៅទីបំផុតគាត់បានទទួលនៅអំណាចនិងការអាណិតអាសូររបស់ព្រះហើយគាត់ប្រែជាមានសេរីភាពទាំងស្រុងគាត់ទទួលបាននៅការគោរពពីកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានការងារជាក់លាក់មួយផងដែរ
0: ការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកស្រីដៃអែន
2: ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានឈ្មោះថាដៃអែនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់មិនចង់និយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ទេមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលស្តារសុខភាពបានជួយឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងបុគ្គលិកហើយនិងអ្នកជំងឺដទៃទៀតជាពិសេសគាត់សប្បាយធ្វើការងារក្នុងសួនច្បារខ្លាំងណាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់បាននិយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ដល់បុគ្គលិកស្រីចិត្តល្អម្នាក់អ្នកស្រីដៃអែនធ្លាប់ជាស្ត្រីដែលមានជំនឿផ្នែកសាសនានៅក្នុងគ្រួសារដ៏ល្អមួយគាត់ប្រែជាមានការធុញទ្រាន់នឹងប្តីរបស់គាត់ដែលធ្វើការជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យហើយគាត់ក៏មានដៃគូលួចលាក់មួយទៀតមុនដំបូងគាត់ហាក់ដូចជារំភើបចិត្តប៉ុន្តែគាត់មានការខ្មាស់អៀនក្នុងការរស់នៅបែបនេះគាត់ក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងឡើយភាពមានកំហុសនិងការបាក់ទឹកចិត្តក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាប្រើប្រាស់ថ្នាំណាកូទិកដែលຕົកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្ដីគាត់ដោយលួចយកសោឃ្លាំងពីប្ដីគាត់នៅពេលយប់មុនដំបូងអ្នកស្រីដៃអែនមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខហើយក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងថ្នាំញៀនទាំងនោះក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវប្រើវាក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបានផលដូចកាលពីពេលមុនគាត់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាញឹកញាប់ទាំងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីដៃអែនបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គាត់ក៏យំខ្ញុំចង់បានសេរីភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនេះក៏ខ្វក់ខ្សោយនិងមានបាបខ្លាំងណាស់មិត្តរបស់គាត់បានយកដៃមកក្រសោបគាត់ហើយប្រាប់គាត់អំពីសេចក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានចំពោះគាត់មិត្តរបស់គាត់បានជួយឲ្យគាត់យកអំណាចរបស់ព្រះមកប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងមានសេចក្តីសុខនិងអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត
0: ់ការជឿថាពិតជាអាចព្យាបាលបាន
1: តើព្រះអាចធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចដែរឬទេមិនជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរត់ឲ្យបានចម្ងាយ 1.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតិចជាង4នាទីនោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើបានឡើយក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានដែរនៅពេលណាដែលពួកគេដឹងថាមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីមួយបានហើយពួកគេខំព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាដែរសត្រូវនៃចិត្តរបស់យើងបានធ្វើឲ្យអំពើបាបមានភាពតាក់ទាញជាខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជាយើងមានការពិបាក ក្នុងការតទល់នឹងសេចក្តីល្បួងវាក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យយើងគិតថាយើងមិនអាចយកឈ្នះឬធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយវាចង់ឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះកំពុងតែរំដោះយើងឲ្យរួចពីទម្លាប់ចាស់របស់យើងរាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការវាយប្រហារពីផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលមេរោគឬក៏បាក់តេរីណាមួយចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនឹងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះចោលកោសិកាឈាមសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកដែលមានបញ្ហាឯកោសិកាឈាមសឃីលឺធីនឹងធ្វើការវាយប្រហារហើយបោសសម្អាតសត្រូវចេញពីរាងកាយព្រះបង្កើតរាងកាយយើងឲ្យមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងហើយក៏មានអំណាចនិងត្រៀមព្រមសម្រាប់តទល់នឹងទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងដែលជាអ្នកមានទំនុកចិត្តថាការដែលមិនអាចទៅរួចពួកគេមុខជាអាចធ្វើកើតវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺដោយការស្គាល់ពីអំណាចរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសុំឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាអេភេសូចំពុក3ខ20សូមសាកល្បងការទាំងនេះដោយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យចំចំយ៉ាងដូច្នេះសូមទ្រង់ជួយខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានភាពកំសោយក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទ្រង់បានសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងពួកគេសូមប្រាប់ព្រះអំពីផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
0: តើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបានដែរឬទេ
1: មនុស្សមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយព្រោះពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ពួកគេចង់បានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគឺមានពិតមែនហើយអាចទុកចិត្តបាននេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនិងកំណើតរបស់វាដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យមានជំនឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ត្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជានិខមណាំងចំពុក15ខ26តើពួកជនជាតិអេស៊ីបពីបូរានមានជំងឺអ្វីហើយតើព្រះជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នានោះដោយរបៀបណាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាទឹកដីអាថ៌កំបាំងដែលមានពីរ៉ាមីតនិងសាកសពស្ដេចផារ៉ោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ hơi là bấy là bạn chìa khăn. Nếu về chia sẻ, bạn thuê tế, bí nết mở, xa sọp, chuyên chiếc ế dịp, rốt bọn nè. Hơi ở lâu này, bộ kế bạn rô khơi thả, bộ chuyên chiếc ế dịp tiền nốt, tôi tua rộn, nếu chùm ngữ chìa chẳng, đối đại dân cầm bông tay chua bà tiệt, nắp về sọp ngày này. Thế đỡ nóm, chuyên chiếc ế dịp, rốt nấu, khốn chi vật, đó là ơ bà nịch. Đòi nhắm à hà, đã xâm bố tới đòi sạch, khlánh, nâng sko. Bộ kế cho chết, sạch trúc, sạch cổ, sạch bộ bê, sạch chiếm, sạch tía, nâng sạch cả ngàn. Bộ kế nhắm khlánh sạch, hơi nâng sko, hơi bộ kế mình bán phơ cả hát bản tê. Bộ kế miên cả chư chập, hơi bán sạp, đòi xá chung ngư chia tràn, đối chìa. Chúng ngữ bế đồn, chúng ngữ mô hà rịch, chúng ngữ thlạm, chúng ngữ sân lạc đại trớn, chúng ngữ tô lê mụn, chúng ngữ cruốc nông bảo mạch, chúng ngữ bảo kriu, nâng chúng ngữ bục chẳng. Sạch sốt mô tì bí, sạch rem sơ tì bấy, nâng sạch amano vi tì bấy, sốt tay chìm nô, đà thuật bệt. Siêu pháo bệt, đại ban chọn con làng nợ khốn prote Egypt tăng bị bấy bọn pram rồi chăn mồn bán đã ao prà chiếm côn cổ khó bông bồn nợ khốn prencha.

0: សេបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយម្ចាស់ក្សត្រីជំនឿជាតិអេស៊ីបម្នាក់ហើយគាត់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេការជាន់ខ្ពស់របស់ស្ដេចផារ៉ោននៅពេលដែលលោកម៉ូសេមានវ័យចំណាស់បន្តិចគាត់បានលះបង់ឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ដើម្បីដឹកនាំជំនឿជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនមួយក្រុមធំចេញពីទាសភាពរបស់ពួកអេស៊ីបព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវរបិតានៃជីវិតបានផ្ដល់ច្បាប់ជាច្រើនដល់លោកម៉ូសេក្នុងនោះក៏មានច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពខ្លះខ្លះដែរទាំងនេះគឺត្រូវបានសរសេរចូលក្នុងព្រះគម្ពីរមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទិសដៅនៃឱសថទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីទិសដៅនៃឱសថដែលបានសរសេរឡើងនៅក្នុងសៀវភៅពេទ្យរបស់ជនជាតិអេស៊ីបលោកម៉ូសេមិនបានសរសេរពីការយល់ខុសទៅលើផ្នែកឱសថរបស់ជនជាតិអេស៊ីបណាមួយចូលទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានសរសេរពីគោលការណ៍សុខភាពល្អល្អដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីជំងឺផ្សេងៗជាច្រើននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភ័ស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទំនុកចិត្តថាព្រះពិតជាអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យសរសេរព្រះគម្ពីរឡើងហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចព្យាបាលយើងពីជំងឺផ្សេងៗនាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរ
1: ការអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺ
0: ព្រះអាចព្យាបាលយើងតាមរយៈកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយផ្ដល់អាហារដែលមានសុខភាពល្អទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដល់យើងយើងក៏បានឃើញដែរថាទ្រង់ព្យាបាលដោយការជួយឲ្យយើងកែប្រែទំនាក់ទំនងចិត្តគំនិតហើយនឹងអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យកើតផលវិជ្ជមានចំពោះសុខភាពរបស់យើងទ្រង់មានអំណាចក្នុងការជួយយើងឲ្យបញ្ឈប់ទម្លាប់ដែលបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងតើនៅមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែរឬទេចុះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឈឺដោយគ្មានអ្វីអាចព្យាបាលគេឲ្យជាសះស្បើយបាននោះជួនកាលព្រះវរបិតានៃជីវិតអាចធ្វើការព្យាបាលគេមួយរំពេចដោយជួយគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សជួបជុំគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានពិសេសឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: ការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះមួយមនុស្ស4នាក់បាននាំមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ដៃជើងម្នាក់របស់ពួកគេមកឯទ្រង់ពួកគេបានឮថាទ្រង់មានអំណាចជាបានមនុស្សឈឺដោយព្រោះហ្វូងមនុស្សច្រើនកកកុញពេកពួកគេមិនអាចចូលទៅជួបទ្រង់បានទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តឡើងលើដំបូលហើយធ្វើប្រឡោះមួយដើម្បីសម្រោតមិត្តរបស់ពួកគេចុះមកឯព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាតម្រូវការដ៏ធំបង្អស់របស់បុរសម្នាក់នេះគឺសេចក្តីសង្ឃឹមទ្រង់បានដឹងដែរថាបុរសស្លាប់តែជើងនេះមានបន្ទុកនៃអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់គាត់ថាបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយរំពេចនោះបុរសនោះក៏បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការដើររួចឡើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់យកកន្ទេលឡើងហើយដើរទៅរឿងនេះបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នោះបានជាសះស្បើយមួយរំពេចក្រោយមកហ្វូងមនុស្សបានញែកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅតើព្រះនៅតែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឬស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឃីសានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះ

0: ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដោ
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសាសដតីពាក្យ2អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងអាចសិក្សាអំពីមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះហើយឲ្យកាន់តែយល់ដឹងអំពីបទទំនាយដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: ខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក46ខ10ជួបងអងសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដី
0: នៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីបទទំនាយនៃសាសដតីចាប់ពីសម័យលោកដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យយើងសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងទៅរៀនចាប់ពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2គឺយើងឃើញថាស្ដេចនេបូកនេសាគាត់បានយល់សុបិនអំពីរូបភាពមួយប៉ុន្តែគាត់ចាំមិនបានទេប៉ុន្តែគាត់ខំព្យាយាមឲ្យគ្រូទាយគ្រូអាចារ្យនៅក្នុងសម័យនោះគឺឲ្យនាំគ្នាបកស្រាយនៅជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រូទាំងអស់នោះគឺមិនអាចកាត់ស្រាយបានទេប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាដានីយ៉ែលដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយថាដានីយ៉ែលគាត់បានទទួលប្រាជ្ញាហើយគាត់បានទទួលអំពីគំនិតទាំងអស់នេះគឺបានមកពីព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគាត់ឲ្យគាត់យល់ឃើញអំពីសុបិនរបស់ស្ដេចនេបូកនេសាសនេះហើយនៅក្នុងសុបិននោះគឺដានីយ៉ែលបានទូលប្រាប់ទៅស្ដេចនេបូកនេសាសថាត្បិតព្រះករុណាព្រះអង្គទ្រង់បានសុបិនឃើញរូបមួយយ៉ាងធំសម្បើមដែលមានក្បាលធ្វើមកពីមាសហើយដើមទ្រូងធ្វើមកពីប្រាក់ហើយក្បាលពស់ហើយនិងកភ្លៅធ្វើមកពីលង្ហិនហើយជើងធ្វើមកពីដែកហើយបន្ទាប់មកគឺម្រាមជើងប្រអប់ជើងនឹងគឺធ្វើដែកលាយដីអត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានថ្មដែលគ្មានដៃណាមកប៉ះគឺបានធ្លាក់មកហើយនឹងកំទេចរូបសំណាក់នោះរហូតដល់ខ្លាយទៅជាផេះអស់ទៅបាត់នេះហើយគឺជារូបភាពដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់បានប្រាប់ទៅដាច់នៃបូកនេសាអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បានប្រទានសម្បត្តិនេះឲ្យស្ដេចនេបូកនេសាបានយល់សពឃើញតើតើមានរឿងអី
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ28ហើយនិងខ29គឺដានីយ៉ែលបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ស្ដេចថាព្រះបានឲ្យទ្រង់ជ្រាបអំពីការដែលត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃអនាគតចឹងសុបិននេះគឺជាសុបិនមួយដែលបញ្យល់ស្ដេចនេបូកនេសាហើយក៏យើងផងដែរអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងហើយដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតសុបិននេះគឺពីសម័យស្ដេចនេបូកនេសារហូតដល់ពេលដែលព្រះត្រូវយាងមកដល់ចឹងទំនាយនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីការនេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2បន្តទៀតដានីយ៉ែលបានបញ្យល់ប្រាប់ស្ដេចថាប្រាក់មាសប្រាក់ហើយនឹងលង្ហិនហើយនឹងដែកសុទ្ធតែជានគរហើយមាសគឺជានគរបាប៊ីឡូនដែលស្ដេចនេបូកនេសាកំពុងតែគ្រងរាជនោះឯងប៉ុន្តែមាសនោះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរនៅរហូតទេគឺនឹងមាននគរមួយទៀតដែលនឹងឡើងមកដែលជានគរប្រាក់ដែលនឹងមកជំនួសឲ្យនគរបាប៊ីឡូនវិញចឹងយើងឃើញនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាទី1នគររបស់មនុស្សគឺមិនស្ថិតស្ថេរឡើយយើងឃើញថាទោះបីជានេបូកនេសាខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយទំនីដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកមកក្នុងសុបិននេះគឺពិតជាបានកើតឡើងមែនយើងឃើញថាមាននគរមួយទៀតបានឡើងបន្ទាប់ពីនគរបាប៊ីឡូនគឺនគរពើសេហើយនគរពើសេបានកំទេចនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយក៏คล้ายទៅជាមហារាជដែលដឹកនាំប្រទេសហើយនគរនេះគឺនគរដែលតំណាងឲ្យប្រាក់យើងឃើញការនេះនៅក្នុងទំនីបន្តទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញមាននគរផ្សេងផ្សេងបានឡើងមកដូចជានគរក្រិចនគររបស់ប្រទេសរ៉ូមហើយនគរទាំងនោះក៏បានគ្រងរាជមែនប៉ុន្តែបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះយើងឃើញថាมันមាននគរណាមួយដែលគ្រប់គ្រងលើផែនដីឡើយគឺមាននគរបៃខ្ញែកគ្នា យើងឃើញដូចយើងឃើញម្រាមជើងដែលធ្វើអំពីដីឥដ្ឋហើយនៅអំពីដែកគឺមាននគរខ្សោយនគរខ្លាំងនៅលីឡំជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែมันអាចមាននគរណាមួយមកកំតិចឬក៏ដឹកនាំនៅប្រទេសពិភពលោកទាំងមូលដូចមុនឡើយតែនៅចុងចប់នៃផែនដីនៅចុងចប់នៃបទទំនីនេះគឺមានថ្មមួយបានមកហើយថ្មនោះគឺលោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ដល់ស្ដេចនៃបូខេសាថានេះគឺជានគររបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកហើយនគររបស់ព្រះនឹងកំតិចនគររបស់លោកីទាំងមូលចែកដែលជានគររបស់សាសតតីហើយព្រះទ្រង់នឹងគ្រងរាជស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត
0: ហើយនៅពេលដែលដានីយ៉ែលគាត់បានប្រាប់រឿងនេះទូលថ្វាយរឿងនេះទៅកាន់ស្ដេចនីបូនេសាគឺនីបូនេសាគាត់ក៏បានក្រាបនៅនឹងដីហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរបស់ដានីយ៉ែលអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបទទំនីហើយយើងដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែលដានីយ៉ែលបានឃើញហើយដែលនីបូនេសាបានឃើញនេះគឺយើងឃើញថាវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងមានជំនឿជឿលើព្រះត្បិតនគររបស់ព្រះគឺជានគរដែលមិនមានអ្នកណាគេអាចបំបែកបំបាក់បានឡើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ដែលដានីយ៉ែលគាត់បានសុបិនគាត់បានសុបិននិមិត្តឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីរូបសត្វទាំង4ដែលធំសម្បើមឡើងមកពីសមុទ្របាទអញ្ចឹងថាតើយើងនឹងឃើញសត្វអីគេខ្លះ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7យើងឃើញដានីយ៉ែលបានសុបិននិមិត្តឃើញអំពីសត្វទាំង4គឺសត្វទី1មានរូបរាងដូចជាតោសត្វទី2មានរូបរាងដូចខ្លាឃ្មុំសត្វទី3រាងដូចខ្លារខិនហើយសត្វទី4គឺលោកដានីយ៉ែលមិនមានពាក្យដើម្បីនឹងបង្ហាញថាឈ្មោះសត្វនឹងគឺអ្វីទេគឺគាត់ថាសត្វនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចហើយថ្មីវាធ្វើអំពីដែកចឹងយើងឃើញថាសុបិននិមិត្តនេះគឺជាសុបិនមួយទៀតដែលព្រះចង់បង្ហាញដានីយ៉ែលឲ្យគាត់កាន់តែយល់អំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតមកតសុបិននេះក៏បន្តទៅទៀតថានៅលើសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺមានស្នែង10ហើយនៅក្នុងចំណោមស្នែង10នោះមានស្នែងមួយបានដោះឡើងមួយទៀតហើយដកស្នែង3ចេញស្នែងនោះមានភ្នែកមានមាត់ហើយនិយាយនៅពាក្យដ៏កាចសាហាវហើយក៏វាមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែពេលវេលាថ្ងៃខែហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ទៀតផងនៅក្នុងសុបិននេះដានីយ៉ែលក៏បានឃើញទៀតថាដោយសារស្នែងមួយនឹងដែលនិយាយនៅពាក្យសម្បើមគឺវានិយាយរហូតដល់សត្វដល់កាចសាហាវនោះត្រូវស្លាប់ហើយព្រះទ្រង់បានមកគ្រងរាជគឺព្រះបានរៀបចំនៅច្បាប់ទម្លាប់ហើយនឹងនគរមួយដែលស្ថេរដែលនៅជារៀងរហូតហើយយើងឃើញថាទំនីនេះគឺដូចជាមួយនឹងទំនីរបស់ដានីយ៉ែលជំពូក2ដែលនេបូខេនេសាទ្រង់បានសុបិននិមិត្តឃើញដែរទំនី2នេះគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែទំនីដានីយ៉ែលជំពូក7គឺពញ្ញុលបន្ថែមកាន់តែខ្លាំងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមកដល់នៅសម័យចុងក្រោយ
0: នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងដានីយ៉ែលសុបិននិមិត្តដានីយ៉ែលហើយនឹងសុបិននិមិត្តរបស់នេបូខេនេសាអំពីការដែលនឹងកើតមកដល់ហើយយើងឃើញថាវាមិនទាន់ចប់ទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ1និងខ2បានសម្ដែងប្រាប់យើងថានេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកទ្រង់ដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពួកបាវបំរើទ្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកទ្រង់ក៏បានសម្ដែងឲ្យឃើញដោយចាត់ទេវតាទ្រង់មកឯយូហានជាបាវបំរើទ្រង់គាត់បានធ្វើបន្ទូលប្រាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរហើយគាត់នឹងត្រូវសរសេរប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះអំពីរឿងរ៉ាវដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់បានឃើញហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះ
1: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាគម្ពីរមួយដែលបង្ហាញអំពីបទទំនាយអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវមកដល់លោកយូហានគាត់បានសរសេរនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បើកសម្ដែងឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលផងដែរយើងឃើញទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងទំនីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិមិត្តរូបសញ្ញាគឺយើងឃើញថាស្រដៀងគ្នាហើយគម្ពីរវិវរណៈជួយបំភ្លឺឲ្យយើងកាន់តែយល់ឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅសម័យក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដ ដោយសារនៅសម័យដានីយ៉ែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមួយនេះគឺពិបាកនឹងគេយល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់ពីលោកយូហានគាត់បានសរសេរព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបន្ថយដើម្បីពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយក៏ជួយលើកទឹកចិត្តគេឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវមកដល់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរាជរបស់ព្រះហើយនឹងអ្វីដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងចំពោះរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ6គឺពន្យល់អំពីដើមកំណើតនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបូងហើយអ្វីដែលបានកើតមកដល់នៅពេលដែលអរិយដែលនាមនៅក្នុងនេះគឺនាមជានាគបានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីកម្ចាត់នៅរាជរបស់ព្រះចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ12យើងឃើញមានថ្ងៃខែមួយគឺ1260ថ្ងៃដែលព្រះគម្ពីរតំណាងនៅក្នុងបទទំនាយគឺមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញ1260ឆ្នាំហើយទំនាយនេះគឺទំនាយដែលបង្ហាញថារាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវគេធ្វើគុតហើយនាគនឹងធ្វើគុតរាជរបស់ព្រះអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំហើយនាគនឹងធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះតាមរយៈអំពើផ្សេងៗការសម្លាប់ការបៀតបៀនការធ្វើទុកទោសហើយទំនាយនេះបានបញ្ជាក់ថានាគបានព្រោះទឹកទឹកនេះតំណាងឲ្យមនុស្សតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិសាសន៍ដែលមិនគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអញ្ចឹងនាគនឹងប្រើអំណាចរបស់វាក្នុងមនុស្សដែលមិនគោរពកោតខ្លាចរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើទុកធ្វើគុតហើយនឹងសម្លាប់ដល់រាជរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1ដល់ខ18យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយដែលចេញពីសមុទ្រមកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ដែរប៉ុន្តែគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់យើងថាសត្វសាហាវនេះគឺសត្វតែមួយប៉ុន្តែមានសន្តានមានទីសង្កល់ដោយសត្វទាំង4យើងឃើញក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ដែរគឺសត្វនេះមានមាត់ដូចជាតោមានជើងដូចជាខ្លាឃ្មុំហើយដងខ្លួនរបស់វាក៏ដូចជាខ្លារខិនផងដែរសត្វសាហាវនេះមានស្នែង10ដែរហើយក៏មានក្បាល10ទៀតផងប៉ុន្តែយើងឃើញថាសត្វនេះគឺទទួលបានរបួសមួយដែលដូចជាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាសត្វនេះមើលទៅដូចរស់បានរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសត្វនេះគឺមានអំណាចខ្លាំងហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាមនុស្សលោកទាំងមូលនឹងដើរតាមសត្វនេះសត្វនេះក៏ផ្ដល់អំណាចរបស់វាទៅកាន់សត្វសាហាវមួយទៀតដែលជាសត្វសាហាវដែលយើងឃើញថាសត្វនេះគឺចេញអំពីដីគោកវិញទាំងតើដីគោកនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងឃើញថាសមុទ្រតំណាងឲ្យរាជមនុស្សជាតិសាសន៍ហើយនឹងអំណាចដែលមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអញ្ចឹងដីគោកគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សគោរពកោតខ្លាចព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយបានចេញពីដីគោកនេះមកសត្វសាហាវនេះមានរាងសន្តានមើលទៅដូចជាមប៉ុន្តែក៏មានស្នែងពីរហើយយើងឃើញទំនាយបានទាយថាសត្វនេះពីមុនដូចជាមប៉ុន្តែវាហាមាត់និយាយមកចេញដូចនាគអញ្ចឹងជាងសត្វនេះគឺចេញមកពីកន្លែងប្រទេសឬក៏អំណាចណាដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលដើម្បីបញ្យលបានដិតដល់អំពីទំនាយដែលយើងបានអាននៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ាលហើយនឹងវិវរណៈទេក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនត្រូវការគឺខាងយើងអាចផ្ញើនៅឯកសារហើយនឹងវីដេអូដើម្បីកាន់តែបញ្យលបងប្អូនអំពីទំនាយដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយនឹងដានីយ៉ាលយើងឃើញថាយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីទំនាយរបស់គម្ពីរវិវរណៈហើយនឹងដានីយ៉ាលឲ្យបានដិតដល់ទោះបីជាមើលទៅពិបាកយល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺយើងត្រូវតែចំណាយពេលក្នុងការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដើម្បីកុំឲ្យអរិយមកបញ្ឆោតនាំចិត្តយើងទៅកាន់ទំនាយដែលខុសឆ្គងឬក៏ការបកស្រាយដែលមិនត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុង17កាល8បន្ទាប់ពីអំណាចនៃសម្ដេចបាបគឺត្រូវរលំគឺមនុស្សមានសេរីភាពនៅក្នុងការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាមនុស្សបានចេញពីប្រទេសអឺរ៉ុប ទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកហើយគេក៏បានកសាងនៅរាជណាចក្រមួយដែលឈរលើគោលដៅនៃព្រះគម្ពីរយើងឃើញថានេះគឺបង្ហាញអំពីទំនាយដែលសត្វសាហាវដូចជាឈាមដែលបានធ្វើទៅមើលទៅដូចជាប្រទេសមួយដែលទទួលនៅអំណាចរបស់ព្រះហើយគោរពតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាប្រទេសនេះក៏បានបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមនុស្សទាំងអស់សិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1798មកមនុស្សចាប់ផ្ដើមមើលទៅបទទំនាយនៅគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកគឺមានអ្នកសិក្សាបទទំនាយនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅទាំងខាងប៉ែកអាស៊ីទៀតផងប៉ុន្តែមនុស្សមួយដែលយើងឃើញថាដែលបាននាំនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែខ្លាំងជាងគេគឺឈ្មោះ William Miller ហើយ William Miller នេះគឺមានទំនាយនិយាយអំពីការសិក្សាអំពីទំនាយបទទំនាយផងដែរទំនាយនោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ដែលបានបង្ហាញថាមានទេវតាមួយអង្គដែលបានឈរនៅកណ្ដាលទឹកហើយនឹងកណ្ដាលដីគោកហើយទេវតានោះក៏ស្រែកជាខ្លាំងនៅក្នុងដៃរបស់ទេវតានោះគឺមានសិភៅមួយក្បាលសិភៅនោះបើកចំហសិភៅនោះយើងតំណាងថាជាសិភៅនៃការបង្រៀនអំពីបទទំនាយតែយើងឃើញទំនាយនៅក្នុងកូពីអេសាយកូពីយេរេមៀកូពីដានីយ៉ែលកូពីវិវរណៈហើយកូពីជាច្រើនទៀតដែលមានបទទំនាយចឹងនៅពេលសម័យនោះគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីបទទំនាយហើយយើងឃើញយូហានបានទទួលនៅសិភៅនោះហើយទេវតាបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកនឹងញ៉ាំវាហើយវានឹងផ្អែមនៅក្នុងមាត់តែវានឹងជូរចត់នៅក្នុងពោះរបស់អ្នកវិញចឹងតំណាងនេះគឺនៅពេលដែល William Miller ហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់បានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់បានឃើញថាព្រះទ្រង់ចិត្តយើងមកហើយហើយគាត់ក៏ដើរប្រកាសពីបទទំនាយនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគេយល់គឺគាត់ក៏បានដាក់ថ្ងៃខែទៀតថាថ្ងៃខែនៅឆ្នាំ1844ហើយគាត់ក៏ថាព្រះនឹងយាងមកនៅថ្ងៃនោះគាត់អត់ទាន់បានយល់អំពីបទទំនាយបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលហើយគាត់ក៏បានគិតថាពេលវេលាដែលត្រូវសម្រេចការបញ្ចប់ផែនដីនឹងមកដល់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបរាជ័យនៅក្នុងការគិតនោះហើយយើងឃើញថាផ្អែមនៅក្នុងមាត់ដោយសារមនុស្សជាច្រើនបានសប្បាយចិត្តបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទូទាំងពិភពលោកដែលគេបានត្រូវគិតខុសហើយក៏ជួចចត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេវិញហើយពេលនោះគឺជាពេលដ៏វេទនាមួយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ខ11រួចទេវតាក៏ប្រាប់ដល់យូហានថាអ្នកត្រូវតែបន្តហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងនេះទៅម្ដងទៀតហើយយើងឃើញថាដោយការនេះក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បានកាត់ឡើងជាក្រុមរៀបសម្រាងនៃព្រះដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងល្អនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះម្ដងទៀត
0: ហើយយើងក៏អាចឃើញដំណឹងល្អទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6រហូតដល់ខ11នេះគឺយើងឃើញថាលោកយូហានគាត់ក៏បានឃើញទេវតា3បាទទេវតា3គឺទេវតាទី1គឺគាត់ឃើញថាមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលហើយទេវតាទី2គឺបានលេងសំលេងយ៉ាងខ្លាំងថាបាប៊ីឡូនដ៏ធំត្រូវបានរលំហើយត្រូវបានរលំហើយហើយទេវតាទី3ថាយ៉ាងខ្លាំងថាចូលអ្នកណាដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីក្រោធជាខ្លាំងហើយមិនអាចលក់ដូរអីបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទេវតាទាំងអស់នេះឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវពោមនំទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកដូចគ្នាគឺយើងត្រូវការសាយអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញគឺថាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាព្រះគឺជាព្រះដ៏រស់នៅអកលហើយនគររបស់ព្រះគឺជានគរដែលស្ថិតស្ថេរហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគឺជាព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យគ្មានព្រះឯណាទៀតដូចជាព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគឺជាថ្ងៃដែលត្រឹមត្រូវគឺជាថ្ងៃសប្បាសដែលត្រឹមត្រូវនោះហើយនឹងមួយទៀតគឺឲ្យយើងចាក់ចែងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំព្រោះនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំនឹងត្រូវបានត្រូវដួលរលំព្រះនឹងបំផ្លាញហើយយើងនឹងឃើញថាយើងនឹងពេលដែលនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងទទួលបានអំពី ตรารบอบปรีให้หนึ่งตราในสัตว์สหายืนหนึ่งเคินท่าแต่ตราในสัตว์สหายคือเจ๋อให้ตราบอบปรีคือเจ๋อจังเรื่องต่างอันนี้คือหนึ่งกัดล้างนอเปลทั้งไงอนาคตได้เปรียตรงหนึ่งปรับยืนต่างอันนี้ดิฉันให้ยืนตราแต่สร้างเมืองอ๋อแต่การเปรียจังท่าตายืนอายเพื่อยังไม่ดำใบหนึ่งสร้างเมืองอ๋อบอบปรีบ้านให้ยืนอายคือการต่างอันนี้บ้านคือตามเลยข้อประกอบปีมุ้ยได้ลึกถึงจัดยืนคือนครประกอบปีกิจการจมปุกมุ้ยข้อประใบบ้านสำแดงปรับยืนอย่างจังหวัดท่าปนแต่การนาเปรวิญญาณบริสุทธิ์บานมกสันทัดหรือเนรคเนียนูเนรคเนียหนึ่งบ้านเปรเจสดาให้หนึ่งเทวเจติบรรทุลปิขยมนกรงเยรูซาเล็มปรอเตียงสระยุดาหนึ่งสระสาสมารีเตียงมูลให้โรฮุดดอจงแผ่นใดบันพพองบ่านี่ให้คือเชียร์เอาไว้ได้ยืนต่อคเนียไอเทวบ้านได้ยืนไอสายดมล้อปีเปรตการณ์อะไรตีนุคือโดยซาแต่เพื่อวิญญาณบริสุทธิ์บานปฏิเดนอำนาจต่อยึดโดยเช่นไฮปุ่มแม่บางบนอัคนียมสมฤทธิ์จัดปุ่มแม่อัคนีท่าเราเป็นอาได้ยื่นเรียนอันปีบทตุนีในปีกัมปียื่นประบายโยมันติเมียนปนแต่เราเป็นอาได้ยื่นเมียนเพื่อวิญญาณบริสุทธิ์บัพเพกงเนอร์ขนมจัดยื่นนุยยื่นหนึ่งเมียนอำนาจให้ยื่นหนึ่งอายโยมันปีบทตุนีบานให้เปรียหนึ่งช่วยยื่นเอายื่นเจนิยให้เจสายดำนึงอ๋อแต่การเนื้อตีบานจังมุ่งหนึ่งจับสมสมจัดดำเนินอธิษฐานจมูกยังชงអពុវិតាព្រះវិតរានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានដល់ពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គអំពីបទមនីដែលនឹងត្រូវកាត់មកក្នុងផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់អំពីបទនីមួយនេះដើម្បីគណអគ្នាបានចងចាំហើយហ៊ានចែករំលែកហើយនឹងចែកចាយទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីពួកគេបានដឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
3: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
2: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្តន័យយ៉ាងណានៅលើព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំង47នាក់និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជុំទីនេះសូមមេត្តាសន្តាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ
3: May we be joyful including all of our 47 young people to study about this topic of being righteous in the little things
2: មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងคลายទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងទៅនោះ
3: There are many many different factors that influence our characters as we grow up especially our young people here this morning
2: នៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់ដែលរួមនៅដែលផ្ដល់ជំនួយខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជំនះដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
3: And if we want to be someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character
2: តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដល់តូចបំផុតនោះ
3: What does it mean to have righteousness in the little things
2: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង
3: ់ We know that righteousness means that we must be trustworthy and honest
2: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
3: And those who are around us can truly trust us
2: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនូវការជឿទុកចិត្ត
3: And we know that righteousness leads to trust
2: ឧទាហរណ
3: ៍ One example
2: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ
3: We have a small business in our family.
2: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
3: And people around us trust us.
2: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេនឹងទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
3: We know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us.
2: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
3: Therefore righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះ មនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ
3: We know that in the book of Proverbs chapter 10 verse 9 I don't have it in front of me here it says those who are acting in out of righteousness they will be trusted by others but those who do evil will never gain their trust
2: នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតដែរចំព្រោះ1ខ6ក៏បានសម្ដែងទៀតថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួច
3: And also in Proverbs chapter 11 verse 6 it says the righteous the trustworthy acts of the righteous will save them
2: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
3: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
2: រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទុច្ចរិតបំផុតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
3: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
2: ដូច្នេះព្រះលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់អង្គមយកអាករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទុច្ចរិតបំផុតទើបព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
3: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous but we must choose righteousness in all that we do
2: អំបញ្ញមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានខំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
3: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David
2: ហើយលោកគ្រូសុំច្បាច់រំលឹកឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែម
3: So now we're going to talk just a little bit more and expand on this story this morning.
2: យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹម
3: You know, David grew up in the little town of Bethlehem, just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem.
2: ដាវីតជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប
3: You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family.
2: Hi, David, God ជាអ្នកគង់វាលឈាម
3: And he was the young shepherd of the sheep.
2: Hi, គាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម
3: And he had a sling which we all can talk about a slingshot here as well.
2: បានយកថ្មមកថ្មបាញ់អ្នកដែលថតមួយភុងឃើញដឹងបាទ
3: Too bad I didn't bring any rocks this morning.
2: នេះជាខ្សែដង្ហក់របស់កុមារ David.
3: We know that this is the sling, like the sling of David.
2: ហើយយើងដឹងហើយថាដាវីតបានជាក្មេងដ៏ល្អពេលនោះគាត់បានជួបប្រទះដូចជាស្រីបានមានប្រសាការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែឃ្វាលវាងឈាមរបស់ឪពុកគាត
3: ់ And as Anne reminded us, David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep.
2: សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងជាប្រមោះគាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនោះ
3: Did David run away from those vicious animals?
2: ចម្លើយឆ្លើយថាទេ
3: No
2: គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារជាមរបស់ឪពុកគាត
3: ់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep
2: នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារជាមរបស់គាត
3: ់ No that he had just his sling in his hand and a few rocks to protect the whole herd of sheep that he had
2: ប៉ុន្តែសូមកត់សង្កត់មើលលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសឹងនោះបាន
3: But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him.
2: ប៉ុន្តែចិត្តដ៏សំខាន់នោះអ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស
3: ់ But we know that as Anne said as well, David in his heart he was trustworthy and honest with God.
2: ចិត្តនោះឯងកើតមកអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត
3: And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions.
2: គាត់មិនបានតូចចិត្តនឹងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះ ជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
3: ក៏លោក
2: បំ

0: him for the big work of becoming the future king of Israel. May we this morning, young children, may we remember what God is saying. This is a mystery of the different aspects of our lives.
1: ទោះបីមានទួនាទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងហ្វូងឈាមនិងការពារហ្វូងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយអ្នកដឹកនាំដ៏កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន
0: As we look at his life we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers this was a bridgeleading him to that bigger work that God had for him.
1: ចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទង្វើស្មោះត្រង់ដល់ទេពរបស់ដាវីតនោះគឺជាការប្រថុយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះឯងដែលបញ្ជាក់អំពីទង្វើនៃការកោតខ្លាចព្រះហើយជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចិត្តទុកចិត្តទៅលើព្រះ 100% តែម្ដង
0: And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came, they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him.
1: ដោយសារដាវីតមានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែល
0: And because of these factors,God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel.
1: នៅពេលមួយនោះចំពេលវេលាដែលពួកភីលីស្ទីនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឯពីភ្នំម្ខាងទៅភ្នំម្ខាងនៅក្នុងគម្ពីរសាមអែលទី1ចំពុក17
0: No, in 1 Samuel chapter 17 it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side.
1: ពេលដែលលោកដាវីតត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យគ្រាន់តែជាអ្នកយកបាយយកកញ្ចប់បាយឲ្យបងបងនៅសមរភូមិបកកូនកូនពិចារណាចុះគ្រាន់តែជាកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំអាយុ15ឆ្នាំ
0: And we know that day came David was only 15 years old and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield
1: នៅខណៈដែលគាត់ដើរចូលទៅរកបងគាត់នៅឯបន្ទាយជំរំរបស់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែគាត់ឃើញកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់3ជិត3ម៉ែត្របានស្រែកប្រមាថដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យដាវីតមិនអាចអត់ទ្រាំបាន
0: And we know that we can see the picture as David walked to the camp army of Israel and he heardthe voice of big Goliath, 3 meters tall, who was yelling and screaming and cursing. And the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart.
1: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាដោយសារតែកុលយ៉ាតចំអកលក់ឡើយប្រមាថការទៀនទៅដល់ព្រះរបស់អរិញពួកជនជាតិស្រែធ្វើឲ្យដាវីតមានទឹកចិត្តឆេះឈួលក្លាហានហ៊ានប្រកាសសុំចេញច្បាំងជាមួយកុលយ៉ាត
0: And when David heard that, the feelings of his bravery came up in his heart. He said, this is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him.
1: ទាំងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងបងគាត់3នាក់ទៀតទាំងស្ដេចសូលមើងងាយគាត់ឃើញគាត់នៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំយីអត់អត់នេះហើយគាត់ថ្លើមធំឡើយហើយចង់ទៅជួបជាមួយមនុស្សកម្ពស់3ម៉ែត្របីឆ្នាំគេក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចសូលនិងពួកបងបងគិតយ៉ាងដូច្នោះ
0: We can see the brothers and the king, even all the way to the king, they said, who is this young lad who is here? Will he even have a small chance to fight against Goliath?
1: ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់មិនអាចបញ្ឈប់ចិត្តក្លាហានរបស់កុមារាដាវីតបានទេ
0: But they could not stop the burning desire in David's heart for the name of God.
1: ពីព្រោះដាវីតឆ្លើយស្ដេចសូលថាទូបង្គំមានព្រះរបស់ទូបង្គំជាអ្នកការពារទូបង្គំនឹងយកឈ្នះកូលីយ៉ាតឲ្យបាន
0: And we even heard those words of David spoken to the king, says, King Saul, I will go and fight and I am brave because God is with me.
1: And ទូបង្គំមិនត្រូវការអាវក្រោះមួកខែលៃណាច្រើនញ៉េញ៉ៃ

0: ទូបង្គំត្រូវការតែខ្សែដង្ហោមួយ
1: ថ្ម
0: 5ដុំតែប៉ុណ្ណោះ
1: You know, the king Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, no way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant.
0: But that con co tr chong cham tang ok khnie bong pou tang oh David ban dang chea chbas khnong duong chet kot pha avai dai kot kit avai dai kot tver prakot chi trum trou neu khnong chivit robos lok
1: Because David knew within his heart that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do and God would make it successful.
0: គាត់ចាំថាសត្រូវរបស់គាត់ច្បាស់ជាបរាជ័យហើយគាត់អាចនឹងសម្លាប់គាត់បានដោយសារព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់ជាមុន
1: And he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath for God had given him this impression in his heart.
0: នៅក្នុងសមរភូមិពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាយ៉ាអែលទី1ចំពុក17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះក៏ផងអាចជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកូលីយ៉ាតនេះផងដែរ
1: And in 1 Samuel it says the words of David he told the king once again he said as God has protected me for the mouth of the bear and the lion God will protect me from this hand of this Philistine
0: ហើយមួយយ៉ាងទៀតដោយសារអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
1: And we knew as well that God had already appointed him and then anointed him through Samuel to do great works for Israel that for therefore that encouraged him as well for this mighty act
0: កូនកោទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនឹងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធថោខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គត់
1: And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says I will know nothing else but Jesus Christ
0: ដូច្នេះដាវីតគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
1: And all of the words the discouraging words from the other people who were around him he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do.
0: នៅក្នុងអំពីសាយ៉ាទី1ចំពុក17ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបផ្លែចុះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយប៉ុលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែល
1: And so as David came to Goliath, he spoke to him as well. He says that God will give you and your life into my hands and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here, God will let the wild animals of the wilderness eat you.
0: បន្ទាប់មកទៀតក្នុងខ52ថា3ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
1: ់ You know that the Bible tells us there was just one small stone that killed the Philistine.
0: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់កិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
1: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God and to those who were around him and even the small things or big he was honest and did them with all his heart according to God
0: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសូល
1: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel
0: មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការរកគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
1: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts, including killing Goliath that day.
0: មេរៀននេះបង្រៀនយើងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
1: And so the lesson for each one of us here, especially our young people in the front, we must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives.
0: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ
1: And may we all remember that it is those challenges, those problems, those disappointments in our lives that are preparing, that God is using himself to prepare us for our futures.
0: ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ
1: Just like David was first to fight just those animals and he knew that there were new enemies to come in the future.
0: កូនកោទាំងអស់ទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះសอลសេនធ័រក្តីក្នុងមីស្រាំទាកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្របងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើង
1: So each one of us here this morning from those young people from Salt Center and around the country we must remember that God is trustworthy and God will care for us and take care of us and prepare our futures for us
0: នៅពេលយើងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀត
1: And as we go face those challenges and have victory and overcome them this is strengthening us for our future
0: មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រខ្លួនដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: So each one of us we have that choice to be brave to be trustworthy and to be righteous for God so that others will see our lives and they will trust us as well
0: កូនកោទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ
1: Young people we know that we were not born with this righteousness
0: ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអពីវត្តខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន
1: But each one of us as young people we can make those choices to have honesty and trustworthiness in our lives in the things that we do each and every day
0: ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត
1: And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness these trustworthy characteristics they are what is preparing us to be a true servant of God in his work in the future
0: ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់ស្អែកពេលថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី
1: So I'd like to ask the young people a question what does it meanto be born again
0: ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានភារកិច្ចអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល
1: So like we talked about on back on Thursday, I spoke to you about little Samuel, who God called his name 3 different times, and he had to be patient and wait for the 4th time.
0: ពេលនោះសាំងយូអែលបានយល់ពីអ្វីថាព្រះគឺជាអង្គមួយណានោះទេ
1: At that young age, Samuel didn't know God well.
0: ប៉ុន្តែនៅករណី3ដងនៅពេលដែលសង្ឃអេលីប្រាប់គាត់ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូលឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯនេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់
1: And as God called him the 4th time and Elijah had definitely had told him, Samuel, you listen to the voice of God, and when he calls to you, you said, I am here, I am your servant, tell me what to do.
0: ដូច្នេះ កុមារាសាំយ៉ាអែលអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ
1: We know that Samuel was just probably a similar age at that time, and he knew that he had a conscience. He knew what was right and what was wrong.
0: បានជាលោកសាំយ៉ាអែលធ្វើស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់សង្ឃអេលីហើយលោកក៏បានប្រាយរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលកាន់គាត់នៅវេលាយប់នោះ
1: And you know that Sam he was listening he was listening to Eli the high priest at that time and he was prepared to listen to the voice of God
0: ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សោរាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
1: ់ And so we can see in this life the example of David and 15 years old Samuel is younger than that at 12 they were listening to God they were faithful to God and they were and he told them that he was preparing them for the work that he had for them
0: ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រន្ថខ្សែទី2 5ខ7ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់លែងមានទៀតហើយមានតែជីវិតថ្មីក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Over in Corinthians God told us that each one of us our old lives they are left behind us they are in the past and we are born again with a new transformed life
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ3ថាប្រកាសហើយប្រកាសហើយកូនកូន47នាក់បើកូនអស់គ្នាមិនបានកើតថ្មីទេមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេ
1: And John as well he told us that verily truly truly if you are not born again you cannot enter the kingdom of God
0: ពេលនោះក្នុងខ4លោកនីកូដេមសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំរងទៀតយ៉ាងម៉េច
1: And what Nicodemus asked Jesus he said how can I be born again can I go into the womb of my mother once again
0: ព្រះយេស៊ូវមានទូឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកាសមែនប្រកាសមែនអ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះទៅកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
1: Jesus told him truly you must be born both of water and of the spirit
0: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាចូលមុខទៅក្នុងទឹកមានតែយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលោះបាបរបស់យើង
1: And now Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water when we're baptized and we go down into the water we are taking all of our sins and burying them into our past and we're receiving Jesus as our new life and therefore we are starting this new life together with him
0: នៅពេលយើងត្រូវលោកគ្រូគង្វាលចាប់ចំមុខក្នុងទឹកមានតែយើងអត់ដកដង្ហើមប្រៀបបានស្មើនឹងការស្លាប
1: ់ And that is Jesus as we go down into the water we cannot breathe ourselves we would die
0: នៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
1: And as the pastor lifts us up out of the water, we can breathe once again, and we are living in our new life with Jesus. And so this is just the illustration of our having this new life and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
0: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខគម្ពីរមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
1: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program
0: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអស់គ្នាកូនកូន47នាក់ថា មានពរហើយអរអ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
1: And as Jesus told us, to us each and everyone, especially our young people here, he said, Blessed are they who are righteous, for they will see God.
0: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
1: How many of us want to meet Jesus?
0: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
1: How many want to meet God?
0: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
1: You want to go to heaven?
0: អរគុណច្រើន
1: Thank you.
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
1: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
0: នេះជាទិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ
1: This is my prayer for each one of you and may God bless us each one today.

0: អូនអត់គេងទេអី
1: អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាច
0: អូនខ្លាចអីគេ
1: អូនអត់ដឹងចាប់តែសុកសុកអូនក៏ខ្លាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លាច
0: អញ្ចឹងមកមើលវីដេអូនេះជាមួយបងអូននឹងលេងខ្លាចហើយ
2: ក្មេងប្រុសម្នាក់មានអាយុ14ឆ្នាំវាគួរតែខំរៀននៅសាលារៀននឹងលេងបាល់តតដូចជាក្មេងប្រុសដទៃទៀតតែគេបើជាឧស្សាហ៍ឃើញវាក្រវីឈើឬដំបងព្យាយាមកំទេចអ្វីៗដែលវាឃើញជួនកាលវាប្រកាច់ហើយសន្លប់2ឬ3ម៉ោងឪពុកម្ដាយវាជាញឹកញាប់តែងតែដើររកវាព្រោះវានៅសុកសុកក៏រត់ចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនដឹងមកផ្ទះវិញដោយរបៀបណាតើក្មេងនេះមានបញ្ហាអ្វីមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ស្របថាក្មេងនេះមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលឪពុកម្ដាយវាបានចំណាយលុយកាក់អស់ជាច្រើនដើម្បីជួយវាគ្រូខ្មែរបានប្រាប់ពួកគាត់ថាឲ្យថ្វាយជ្រូកមួយទៅពេលថ្វាយហើយមិនឃើញជាក៏ទៅរកគ្រូខ្មែរម្នាក់ទៀតគ្រូនោះប្រាប់ថាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះត្រូវការមន់មួយមានគ្រូមួយទៀតបានធ្វើរូបសំណាក់ក្មេងប្រុសនោះសាកមើលក្រៃលោវិញ្ញាណអាក្រក់នោះសុកចិត្តបដូរគ្មានអ្វីដែលអាចជួយបានសោះគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរសោះមានតែមួយគត់គឺលុយកាក់ចេះតែអស់ទៅអស់ទៅហើយក្មេងនោះចេះតែឈឺចាប់វេទនាទៅតើអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សមានបញ្ហាបែបនឹងដែរឬទេវាមិនមែនមានតែនៅក្នុងកុននោះទេនៅក្នុងភូមិនានាក្នុងពិភពលោកក៏មានហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបង្ហាញពីមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយមនុស្សតម្រូវឲ្យចំណាយច្រើនដើម្បីរកជំនួយតើមនុស្សម្នាក់នោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអ្នកអាចទៅរកជំនួយនៅឯណាដើម្បីជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានថ្ងៃមួយគ្រួសារនេះបានជួបបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកគ្រូអ៊ីងណាមកពីភូមិនៅក្បែរនោះគាត់បានធំឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេតែក្រោយមកគាត់ក៏បានចេញទៅធ្វើទាហានគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខេត្តផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលគាត់ធ្វើដំណើរលោកគ្រូអ៊ីងណាបានរៀនសូត្រអំពីព្រះដែលមានព្រះជន្មអកលហៅថាបិតានៃជីវិតគាត់រំភើបដោយសារអំណាចរបស់ព្រះរួមជាមួយនឹងការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃនិងគំរូពេញដោយក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលលោកគ្រូអ៊ីងណាបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសានោះនឹងបានស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេហើយគាត់បានគិតរឿងស្រដៀងគ្នាដែលព្រះយេស៊ូវមានចំណែកនៅក្នុងរឿងនោះដែរជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែជិះនៅក្នុងទូកទៅទីកន្លែងស្ងាត់ដាច់ស្រយាលពីគេទូកបានមកដល់មាត់ច្រាំងហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះពីលើទូកពេលនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ស្រាលខ្លួនទៅទេលហើយមានសក់កញ្ញាញ់បានស្ទុះរត់មករត់ទ្រង់ពួកសាវកបានរត់ទៅរត់ទូកវិញខ្លាចបុរសនោះអាចធ្វើទុកអ្វីដល់ពួកគេ
3: បានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំអោយធ្វើទុកទូលបង្គំឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូលបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត
2: ់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ដេញអរិយចេញទៅក្នុងរយៈពេលតែមួយភ្លែតមានមនុស្សមកពីទីក្រុងនៅជិតនោះបានមកមើលបុរសនោះកំពុងតែអង្គុយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នានៅពេលដែលលោកគ្រូអ៊ីងណាននិយាយប្រាប់ពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវឪពុកម្ដាយក្មេងនោះខំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មែនទែនលោកគ្រូអ៊ីងណាងបានញញឹមហើយនិយាយថាអ្នកបានខំអស់ពីចិត្តដើម្បីជួយកូនប្រុសក្នុងនាមជាឪពុកនិងម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាមានព្រះមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាជាបិតានៃជីវិតទ្រង់មានក្តីមេត្តាចំពោះមនុស្សដែលមានការលំបាកមិនថាអ្នកនោះជាសះអ្វីទេមានឬក្រត្រូវមានព្រះទ័យរីករាយនឹងជួយពួកគេបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ៊ីងណាង បានសួរថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសអ្នកដែរឬទេគេបាននាំគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកគ្រូអ៊ីងណានបានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូននៅអំណាចរបស់ទ្រង់មកបណ្ដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញគាត់បានអធិដ្ឋានដោយនៅអំណាចរបស់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយវិញ្ញាណអារក្សក៏ចេញទៅចាប់ពីពេលនោះមកក្មេងនោះក៏មានសេរីភាពតើអ្នកអាចស្រមៃមើលថាគ្រូសានោះមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយយ៉ាងណាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេបានបង្ហាញពីសក្តីពិតនៃបទគម្ពីរបុរាណ
3: គ្រានោះគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសក្តីវេទនារបស់គេហើយទ្រង់ក៏ប្រោសឲ្យរួចពីសក្តីលំបាកនោះទ្រង់បាននាំគេចេញពីទីងងឹតនិងម្លប់នៃសក្តីស្លាប់ព្រមទាំងបណ្ដាញចំណងគេផងអោសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយដោយព្រោះអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានប្រោះដល់មនុស្សជាតិ
2: ពួកគេបានសម្រេចចិត្តរៀនថែមទៀតអំពីបេដានៃជីវិតនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏អស្ចារ្យពួកគេដឹងថាវាជាការពិតដែលថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹត
1: បងហេតុអ្វីបានជាវិញ្ញាណអាក្រក់តាមរំខានមនុស្ស
0: យើងពិបាកដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅរំខានមនុស្សណានោះទេព្រោះមានមូលហេតុច្រើនដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបែបនេះដើម្បីដឹងរឿងនេះបានច្បាស់យើងអាចប្រៀបប្រដូចមនុស្សទៅនឹងផ្ទះមួយដែលមានបង្អួចនិងមានទ្វារយ៉ាងរឹងមាំវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាចោរដែលចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញយើងបង្អួចប្រៀបបានដូចជាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតទួលខ្លួននឹងចិត្តរបស់យើងវិញ្ញាណអាក្រក់ជាយាមល្បងយើងតាមរយៈបង្អួចនោះតែយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបើកទ្វារឲ្យវិញ្ញាណនោះចូលមកឬក៏អត់មនុស្សមួយចំនួនបើកទ្វារទទួលវានៅពេលដែលពួកគេចង់ឲ្យមុខចំនួនបានជោគជ័យនិងមានតំណែងពងខ្ពស់អ្នកខ្លះទៀតជាយាមតេតងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចដឹងពីអនាគតកាលបានអ្នកខ្លះចង់សងសឹកជាមួយសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយពឹងទៅលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបដល់សត្រូវទាំងនោះមុនដំបូងវិញ្ញាណអាក្រក់ជួយដល់ពួកគេសិនតែក្រោយមកវានឹងធ្វើបាបដល់អ្នកណាដែលពឹងពាក់លើវាដោយពាក្យមួយឃ្លាបាននិយាយថាកុំប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងព្រោះវាអាចនាំឲ្យរលាក់បានយើងដឹងហើយថាសំបីតែមិត្តជិតស្និទ្ធជួនកាលក៏អាចក្បត់យើងបានដែរចុះទម្រង់វិញ្ញាណអាក្រក់វិញនោះ
1: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបាបឬចូលយើងបានន
0: ៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងប្រាប់យើងពីវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបាបនឹងចូលយើងបាន

0: ជំហានទី1គឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីមន្តអាគមគាថានិងរកការប៉ងណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ឬស្វែងរកអំណាចពីវាបើយើងឆ្លាតយើងត្រូវបិទទ្វារឲ្យជិតជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលដូចជាចោលទាំងនេះមានផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីយាយីនិងលបួងយើងជួនកាលពួកវាប្រើស្រាដែលមើលទៅដូចជាសប្បាយដើម្បីទាក់ទាញចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យលប់មែនទែនភ្លេចភ្លាំងស្មារតីហើយក៏បើកចិត្តឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលបានចូលក្រឡេកមើលទៅអ្វីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ក្រោយពីញ៉ាំស្រវឹងហើយគ្រូសាវីតបគ្នាគ្រូថ្នាក់ដោយសារបើកបរពេលស្រវឹងនិងសម្លាប់ខ្លួនឯងវាច្បាស់ដែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់បានលួចយកក្តីសុខដុំរមណីនិងជីវិតពីមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃស្រាការឆ្លក់នឹងកាមតណ្ហាការមិនចេះបានប្រមាណពិបាកចិត្តឬធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងគឺជាការលបួងដ៏ខ្លាំងពូកែវាចាំឆ្មក់នៅមាត់បង្អួចនៃចិត្តមនុស្សយើងបិតានៃជីវិតបានប្រមានមនុស្សអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចហើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអរិយមានឱកាសឲ្យសោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថានារីកំពុងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយប្តីរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងហើយនិយាយជាមួយគាត់ជួនកាលពាក្យដែលគាត់និយាយបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់មិនសប្បាយចិត្តវាបានធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរឿងដែលប្តីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយកំហឹងរបស់គាត់ក៏កើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះស្រាប់តែគាត់លើកំបុតធំមួយសំដៅទៅរកប្តីគាត់ប្តីគាត់រត់ពីលើផ្ទះចុះទៅក្រោមផ្ទះដើម្បីរកឲ្យគេជួយប្តីគាត់ស្រែកថាគេធ្វើដូចឈួនខ្ញុំគិតថាគេមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលហើយមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានស្កល់បុរសនេះនឹងនារីបានរត់ឡើងទៅលើយ៉ាងលឿនទៅមើលក្រែងពួកគាត់អាចជួយអ្វីបានត្បិតតែភ័យខ្លាចតែពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើបិតានៃជីវិតហើយដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយបាននារីបានយាយកំបិតដើរសំដៅមករកពួកគាត់សំឡេងរបស់នារីស្ដាប់ទៅគ្រោះគ្រាតនិងគួរឲ្យខ្លាចកម្លាំងរបស់គាត់ខ្លាំងជាងធម្មតាស្ត្រី2នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនារីក៏ដាក់កំបិតចុះទៅយឺតយឺតហើយក៏ឈប់មិនយូរប៉ុន្មានក៏មានអ្នកជឿជាច្រើនអ្នកបានមកហើយអធិដ្ឋានឲ្យនារីថែមទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះមិនចង់ចាញ់ទេដោយសារតែអំពើបាបនៃកំហឹងរបស់គាត់វាដូចជាគាត់បានហៅវាឲ្យមកចូលនៅក្នុងខ្លួនគាត់វិញ្ញាណអាក្រក់វាតម្រូវឲ្យនារីថ្វាយដង្វាយឲ្យវាតែអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានតទៅទៀតនៅទីបំផុតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏បានចេញទៅស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានណែនាំនារីនិងបាននាំគាត់ឲ្យសារភាពទៅព្រះពីអារម្មណ៍និងអំពើបាបរបស់គាត់ពួកគាត់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្តីគាត់បានយ៉ាងស្ងប់វិញ្ញាណអាក្រក់នោះលែងត្រឡប់មករកគាត់ទៀតហើយគាត់បានដឹងថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើផ្ទះអ្នកមានសុវត្ថិភាពទេតើផ្ទះនៃចិត្តអ្នកមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចូលចាក់សោហើយខ្ទោះបង្អួចដោយបដិញ្ញាចិត្តឥឡូវនេះថានៅឲ្យឆ្ងាយពីការហាត់រៀនមន្តអាគមជ្រើសរើសបដិសេធនៅរកាលបួងនៃស្រាកាមតណ្ហាកំហឹងនិងអវយវ័យផ្សេងទៀតដែលមិនល្អចូលចងចាំដែរថាជាញឹកញយមិត្តជាអ្នកដែលទាញយើងឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសត្រូវចាំពាក្យមួយឃ្លាថាកសិករហើយនឹងពោះវែកវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងដើរជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កបញ្ហានោះសុខចិត្តបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិវាប្រសើរជាងឲ្យមិត្តប្រភេទនោះនាំយើងឲ្យទៅទាក់ទិននឹងវិញ្ញាណទាំងនោះសុំទូលសុំបិតានៃជីវិតឲ្យជួយអ្នកហើយអ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់មកវាយលុកយើងទៀតទេ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលបានគឺយើងមិនត្រូវពឹងទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យជួយនិងមិនត្រូវនិយាយឬធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីបំពេញចិត្តយើងទេ តែនៅពេលដែលយើងត្រូវវិញ្ញាណចូលឬធ្វើបាបយើងនោះគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់បាន
2: បងតើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់មែនឬតើទ្រង់យកឈ្នះវាដោយរបៀបណាទៅ
1: នៅថ្ងៃមួយសាវក9នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកពីទីស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅពេលនោះទ្រង់បានយកសាវកទៅលើភ្នំជាមួយទ្រង់តែ3នាក់ទេគឺលោកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានដូច្នោះសាវកទាំង9នាក់មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនិងច្រណែនខ្លាំងព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនបានជ្រើសរើសពួកគេទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរពួកគេមានគំនិតចង់ឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សពិសេសនិងចង់ឲ្យគេសរសើរនៅពេលដែលពួកគេកំពុងរង់ចាំនោះមានបុរសជាឪពុកម្នាក់បានយកកូនប្រុសដែលមានអរិយជួលមកឯពួកគេឪពុកនោះបានសុំសាវកឲ្យជួយព្រោះគាត់បានឮថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចមានអំណាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានពួកសាវកបានព្យាយាមដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានសម្រេចទេក្មេងនោះនៅមានបញ្ហាដដែលបន្តិចក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញតែពួកក្មេងនោះបានមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយក៏ស្រែកហៅរត់ត្រង់ទាំងអស់សង្ឃឹមថា
3: លោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកអាលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅពេលណាដែលអរិយជន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
1: ពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏ដឹងពីមូលហេតុដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពុំអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានដឹងថាពួកគេនៅតែមានចិត្តច្រណែននិងមានអំនួតទ្រង់មិនអោយរឿងរបស់សាវកបញ្ឈប់ទ្រង់ពីការជួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយនោះឡើយរឿងមួយដែលអាចបញ្ឈប់ទ្រង់បានគឺបើសិនជាឪពុកក្មេងនោះមិនព្រមជឿលើទ្រង់នៅពេលដែលវិញ្ញាណអរិយបានឃើញព្រះយេស៊ូវវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យក្មេងនោះប្រកាច់ភ្លាមក្មេងនោះដួលទៅនឹងដីត្រឡប់ទៅលេងនៅបែកពពុះមាត់ជាខ្លាំង
3: ជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងទឹកក្នុងភ្លើងជាញយញយដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផង
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ខំឲ្យអ្នកណាទទួលយកជំនួយពីទ្រង់នោះទេ
2: តើបារោះជាឪពុកនោះជឿទ្រង់ដែរឬទេ
1: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះបានបានលឺវាចាទាំងទឹកភ្នែកថា
3: ខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអាសោយថាណែអារិយកោថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈរ
1: ពួកមនុស្សមានការនឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីអំណាចដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែមានបន្ទូលសោះអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យហើយយ៉ាងបូជាអ្វីឡើយនៅក្នុងពេលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនោះពួកគេមិនបានឃើញទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនោះឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងលឿនមុនពេលមានវងមនុស្សមកចោមរោមមើលកាន់តែច្រើនឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានអ្នកដែលសង្ស័យដោយចាំតែឃើញទល់ភ្នែកនោះទេតែទ្រង់ចង់បានអ្នកដែលជឿនិងដើរតាមទ្រង់ពិតប្រាកដដែលបានបិទទ្វារចិត្តដោយមិនសារគំវិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយការបកស្រាយនេះក៏បាននិយាយពីអំណាចរបស់ព្រះឬវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
0: សពថ្ងៃនេះបិតានៃជីវិតបន្តជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គឺផ្ទុយពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះវិញទីណាដែលវាចង់បំផ្លាញទីនោះទ្រង់ជួយព្យាបាលទីណាដែលពួកវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនិងបន្លំទីនោះទ្រង់បំភ្លឺសក្តិពិតទីណាពួកវាចង់យកមនុស្សទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញសេរីភាពចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ញៀនថ្នាំ និងទោសឧក្រិដ្ឋពួកគេរកឃើញថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើពួកគេទទួលបទពិសោធន៍នេះបានដោយរបៀបណាទីបំផុតពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេបន្ទាប់មកគេបានហៅបេដានៃជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលលើក្រោយអ្នកដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយរវៃក៏មិនហៅបេដានៃជីវិតដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលសាកល្បងមើលហើយចាំមើលថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីប្រហែលជាអ្នកមិនខ្វល់បារម្ភពីវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតើអំណាចរបស់ព្រះអាចជួយដល់អ្នកនៅរាល់កាលបួងសាមញ្ញសាមញ្ញរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេចូលយើងស្វែងរកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀតមានរឿងនិទានភូមិមីមួយបាននិទានពីដំរីធំមួយដែលបានងាប់នៅក្បែរមាត់បឹងមួយសាកសពរបស់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអន្តែទៅតាមទឹកបឹងមានសត្វក្អែកមួយបានឃើញវាក៏និយាយថាមើលទៅចំណីគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែលកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនេះចុះវាក៏បានទៅទុំលើដំរីនោះហើយវានិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអត់ឃ្លានទៀតទេសត្វដំរីដែលងាប់បានអន្តែទៅដល់សមុទ្រតែសត្វស្លាបមួយនេះមិនបានចាក់ចាញ់ពីវានោះសោះវាក៏មិនបានហៅសត្វក្អែកដទៃទៀតមកចូលរួមជាមួយវាដែរតាមការពិតទៅវាបានដេញសត្វទាំងនោះចេញទៅវិញវាសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនវាមែនទែនក្រោយពីបានឆ្ងាញ់មាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកដំរីដែលរលួយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងទឹកនោះទៅទីបំផុតសត្វក្អែកគ្មានជម្រើសត្រូវតែហៅចេញតែឥឡូវនេះមើលទៅគ្មានដីគោកសោះឡើយក្អែកហោះហើរហោះហើរទៀតតែរកកន្លែងមិនបានសម្រាកសោះវាអស់កម្លាំងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទៅតើមនុស្សពេលខ្លះមិនដូចជាសត្វក្អែកទេឬអីដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសេចក្តីលបួងបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយប្រើអ្វីដែលទាក់ទាញតាមពិតចំណងប្រាថ្នានោះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងមើលមិនឃើញមនុស្សលោតកញ្ជ្រោងលើសេចក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើនហើយភាពភ្លើតភ្លើននោះវានឹងនាំយកពួកគេទៅដូចជាដំរីនិងក្អែកអញ្ចឹង
3: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីលបួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាលចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
0: ់ជួនកាលសេចក្តីលបួងខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាធំហើយគុណវិបត្តិរបស់វាចេញមកគួរឲ្យខ្លាចជាធម្មតាយើងតែងតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអំពើបាបបែបនោះឯអំពើបាបខ្លះទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាតូចហើយងាយដឹងពីតម្លៃនៃការប្រថុយចំពោះការសប្បាយភ្លើតភ្លើនព្រះគម្ពីរបានសន្យាជួយយកជ័យជំនះរាល់ការលបួងដែលយើងអាចជួបត្បិតគ្មានសេចក្តីលបួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីលបួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីលបួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវលបួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានបើសិនជាបិតានៃជីវិតមានការអាណិតមេត្តានិងអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យគេចផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទ្រង់ប្រកាសជាអាចជួយយើងឲ្យគេចផុតពីសេចក្តីលបួងនានាដែរចូលយើងរកមើលវិធីដែលធ្វើការនោះដោយមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើសេចក្តីលបួងដែលពិបាកប្រហែលជា500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះមានព្យាករៃម្នាក់ឈ្មោះលោកដានីយ៉ែលបានទាយថាមានគ្រូដ៏ល្អអស្ចារ្យម្នាក់នឹងត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីជាពិសេសដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីអារក្ស
3: មេ ក៏បើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានឮសំឡេងចាញ់ពីមេឃថានេះជាកូនស្ងួនភ្ងាររបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស
0: ់មានមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើអ្វីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅទីរហោឋានដើម្បីតមហានិងអធិដ្ឋានទ្រង់បានដឹងថាកិច្ចការបង្រៀនការព្យាបាលនិងការជួយគឺពិបាកណាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គឯងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងនិងសក្តិល្បួងដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យទៅអ្នកដទៃក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃមកទ្រង់ឃ្លានណាស់នេះគឺជាពេលយ៉ាងយូរដោយគ្មានអាហារអ្នកដឹកនាំនៃពួកអារ្យដែលគេតែងតែហៅថាសាតាំងនោះបានមកឯព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលទ្រង់មានកម្លាំងខ្សោយបំផុតដោយសង្ឃឹមថានឹងបានឈ្នះលើទ្រង់សាតាំងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្កប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ទៅជានំប៉ាំងទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើតាមការល្បួងនោះទេទ្រង់នឹងមិនធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយព្រះយេស៊ូវបានបដូរផ្ដាច់ធ្វើជាគំរូនៃការជឿទុកចិត្តលើបិតានៃជីវិតថ្វីត្បិតតែថាទ្រង់មានអំណាចទ្រង់នឹងមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអង្គទ្រង់នោះឡើយតាមការពិតព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាជាមួយនឹងកម្លាំងបានមកពីបិតានៃជីវិតមនុស្សណាក៏អាចយកឈ្នះលើអរិយបានដែរទោះបីជាពួកគេឃ្លានរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបទៅសាតាំងថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតហើយទ្រង់ជ្រើសរើសធ្វើតាមអ្វីដែលត្រូវជាជាងធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់សេចក្តីល្បួងដ៏ធំបន្តមកទៀតសាតាំងបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅកំពូលព្រះវិហារដ៏ធំមហិមានៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពីលើកំពូលវិហារដ៏ខ្ពស់វាក៏ទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្កប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងទ្រោអ្នកដោយដៃក្រៃលោជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មសាតាំងបានដឹងថាជនជាតិយូដាកំពុងតែរងចាំអ្នកដឹកនាំមកពីស្ថានសួគ៌មនុស្សម្នាសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងដូចជាស្ដេចហើយផ្ដួលរំលំពួករ៉ូម៉ាំងដែលជានឹមត្រួតត្រាពួកគេសាតាំងបានជំរុញព្រះយេស៊ូវឲ្យយកដំណែងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវលោតចុះនិងបង្ហាញនៅចំពោះមុខពួកគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានមកស្វែងរកអំណាចឬការគោរពពីលោកីយ៍ទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីបង្ហាញជនក្រីក្រនិងអ្នកឈឺដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីភាពជាខ្ញុំកញ្ជាននៃអំពើបាប
3: មានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
0: បន្ទាប់មកសាតាំងបានបង្ហាញទ្រង់ពីនគរទាំងអស់នៅក្នុងលោកីយ៍និងមនុស្សនៅក្នុងនោះវាបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វាច្រណែននឹងព្រះហើយចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំពួកវាទៀតពួកវាធ្វើអ្វីៗដែលវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យចិត្តមនុស្សងាកចេញពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នេះទេសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដឹងអំពីវិញ្ញាណអាក្រក់ច្រើនជាជាងអំពីបិតានៃជីវិតពួកគេសូមជំនួយពីគ្រប់អំណាចទាំងអស់ពួកគេភ្លេចបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់ព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបភ្លាមថាណែសាតាំងចូលឯងថយឲ្យឆ្ងាយពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដឹងថា អ្នកណាមានអំណាចធំបំផុតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់មិនព្រមថ្វាយបង្គំអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ជួយយើងឲ្យងាកចេញពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ដែរយើងត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះយើងនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចបែបហ្នឹងវាគឺជាផ្លូវតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាពព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាតាំងចូលថយចេញទៅសាតាំងក៏ចេញទៅវារងចាំល្បួងត្រង់នៅពេលក្រោយទៀតយើងក៏អាចនិយាយទៅកាន់សេចក្តីល្បួងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលឯងទៅឲ្យឆ្ងាយពួកវានឹងទៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតពាក្យស្លោកភូមិថាដូចជញ្ចក់តោងស្អិតជាប់លើជញ្ជាំងដូច្នេះវិញ្ញាណអាក្រក់វាព្យាយាមតោងស្អិតជាប់នឹងមនុស្សដែរពាក្យស្លោកខ្មែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់គឺដូចជាសត្វឆ្លើតាមទាមជញ្ជក់ឈាមពួកវាមិនចង់ចាញ់ពីយើងទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញវាចាញ់វាមិនចង់ចាញ់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអាចយកឈ្នះលើអំណាចព្រះបានពួកវាត្រូវតែចាក់ចាញ់នៅពេលដែលទ្រង់បញ្ជូនវាទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែចាំឆក់យកឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានព្រមានរួចម្ដងមកហើយថាកាលណាអារិយអាសោចបានចាញ់ពីមនុស្សទៅហើយនោះវាដើរចុះឡើងនៅកន្លែងហួងហែងដើម្បីរកទីឈប់សម្រាកតែរកមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអញដែលទើបនឹងចាញ់មកនោះព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើយើងសូមព្រះឲ្យបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានយាងទ្រង់និងអំណាចរបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងទេនោះវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនឹងវល់ត្រឡប់មកវិញវាប្រៀបបាននឹងផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយមនុស្សចម្លែកគោះទ្វារហើយចូលមករស់នៅបើសិនជាអ្នកដេញមនុស្សចម្លែកចេញតែមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅមើលថែជន់ចម្លែកម្នាក់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញផ្ទះត្រូវតែមានមនុស្សរស់នៅដូចគ្នានេះដែរដោយគ្រាន់តែបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីអ្នកជឿព្រះអ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ឲ្យទ្រង់ជួយបំពេញអំណាចក្នុងជីវិតអ្នកទ្រង់អាចការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តអ្នកបានតើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តបានទេតើអ្នកចង់បានអំណាចនោះឬទេនៅពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បួងនោះអ្នកអាចសូមបិតានៃជីវិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ឬឲ្យមកចិត្តអ្នកនឹងជួយអ្នកបាននេះគឺជាសក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
3: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទោះទាំងពួកឆ្លើយរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែក៏នឹងត្រូវឆក់យកទៅហើយរបបរបស់ពួកគួរស្ញែងខ្លាចនឹងបានដោះចេញផងត្បិតអញនឹងតតាំងចំពោះអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងហើយអញនឹងជួយសង្គ្រោះកូនចៅឯងដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកជួយរំដោះជ្រើសមិនប្រើមុនអាគមចូលសូមជំនួយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតមានបុរសម្នាក់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំវាទេតែសេចក្តីល្បួងមើលទៅខ្លាំងពេកថ្ងៃមួយកូនស្រីតូចរបស់គាត់មើលទៅគាត់ហើយនិយាយថាប៉ាសូមឈប់ញ៉ាំស្រាទៅកូនមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប៉ាទេចិត្តទន់ដោយសារសម្ដីកូនស្រីប៉ាក៏សម្រេចចិត្តឈប់ញ៉ាំស្រាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ខំធ្វើការនិងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនស្រីបានរៀនសូត្រយ៉ាងល្អប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកូនស្រីរបស់គាត់ក្លាយជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលជោគជ័យនាងមានអារម្មណ៍ល្អកំឡុងចិត្តដែលប៉ានាងយកឈ្នះលើសក្តីល្បួងបានបើយើងជ្រើសយកជំរើសដែលល្អល្អនៅចំពោះមុខសក្តីល្បួងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងបើសិនជាអ្នកចង់បានជ័យជំនះថែមទៀតក្នុងជីវិតអ្នកចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគម្រោងនេះដើម្បីយកឈ្នះលើសក្តីល្បួងនេះគឺជាជំហានទាំង5 ដើម្បីឲ្យបានជ័យជំនះជំហានទី1រៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការសាលារៀនឬកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតចូលគិតពីសេចក្តីល្បួងដែលអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះចូលសញ្ជឹងគិតទៅលើការឈឺចាប់ដែលអ្នកនឹងជួបឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទទួលបបពិសោធន៍អាក្រក់បើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងជំហានទី2ដកសេចក្តីល្បួងចេញពីជីវិតអ្នកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជ្រើសរើសមិនទៅកន្លែងណាដែលអ្នកធ្លាប់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងពីមុនមកយកអ្វីៗដែលនាំទុកដល់អ្នកចេញឲ្យអស់ពីក្នុងផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីល្បួងកំពុងមកហើយចូលរត់ទៅកន្លែងមួយទៀតជំហានទី3ទន្ទេញខព្រះគម្ពីរវានឹងជួយអ្នកឲ្យមានអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងគំនិតដែលអ្នកយកទៅប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីល្បួងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព្រះគម្ពីរចែងថាទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយរៀនបន្ថែមទៀតអំពីបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនក្នុងការទុកចិត្តនឹងហៅទ្រង់ភ្លាមៗឲ្យជួយពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បួងជំហានទី4សុំជំនួយពីព្រះព្រះគម្ពីរចែងថាដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ចោះនោះវានឹងរត់ចាញ់ពីអ្នករស់គ្នាទៅត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករស់គ្នាដែរជំហានទី5រៀនពីជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់អ្នករៀនរាល់ល្ងាចមុននឹងចូលគេងចូលសញ្ជឹងគិតពីព្រឹត្តិការណ៍ពីពេលថ្ងៃចូលគិតអំពីអ្វីដែលបានជួយដល់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅឲ្យបានប្រសើរជាងនេះផ្ដាច់ញាចិត្តព្យាយាមសាកល្បងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះព្រះអង្គម្ចាស់សន្យាទោះបើគេផ្លត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទ្រអ្នកនោះដោយព្រះហស្ត
2: ខ្ញុំនឹងដើរតាមផែនការទាំង5ចំណុចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងខ្ញុំជឿលើព្រះថាព្រះនឹងអាចការពារខ្ញុំពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកផ្សេងពីដំណឹងនេះដើម្បីឲ្យគេបានយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងដែរ
1: បងសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះការពារយើងឲ្យយកឈ្នះលើការល្បួងលើវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយត្រង់ដែរអរព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជាស្ដាដែលមានសេចក្តីមេត្តាដូចជាឪពុកសូមការពារទូបង្គំពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយសូមជួយទូបង្គំកុំឲ្យប្រើមន្តអាគមឬធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឡើយសូមជួយទូបង្គំឲ្យងាកចេញពីកំហឹងនិងការស្អប់សូមទ្រង់ជួយបណ្ដេញនូវវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ទូបង្គំនិងបំពេញចិត្តទូបង្គំជាមួយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់សូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវ

ើសិនជាយើងមានល្ហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយកតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់ល្ហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់ល្ហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់ល្ហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់ទូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីក្របល្ហុងថាតើវាមានតួនាទីសំអាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង

0: ខែលកាពីសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់ក្របល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើពីនេះក្របល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺក្របល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីក្របរបស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាក្របល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនឹងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ៗដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្របល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនជួយចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាប់ព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកក្របល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារំអិលគៀនគៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចក្របល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកក្របល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង1/4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាវឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកម្ដាយបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកម្ដាយបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើក្រោយគឺសូមកុំបោះក្របវាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់ក្របវាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិះខ្ជាយនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏ complete share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ។ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តគ្រួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំលូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយៗដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប់បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយជើងអញជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភួនច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខ្វាត់ទៅបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររង

0: ព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់តែបើមិនព្រមធ្វើដូច្នោះទេនោះនឹងមានបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយត្រូវដឹងប្រកាសថាបាបឯងរលគ្នានឹងតាមឯងទន់កុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំឲ្យពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទេតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំលេងឯងហើយបំផ្លាញការណៃដៃឯងធ្វើអីសូមគំនិតចាំពីបាបដែលទូលបង្គំប្រព្រឹត្តកាលពីក្មេងឬអំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំនោះឡើយអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង
1: ់គំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏គំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ព្រលឹងឯង

ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយបិទព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅបិទព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ
្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

Jan ko 16 dal 18. Le do prick lang thai ti bai. No ko mien lu so ko mien plek ban tong nang popok yang kra na le phnom. Prom teng lu so plom snaing yang klang krai leng. Ruik banda chun teng lai da no knong ti dum lang. Trosal ko nyo rantuk teng oknia. No, Mose look nom ki jing pi ti dum lang krasal to chup nung prayer. Ki cho dum rip knia no ti jung pnum. I pnum sinai go hai sang lang ping ting ah. The bit pray Yehovah trung ying choh mau le pnum kwang knong plung sang no. How it long do it jeep sang the cock pling? Poor pnum ten mool go crowd rumpert young clung. Okay, but Israel get a jewel prayer. For how gay? Gijuk no pnum sinai. Mun preban prap mose prap gay howie. Gom lang phnom. Ye aik noe baat phnom. Nang pre-ai mo say, thua robong. Hajit thua robong pi ban la. Chum weng phnom. Samrap ai chia chun nang sat dai. Khoen kom ta hua nu. Nang peo pre chok mao. Mien pleung, day rom chui. By young Kung, young men are Yamek. And if Plung do it, Pnom Plung. As you climb with two, young slab. Bill day, Rum Joy. We put by child. Nung young Ulu, some laying, do clan. Being Mount Dal Champook Mopai. Nung call Dal from by, Dal from Boon. Young King Aram Rabah for Israel. Look, Nick got an ancient poop. Mopai caught up and bide up and born. Galban da jun teng aknia. Ban lu colon. Nung so plum snang. How a king plague bantu. Nung pnum how a psang lang doichne. No slap thy gay nyo. Run tick, how he got toy to chow no teaching I wing. Gay ni yay nung mo say ta, som log mean brusa, mark yun rik nyom rook near. Thy cloon log ban high. Yun knyom nung sadab log, som gom aoi prayer, mean bantu nung yun knyom lai. Crying yun knyom, thrice slap. I young good some laying or buff prayer. Look ye aye. Net, think I can hear to lock loose some laying, I net knew a clue or not. How Luke crop by two, some rap net cha cha. But two jet young, Luke lang, young your clue. But I meant so knew and I saw some laying. Now I saw young clad, young slap. They put Israel in the age of my Mose and Tago. I pray in the age of my young. I pray in the age of my Lord and Lord man the age of my young. Rupee of young me and Knonganet Rabah young. Some rap prayer, Bahajia, Tip, Tood, Pay. Nang kinyam chang ay bom pa on cha barom om pi prebentul. Ke lu prebentul nang ke ot klaet te. Mam sab to, ke klaet menten.
ប៉ុន្តែយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអត់ខ្លាចទេអានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរប៉ុន្តែមកពីយើងឮមនុស្សអានឬយើងអានខ្លួនឯងយើងអត់ឮព្រះបន្ទូលយើងអត់ខ្លាចសិពនេះដូចជាធម្មតាពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអំពីដល់ប្រកាសរបស់ទ្រង់នឹងគេញើខ្លួនប៉ុន្តែពេលយើងអានតែយើងញើខ្លួនអត់ធម្មតាវាស្រួលអានព្រះគម្ពីរដូចវាជាសៀវភៅធម្មតាប៉ុន្តែសៀវភៅនេះមិនធម្មតាទេអានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងបើយើងឮដោយពួកអ៊ីស្រាអែលឮប្រហែលជាយើងមិនគិតថាសៀវភៅនេះធម្មតាពេលយើងអានយើងបានឃើញយើងបានឮព្រះយើងបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចង់ស្ដាប់ប្រកបពីព្រោះព្រះបន្ទូលអេសាអែលជំពូក 6

หนึ่งยังอ่านมวยโคต่อไปยังอ่านข้อมวยต่อไปนั่งอ่านข้อพรำนัชนำดาลสดายเอสสตรงบานสกอตนุขยมเคืองพระอมจาตรงคงเลือบลังในที่ผัวหอยบานดมข้าวแล้วไอรมคายพระปอดตรงสายมาเป็นขนองพระวิหารในปีเลือตรงมีนผู้เซรพิมครุบขเนียมีนสลาประมวยกบังมุกดาวสลาปีบังเจิงดาวสลาปีหาวิปราปีสำราบหามุยบันลืนเตยกางมุยทิธาบริษัทบริษัทเปรียกูเปรียเยโฮวาในผู้ผู้บริวาตรงบริษัทฟันได้ตงมูมีนเป็นดาวิเซรลอในตรงก็พรามนุกขยมปุลตาโวหายขยมขยมตรวินีจิปิดจิปิดขยมจีมนุมีนบะบูมดมันสะอาดหายขยมในคันดาวปันดาจุนมนุดาวมีนบะบูมดมันสะอาดได้พิพรูพเนกขยมบางเคืองโมหาตรกูจีพระเยโฮวาในผู้ผู้บริวารยังเคยเทวดาเทวดานี้จีเทวดาพิเศษพิพรูเกจีมีนชโมเซรปินนังเกฮานเลือบลังระบบเปรย์เกมีนสลาประมาณพระมวยในภายในยันนี้ยังมีนสลามีนสลาปีนังบูนยมตาเคืองสัตว์มีสลับประมวยวันใดบ้าสัตว์ในภายในนี้มีสลับบุญวิปราตังอ้อสำหรับหาวันใดเซรพินนี้ยังเคืองปราตปีสลับสำหรับหาปีเทียบบางมุกกำอายเคืองเพรียปีเทียบบางเจิงกำอายเพรียเคืองเจิงกีอันนี้จีเทวดาดอบอริสัตได้นั่งเกียรติเฮียนมือมุกระบบเปรย์เกียรติเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงระบบเกย์ไปยังเกิดอัมพิเชิงยังเกิดแตงอ๋อได้ยังเคืองใส่ใส่คลาเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงปีนี้ไตเฮียนจริงเทวดาดอบริษัทนึ่งประหลาดเรียกข้าวคลายแต่เทวดาอดเฮียนปหาจิกำเนิดระบายเยงอมพิเพรียข้อมาพิยังอดเคืองด้วยเกยบันไตบายยังเคืองด้วยเกยยังปหาจิมีนอรอมด้วยเอซายก็ทาขยมเคืองหายขยมทรสลาบพรูขยมจีเนะมีบาปพระจิลอ้อพระอัตบานบังหายคลื่นสำหรับอาอย่างอยู่พี่พรูว่าเคืองหายผู้หายสำหรับกายปรายอาคุณพระอิสายอัตบานสลับวิปรูยังดอลจะชมพูกพระมวยดอยสาพระพระอายเอสายรัวยังบานเมียนะฮอกสปีชมพูตีดดังเอาไว้พระอายเอสายทั่วจิตปราบผู้เกย์ผู้อิสราเอลอมปีอมพระบาปพระบอกเกย์สำราบกิมีนะกากายปรายมุ่นกี่เคืองเปรียมันแทนอ
ដែលគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឬអត់ Daniel ចំពុះដប់1ខ5ដល់ខ9 Now but មានមនុស្សដ៏ល្អនៅផែនដីនេះយើងថា Daniel ជាអ្នកល្អពីព្រោះក្នុងរឿងរបស់ Daniel យើងអាចដឹងឃើញគាត់មានកំហុសច្បាស់គាត់មានបាបពីព្រោះគាត់សរសៃគាត់កាយប្រាយដែរប៉ុន្តែនឹងទទួលចិត្តប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចឃើញគាត់មានបាបប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ pay ដែរសំស្ដាប់ Daniel ចំពុះ10ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់តោះទេអាយហើយត្រវាត់ចង្កេះដោយមាសសតពីស្រុកអេផារួចរូបរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បូងពេរិលហើយមុខមានពាកដូចជាផ្លេកបន្ទោហើយភ្នែកក៏ដូចជាចន្លោះដាល់ឆេះដែរនឹងជើងដូចជាលង្ហិនកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសូរសំឡេងរបស់អ្នកនោះដោយជាសើនៃចំណុំមនុស្សយ៉ាងធំគឺខ្ញុំ Daniel តែឯងដែលឃើញការជាក់ស្ដែងនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែគេកើតមានសេចក្តីបីញ័រជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាល់ឲ្យនៅតែឯងខ្ញុំក៏ឃើញការចិត្តស្ដែងយ៉ាងធំនោះហើយបានខ្សេះលើយទៅទុកមុខខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងហើយខ្ញុំអត់មានកម្លាំងនៅសល់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំឮសំឡេងនៃពាក្យរបស់អ្នកនោះបានកាលខ្ញុំបានឮសំឡេងនៃពាក្យនោះរួចហើយនោះខ្ញុំក៏លងស្នាទីទៅមានមុខប្រកបចុះដល់ដី Daniel ឃើញព្រះអ្នកនៅជាមួយ Daniel គេអត់ឃើញគេអត់ឮប៉ុន្តែតើវត្តមានរបស់ព្រះអើយគេផេដល់គេរត់ពួន Daniel ពេលគាត់ឃើញគាត់ស្លេកស្លាំងគាត់អស់កម្លាំងហើយតែពេលគាត់ឮគាត់សម្លាប់មុខធ្លាក់លើដីអានេះមនុស្សស្គាល់ព្រះទឡប់មានសបិនពីព្រះប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញសម្លាប់ដោយផាដោយសាផៃព្រះអត់ឲ្យយើងធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់បង្ហាញអំពីរូបរបស់ព្រះពីព្រោះរូបចម្លាក់មិនឲ្យយើងស្គាល់ព្រះទេពេលយើងទៅវត្តបរានយើងឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងដឹងរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅថៃធ្វើពីមាសតើអត់មានរំភៃពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកធ្វើបើយើងដាក់រូបចម្លាក់របស់ព្រះនៅមុខ
យើងអត់មានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះយើងមានរបៀបអំពីព្រះយេស៊ូវលៀងជើងនេះពេលព្រះចុះមកជាមនុស្សទៅយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដែលបើព្រះចុះមកមានពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះបាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយដានីយ៉ែលដេកមុខនៅលើក្រោយបាជូជូជូជ្រមពីវរណាត់ចម្ពុកមួយក៏12-18នេះយូហានជាអ្នកឃើញព្រះយូហានធ្លាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីយើងជាមនុស្សនឹងម្ដងព្រះយូហានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មានសេរីល្អរបស់ត្រង់នៅលើភ្នំបន្តែសេរីល្អក៏ឃើញព្រះហើយជាព្រះអត់ឲ្យភ្លឺខ្លាំងពេញពីព្រោះលើកនេះពេលយូហានឃើញក៏ភ័យមែនទេពីវរណៈចម្ពោះមួយក៏ដល់ពីខ្ញុំក៏បាយខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សត្រង់ព្រះបោះវិញដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអរាព្រះសេរសានិងព្រះកេសាត្រង់សរដូចជារងជាមដែលសរគឺដូចហមែព្រះនៃត្រង់ព្រះនៃត្រត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបានព្រះបាតាតាមិកបាទីព្រះបាទីត្រង់ដូចជាលងហឹងលឹងលឹងដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកដូចជាដតក្នុងកក់ភ្លើងព្រះសេរសព្រះសើសៀងត្រង់ដូចជាសើនៃទឹកច្រើននៅព្រះហោះស្ដាមត្រង់កាន់ផ្កាយ7ក៏មានដាវមុខ2ដុំមុខមុតចេញពីព្រះអស់ត្រង់មកហើយព្រះពាក់ត្រង់ដោយជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចកាលខ្ញុំឃើញត្រង់នោះខ្ញុំដួលទៅទៀបព្រះបាទត្រង់ដូចជាស្លាប់តែត្រង់ដាក់ព្រះហោះស្ដាំលើខ្ញុំដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាដើមហើយជាចុងជាព្រះដ៏រស់នៅអែងបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកលជានិចរៀងរອບទៅទៅវិញអញក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងសាតានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរយ៉ូហានឃើញគាត់សម្លាប់ដូចអ្នកស្លាប់ហើយវណ្ដៃយ៉ូហានបានយល់ថាព្រះមិនចង់ធ្វើបាបរបស់គាត់តែគាត់ព្រះប្រាប់គាត់កុំខ្លាចខ្ញុំជាអាហ្វាជាចុងខ្ញុំមានកូនសាវស្ថានគំប្រលឹងព្រះចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាយើងមានបាប
អ្នកណាមានបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះទេសមិលពីវរណាចំពុកបំពេលនឹងខ11រួចអស់ទាំងទេវតាដែលឈរនៅជំនវិញបលាំងព្រះព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនិងទួមានជីវិតទាំង៤ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះបលាំងថ្វាយបង្គំតព្រះអានេះយេអំពីនៅឋានសួគ៌នៅជំនវិញបលាំងព្រះគេបរិសុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលគេនៅចំពោះមុខព្រះគេទម្លាក់ខ្លួនមុខបលាំងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំតែយើងចូលក្នុងព្រះវិហារគឺធម្មតាយើងមកទីនេះពីព្រោះយើងថាវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនេះតែយើងនិយាយជាមួយគ្នាលេងលេងដោយធម្មតាhide away ពីព្រោះយើងអត់តន់ស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងអត់តន់យល់អំពីព្រះចេស្តានិងសេរីល្អរបស់ព្រះយើងអត់តន់យល់ថាព្រះបរិសុទ្ធមិនតបរិសុទ្ធម្ដងទេបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6មានរូបភាពមួយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងដើរត្រង់មកក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់សិរីល្អរបស់ឋានសួគ៌និងសិរីល្អរបស់ព្រះបិតាណងនៅថ្ងៃនោះយើងត្រូវស្ដាប់ពួកទូជរិតនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6ខ15យើងឮអ្វីគេបាននិយាយវិវរណៈចំពុក6ខ15អស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរានិងអ្នកជាទាំងប្រមាណតែពួននៅក្នុងអងហើយក្នុងប្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេកព្រះអង្គដែលខងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រោរបស់កូនជាមជិងត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រារបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបានបាទកំណត់របស់យើងអំពីព្រះខុសនៅថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងនិយាយទួយគេមកពីយើងឲ្យព្រះទៀតក្នុងកំណត់របស់យើងបន្តែអគុណព្រះនៅចំពោះព្រំពេលវិញមានតំណាងល្អនៅខ14ដល់16វិវរណៈចំពោះព្រំពេលខ14ដល់16ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយរួចអ្នកនោះនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីក្រៅវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអោហើយធ្វើឲ្យឡើងតក្នុងជាមរបស់កូនជាមអានេះនិយាយអំពីអ្នកណាអានេះនិយាយអំពីមនុស្សយ៉ូហានឃើញឈើមុខបលាំងរបស់ព្រះអឺ
មនុស្សខ្លះមានអាកាសជើងមុខបលាំងរបស់ព្រះគេអត់ខ្លាចដូចយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងជំពូក6 By the way ពីព្រោះគេបានលៀងអោលៀងខ្លួនរបស់គេក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគាត់ដល់ព្រះមហិតនោះបានជាគេស្ថិតនៅចំពោះបលាំងព្រះព្រមទាំងបំរើត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបលាំងនោះត្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាលបង្អាយគេគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រែកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវចោះមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានអាកាសនៅចំពោះមុខព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងមិនភ័យដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើជាកាយើងឲ្យលៀងបាបរបស់យើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់យើងអាចសោះស្គូសវិញស្អាតបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងពេលព្រះយើងមកវិញយើងអត់ត្រូវភ័យខ្លាចតែពីនេះយើងអាចរៀនមេរៀនពិសេសអំពីព្រះពេលព្រះយេស៊ូវរួចឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីព្រះចេស្តានោះជួយព្រះប្រាសម្បំសម្រាប់បង្កើតគ្រប់អ្វីទាំងឃើញគ្រប់អ្វីយើងមិនឃើញដូចផ្កាយរូបពណ៌លៀនព្រះបានតែបន្ទូលនឹងវាកាត់ឡើងខ្ញុំត្រូវឲ្យព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំឃើញព្រះច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនរូបភាពក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំរូបភាពអំពីព្រះវាទាបទួតទៅខ្ញុំមកថាខ្ញុំមកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ខ្ញុំចង់សូមអបអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចវាជាបរិសុទ្ធដូចព្រះបន្ទូលតើយើងនឹងសូមអរិធានសូមព្រះជួយអ្នកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រង់ត្រូវសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំអំពីការអធិដ្ឋាននេះនឹងកុំភ្លេចដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើង

0: นึ่งรีบจำเคลื่อนรำตรายสมอคุณสมเปรตเตียมเปิด
1: จำรีบสู้ปกไม้บองโอน
2: Hello all beloved people
1: ตาปกไม้บองโอนปิบากขนงกะอัตโตดอลเกดายริเต
2: Do you find it hard to forgive others?
1: ជាងពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: មានពេលមួយពេត្រុសក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
2: Then Peter came to Jesus and said
1: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអី
2: Lord have often shall my brother sins against me and I forgive him up to 7 times
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
2: Jesus said to him
1: ខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀត
2: I do not say to you up to 7 times but up to 70 times 7
1: ដូច្នេះនគរស្ថានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវ
2: Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants
1: កាលទ្រង់ចាប់តាំងកើត
2: And when he began to settle accounts
1: នោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់2កោដ
2: One was brought to him who owed him 10,000 talents
1: តែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសង
2: But as he was not able to pay
1: បានជាចង្វាយបង្គាប់ឲ្យលក់ខ្លួនវា
2: His master commanded that he be sold
1: ព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះ
2: With his wife and children and all that he had and that payment be made
1: ហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
2: The servant therefore fell down before him saying
1: បបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួន
2: Master have patience with me and I will pay you all
1: ឯចៅហ្វាយរបស់បាវនោះមានព្រះទ័យក្តួលអាណិត
2: Then the master of that servant was moved with compassion
1: ក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទារបំណុលផង
2: Released him and forgave him the debt
1: តែកាលបាវនោះបានចេញទៅហើយ
2: But that servant went out
1: ក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀល
2: And found one of his fellow servant who owed him 100 denaries
1: នោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមក
2: And he lay hand on him and took him by the throat saying pay me what you owe
1: អ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទីបជើងសូមអង្វរថា
2: So his fellow servant fell down at his feet and begged him saying
1: សូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នក
2: Have patience with me and I will pay you all
1: តែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងបំណុលរួច
2: And he would not but went and threw him into prison till he should pay the debt
1: ការពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស
2: ់ So when his fellow servants saw that he had been done they were very grieved
1: ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមក
2: And came and told their master all that had been done
1: ចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានព្រះបន្ទូលថា
2: Then his master after he had called him said to him
1: ណៃអាបំរើអាក្រក់អញបានលែងទារបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះអញបានសូមអង្វរដល់អញ
2: You wicked servant I forgive you all that debt because you begged me
1: ដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងទេឬអី
2: Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you
1: ចៅហ្វាយក៏មានសេចក្តីក្រោធ
2: And his master was angry
1: ហើយបញ្ជាវាទៅឯមេភូឃុំទោះតែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួន
2: and deliver him to the torturer until he should pay all that was due to him
1: យ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេ
2: if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses
1: នោះព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរ
2: so my heavenly father also will do to you
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យព្រះអត់ទោសដល់យើង
2: So if we want God to forgive us
1: យើងត្រូវចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដែរ
2: We must forgive others
1: យើងនឹងមានចិត្តរីករាយកាលណាយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន

0: will be happy when we can forgive others.
1: សូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន.
0: Please ask God for help so that we can forgive others.
1: សូមអរគុណ.
0: Thank you.
2: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណនៃត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាសនេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅអែភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡិមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា

0: មានបារោះម្នាក់ឈ្មោះប៉ានបណ្ដើរយ៉ាងយឺតយឺតមកពីផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គាត់ទៅតែមកពីលេងបៀគាត់ចំណាយពេលផឹកស្រានិងលេងល្បែងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃគាត់មានផ្ទះដ៏ស្អាតតែកម្រចំណាយពេលនៅផ្ទះណាស់គាត់និងប្រពន្ធគាត់ក៏មិនដែលនិយាយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយនៅល្ងាចនោះនៅពេលដែលប៉ានដើរមកផ្ទះវិញគាត់បានគិតរឿងពីមុនមកប៉ានបានធំឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានមួយគាត់បានដឹងអំពីព្រះដ៏មានបជនរស់ហើយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅកាលនោះគាត់បានផ្ដាច់ញាចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់ហើយចង់មានគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយដូចជាឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរវល់នឹងការងារនិងឥទ្ធិពលពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិបានទាក់ទាញគាត់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមិនដើរតាមព្រះទៀតឡើយក្តីសុខកាលពីនៅតូចៗលែងមានទៀតហើយហើយពេលថ្មីៗនេះប្រពន្ធគាត់គំរាមចោះចោលគាត់ទៀតនៅពេលដែលលោកប៉ានដើរចិត្តទៅដល់ផ្ទះគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញជនចម្លែកម្នាក់កំពុងរងចាំគាត់នៅមុខផ្ទះជននោះគឺជាគ្រីស្ទានមកពីខេត្តនៅក្បែរនោះដោយគាត់បានសម្រាកអង្គុយលេងនៅទីនោះមុននឹងបន្តិចនៅពេលមុននោះបុរសគ្រីស្ទាននោះក៏បានសួរប្រពន្ធរបស់លោកប៉ានថាតើអ្នកស្រីឬក៏មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេប្រពន្ធលោកប៉ានក៏បានប្រាប់បុរសជាគ្រីស្ទានម្នាក់នោះឲ្យមកពេលល្ងាចដោយសង្ឃឹមថាការរៀនព្រះគម្ពីរនឹងអាចជួយដល់ប្តីរបស់គាត់បានលោកប៉ានបានស្វាគមន៍គ្រីស្ទានម្នាក់នោះដែរដោយឃើញព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទាននោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសួស្តីខ្ញុំប្រកាសជាមានព្រះគម្ពីរមួយដែរនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងស្រវឹងតែគាត់រកមិនឃើញសោះគាត់បានឈប់អានព្រះគម្ពីរយូរណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខបន្តិចមកគ្រីស្ទានម្នាក់នោះបានសួរលោកប៉ានថាតើលោកប៉ានចង់ឲ្យគាត់មកបន្តទៀតដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេលោកប៉ានក៏បានយល់ព្រមចាប់ពីពេលនោះមកលោកប៉ានហើយនឹងមិត្តថ្មីរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាគ្រីស្ទាននោះបានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅជប់មួយនោះលោកប៉ានបាននិយាយថាសួស្តីសំឡាញ់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទៅខ្ញុំខានផឹកស្រាអស់រយៈពេល4អាទិត្យហើយសម្បីតែជក់បរិយក៏ខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ទៀតដែរលោកប៉ានបានបន្តទៀតថាកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំវិញហើយព្រោះនៅថ្ងៃមុននោះប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ានថ្មីនេះណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាមានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយនឹងសម្លាញ់ឯងហើយមិត្តជាគ្រីស្ទាននោះបានញញឹមហើយនិយាយថានេះគឺជាអំណាចដែលបានមកពីព្រះដ៏មានបជនរស់ឥឡូវនេះសម្លាញ់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់នឹងកែប្រែជីវិតរបស់សម្លាញ់ឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយចូលខិតខំស្គាល់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនោះសម្លាញ់នឹងរកបានក្តីសុខពីក្រុមគ្រួសារដូចកាលនៅពីតូចតូចដែរមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏កំពុងតែរកក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរអ្នកខ្លះរៀនតាមសភៅឬចូលសិក្ខាសាលាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងអ្នកខ្លះទៀតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងមានផ្ទះល្អស្អាតជាងមុនឬក៏មានឡានលុយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានសប្បាយជាងមុនដែរពួកគេភ័យច្រើនមិនបានដឹងទេថាពួកគេអាចរកសេចក្តីសុខបានឬក៏សុភមង្គលពិតបានតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នោះទេព្រះគម្ពីរចែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងអាចជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិត
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលដូច្នេះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរឯអ្នកដែលអួត នោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
0: ជីវិតរបស់លោកប៉ានបានប្រសើរឡើងនៅពេលដែលគាត់អានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងចំណាយពេលជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតតើអ្នកបានរកឃើញក្តីសុខបែបនេះហើយឬនៅតើអ្នកបានដឹងទេថាការតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងនោះអ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះនឹងបានទទួលសេចក្តីអំណរឬសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាមិនខានពួកគេបានតភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះប្រាជ្ញានិងឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបានអ្នកក៏អាចធ្វើអ្វីមួយដែលល្អត្រឹមត្រូវដូច្នោះបានដែរ
2: មែនហើយយើងអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរបស់យើងនោះម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ពីការតបជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺប្រៀបបានទៅនឹងរបៀបនៃការដោះលូតលាស់របស់ផ្លែទំពាំងបាយជូរទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងរាក់រកគ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះតបនឹងបានបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេទំពាំងបាយជូរដែលផ្អែមធំនិងស្អាតដែលអ្នកឃើញនៅទីផ្សារនោះវាដុះនៅខាងចុងមែកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដើមរបស់វារយៈពេលជាច្រើនខែរួមជាមួយទឹកនិងពន្លឺថ្ងៃបូកបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើឲ្យដើមវាបង្កើតផ្លែដែលមានរសជាតិពិសេសនេះឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាជីវិតរបស់យើងអាចមានពេញទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិល្អល្អបើសិនជាយើងនៅចិត្តជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងថប់រៀនព្រះគម្ពីរនិងថប់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងមុខជាបាត់បង់ព្រះពរដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប៉ាននៅពេលដែលគាត់បានឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានរបស់គាត់ហើយឈប់អធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងមេឃដែលដាច់ចេញពីដើមទ្រង់បានមានបន្ទូថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរបើសិនជាយើងចង់បានព្រះពរធំធំមកពីព្រះយើងត្រូវបដិញ្ញាបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតានៃជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃកំបីខានព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយយើងធ្វើការនេះព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរ
3: តែយ៉ាងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានន
2: ិយាយទៅគឺមានច្រើនវិធីណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំដោយធ្វើតាមវិធីទាំងនោះជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ
0: តើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេនេះគឺជាវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំឡើងវិធីទី1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះយើងអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងសូមព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីមួយឬនៅពេលដែលយើងចង់អរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សរសើរដំកើងដល់ទ្រង់មានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីរស់នៅខេត្តកញ្ជនៈបូរីប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្តីហើយនឹងកូនអាយុ2ខែរបស់គាត់ពួកគាត់ក្រីក្ររស់នៅតាមចន្លងភ្នំនៅក្នុងខ្ទមឫស្សីមួយទោះពួកគេក្រមែនតែពួកគេមានខាងចំណេះប្រាជ្ញាមកពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ពួកគេឧស្សាហ៍អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមការការពារពីត្រង់ណាមានល្ងាចមួយនោះម៉ោងប្រហែលជា6អ្នកស្រីចន្ទធីបានគេងនៅលើកន្ទេលនៅក្នុងផ្ទះហើយបំពេកូនគាត់ឲ្យគេងនៅក្បែរទ្រូងរបស់គាត់តាមធម្មតាបន្ទាប់ពីកូនគាត់គេងលក់ទៅគាត់នឹងដាក់កូនថ្នមៗឲ្យដេកនៅក្បែរគាត់ ហើយយកមុងឆាត់ទៅក្របលើកូនហើយគាត់ក៏គេងនៅក្បែរនោះយ៉ាងលងលក់ទៅប្រហែល2ម៉ោងក្រោយមកគាត់ងើបឡើងទាំងភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមានភ្លើងឆេះរនាបនៅលើក្បាលដំណេករបស់គាត់គាត់រត់ទៅយកកូនដោយភ័យតក់ស្លុតហើយគាត់ក៏ឱបកូនជាប់ទៅនឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់គាត់ភ័យផងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរផងព្រោះនៅពេលនោះគាត់បានឃើញមុងឆាត់ដោយឃើញវាឆេះអស់រលីងរលាយទៅជាដុំតូចមួយអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីស្រែកហៅប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរត់យកទឹកមកពន្លត់ភ្លើងពួកគេទាំងពីរនាក់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានអំណរជាមួយគ្នាព្រោះថាព្រះបានជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់ពួកគេនឹងការពារពួកគេឲ្យរួចផុតជីវិតព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់សុំនៅការទូន្មាននិងចេះគួរសមនៅពេលដែលកូនកូនត្រូវការអ្វីមួយពីពួកគាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តឮកូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណដែរព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទូលប្រាប់ទ្រង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការផងដែរតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ទ្រង់អំពីរឿងទាំងនោះនៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬក៏ប្រទានចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យអ្នកយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចប្រទានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវឬក៏ជ័យជំនះលើទម្លាប់អាក្រក់នានារបស់អ្នកទ្រង់នឹងស្ដាប់ឮហើយក៏ប្រទានពរឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះតាំងតែពីដើមរៀងមកក៏ដោយតែទ្រង់ក៏សុខចិត្តយាងមកក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការដូចយើងរាល់គ្នាដែរគឺដើម្បីអាចឲ្យទ្រង់បង្ហាញយើងពីរបៀបសុំជំនួយពីព្រះវរបិតាបានព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាច្រើនសាវករបស់ទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះនៅពេលដែលទ្រង់សូមអ្វីមួយនោះវាតែងតែកើតមកមានមែនពួកសាវកទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាសូមបង្រៀនពួកទូបង្គំពីរបៀបអធិដ្ឋានផងព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនេះដោយមានបន្ទូលថា
1: ចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកក្នុងពួកអ្នករកគ្នាបើកូនសូមនំប៉័ងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចុះបើអ្នករកគ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើប្រវោបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកដល់អ្នកដែលសូមតើជាងអំបានមានទៅទៀត
0: ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់ផែនដីទាំងមូលហើយយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ដោយគោរពនិងដោយបន្ទាបខ្លួនបំផុតតែទ្រង់ក៏ជាឪពុករបស់យើងដែរនោះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យល្អហួសហេតុពេកទេដោយប្រើពាក្យណាលយៗដើម្បីនិយាយទៅកាន់ព្រះនោះដែរព្រះជាម្ចាស់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងសូមដល់ទ្រង់ទោះបីជាយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញឬក៏រអាក់រអួលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសូមទ្រង់នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃនេះបានចូលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាឆ្លើយតបមកយើងនៅអ្វីដែលទ្រង់ឃើញថាល្អបំផុតសម្រាប់យើងតើនៅពេលណាទៅឬក៏កន្លែងណាទៅដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបាននោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងអាចអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលនិយាយអំពីពីទីកន្លែងឬក៏ពេលវេលាដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបានទី1គ្រួសារជាច្រើនអធិដ្ឋានរៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលារៀនពួកគេលុតជង្គង់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពដល់ព្រះនិងសូមទ្រង់ឲ្យការពារដល់ពួកគេ អ្នកក៏អាចសាកល្បងធ្វើបែបនេះហើយចាំមើលថានឹងអាចជួយដល់គ្រួសាររបស់អ្នកបានដែរឬទេចំណុចទី2មនុស្សខ្លះចូលចិត្តដើរលេងតាមធម្មជាតិមើលទៅអ្វីៗដែលព្រះបានបង្កើតហើយនិយាយទូលទៅព្រះពីបញ្ហានិងការលំបាករបស់ពួកគេអ្នកក៏អាចសាកល្បងបែបនេះដែរហើយចាំមើលថាការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ទី3បរិសម្នាក់បានទៅឋានឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នៅពេលឬគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែរបស់គាត់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់ភ័យច្រើនក៏បានคลายទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះដោយគាត់ដែរពិតប្រាកដណាស់អ្នកក៏អាចជួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបានដែរសូមព្យាយាមទៅឋានឲ្យពួកគេហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងឧទាហរណ៍ទី4មានមនុស្សផ្សេងមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តអាទិដ្ឋានមុនពេលដែលពួកគេចូលគេងដោយថ្វាយរាល់ទុកកង្វល់ទៅព្រះហើយសូមសេចក្តីសុខពីទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងគេងលក់នោះពួកគេក៏សូមការអភ័យទោសចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសនៅពេលថ្ងៃផងដែរចូលរៀបគម្រោងធ្វើកិច្ចការនេះដែរនៅយប់នេះចុះតើនេះគឺជាគំនិតល្អឬតើអ្នកគួរតែសាកល្បងអតិថានបែបនេះដែរឬទេឪពុកម្ដាយចង់ស្ដាប់កូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណហើយនឹងបង្ហាញពីការដឹងគុណណាស់យើងមិនគួរអតិថានដើម្បីចង់តែសុំនៅរបស់អ្វីមួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះទេយើងគួរតែអរព្រគុណដល់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងអតិថានដែរព្រះគឺដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះថាទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយប្រទានជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងតាមរយៈពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមជាដើមដោយសារតែទ្រង់មិនត្រូវការចំណីអាហារឬក៏លុយកាក់ពីយើងអ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចថ្វាយទៅទ្រង់វិញបាននោះគឺថ្វាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយនឹងការដឹងគុណដល់ទ្រង់ដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង
0: ់មិនថានៅផ្ទះឬនៅជាមួយអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកអាចច្រៀងចម្រៀងថ្វាយទៅព្រះបានគ្រប់ពេលវេលាមុននឹងអ្នកញ៉ាំចំណីអាហារអ្នកអាចអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះចំណីអាហាររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកដើរកាត់តាមធម្មជាតិអ្នកអាចអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះអ្វីដែលស្រស់ស្អាតគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងមកឲ្យអ្នកនៅពេលណាដែលមានរឿងល្អល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកអ្នកអាចយកពេលនោះទៅអរព្រគុណទ្រង់បានទោះបីជានៅក្នុងពេលមានបញ្ហាក៏ដោយក៏អ្នកអាចអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រោះថាទ្រង់តែងតែគង់នៅក្បែរអ្នកនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកជានិច្ចនេះគឺជាផ្លូវពិតប្រាកដឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីសុខសាន្តដ៏ធំធេងនៅក្នុងសិភៅទំនុកបង្កើងក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីអតិថានចម្រៀងនិងកំណាព្យល្អល្អជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យយើងក្នុងការថ្វាយបង្គំឬក៏ការសរសើរដំកើងដល់ព្រះនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ
1: ចូលច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលឲ្យជនទាំងឡាយនៅផែនដីច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសេរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះ
0: មានស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានដែរគាត់រំភើបចិត្តអំពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឯប្តីរបស់គាត់វិញចូលចិត្តញ៉ាំស្រាណាស់ប្តីគាត់មិនចង់ឮអ្វីដែលទាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូវទេអ្នកស្រីបានអធិដ្ឋានឲ្យប្តីរបស់គាត់ដោយគាត់ដឹងប្រកបនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងកែប្រែតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់គាត់30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគ្មានអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរសោះឡើយស្ត្រីជាគ្រីស្ទានបានខកចិត្តជាមួយនឹងព្រះមែនទែនហើយអ្វីបានជាទ្រង់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ក្រោយមកនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានខុសប្លែកពីថ្ងៃមុនៗ គាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកទូបង្គំមិនបានធ្វើជាប្រពន្ធល្អទេទូបង្គំបាននិយាយច្រំដែរច្រំដែរជាមួយនឹងប្តីទូបង្គំហើយរិះគន់គាត់ច្រើនពេកដែរសូមទ្រង់មេត្តាកែប្រែទូបង្គំហើយសូមឲ្យទូបង្គំចេះស្រឡាញ់ប្តីទូបង្គំដូចជាស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ដែរបន្ទាប់មកគាត់បានចាប់ផ្ដើមសរសើររំកើងព្រះថែមទៀតចំពោះរឿងដែលល្អល្អជាច្រើនដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ជឿទុកចិត្តព្រះដោយឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅតាមពេលវេលារបស់ព្រះចោះត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប្តីរបស់គាត់បានឈប់ញ៉ាំស្រាហើយក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែរតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តទូលប្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនិងអរប្រគុណដល់ទ្រង់ចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើមកឲ្យអ្នកហើយសរសើររំកើងទ្រង់ចំពោះគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលទ្រង់មានសម្រាប់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងនោះអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកអាចមានជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានវិធីសាស្ត្រទី2ដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺតាមរយៈការអាននិងការស្ដាប់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺដូចជាសម្បត្តិផ្ញើមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងអានវាយើងនឹងដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអំពីក្តីអាណិតមេត្តានិងលក្ខណៈសម្បត្តិបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ៗដែរមានអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពូលគាត់បាននិយាយថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាដែលអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់រាល់បញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះបើសិនជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរបានញឹកញាប់នោះអ្នកនឹងតាំងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាគ្រូរបស់អ្នកជាមិនខានហើយអ្នកនឹងបានលើរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមានរបស់ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងអានស្ដាប់និងមើលបើសិនជាយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ល្អល្អទាំងអស់មកពីព្រះគម្ពីរយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្រើនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Randy បានបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរដែរ Randy ត្រូវរបួសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងហើយក៏កំបុតដៃជើងទាំងសងខាងដែរមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមហើយនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Randy ក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ព្រះហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកគ្រូកង្វៀលម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំពួកគ្រីស្ទៀននៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងសម្បត្តិនោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺជាឆ្នាំដែលសប្បាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានដៃជើងហើយក៏គ្មានភ្នែកដែរតែខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំនៅមានច្រមុះសូមលោកគ្រូមេត្តារកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលដែលសរសេរសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរៀនអានវាដោយប្រើច្រមុះតើបានដែរឬទេមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ទទួលបានព្រះគម្ពីរនោះគាត់ក៏រៀនអាននឹងច្រមុះរបស់គាត់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានទឹកចិត្តឡើងវិញហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដែលព្រះបន្ទូលអាចជួយដល់ពួកគេបានផងដែរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងទទួលយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីការរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេជួនកាលនៅពេលដែលអ្នកគ្រីស្ទានថ្មីទៅតែជឿព្រះព្យាយាមសាកល្បងអានព្រះគម្ពីរពួកគេយល់ឃើញថាពិបាកយល់ណាស់ទាំងនេះគឺជាយោបល់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលនិងអាចយល់អត្ថន័យរបស់ព្រះគម្ពីរបានយោបល់ទី1មុននឹងអ្នកអានព្រះគម្ពីរ ចូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយអ្នកឲ្យបានយល់យោបល់ទី2ចូលចាប់ផ្ដើមអាននៅផ្នែកណាដែលស្រួលសិនព្រះគម្ពីរសុភាសិតនិងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបមានការណែនាំល្អបំផុតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីឯលូកានិងព្រះគម្ពីរយូហានមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនិងនិខមណង្គព្រះគម្ពីរបានចែងថារៀនសូត្រពីរឿងទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបានរីឯការទាំងនេះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលយោបល់ទី3ចូលអានមួយផ្នែកសារចោះសារឡើង2ទៅ3ដងរហូតតទៅអ្នកយល់ន័យរបស់វាហើយព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកអានវានោះសំណួរទី1តើចំណុចនេះប្រាប់ខ្ញុំអ្វីខ្លះអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះសំណួរទី2តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីសំណួរទី3តើព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាធ្វើអ្វីឲ្យដល់ខ្ញុំយោបល់ទី4ចូលទន្ទេញខព្រះគម្ពីរសូមជ្រើសរើសយកខមួយដែលអ្នកចូលចិត្តហើយអានវាសារចោះសារឡើងអ្នកអាចសរសេរវាចោះទៅលើกระดาษហើយដាក់វានៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញជាញឹកញាប់អ្នកប្រហែលជានៅចងចាំអំពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវជួបនឹងសេចក្តីល្បួងនៅវិលហោស្ថានពីសំណាក់សាតាំងពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះវាដោយស្រង់យកអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលទ្រង់បានទន្ទេញការទន្ទេញខព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
0: យោបល់ទី5ចូលពិចារណាលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់បានសន្យាថា
1: អញរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកអញរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្ត
0: គ្រីស្ទានភាគច្រើនតែងតែពិចារណាលើខណាមួយឬក៏រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាមួយនៅក្នុងការពិចារណាបែបនេះពួកគេអាចគិតឃើញពីអត្ថន័យហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបដែលការពិចារណាអាចជួយដល់អ្នកបានចូលគិតអំពីការឈឺចាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងនៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងពីរបៀបដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកទាហានដែលបានធ្វើទុកដល់ទ្រង់បន្ទាប់មកចូលគិតអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកអភ័យទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកផងដែរចូលគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ល្អដែលព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងប្រទានឲ្យអ្នកនៅឫទ្ធិអំណាចក្នុងការអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃទៀតការអានព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាដូចជាការអានសម្បត់មកពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដែរព្រះសុខចិត្តប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងវិធីផ្សេងផ្សេងទាំងនេះដោយដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងកាន់តែឃើញថែមទៀតថាអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រទី3ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះគឺតាមរយៈការបង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតគ្រីស្ទានជាច្រើនជួបជុំគ្នាជាប្រចាំម្ដងទៅ2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នាពួកគេចែកចាយរឿងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដល់ពួកគេហើយនឹងបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចរៀនពីអ្នកដទៃហើយអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានបែបនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទានណាដែលមានសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់បានជឿព្រះនៅឡើយមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរនៅថ្ងៃមួយមានគ្រីស្ទានថ្មីម្នាក់ បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយស្ត្រីនោះរវល់តែចំអិនអាហារនៅពេលព្រឹកគាត់ក៏បានសួរស្ត្រីនោះថាតើខ្ញុំអាចនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណាទៅបើមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនមិនដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ផងនោះពេលនោះមិត្តជាគ្រីស្ទានរបស់គាត់បានយកដង្កៀបចាប់រងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងគាត់ដាក់វានៅលើដីឆ្ងាយពីចង្ក្រានមិនយូរប៉ុន្មានរងើកនោះក៏រលត់អស់ទៅរួចហើយគាត់ក៏ចាប់រងើកនោះយកមកដាក់នៅក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើងឆេះវិញហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត់នោះថាចូលនៅឲ្យជិតជាមួយនឹងអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់ហើយធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចោះវានឹងជួយអ្នកឲ្យនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានជារៀងរហូត
1: មានគ្នាពីរនាក់នោះវាសេះជាងនៅតែឯងត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងពីសារៈសំខាន់ពីចំណុចនេះហើយបានជាទ្រង់ជ្រើសរើសសាវករហូតដល់12នាក់ឲ្យដើរតាមទ្រង់នៅជុំវិញពិភពលោកមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានយល់ឃើញថាការប្រជុំគ្នាជាក្រុមតូចៗនៅតាមផ្ទះអាចជួយឲ្យពួកគេឲ្យនៅកាន់តែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តចំណាយពេលរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងអ្នករួមជំនឿផ្សេងទៀតនោះអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រទី4ដែលអាចឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺតាមរយៈការចែកចាយបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះបាននាំសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងនាំសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកសម្រាប់ពេលអនាគតពួកគេនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លះពីពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះហើយអ្នកក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីពួកគេវិញដែរហើយអ្វីបានជាដូច្នោះពេលដែលអ្នកប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអ្នកនឹងចងចាំនៅរឿងល្អៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើហើយនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកក៏បានរឹងមាំទៅតាមនឹងផងដែរតើអ្នកធ្លាប់បានជួបមនុស្សមួយចំនួនដែលគិតតែពីញ៉ាំដោយមិនហាត់ប្រានដែរឬទេតើពួកគេមើលទៅមានសភាពបែបណាពិតប្រាកដណាស់ពួកគេភាកច្រើនគឺធាត់ជ្រុលហើយអាចកើតជំងឺកៀងបេះដូងទៀតផងគ្រីស្ទានណាដែលគ្រាន់តែរៀនហើយរៀនទៀតតែមិនចែកចាយអ្វីដែលគេចេះទៅដល់អ្នកដទៃទេនោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះក៏នឹងថយចុះទៅដែរមានពេលមួយមានលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដ៏ឆ្ងាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ព្រះវិហារនោះក៏មានព្យុះបោកបោកមួយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយបានឃើញតែបុរសវ័យក្មេងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតមកឡើយព្រោះតែខ្យល់ព្យុះខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់គួរតែអធិប្បាយឬអត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែអធិប្បាយនៅពេលដែលគាត់អធិប្បាយចប់ភ្លាមបុរសវ័យក្មេងនោះក៏រត់ចេញទៅក្រៅភ្លាម20ឆ្នាំក្រោយមកលោកគ្រូពេទ្យនោះក៏បានចុះពីលើរថភ្លើងចូលទៅក្នុងខេត្តមួយទៀតនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់បានមកជម្រាបសួរគាត់គាត់ក៏បានសួរលោកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូពេទ្យតើលោកនៅចាំខ្ញុំទេលោកគ្រូពេទ្យក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកដែរឬទេបុរសនោះក៏បានសួរថាតើលោកមានចាំថាលោកបានបង្រៀនមនុស្សតែម្នាក់គត់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែរឬទេលោកគ្រូពេទ្យពិតជាចាំយ៉ាងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងយប់ដែលមានព្យុះនោះបុរសនោះក៏បន្តថាខ្ញុំគឺជាបុរសនោះឯងខ្ញុំបានសូមព្រះយេស៊ូវឲ្យអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំនឹងកែប្រែចិត្តខ្ញុំនៅយប់នោះឯងតាំងតែពីពេលនោះមកខ្ញុំបានប្រាប់មនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងមនុស្សទាំងនោះក៏បានកែប្រែចិត្តហើយក៏បានទៅជុំវិញខេត្តហើយឥឡូវនេះពួកគេក៏មានសង្ឃឹមហើយក៏មានកម្លាំងតស៊ូសម្រាប់ជីវិតពួកគេដូចខ្ញុំដែរព រះយេស៊ូវតែងតែជួយមនុស្សដទៃជានិច្ចព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់បានបង្ហាញពីក្តីអំណរពីព្រោះជីវិតរបស់ទ្រង់មានពេញទៅដោយអត្តន័យនិងគោលបំណងក្នុងការបម្រើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនុស្សទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពរជាជាងទទួលព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ប្រើអ្នកដែរតើអ្នកនឹងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅចំណេះដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ដែលអ្នកបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរទេតើអ្នកនឹងប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដែរទេការធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំង4វិធីនេះហើយគឺជាវិធីដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានបើសិនជាប្រទេសមួយមានស្ដេចវាអាចពិបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅចូលគាល់ស្ដេចណាស់មនុស្សអាចតាក់ទងស្ដេចបានលុះត្រាតែស្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញក៏ដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏អស់កលដែលគ្មានដើមដំបូងនិងទីបញ្ចប់ទេទ្រង់គឺជាប្រភពដ៏ធំបំផុតនៃរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយក៏ជាដើមហេតុនៅពីក្រោយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែរព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថា
1: អឺណោប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូររបស់ព្រះជ្រៅណាស់តើអាយព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បានហើយផ្លូវទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតទ្រង់បានតើអ្នកណាបានថ្វាយដល់ទ្រង់ជាមុននោះនឹងបានប្រគល់មកអ្នកនោះវិញត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចអាមែន
0: តើយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដ៏ធំមហិមានេះបានដោយរបៀបណាទៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយយើងអាចស្គាល់ទ្រង់បានលុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតបង្ហាញអ្វីៗដែលតាក់ទងពីទ្រង់ដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ឯព្រះដែលពីដើមទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងនៅរឿងជាច្រើនតាមរយៈពួកហោរាដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរជាពិសេសតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីទៅបានតាមរយៈឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល
2: ់ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់ព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ
3: តើព្រះមានប្រមាណអង្គទៅបានយើងត្រូវតាក់ទងទៅព្រះមួយអង្គទៀតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនោះ
2: ព្រះមាន3អង្គគឺព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទាំង3អង្គនេះអាចពណ៌នាបានថាជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាតាំងពីដើមអស់កាលរៀងមកគឺមានព្រះដ៏អស្ចារ្យ3អង្គរួមតែមួយនោះគឺព្រះដែលជាព្រះបិតានៃជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះមួយអង្គមួយអង្គគឺជាព្រះដែលត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងនិងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គទាំង3ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺរួមសាមគ្គីដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មិនដែលតែស្ទែងគ្នាឬធ្វើការប្រឆាំងគ្នាឡើយព្រះទាំង3អង្គគឺជាព្រះតែមួយប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃព្រះអង្គនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចូលយើងមើលពីការបកស្រាយពីចំណុចនេះបន្តិច
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយព្រះ3អង្គរួមតែមួយនោះរួមមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះទាំង3អង្គកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
1: សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
0: វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មិនត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារតែទ្រង់ទើបតែចាប់កំណើតក្រោយគេនោះទេតាមការពិតទៅព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជានិច្ចស្រាប់ហើយមិនដូចមនុស្សយើងដែលមានដើមកំណើតនោះទេ
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារទ្រង់បានជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាមនុស្សនៅផែនដីនេះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជាមួយមនុស្សដោយពឹងលើព្រះដែលជាព្រះបិតាដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបរស់នៅជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះបិតាកាលណាយើងរៀនពីជីវិតនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្រើនទៅនោះយើងនឹងកាន់តែយល់អំពីព្រះដែលជាព្រះបិតារបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងអំពីព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
1: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាអ្នកជំនួយបានគង់នៅជាមួយយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលយើងទៅព្រោះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះអាចជួយយើងគ្រប់រាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅផែនដីនេះបានសម្រាប់យើងជាច្រើនជីវិតគឺពិបាកណាស់វាមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទាំងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយនិងនៅតាមផ្ទះយើងពិតជាត្រូវការអ្នកជំនួយដូចជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយនេះណាស់ដែលមិនចេះប្រែប្រួលដែលអាចឲ្យយើងសង្ឃឹមជឿជាក់បានសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលឥឡូវនេះគឺតើនៅពេលនេះតើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរឹងមាំដែរឬទេដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកប៉ែនហើយនឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីដើមហើយនឹងមែកទំពាំងវិជុះដែរការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើជីវិតរបស់យើងតើអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញដើមឈើធំមួយដួលរបើកឬចេញមកក្រៅដែរឬទេភ្លៀងនឹងខ្យល់ព្យុះបក់បោកខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើធំធំដែលមានឫសខ្លីៗនោះដួលបានយ៉ាងស្រួលតែដើមឈើផ្សេងទៀតដែលមានឫសដោះចាក់ជ្រៅទៅក្រោមមិនត្រូវបានដួលដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ព្យុះនោះទេមនុស្សប្រៀបបានដូចជាដើមឈើទាំងពីរប្រភេទនោះដែរអ្នកខ្លះយកពេលទៅស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចនៅរឹងមាំហើយអាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកបានអ្នកខ្លះទៀតមិនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេហើយក៏ត្រូវបានដួលរលំដោយសារតែសក្តិល្បួងដែលពួកគេជួបប្រទះទៅក្រោយមកក្តីអាម៉ាស់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងការជឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចជារឿងស្លាប់រស់ចំពោះយើងមនុស្សខ្លះទៀតដែលបានស្គាល់ព្រះតាំងពីយូរមកហើយតែក្រោយមកបែរជាលែងខ្វល់ខ្វាយហើយឈប់ដើរតាមត្រង់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេនឹងខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយអំពើបាបនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលចុងក្រោយឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រទាំង4ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយវិធីទាំងនោះមានដូចជា1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់2ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ3បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀត4ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដល់អ្នកដទៃដោយធ្វើតាមវិធីទាំង4យ៉ាងនេះនោះអ្នកនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងគ្រប់គ្នា
2: ឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយនិងវិធីតាក់ទងទៅកាន់ត្រង់នោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានយាងមកសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលកំពុងតែជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពិតប្រាកដណាស់យើងគួរតែចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ពីក្នុងព្រះគម្ពីរ តើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចំណាយពេលខ្លះជារឿងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបន្តរងតំណែងតំណងជាមួយព្រះអង្គចាស់ដែរឬទេ
3: តើគួរតេតងទៅព្រះនៅពេលណាទៅ
2: ពេលដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកអាចជាពេលដែលអ្នកងើបពីគេងមុនចាប់ផ្ដើមប្រវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏មុនពេលអ្នកចូលគេងនៅពេលយប់ក៏ជាពេលល្អសម្រាប់តេតងទៅនឹងព្រះដែរចូលជ្រើសរើសយកពេលណាមួយហើយតេតងទៅព្រះឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការយ៉ាងយូរនៅក្នុងការិយាល័យនៅឯទីក្រុងមួយដល់ពេលល្ងាចគាត់បានដើរទៅតាមផ្លូវក្នុងអាគារសម្ដៅទៅជិះចណ្ដើរយន្តចុះទៅក្រោមគាត់ស្រឡាំងកាំងដោយបានឃើញផ្សែងខ្មៅហើយបានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅជាន់ទី9ខ្ញុំមិនអាចចុះទៅក្រោមបានទេគាត់បានឮសំឡេងឡានពន្លត់អាគារភ័យហើយក៏បញ្ញាប់រត់ទៅការិយាល័យរបស់គាត់វិញរួចឡើងទៅខាងក្រៅបង្អួចឈរនៅលើយ៉កតូចមួយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកនៅខាងក្រៅអាចជួយគាត់ដោយដាក់ចណ្ដើរឲ្យដល់គាត់តែអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅខាងក្រោមនោះគឺសត្វតែជាផ្សែងបន្ទាប់មកគាត់បានឮមនុស្សម្នាស្រែកថាលោតចុះមកតែដោយភ័យស្លន់ពេកគាត់បានតោងមកកាន់ដៃបង្អួចយ៉ាងជាប់មានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់បាននិយាយតាមមេក្រូថាយើងបានពង្រាយសំណាញ់សុវត្ថិភាពហើយមិនអីទេលោតចុះមកតែបុរសនោះនៅតែមិនហ៊ានលោតកាត់ផ្សែងនោះទេទោះបីជាភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យកាន់តែឆេះរៀលចិត្តដល់គាត់ក៏ដោយក្រោយមកមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតតាមមេក្រូនិយាយថាមិនអីទេកូនប្រុសកូនអាចលោតមកបានសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងប៉ារបស់គាត់ដែលបានរត់ទៅមើលនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីរឿងភ្លើងឆេះនៅក្នុងការិយាល័យគាត់ដោយបានស្ដាប់ឮសំឡេងប៉ារបស់គាត់គាត់ក៏អន់ភ័យហើយបានលោតកាត់ផ្សែងចុះមកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រោមតើមានអ្វីខុសគ្នាទៅគាត់ដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តឪពុករបស់គាត់បានចុះអ្នកវិញតើអ្នកបានរៀនអំពីព្រះបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទុកចិត្តត្រង់បានថាត្រង់អាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកនិងអាចសង្គ្រោះអ្នកបានដែរឬទេពិតប្រាកដហើយត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់រួចហើយថាត្រង់ពិតជាអ្នកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានមែនបើសិនជាអ្នកចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមការអធិដ្ឋានតាមការអានព្រះគម្ពីរតាមការតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននិងតាមការចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការជឿទុកចិត្តលើត្រង់ហើយនឹងរកឃើញថាត្រង់ពិតជាមានអំណាចក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមែន
3: ខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងរីកចម្រើនរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរ
2: អញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះ
3: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដតីទៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដតីដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: សម្លាញ់សម្រាប់ចាត់បានត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះរបស់យើងនោះសូមសម្រួលចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បរិសុទ្ធហើយសុចរិតត្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយត្រង់យល់ពីចិត្តរបស់កូនកូនមិនមានអារម្មណ៍ថាកូនសមនឹងធ្វើជាអ្នកដើរតាមត្រង់ទេតែត្រង់បានប្រាប់កូនឲ្យជឿទុកចិត្តត្រង់ថាត្រង់ជាព្រះបិតារបស់កូនកូនសូមថ្វាយជីវិតកូនហើយសូមត្រង់ជួយថែរក្សាកូនផងកូនចង់ស្គាល់ត្រង់ឲ្យបានច្បាស់សូមត្រង់មេត្តាជួយឲ្យកូនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងត្រង់ផងកូននឹងមើលទៅតែត្រង់មួយអង្គត់ហើយអរព្រគុណត្រង់ដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវកូនគោរពត្រង់និងសរសើរត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: រឿងស្បែកជើងមួយគូបរិយាកាសមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឈានចូលមកដល់ទីក្រុងពោពេញទៅដោយភាពអ៊ូអរមនុស្សគ្រប់គ្នាម្នីម្នារៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយបុប្ផាកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់បណ្ដើរនិយាយជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់នាងបណ្ដើរ
5: ឯងគួរប្រយ័ត្ននិងរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យបានល្អពេលជិះទូកបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុ
4: បុប្ផានិយាយដោយរីករាយតែហាក់ដូចជាគ្មានការឆ្លើយតបពីមិត្តភ័ក្ដិសោះទើបនាងសួរបញ្ញាក់ស្មារតីទៅកាន់ម៉ាលីថា
5: ម៉ាលីអញស្ដាប់ឮអីដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះទេ
4: ម៉ាលីដែលកំពុងអង្គុយភ្លឹកសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងដោយកៅភ្នែកស្រពោនភ្ញាក់ព្រឺតរួចតបទាំងរដាក់រដប
6: ់អូសំតោះខ្ញុំរវល់តែគិតថាត្រូវទិញរបស់អ្វីជូនលោកយាយខ្ញុំតែមិនបានស្ដាប់បុប្ផានិយាយមិញនេះព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវជិះទូកទៅខេត្តហើយ
5: នេះឯងគ្រាន់តែរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចជាប់ខ្លួនទៅបានហើយ ព្រោះថាឥឡូវនេះនៅតាមខេត្តមិនខ្វះទេកន្លែងរកទិញរបស់របរនោះ
7: ពេលនោះសំឡេងសារទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏លោតឡើងនាងប្រញាប់ចុចមើលដោយក្តីសង្ឃឹមនេះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឆាត់មកហើយមើលទៅស្នាមញញឹមរបស់ម៉ាលីបានរលុបបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីនាងបានអានសារនោះ
8: ថ្ងៃស្អែកនេះម៉ាលីឡើងទូកទៅលេងស្រុកកំណើតមែនទេសូមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខសប្បាយរួមទាំងគ្រួសារផងក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំនេះ
7: នាងក៏ប្រញាប់ចុចខលទៅគាត់តែគ្មានអ្នកទទួលសោះតែម៉េចក៏គាត់លែងលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំខលទៅគាត់មិនក៏អញ្ចឹងណោះម៉ាលីរអ៊ូរទាំទាំងអ៊ូលដំកបុប្ផាដែលនៅក្បែរនោះក៏សួរនាងភ្លាមភ្លាមថា
5: ទេម៉ាលីគេកាត់អីអញ្ចឹងនេះ
7: ម៉េចក៏គាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំសោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់តែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារបែបធម្មតាឲ្យខ្ញុំធ្វើមើលតែខ្ញុំជាមិត្តភក្តិធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយព្យាយាមកិច្ចកិច្ចមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំសោះល្ងាចថ្ងៃដដែលនៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏រលឡើងម្ដងទៀតអាឡូបុប្ផាមែនទេ
5: ចាស់យើងចឹងឯងយ៉ាងម៉េចហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅខេត្តរួចរាល់ហើយនៅស្មាននេះស្អែកត្រូវទៅដល់កំពង់ផែម៉ោង7ព្រឹកណា
7: ខ្ញុំគិតថាមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតទេស្អែកនេះសម្លាញ់ឯងអាចទៅលេងខេត្តម្នាក់ឯងបានអត
5: ់មិនឯងនិយាយអញ្ចឹងហ៎មិនក៏ឯងមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតឬក៏ចង់នៅទីក្រុងម្នាក់ឯងឬយ៉ាងម៉េចនឹង

0: ែគាត់នៅតែប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ចាត់ទុកគ្នាធ្វើមើលទៅដូចជាមិត្តធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងមិនតែខិតគ្នាប្រងជប់គាត់និយាយរឿងនេះតែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារជូនពោធម្មតាធម្មតាដោយផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងហើយគ្នាខលទៅគាត់ដែរតែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទគ្នាសោះ
1: តែថាឯងនេះស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់អីត្រូវអត
0: ់នឹងហើយឯងគាត់ជាបរិសុទ្ធទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនអាចដកចិត្តបាន
1: ស្ដាប់ទៅគួរអាណិតណាស់តែឯងត្រូវគិតពីរឿងជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខថាយើងមិនអាចនៅអបក្រសោបនៅអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងពិតនោះទេ
0: គ្នាដឹងតែតែគ្នាធ្វើចិត្តវាមិនបានឯងជល់អត់បោផាសម្លឹងមើលមុខមិត្តចំចំរួចនិយាយដោយហេតុផលថា
1: តែថាឯងនេះឯងបែរជាប្រងបបងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងចាស់ទៅវិញ
0: ឯងនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចនឹង
1: ឯងជាចៅស្រីតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមែនទេឯងដឹងអត់ថាលោកយាយរបស់ឯងចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវចៅមកលេងផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីបានជួបចៅស្រីខ្លួនតែថាឯងនេះព្រោះតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ឯងវិញសោះឯងបែរជាមិនចង់ទៅផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំលោកយាយជួបជុំគ្រួសារខ្លួនឯងទៅវិញស្ដាប់ណាស្អែកនេះឡើងទូកទៅស្រុកកំណើតជាមួយគ្នាព្រោះថាឱកាសល្អជួបជុំគាត់មួយឆ្នាំមានតែម្ដងនឹងទី
0: ពាក្យសម្ដីរបស់បុប្ផាធ្វើឲ្យម៉ាលីភ្ញាក់ស្មារតីនិងងក់ក្បាលយល់ព្រមភ្លាមៗតែម្ដងព្រឹកព្រលឹមនៅឯកំពង់ផែមនុស្សម្នាឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងកុះកដោយក្នុងគោលបំណងតែមួយ
1: ម៉ាលីនេះឯងយកស្អីខ្លះមកជាប់ខ្លួននឹងមិនក៏ច្រើនម្ល៉េះ
0: អត់ទេនេះគ្នាយកមកជាប់ខ្លួនមិនច្រើនណាស់ណាទេគ្រាន់តែកុំឲ្យខ្វះមកខ្វះក្រោយនឹងណា
1: អូមនុស្សពិតជាច្រើនមែនចាំថ្ងៃបន់បែបនេះតោះយើងឡើងទូកឲ្យលឿនទៅ
2: ទូកចិត្តចេញដំណើរហើយសូមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់អញ្ជើញឡើងទូក
0: នៅលើទូកខ្យល់អាកាសតាមដងទន្លេបក់មកត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យបុប្ផាលន់មាត់ថា
1: អង្គុយលើទូកមួយសន្ទុះសោះវាដូចជាត្រជាក់ទៅណោះខ្យល់ទន្លេគឺពិតជាត្រជាក់មែន
0: ដោយរៀងត្រជាក់ជើងម៉ាលីក៏លូកដៃទៅដោះស្បែកជើងដើម្បីពាក់ស្រោមជើងតែជាអកុសលនាងបានធ្វើឲ្យស្បែកជើងរបស់នាងម្ខាងធ្លាក់មកលើផែបុប្ផាស្បែកជើងគ្នាម្ខាងរបូតធ្លាក់ទៅលើផែបាត់ទៅហើយ
1: អញប្រងទៅរើវាមែនអី
0: ត្រូវហើយគ្នានឹងចុះពីលើទូកទៅរើស្បែកជើងគ្នាម្ខាងនោះមកវិញ
1: ម៉ាលីគ្រប់គ្នាគេឡើងទូកអស់ហើយទូកក៏កំពុងនឹងបើកចេញឥឡូវនេះដែរ
0: តើថាស្របពេលនោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះសុខាដែលអង្គុយកៅអីចិត្តនោះក៏ងាកមកនិយាយកាត់ដោយស្រទន់ថា
3: ក្មួយស្រីបោះស្បែកជើងម្ខាងដែលនៅជាប់នឹងខ្លួននឹងទៅលើផែដែលទៅ
0: សំទោសអ្នកមីងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវិញ
2: ទូកំពុងចេញដំណើរពីកំពង់ផែហើយសូមអញ្ជើញអ្នកដំណើរទាំងអស់ចូលអង្គុយតាមកន្លែងរៀងរៀងខ្លួននិងត្រៀមអាវពងសវត្ថភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
0: អ្នកមីងសុខាញញឹមតិចរួចបន្តពន្យល់ពីអត្ថន័យប្រៀបធៀបដ៏ជ្រាលជ្រៅថាន
3: េះទូកកំពុងនឹងបើកចេញទៅហើយគ្រាន់តែស្បែកជើងម្ខាងក្មួយចង់ឲ្យទូកចេញយឺតហើយឲ្យគ្រប់គ្នាចាំក្មួយម្នាក់ឬត្បិតថាស្បែកជើងមួយគូនេះវាមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មួយខ្លាំងមែនតែឥឡូវវាជ្រុះបាត់នៅសល់តែម្ខាងជាប់ខ្លួនក្មួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាទុកម្ខាងជាប់ខ្លួនក៏លែងមានតម្លៃអីទៀតដែរណាតែថាចុះបើមានអ្នកខ្វះខាតគេឬបានស្បែកជើងមួយគូនោះវានឹងខ្លាយជារបស់ដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់គេនោះអញ្ចឹងហើយក្មួយត្រូវយល់ថាពេលខ្លះការបោះបង់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយហើយមិញហ៊ាននិយាយថាពេលក្មួយធ្វើចិត្តបានហើយអាចបោះវាចោលនោះក្មួយនឹងមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនជាក់ជាមិនខានពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមីងសុខាហាក់ដូចជាចាក់ដោតបេះដូងរបស់ម៉ាលីនាងសម្លឹងមើលស្បែកជើងម្ខាងក្នុងដៃរួចទម្លាក់វាចេញតាមបង្អួចទៅដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទៀតឡើយម៉ាលីដកដង្ហើមធំហាក់ដូចជាបានទម្លាក់រាល់គំនរទុកចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងអ្នកមីងនិយាយត្រូវណាស់របស់ខ្លះបានត្រឹមតែនៅក្បែរតែមិនមែនជារបស់យើងនោះទេគួរចេះបោះបង់វាចោលដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបុប្ផានេះគ្នាប្រឹងអប់ក្រសាប់មនុស្សដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនមកយូរឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកចិត្តស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនេះពិតជាមនុស្សល្ងង់មែន
1: មិនអីទេម៉ាលីគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឯងយល់បែបនេះហើយរឿងស្បែកជើងនោះឯងកំភៃឯងពាក់មកគ្នាសិនទៅព្រោះគ្នាយកមកពីគូដែរតា
0: ទូកក៏បានបើកលឿនស្លូវទៅមុខកាត់ផ្ដាច់អតីតកាលដ៏សានឈឺចាប់របស់ម៉ាលីការបន្តអបក្រសាប់អ្វីដែលគ្មានន័យឬមិនមែនជារបស់យើងមានតែផ្ដល់ទុកកង្វល់និងដំណើររារាំងការរីកចម្រើនទៅមុខរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះការចេះលះបង់អ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺជាភាពឆ្លាតវៃដែលជួយឲ្យយើងមើលឃើញតម្លៃពិតពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថា

ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោររួចខ្ញុំឬសូសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យតោងតើអ្នកណានឹងតោងឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូលបង្គំចុះដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមួតប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានលឺនិយាយនោះធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេលឺនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណាចទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែកជាច្រើនផ្លូវវិញបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកអោយដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះឯអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារវិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្ថដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីកាលនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រោគកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាបបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសចា៎បបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតក្រៀមអង្ករចាអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចជាមួយខ្ទឹមសាច់ស្អាតចាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីអាណាសណ្ដែកបណ្ដោះក្រូចឆ្មាម្រេចចាស្ករអំពៅខ្ទឹមបំពងអំបិលម្ទេសគល់ចាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងប្រេងឆាចាយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិភោគចាដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំចាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំរួចគឺទឹកដែលខ្ញុំបានស្ងោរសាច់ស្អាតគេហៅទឹកស៊ុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកវាឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចចាអង្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកយើងត្រាំវាទុករួចយើងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចដាក់អង្ករនេះចូលអង្ករដែលយើងបានឆារួចជាមួយនឹងទំប្រេងឆាយើងដាក់ចូលវាជាមួយនឹងទឹកដែលវាពុះហើយចាយើងកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យអង្ករវាបែកចាញ់ពីគ្នាចាយើងទុកអង្ករដែលយើងដាក់ចូលនឹងរយៈពេល10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវារីកបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាបបរយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាផ្សិតនិងសាច់ស្អាតដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងទុកខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: chứng nó phải đại dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen lúc nẹp bằng phôn ai đặt về lại lúc nẹp bằng phôn tự tiền chứng nó phải nếp của bò cương dương ăn hơi chân dương bật lường chà nó bên ní dương từ tuột bán nữ bọc bóp sạch bị xe mùi chàn hơi chà khi nhầm sừng khâm ta lụng nẹ bóng bóng tọc nía nông thơ nở thang ngày ní bọt hộp cho môi nâng cửa xá lụng nẹ bóng bóng tọc nía tam kỳ hệt hàn chà sông ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nâng cầm thi à hà sọc phiệp bọc dương chân cầm thi à hà sọc phiệp bọc dương nó bên ní bàn chiên bọc đo tìm mình chọp hơi sông ọc quân nâng sông chùm riêp lìa.
1: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនអោយមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមរដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: Belly ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Belly មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Belly មានមាត់ធំតាមពិតទៅ Bellyបានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Belly គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាននាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Belly ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នាកូនដំបងរបស់គេនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនឹងក្រោយពី Lolita បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេ Belly បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដើម្បីវឹកហាត់បញ្ចប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីហាត់បំប៉នសាច់ដុំនៅជុំវិញ Belly មានសតាអ្នកលើកទម្ងន់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបានទៅប្រកួតកីឡាករអូឡាំពិកដែរ Bellyសំឡឹងមើលពួកគេយ៉ាងមុំហើយបដិញ្ញាថានឹងខ្លាចទៅជាអ្នកឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែ Belly និងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងចុះឡើងបដិញ្ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែ Belly ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយភ្លែតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នា Belly វាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោ Belly នៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសន្លប់ពេលនោះ Belly ចាប់ផ្ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រក Belly ឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មាន Belly ក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា Belly មនុស្សភាគច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធាតពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងអំពើបាបមិនអាចលាក់បាំងរហូតបានឡើយដោយជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាដំរីស្លាប់កុំយកចង្អេរទៅបាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តភាពកំសោយមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចអាចជាក្របពូជនៃបទឧក្រិដ្ឋដល់អាក្រក់ឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់អំនួតនិងភាពអាត្មានិយមបានបំផ្លាញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងទេតើយើងអាចបង្ការមិនឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាបានដែរឬទេយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយនិងកែប្រែយើងគួរតែឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកុំចាត់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណមនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាច ដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថា
1: វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទៅចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្សមកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនិងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដោតជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននិងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយមនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូបដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេ
1: ទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដទៃគេនឹងសោចំអកឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនិងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំង ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនិងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ
2: នេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសង្គត់នោះ
3: អូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគត់ហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានកម្រងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខាន
2: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហពួកមេសាសនាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគំរងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុខចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយគាត់តែងតែលួចលុយពីកាបូបអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់គាត់ចិត្តចុះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទស្សន៍ទីទុកអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថា
1: អញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
0: សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវៀតចិត្ត ដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាច3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិតសូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហ៊ានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ពួកទីហ៊ានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថា
1: ចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ពួកទីហ៊ានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស់ចាណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពាល់ត្រចៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រចៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទីហ៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ប៉ងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាកចេញពីទ្រង់ឡើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីភ្លាមតើគេរកកំហុសអ្វីបានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយពួកគេបានធ្វើទីបន្តក្លែងក្លាយពួកគេសួរសំណួរសើចចំអកនិងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលនោះទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអ្វីសោះនៅលើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្មានបង្ហាញពីកំហឹងឬការស្អប់ឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិត
1: ចោសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចោបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នា នឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តបត្រង់មានអ្នកខ្លះទះត្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចុះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯង
0: ពួកគេខឹងព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងសិរីល្អដើម្បីកាត់ក្តីពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញទ្រង់មានជំនឿសុខហើយបរិសុទ្ធពួកគេភ័យខ្លាចពួកគេបាននឹកគិតទៅការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែស្អប់ហើយនឹងមិនកែប្រែឡើយអំពើបាបចំជាល្ងីល្ងើមែនដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់ពស់វែកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តីងងឹតរបស់យើងបើមិនបដិសេធនឹងពន្លឺមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកការធ្វើទុកទោសទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនប្រើអំណាចដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីវាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់គួរទទួលភាពអាប់យុនិងទិរណកម្មព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះព្រះយេស៊ូវដឹងថាការសគត់របស់ទ្រង់ជួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលទ្រង់ធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងដោយសារតែពួកមេសាសនាគ្មានអំណាចខាងនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវពួកគេបានយកទ្រង់ទៅឲ្យលោកពីឡាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងនៅថ្ងៃសុក្រពេលព្រឹកព្រលឹមលោកពីឡាតបានពិនិត្យសង្កេតទ្រង់ហើយមិនអាចរកឃើញទោសកំហុសនៅក្នុងទ្រង់ឡើយតាមពិតការលោកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងទីកាត់ក្តីនោះប្រពន្ធប្រើអ្នកបម្រើមកជម្រាបថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយល់សុបិនកើតទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះលោកពីឡាតភ្ញាក់ផ្អើលដោយការយល់សុបិននិងដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសក្តីថ្លៃថ្នូរនៃទឹកមុខរបស់ទ្រង់ដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះលោកចង់ដោះលែងទ្រង់ឲ្យមានសេរីភាពតែដល់ពេលនេះពួកមេសាសនាបានបះបោរវងមនុស្សដែលតវ៉ាហើយពួកគេបានស្រែកថាឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតគួរតែស្ដាប់ការប្រមានរបស់ព្រះតាមការយល់សុបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់តែគាត់ខ្លាចថាបើគាត់ប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់មនុស្សគាត់នឹងបាត់បង់តំណែងនិងអំណាចដូច្នេះលោកពីឡាតក៏បានថ្កោលទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសគត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ទោះបីជាគាត់រកឃើញថាទ្រង់គ្មានកំហុសក៏ដោយព្រះយេស៊ូវខំអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបបាននឹងថ្មដាមិនអាចធ្វើឲ្យក៏ក្រើកបានតែលោកពេត្រុសវិញដូចជាវិមានធ្វើពីខ្សាច់រហ័សរលុះទៅវិញក្រោយពីបានຕົកព្រះយេស៊ូវចោលនៅក្នុងសួនច្បារលោកពេត្រុសបានលបលួចមើលការកាត់ក្តីគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះយេស៊ូវតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនដែរនោះទេមានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់មុខគាត់ហើយបាននិយាយថាអ្នកមិនមែននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្គាល់មុខគាត់ដែរហើយបានសួរគាត់ពីរឬបីដងដែរតែគាត់នៅតែកុហកថាខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេរំពេចនោះមន់ករងាវឡើងនៅពេលនោះព្រះណែព្រះយេស៊ូវនិងភ្នែកលោកពេត្រុសសម្លឹងចំគ្នាកាត់ទីធ្លាដែលមានអាគារព័ទ្ធជុំវិញលោកពេត្រុសដឹងថាគាត់បានប្រកែកនឹងព្រះយេស៊ូវបីដងមុននឹងមន់រងាវដោយដែរព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនលោកពេត្រុសបានរត់គេចពីទីធ្លាទាំងស្ដាយទោះកំហុសនិងភៀបអាម៉ាស់ជាប់ខ្លួនគាត់ដឹងថាភៀបគ្មានជំនឿរបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ជាងការ ស្ដោះទឹកមាត់និងវាដំត្រង់ទៅទៀតលោកពេត្រុសបានស្រែករកបិតានៃជីវិតឲ្យអភ័យទោសនិងសូមទ្រង់ឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបរិសុទ្ធនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដ៏ដែរនោះលោកយូដាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទោសដោយសារការក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយស្រែកថាខ្ញុំបានក្បត់មនុស្សដែលគ្មានទោសលោកយូដាបានបោះលុយដែលគេជួលគាត់ទៅនឹងដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏រត់ទៅទាំងយប់ទោះបើលោកយូដាមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានងាកទៅរកព្រះឲ្យជួយដែរតែគាត់បែរជាទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញទាំងលោកពេត្រុសនិងលោកយូដាបានធ្វើអំពើបាបទាំងពីរនាក់ទទួលភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ទេដែលអាចគេចពីភាពអាម៉ាស់នោះបានក្រោយមកលោកពេត្រុសបានក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តក្លាហាននិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាពេត្រុសមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានឈ្មោះថាយូដាឈ្មោះយូដាគឺតាក់ទងទៅនឹងការក្បត់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអាចជ្រើសយកឈ្មោះល្អដោយទៅរកព្រះជាមួយនឹងអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នោះពួកគេនិយាយថាអ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភីនៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភីបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចាញ់ពីឡានហើយចាប់សូភីរុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដ៏ដែរនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសូភីគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សូភីតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទៀនមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចាមែនទែននៅទីបំផុតពួកគេតាមតាន់ឡានធំនោះពួកជនល្មើសខឹងតែក៏បារម្ភដែរពួកវាទាមទារលុយកាក់ដើម្បីដោះលែងនាងណារិនមានតិចតួចណាស់តែទីបំផុតសម្រាប់លុយតិចតួចនៅក្នុងកាប៉ៅគាត់ក៏អាចលួសយកសុភាមកវិញបានការធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញសុភាអង្គុយភ័យញ័រសឹងតែមិនជឿនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយនឹងការរួចខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យនេះទេទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះសុភាលោតចុះពីឡាននិងរត់ទៅអោបពុកយ៉ាងរំភើបនិងសប្បាយរីករាយ នាងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពវិញហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យព្រោះថានាងត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពេលវេលាវាកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅហ្វាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនឹងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងុលនៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើងឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាព

0: ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សពីការរំលងរបស់គេនោះព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរការអត់ទោសគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពេលខ្លះមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬការប្រព្រឹត្តតែចិត្តរបស់យើងក៏ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពជូរចត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងអត់ទោសដូចដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងដែរសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
1: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
0: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
1: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
0: មិត្តម្ខាងសួរថា
1: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
0: មិត្តនោះឆ្លើយថា
1: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
0: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់នឹងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោស

0: ព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូលអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
1: អរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបម្រើទ្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដល់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានវត្តមាននៅចំពោះព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានិងចូលរួមជាមួយការស្ដាប់បទព្រះបន្ទូលបងប្រុសនៅថ្ងៃនេះជាបឋមនៅក្នុងការចាប់ដើមសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានសម្រួមចិត្តកាយហើយនឹងស្មឹងស្មាតអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះព្រះបិតាព្រះជីវត្រាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះជំនួយដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅតេតៈនៅផែនដីនេះប្រសិនបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យទេនៅទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះប្រហែលជាកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍ងងឹតទៅហើយតែអរគុណដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំនិងដាស់តឿនក្រានរំលឹកទូលបង្គំដល់គ្នាជារឿយៗនិងគ្រប់ពេលវេលានៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមលំអោនកាយចិត្តដើម្បីនឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំជាពិសេសសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅយោបល់ប្រទាននៅប្រាជ្ញានិងជំរះរាល់ទាំងមន្ទិលទាំងឡាយដែលកូនរបស់គ្នាបានប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងលោកីនៅថ្ងៃនេះឲ្យកូនបានបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គហើយឲ្យកូនបានមានយោបល់នៅក្នុងការនិយាយបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយបងប្អូនទូលបង្គំទាំងគ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ផងត្រង់ទុំគុំអរគុណនិងសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះបានជួបគ្នាពីព្រោះអីដូចជាខ្ញុំអត់បានមកនេះ3សប្តាហ៍ហើយដោយតម្រូវទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាចុះបាត់ខ្ញុំហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅណាតែអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលនឹករលឹកហើយនឹងសួររកសួរនាំហើយមុននឹងចែកចាយបទព្រះបន្ទូលសនុំពោដល់អ្នកគ្រូសុខភាពសូមមេត្តាលើកប្រធានបទស្កបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីវាប៉ះពាល់ខ្លាំងសូម្បីតែខ្ញុំក៏ទទួលអតិពលពីស្កដែរហើយទី2គឺខ្លាញ់បាទគិតថាខ្លាញ់បន្លែល្អបើនៅទីបំផុតក៏ប្រមូលទុកដោយខ្លាញ់ដែរចឹងសូមពីប្រធានបទនេះប្រសិនបើចប់សាប់ជិចផ្សេងផ្សេងហើយសូមលើកអានឹងមកវិញសូមជួយលំអិតពេលក្រោយទៀតដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានលើសដែលមិនទាន់បានកពុបហៀដោយសារតែជាតិស្ករហើយនឹងខ្លាញ់ហើយវាឆ្ងាញ់ទៀតទៀតហ្នឹងណាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំដាប់ហើយនឹងពិចារណាដើម្បីទុកជាតម្រាប់នៅក្នុងការដែលយើងដើរដោយសេចក្តីជំនឿបាទចំណងជើងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជំនឿនឹងការរស់នៅបើនិយាយពីយើងអ្នកជឿព្រះអត់លើសពី2ចំណុចនឹងទេហើយបើគេអត់ជឿព្រះអានឹងរឿងរបស់គេផ្សេងតែបើយើងអ្នកជឿព្រះជំនឿនឹងការរស់នៅបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងក៏លេចមើលទៅស្ថិតិ អ្នកដែលជឿព្រះនៅស្រុកខ្មែរផ្ទុយពីការកានឡើងបែរជាថយចុះវាគួរតែរីកចម្រើនដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនចឹងមានលោកគ្រូដាំក្រុមជំនុំ2នាក់ចេញចែកនឹងល្អឥឡូវកូនបកគាត់3នាក់កូនបកគាត់ជឿព្រះវាកើនដល់5នាក់ហើយទីបំផុតអាទុននៃនឹងវត្តឡើងស្ថិតិនឹងវត្តឡើងវាថយចុះដោយសារតែការជំនឿនិងការរស់នៅនេះវាអត់ស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានដែរហើយអាចនឹងនិយាយលើសពីនោះទៅទៀតប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ធ្វើមកឲ្យអ្នកដទៃមើលទៅខកចិត្តហើយវាទាញទាំងអាអ្នកដែលមើលនឹងទៅទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ទុំមួយចំនួនធំលើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យមើលមនុស្សឲ្យមើលទៅព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជំនឿគាត់តិចគាត់មើលព្រះអត់ឃើញទេគាត់ឃើញមនុស្សមុននៅពេលណាដែលគាត់ឃើញមនុស្សមុនឃើញមនុស្សនឹងរៀងជំនឿចាស់ផងដូចជាគេហៅលោកគ្រូផងដូចជាគេហៅអ្នកគ្រូផងហើយគាត់នោះធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ទៅណាខុសដែរអានឹងមិនខុសពីពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបានឬក៏បងប្អូនក៏អាចនៅចាំបានដែរម៉ាំងឃីស៊ីម៉ាំងឃីឌូស្វាពេលខ្លះអត់មានគំនិតទេប៉ិនតែឃើញអ្វីមួយគេធ្វើអីមួយគាត់ព្យាយាម practice គាត់ព្យាយាមធ្វើតាមហ្មងគាត់ព្យាយាមត្រាប់តាមហ្មងអញ្ចឹងជំនឿរបស់យើងនឹងការរស់នៅរបស់យើងវាអត់ឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនៅថ្ងៃនេះអំពីហានិភ័យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងវិញមកចង់អញ្ចឹងសូមយើងទៅកលេចមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីមនុស្ស2ក្រុមហើយសត្វតែជាអ្នកជឿព្រះហើយកុំយកគណៈគេមកនិយាយវាខ្មាស់គេយកតែក្នុងគ្រួសារយើងមកនិយាយបានហើយយើងអាចនិយាយលឺបានលឺឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានលឺរហូតដល់បងប្អូននៅក្នុងការឡាយក៏អាចនឹងមើលហើយស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ខ្ញុំសូមអានជូន Re I you say ដែលពួកសាវកហៅថាបាណាបាសប្រែថាជាអ្នកជំនួយជាពួកលេវីដែលបានកើតនៅកោះគីប្រុសគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់ដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកបងប្អូនមានកាពីខ្មែរមើលទៅចំពោះ4ខ36និង37នេះគេដាក់មកជាប់ជាមួយនឹងចំពោះ5ខ1ចុះទៅក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺគេឲ្យយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ហើយប្រៀបធៀបខ36និង37ខ4នេះមកជាមួយនឹងចំពោះ5បាទចំពោះ5ឥឡូវយើងមើលជាមួយខ្ញុំបន្តិចមានបរិយម្នាក់ឈ្មោះយូសេហើយពួកសាវកហៅគាត់ថាបាណាបាសដោយសារគាត់ឈ្មោះយូសេគេឲ្យឈ្មោះហៅគាត់ថាបាណាបាសហើយប្រែថាជាអ្នកជំនួយណែមានអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការមកអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់ដោយសារតែឈ្មោះគាត់ល្អពេកអ្នកណាខ្លះដែលបានដូរនៅក្នុងដូចសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមរបស់គាត់ឈ្មោះគេសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមមកគាត់ឈ្មោះសុលបាទអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់តម្រូវទៅនឹងកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើហើយល្អប្រពៃផងហើយនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពោះ9នាងមួយនោះឈ្មោះនាងតេបិថាការងារដែលគាត់ធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែគេហៅគាត់ថាជានាងក្តាន់បាទនៅពេលរកគាត់មានបញ្ហាឈឺស្កាត់ស្លាប់មនុស្សយំពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិដោយសារតែគាត់ហេតុអីចិត្តល្អរបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់និងការរស់នៅរបស់គាត់វាឆ្លើយតបនឹងគ្នាវាឆ្លើយតបនឹងគ្នា ឥឡូវយើងមើលអំពីបុគ្គលឈ្មោះយូសេនេះហើយគាត់កើតនៅក្នុងអំបូរពួកលេវីនៅក្នុងខ37បាននិយាយថាគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់មកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកនៅសម័យពួកសាវកនៅសម័យក្រុមពួកជំនុំដំបូងនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមែនតើនៅពេលដែលមនុស្សសំទោសនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះមែនតើនៅពេលដែលមនុស្សជឿទៅលើការប្រោះលួរបស់ព្រះមែនតើអញ្ចឹងពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានលក់ដីរបស់ខ្លួនយកមកដាក់នៅព្រះវិហារនៅទៀបជើងពួកសាវកដើម្បីឲ្យពួកសាវកចាត់ចែងទៅតាមអវ័យដែលជាភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាជំនឿមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាការជឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺតែមួយគឺត្រូវគឺតែមួយឥឡូវយើងមកមើលមនុស្សមកក្រុមទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចម្ពោះ5ខ1ដល់ខ11តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានានៀប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរ៉ាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានកៃកម្លៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទៀបពួកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកសូមពិចារណាតិចខ្ញុំឈប់នេះតិចអង្គគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេយក100%យកមកដាក់ពីព្រោះបើនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាយូសេនេះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកដាក់ជើងនៅពួកសាវកមិនមែនលក់ទាំងអស់ទេគាត់លក់ចំណែកណាមួយពួកអ្នកមានខ្ញុំសុំទោសមិនមែនមានដីតែម្ដុំទេអញ្ចឹងគាត់អាចលក់យកមកគាត់យកមកដាក់ជើងពួកសាវកមិនមែនត្រង់ហ្នឹងមានសំដៅថាគាត់លក់របស់ទាំងអស់ហើយគាត់មកនៅព្រះហៀទេមានអីដែលគាត់លក់ដីមកដុំណាមួយនោះតូចក្តោចធំក្តោចតែគាត់យកមកដាក់ជើងពួកសាវកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងនឹងទៅតែឯប្តីប្រពន្ធម្នាក់មកគូនេះគាត់លក់ដូចគ្នាដែរបើតាមរឿងនេះគឺគាត់ទុកពាក់កណ្តាលមានន័យថាមួយចំណែកគាត់ទុកពាក់កណ្តាលខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេគាត់អាចលក់បាន30,000ដុល្លារខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ទេដោយសារនៅក្នុងនោះតម្លៃនិយាយជាលុយគេអត់បាននិយាយជាចំនួនលេខទេគាត់អាចលក់បាន30,000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធគាត់ថាឥឡូវយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងពួកជំនុំ15,000ហើយយើងទុក15,000ប្តីប្រពន្ធមួយនេះអត់ចេះអីអត់ចេះទប់ចិត្តទេអត់ចេះកែប្រែគ្នាទេបើរឿងនេះប្រហែលជាប្តីជាអ្នកដើមកំណត់ថាត្រូវទុក 50% នេះបើប្រពន្ធគាត់ជឿគាត់ថាអត់ទេអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយកទៅដាក់ដូចអ្នកដតីដតីទៀតដែរគាត់ថាអត់ទេគ្មានអ្នកណាដឹងទេអាត្រង់នេះហើយដែលយើងសពថ្ងៃកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងពាក្យថាគ្មានអ្នកណាដឹងទេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់យើងអាចដឹងនៅចុងសាច់រឿងហើយខ្ញុំមានអត្ថន័យនៅពេលដែលយើងរស់នៅសប្ដថ្ងៃនេះដូចគ្នាខ្ញុំសូមអានបន្តតែពេត្រុសសួរថាអានានីអើយហេតុអ្វីបានជាសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយកៃទុកតម្លៃដីមួយចំណែកដូច្នេះបាទកៃទុកមានន័យថាលាក់ទុក ឥឡូវពេលខ្លះយើងអាចនឹងគិតថាស្អីគេកៃកៃទុកលាក់ទុកដកទុកដែលមិនឲ្យអ្នកណាដឹងខ្ញុំគិតម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាបើយើងជឿព្រះតែនេះខ្ញុំកំពុងតែរំលឹកអាចកំបាំងមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាបើយើងជឿព្រះត្រូវតែដឹងថាព្រះដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងគិតថាព្រះមិនដឹងព្រះមិនស្គាល់យើងអានានៀននិងសាភិរានេះជាគំរូជាគំរូអញ្ចឹងបើមានគំរូនេះហើយសូមកុំសាក់លបងព្រះទៀតវិធីនេះកុំសាក់របងព្រះទៀតសាក់បានទេហើយបានពេត្រុសដឹងពេត្រុសគាត់ថាគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ថាហេតុអ្វីបានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងពេត្រុសដឹងម៉ោងនេះពេលនេះណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាបុគ្គលពេត្រុសនេះអត់បានទៅរៀនដល់អនុបណ្ឌិតទេសូមទៅសិក្សាមើលប្រវត្តិរបស់ពេត្រុសទៅបុគ្គលពេត្រុសនេះគឺជាអ្នកនេសាទត្រីប្រហែលជាដូចបងប្អូនមួយចំនួនហើយអាចនឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់រកត្រីពីមុនដែរប៉ុន្តែម៉ោងនេះពេលនេះគាត់និយាយសិតតែជាមួយនឹងបូជាចានិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញខាងឯច្បាប់បើយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការតមុខទៀតយើងឃើញបកគលពេត្រុសនេះពីអ្នកនេសាទត្រីទៅជាអ្នកប្រុសមនុស្សឲ្យបានជាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅជាមួយគាត់គឺរឿងនាងទេពិថានឹងតែម្ដងដែលពេត្រុសអតិថានឲ្យនាងបានជាបើពេត្រុសអតិថានឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យបានជាតើអំណាចរបស់ពេត្រុសធ្វើការនៅផែនដីនេះដូចអ្នកណាគេដូចព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់មិនដែលយកឈ្មោះដោយសារតែការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះមកអួតថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកធ្វើទេសុំទៅមុខតិចជាមួយនឹងខ្ញុំកាលនៅឡើយកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនមើលកាពីសម្រួលមិនមែនកាពីសម្រាយទេកាពីសម្រួលនៅឆ្នាំ2016បងប្អូននឹងឃើញថាកាលដែលដីនេះនៅឡើយមានន័យថាអត់តលក់បានលុយដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា30,000ឬក៏50,000ហ្នឹងកាលដែលដីនេះនៅឡើយតើមិនមែនជាដីរបស់អ្នកទេឬអីអញ្ចឹងបើលក់មកបានជាលុយក៏ជាលុយរបស់អ្នកបើអ្នកអានានេះនិយាយថាពេត្រុសខ្ញុំលក់បាន30,000ដុល្លារតែខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេខ្ញុំដាក់តែពាក់កដាលទេដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គេអាចដឹងថាអូខេអ្នកឯងជឿមិនបាន 100% ដោយអ្នករតីទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើគាត់មិនបានសង្គ្រោះក៏គាត់មិនស្លាប់ក្នុងពេលនោះដែរនេះរឿងពិតហើយគាត់អាច enjoy គាត់អាចយកនៅអាការអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការគេងលុយទុកនោះអាចហូបឆ្ងាញ់លោកលាក់សាច់គោអីដុតមាន់ដុតអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់អត់កុហកប៉ុន្តែពេលនេះគាត់កុហករឿងសំខាន់គឺរឿងកុហកហើយសួរថាអានានេះមានរឿងអីទៀតក្រៅពីរឿងកុហកមួយហ្នឹងមានរឿងអីទៀតបងប្អូនមើលខហ្នឹងហើយមានរឿងអីទៀតខ្ញុំយកខប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លេចថាគាត់មានរឿងអីទៀតគាត់មានអនុត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងមានអនុត់អត់មានអត់មានគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេពីការពិតថាគាត់លក់ដីបាន30,000ដុល្លារនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេនិយាយសារថ្មីបើប្រាប់គេថាគាត់ទុក15,000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគិតថាគេនឹងនិយាយថាសេចក្តីជំនឿគាត់អត់ល្អអញ្ចឹងគាត់នឹងពើងខ្លួនគាត់ឡើងថាគាត់ថ្វាយទៅដល់ព្រះតាមរយៈពួកជំនុំ 100% អញ្ចឹងទីនេះគឺគាត់អំណួតអត់ឲ្យគេថាគាត់ជាអានានេះជឿព្រះអន់នេះនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាគ្រប់គ្នាមកខ្ញុំមើលឃើញអាអំណួតនៅក្នុងចិត្តនេះគឺមិនឲ្យគេថាខ្លួនឯងអន់ទេសុខចិត្តលាក់ការពិតអាលាក់ការពិតគឺកុហកអាលាក់ការពិតគឺអំណួត អ្នកជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាឃើញទេឥឡូវអាជឿដូចគ្នាហ្នឹងដែរនៅសល់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងនេះជារឿងសំខាន់ជំនឿរបស់អានានៀសជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់អត់ស៊ីគ្នាទេអត់ឆ្លើយតបនឹងនិយាយថា Yes I am Christian ទេ Yes ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះទេអត់ឆ្លើយតបនៅទេអញ្ចឹងពេត្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើនៅជាដីនៅឡើយនោះវិជារបស់អ្នកនៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកហើយបើលក់ទៅជាលុយហើយក៏នៅទៅជាអំណាចរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចដាក់ជូន 15,000 ខ្ញុំទុក 15,000 សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ប្តីប្រពន្ធនេះអត់ស្លាប់ពេលនេះទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតែសួរបញ្ជាក់ម្ដងហើយពីព្រោះគាត់មើលឃើញគេតើលោកនោះលក់មកដាក់នៅហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យខាងពីដបងក៏មកយើងយល់ច្រឡំថាមិនមែនលក់បើគាត់ទាំងអស់ឲ្យមកនៅពហិមកនៅក្នុងពួកជំនុំទេគឺគាត់ដាក់ទាំងអស់ប៉ិនបើយើងមិនដាក់ទាំងអស់យើងអាចនិយាយបានកុំកុហកហើយនេះកុហកឃើញលទ្ធផលភ្លាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធពួកជំនុំខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមាន Master Guide និង Pathfinder តាំងពីសម័យនោះគាត់តែខ្ញុំជឿទេណាពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក5នេះបាននិយាយប្រាប់យើងថានៅពេលដែលអានានៀសឬពាក្យរបស់ពេត្រុសនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលនោះពួកកំឡោះកំឡោះមែនទេនៅក្នុងពាក្យអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនៅក្នុងកាពីខ្មែរនិយាយថាពួកកំឡោះកំឡោះងើបឡើងសែងគាត់ទៅពួកកំឡោះកំឡោះជាអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែកាពីសម្រួលឆ្នាំ2016បើយើងមើលទាំងអស់ទៅយើងឃើញថាម៉េចពួកយុវជនយុវជនហ្នឹងឯងគឺជាដែលយើងប្រើមកសពថ្ងៃទៅជា Master Guide ហើយនឹង Pathfinder ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាការវិវត្តនៃការប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្លាំងចលករហ្នឹងមានតាំងពីពួកជំនុំដើមដំបូងមកម្លេះមានណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះដឹងណាកំឡោះកំឡោះយុវជនការងារធ្ងន់លីសែងកុំប្រើចាស់ចាស់ប្រើយុវជនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យកិច្ចការយើងអត់មានអ្នកណាប្រើផងគាត់តែឃើញស្លាប់ភ្លាមគាត់ដឹងការងារគាត់ភ្លាមសែងភ្លាមយកទៅកប់បាត់នេះគឺចង់និយាយថាគាត់ទទួលចំណាយរៀងខ្លួនឥឡូវយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺអានានៀសក៏ទៅហើយបាទសូមខ5កាលអានានៀសបានឮពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះយើងឃើញហើយកន្លែងនេះនោះពួកយុវជនក៏ក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកឥតដឹងការដែលកើតមកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬមានន័យថាតើបានលក់ដីនឹងថ្លៃចំនួនដូចដែលអានានៀសយកមកដាក់នៅលើតុកមុខពេត្រុសនឹងមែនឬក៏មិនមែនហើយមើលគាត់មកណាគាត់អត់ចេះជួយកែប្រែគ្នាទេគាត់អត់ទទួលយកនៅការពិតទៀតអញ្ចឹងការកុហករបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនតែខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាបើមិនអួតប្រាប់ថាខ្លួនឯងជឿលើព្រះយេស៊ូវ 100% ទេខ្លាចខ្មាស់គេឥឡូវយើងសិក្សាបន្តិចទៀតពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចឃើញស្អីនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះម្ដងទៀតគាត់អួតនៅក្នុងក្រិតមាន10កាកុំឲ្យអូនអីសោះគាត់កុហកនៅក្នុងក្រុមនេះដល់ការប្រាប់ថាកុំឲ្យកុហកឲ្យសោះមួយទៀតដែលគាត់លាក់លុយទុកហ្នឹងដែលគាត់កៃត តម្លៃដីនឹងទុកហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងអីគេលោភឬមិនលោភលោភកុំឲ្យលោភឲ្យឲ្យសោះអ្នកដតីក្រុមគូសាអ្នកដតីលក់ដីយកមកដាក់នៅពួកជំនុំហ៎ឲ្យគាត់លក់ដីមកដាក់ដូចគេដែរប៉ុន្តែគាត់ដាក់តែ 50% ទេតែអាហ្នឹងស្អីគេអាត្មានិយមហ៎អាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែរឿងនេះយើងឃើញគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរហូតដល់ទៅ4អូដល់ទៅ4ខ្ញុំសូមអានបញ្ចប់រួចពេត្រុសនិយាយថាឲ្យគាត់ឆ្លើយសិនពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយអានឹងគឺជាសំណួរពេលខ្លះគេសួរណាពេលខ្លះគេសួរខ្ញុំមានរឿងមួយស្រដៀងជាមួយនឹងរឿងនេះអឺតាមរយៈគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំបានជំនួយពីអូស្ត្រាលីមកជួយក្មេងស្រីម្នាក់ឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី12បន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ហើយគាត់ចង់រៀនពេទ្យធ្វើជា nurse ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ឲ្យគាត់700នៅជា750ដុល្លារចាយប្រចាំខែមួយខែ50ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនគាត់គេចមករៀនគាត់ដើរលេងជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់សក់ពណ៌ឆាណានប៉ុន្តែខ្មែរទេមិនមិនទៅសក់ពណ៌ដូចឆាណានសក់ពណ៌អញ្ចឹងនោះគេ original តែយើងនេះសក់ខ្មៅទៅធ្វើឲ្យពណ៌ដូចគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរលេងគាត់បរោះខាងស្រីនឹងអត់ហ៊ានបរោះទេខ្លាចយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយថវិកាហ្នឹងខ្លាចម្ចាស់ជំនួយរបស់គាត់ឃើញគាត់ចេះហ่าគាត់ចេះមែនតើនៅពេលនោះដៃគូរបស់គាត់បរោះនៅពេលដៃគូរបស់គាត់បរោះគាត់ជាប់ជាមួយនឹង friend អាខាងស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញយើងឃើញតិចតិចយើងក៏ខ្ញុំក៏ screenshot ខ្ញុំក៏ save វីដេអូទុកខ្លះដើម្បីជា evidence ជាភស្តុតាងខាងអូស្ត្រាលីគេចាប់មកខ្ញុំពុបគឺថាសុកលុនម្នាក់ដែលខ្ញុំជួយរៀនពេទ្យនេះដូចជាអត់បានចូលសាលាទេហើយលុយចាយប្រចាំខែយើងឲ្យរហូតហើយលើសពីនោះទៅទៀតប្រងនឹងទិញអាស្គូពីសម័យនៅអូជីទៀតពេលនោះខ្ញុំហៅគាត់មកសួរឈ្មោះព្រោះណាឈ្មោះគាត់បាទខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេនោះថាអូនអូនទៅរៀនអត់ថាទៅមែនអត់មែនចុះអូនធ្លាប់ដើរលេងអត់អត់ដែរដើរលេងលោកគ្រូខ្ញុំដែរដើរលេងរឿងរៀនខ្ញុំដែររៀនដែរបាទអ្នកដែលចប់ថ្នាក់នេះ12ហើយចូលរៀន8ហើយអញ្ចឹងគណិតរបស់គាត់មិនមែនក្មេងទៀតទេយកមកខ្ញុំសួរគាត់មែនតើខ្ញុំថាឥឡូវរៀនអូខេខ្ញុំជឿចុះមានសង្សារអត់គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំគិតតែរឿងរៀនទេខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសួរពីរដងដល់លើកទី2ខ្ញុំប្រាប់ថាចាខ្ញុំប្រាប់អូនប្រយ័ត្នណាបើអូនប្រាប់លោកគ្រូត្រង់នៅសំណួរទី3លោកគ្រូនៅតែអាចជួយបានព្រោះ sponsor ណាគេអត់ចង់ចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយទេយើងដឹងហើយអ្នកដែលគេមានលុយមួយចំនួនគេមិនល្ងងទេគេជួយយើងគេអត់ល្ងងទេខ្ញុំថាខ្ញុំសួរ3ដងហើយមានគ្រួសារខ្ញុំនៅទីនោះដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអីតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែគាត់ជាកូនស្រីទូបីដងខ្ញុំថាបើមានសង្សារក៏មានចោះកុំឲ្យតែទី1យើងព្យាយាមលាក់យើងព្យាយាមបាត់បង់យើងព្យាយាមដើរលេងវាខាតអាម៉ោងរៀនសូត្រនេះហើយបើមានសង្សារក៏មានចោះឲ្យតែមានអ្នកល្អព្រោះយើងជួយអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យអ្នកនោះល្អមិនជួយឲ្យគាត់កើតទៅជាចោរទេលើកទី3គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំថាសូមបញ្ជាក់ណាអាលើកទី3ខ្ញុំសួរពីរដងទៀតអូនប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅ sponsorship បាត់បង់នៅជំនួយតាមរយៈលោកគ្រូគាត់អត់ទេខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយហើយស្បត់ទៀត ហើយសួរថាខ្ញុំជួបមនុស្សអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាអូខេ game is over អ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែលេងហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហើយអ្នកឯងបន្តលេងចុះតែយើងអត់លេងជាមួយទេអញ្ចឹងអ្នកឯងលេង game បើលេងម្នាក់ឯងចង់លេងស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលេងមានគ្នាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពេញនៅពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅសល់ដូចជា2ឆ្នាំទៀតថ្លៃសិក្សាពេទ្យរបស់អូនអូនរោគមធ្យោបាយបង់ខ្លួនឯងទៅថ្លៃចាយប្រចាំខែរបស់អូន50ដុល្លារដោះស្រាយខ្លួនឯងមធ្យោបាយក្នុងការទៅរៀនពេទ្យអូនរោគខ្លួនឯងបាទមកដល់មកនេះបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មាន2នាក់ចដូនមួយរបស់គាត់បានខ្លាចទៅជា nurse ហើយបើក clinic នៅភូមិឋានរបស់គាត់ក៏រកចំណូលបានច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយមែនតើគាត់មានដីរហូតដល់ទៅ 3-4 កន្លែងនេះម្នាក់ដើរមុនគាត់តែចំណែកគាត់បរាជ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែសេវេសាវារៀនចប់ពេទ្យរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏គួរឲ្យសរសើរដែរតែមិនមែនតាមផ្លូវដែលស្រួលគាត់ដើរផ្លូវលំបាកណាស់តម្រុំដល់ម៉ោងនេះនៅពេលដែលគាត់រៀនពេទ្យចប់គាត់មកបម្រើការឲ្យបងចដូនមួយរបស់គាត់ដែលចេញចប់មុនដែលជំនួយតាមរយៈខ្ញុំនឹងបានជួយដល់គាត់គាត់កុហកអញ្ចឹងគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទឥឡូវយើងមើលស្ត្រីនេះវិញដែលគាត់កុហកដែលពេលត្រុសសួរនេះតើគាត់ទទួលយកការពិតអត់សាភីរាឈ្មោះរបស់គាត់គាត់កុហកខ្ញុំជឿថាបើគាត់ម្ដងទៀតណាបើគាត់ប្រាប់ពេត្រុសតាមត្រង់ថាលោកគ្រូហើយលោកសាវកហើយខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងសក្តីជំនឿរបស់គាត់ប្រហែលជាគ្មានការធានាដល់ការសង្គ្រោះជីវិតនៅថ្ងៃក្រោយទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ពេលនោះមកនោះអាចធានាគាត់អាចរស់បានហើយត្រេកត្រអាលជាមួយលុយដែលគាត់ប្រមូលបាននោះទុកនោះគាត់អាចគាត់អាចសុបាយគាត់អាចធ្វើឲ្យតាមចិត្តគាត់លុយនឹងមិនតិចទេបានជាគាត់គេងទុកណាប៉ុន្តែគាត់កុហកយើងឃើញនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានទាញយកមាញ់មាញ់គាត់កុហកដោយសារតែគាត់អាត្មានិយមពួកអ្នកដទៃគេលក់គេមកឲ្យអស់តែយើងអត់អស់អញ្ចឹងអាត្មានិយមហើយបើប្រាប់ថាដក50ខ្លាចគេថាយើងនឹងអន់ជំនឿអន់អញ្ចឹងអត់អានឹងអួតចា៎ហើយបើគេលក់ហើយគេយកទៅដាក់ជុំគ្នានោះឯងទុកតែឯងអានឹងលោភពួកគេអត់ឯកភាពជាមួយនឹងទេបាទតិចទៀតមកដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើម៉េចព្រះសុំយើងអត់ដល់អញ្ចឹងទេហើយពួកជំនុំក៏ផ្ិតតែរស់រៀងខ្លួនហើយមិនសុំយើងដល់ថ្នាក់ឲ្យយើងលក់ដីអញ្ចឹងទេសុំយើងតែប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណាឯងហើយសិតតែអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសូមអានរឿងគាត់ឲ្យចប់តិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នារួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរពេត្រុសខ្លាំងកន្លែងនេះតន់ស្លាប់តន់ដាច់ខ្យល់ផងគាត់ថាសែងអ្នកយកទៅដែរខ្ញុំខ្លាចឡើងព្រឺរោមខ្លាចតែអ្នកណាមកប្រាប់ថាអូនតិចទៀតគេមកសែងខ្មោចអ្នកយកទៅកប់ទាំងរស់ហ្នឹងតែបើងប់ហើយអត់អីទេប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងហ่ะហើយនិយាយអញ្ចឹងហ่ะគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺដាច់ខ្យល់ផ្ាត់កុំឲ្យអ្នកសែងហ្នឹងខោខើពេកយកទៅកប់ទាំងរស់ដាច់ផ្ាត់ហ្មងនោះស្រាប់តែនាងដួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចមែនន័យថាអត់ចាំយូរទេណាមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកនេះពួកយុវជនមានការងារធ្វើទៀតកាលពួកកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់អត់ចាំបាច់អ្នកណាប្រើហងចាស់ទុំប្រើទេសែងទៅទៀតណានោះក៏សែងយកទៅកប់នៅចិត្ត ខ្មោចប្តីទៅណែអានេះល្អមួយល្អមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅលើលោកីនេះគេរស់នៅគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលគេស្លាប់ទៅគេសុំថាម៉េចក៏បោះក្បែរគ្នាផងនិយាយតាគាត់ប៉ណ្ណេះមិនបានសំណុំពរទេណាដាក់អ្នកកុហកដាក់អ្នកលោភដាក់អ្នកអួតដាក់អ្នកល្មោបដាក់អ្នកអាត្មារំជុំគ្នាកុំតរៈចិត្តគេដាក់ជុំគ្នាសុំតសើពួកកំឡោះកំឡោះណាទៅដែលរៀបចំកន្លែងកប់ឲ្យរួចពួកជំនុំទាំងបានមកទាំងប៉ុន្មាននឹងអស់អ្នកដែលបានឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាសូមធ្វើប៉ុណ្ណោះចុះកុំប្រឹងបំពេញការពិតធ្វើឲ្យដូចគេតែនៅក្នុងនោះក៏ហក់ពាក់កដាលឧទាហរណ៍បើយើងជួយកូនកំព្រាណាម្នាក់ស្ត្រីមេម៉ាយណាម្នាក់អ្នកឈឺណាម្នាក់អ្នកត្រូវការណាម្នាក់បងប្អូនអាចជួយត្រឹម 5,000 10,000 20,000 $10 $100ជួយបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនជួយប៉ុណ្ណឹងកុំបំពេញទៅលើការពិតក្នុងការរស់នៅអួតឲ្យគេសរសើរថាគាត់ពិតជាអ្នកព្រលឹងវិញ្ញាណមែនចុះបើជ្រុះអាព្រលឹងវិញ្ញាណបាត់ថ្ងៃក្រោយនោះទៅណាអរគុណព្រះសពថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏ហក់មួយចំនួនมันបានស្លាប់ដោយអានានៀសនិងសាប្រានេះគឺជារឿងម៉ូដែលគំរូមួយដែលឲ្យយើងរៀនមិនឲ្យយើងធ្វើតាមប៉ុន្តែបើបងប្អូនត្រាប់តាមថ្មីត្បិតតែមិនស្លាប់ភ្លាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមែនអនាគតចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងការជឿរបស់បងប្អូនគ្មានការធានាទេពីព្រោះបងប្អូនមានអា3 4ហ្នឹងអួតកុហកលោកអាត្មានិយមហ្នឹងគឺវាអស់ហើយអស់ហើយហើយពេលក្រោយសូមរំលឹកខ្ញុំខ្ញុំយក6ចំណុចអឺប្រមាន7ផងដែលព្រះមិនសពតៃបើព្រះមិនសពតៃហើយហើយយើងអង្គុយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រូវបដាសាដែរហើយព្រះអត់ចូលចិត្តផងហើយអួតតែខ្លួនឯងជាកូនព្រះហើយតើអង្គុយនៅក្នុងអាចំណោម6ដែលព្រះមិនពេញចិត្តហ្នឹង7ដែលព្រះពេញចិត្តនឹងនោះចាំខ្ញុំលំអិតមួយមួយជូននៅពេលក្រោយមួយមួយជូននៅពេលក្រោយឥឡូវសូមបងលោកបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីទៅមើលក្រុមមនុស្សមួយក្រុមទៀតជំពូក3ខ9និងខ10សូមតោះជំពូក3ខ8និងខ9

ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8និងខ9ខ្ញុំសូមអានជូនចុះតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺនៅក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរាល់គ្នាគឺជាមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែឯងបានកោងយករបស់អញដូច្នេះបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះសូមឲ្យយើងបានថ្វាយទៅត្រង់វិញនៅដងវាយមួយភាគក្នុង10មានន័យថា10000ថ្វាយ1000 1,000,000ថ្វាយ100,000ថ្វាយតាមថ្វាយរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលដល់$100,000ថ្វាយ1000អីយ៉ាអីយ៉ា1000នៅពេលហ្នឹងចាប់ដើមគិតតែតិចតួចថ្វាយអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាយកជីអង្កាមជីលីងលាក់យកមកថ្វាយព្រះប៉ុន្តែលេបដំរីទាំងមូលវិញមានន័យថាតិចតួចថ្វាយដល់ពេលច្រើនសេចក្តីល្បួងពេលខ្លះអត់តាន់ដល់តោនតែគេដាក់កណ្ណាសេចក្តីល្បួងដល់តោនទៅហ่ะពីព្រោះយើងវាត្រត្រង់ឲ្យរួចដល់យើងមិនបានជឿហើយនឹងទុកចិត្តទៅដល់ព្រះដល់ព្រះឥឡូវព្រះអង្គសុំអីនៅទីនេះព្រះអង្គសុំអីគេគឺព្រះអង្គសុំឲ្យយើងថ្វាយមួយភាគក្នុង10ប្រសិនបើពួកជំនុំទាំងអស់សិតតែយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនសិតតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿដែលខ្លួនបាននិយាយគ្រូកងវាលអ្នកដាំក្រុមជំនុំលេបាយបលមិនហត់បែកញើសពន្យល់អំពីដងវាយមួយភាគក្នុង10ទេពីព្រោះពួកជំនុំយល់ខ្លួនឯងដោយការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់មើលខនេះហើយគាត់ដឹងថាបើខ្ញុំរកបាន100,000ខ្ញុំត្រូវថ្វាយ100,000ចាំបាច់តែម្ដងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់នៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំអត់អាចបោកចូលទេដោយសារតែវាយូរពេកខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយផ្សេងទៀតហើយក៏ជារឿងពិតមួយដែរទីបន្ទាល់នោះកើតឡើងនៅជាមួយនឹងជីវិតមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញការនោះកើតឡើងបានឃើញការនោះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចព្រះសុំឲ្យយើងថ្វាយតែដងវាយមួយភាគក្នុង10ដងវាយលើកចុះឡើងបន្ទាប់មកយើងបានបង្កើតដងវាយ2ទៀតពីព្រោះនៅក្នុងកាពីអត់បាននិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញមានដងវាយសទ្ធាយើងឃើញមានដងវាយពិសេសអត់ខុសទេបើយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនៅជើងទៀបជើងពួកសាវកមានន័យថាគណៈកម្មការព្រះវិហារគណៈកម្មការចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់បែងចែកតែកន្លងមកក៏ឃើញអ្នកដែលថ្វាយមកក៏ត្រឹមត្រូវយកបែងចែកអានឹងជារឿងមួយប្រយ័ត្នហើយកុំឲ្យគិតថាបោកមនុស្សពីព្រោះយើងកំពុងតែលបងលោជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញទេតានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំតែងតែឃើញជារឿយៗហើយចំនួនកើតឡើងជារឿយៗហើយបានទៅឆ្លោះគ្នាលុយរបស់ព្រះនឹងមានតែដាក់ថែមរឿងអីត្រូវតែដកឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតខ10នៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ដែរខ10ខមួយទៀតចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញតើព្រះព្រះអង្គបរិភោគស្បៀងឬក៏អាហារដែលយើងយកទៅថ្វាយនឹងឬក៏អត់ថាអត់ទេប៉ុន្តែអានឹងការបែងចែកការចែក
ទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនឹងជាការបែងចែករបស់បើពាក្យពីដើមយើងនិយាយថាពួកសាវកតែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីការបែងចែករបស់គណៈចាត់តាំងចាស់ទុំព្រះវិហារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លាភាពមកដល់ស្គីស្រាញ់មកសូមបន្តហើយលបងលអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ប្រពោមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបើសិនជាបងប្អូនមើលពាក្យលបងលនេះអំបញ្ញមិញនៅក្នុងកាពីកិច្ចការយើងឃើញមានពាក្យលបងហើយរបីបានលបងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងជំពូក5ខ9ឥឡូវនៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក10អសំតោះជំពូក3ខ10យើងមានពាក្យលបងលមួយទៀតលបងលមានន័យថាចូលថ្វាយទៅព្រះមើលលបងលមកបើទ្រង់មិនចាក់ប្រពោមកឲ្យអ្នកគ្មានកលែងទាំងលមុំទុកផងប៉ុន្តែអ្នកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងកាពីកិច្ចការជំពូក5ខ9នោះបែរជាលបងលមើលលាក់ទុកកុហកពួកសាវកអំនួតលើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនមានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើពួកគាត់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមយ៉ាងដូច្នោះចំណែកឯយើងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណព្រះមិនកើតភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនធានាចំពោះភាពអំនួតនៅលើសេចក្តីជំនឿការកុហកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលោភនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយអាត្មានិយមសម្រាប់រស់តែអញរស់តែគ្រួសារអញអត់បានទេនៅគ្រាចុងក្រោយគ្មានការធានាឡើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1បើបងប្អូនជឿប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំដាក់ថាអឺលោកគ្រូឯងចូល100ហ៎ខ្ញុំចូល100ដែរប៉ុន្តែក្នុងសំសបុតមានតែ10ដុល្លារហ្នឹងចុះនៅពេលដែលគេដឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលទទួលលុយបងយើងគាត់នោះជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានអញ្ចឹងណោះហើយមិនបានចង់ដល់ហើយអ្នកដែលទទួលនោះថាឈប់ជឿដោយសារតែគ្រូនោះលេងកុហកអញ្ចឹងណារបួសស្នាមនៅក្នុងចិត្តមានច្រើនប្រភេទណាស់រស់ស៊ីជាមួយគ្នាដល់ពេលបានលុយមកយកតែឯងម្នាក់ទៀតអត់ទាំងមិនបានអ្នកជឿព្រះលេងកັບគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់លេងកັບគេអញ្ចឹងយើងមើលរឿងអានានៀសមកនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពោះ5មកគាត់អត់គាត់ខឹងអ្នកនោះជឿព្រះហើយគ្រូផងគាត់លេងមកព្រះរាជមកព្រះរាជខ្ញុំថាការបាត់បង់មិនមែនម្នាក់នោះទេគឺយើងដែលខឹងគេដែលអត់មកព្រះរាជនេះឯងណាយើងដែលខឹងគេនឹងមកព្រះរាជនេះឯងបាទនៅក្នុងកាពីម៉ាឡាគីចំពោះ3ខ10នេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយតែខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេជាទីបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់មានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្សំលុយកាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលត្រូវហើយនឹងពីអ្វីដែលខុសគាត់ខិតខំធ្វើកិច្ចការស្នូលរបស់គាត់ផងគាត់ធ្វើកិច្ចការខាងក្រៅផងមានថ្ងៃមួយព្រះបានប្រទានពរឲ្យគាត់រួចរាល់ផ្ទះសម្បែងផ្ទះសម្បែងគាត់រួចហើយគាត់បានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាសម្លាញ់ហើយខ្ញុំជឿព្រះសពថ្ងៃនេះអត់មានអីសល់ខ្លួនសោះប្រសិនបើឈឺថ្ងៃណាដឹងតែអត់មានលុយមើលហើយដឹងតែអាចនឹងមានផលលំបាកថ្ងៃនោះអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញថាលើកទឹកចិត្តវត្តគាត់ទៅវិញថាបើយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះព្រះមិនបោះបង់ចោលអ្នកទេបើយើងដើរជាមួយព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់នឹងបណ្ដែលចោលកូនណាចេញអំពីការប្រទានពររបស់ផងព្រះអង្គទេ
ថ្ងៃក្រោយមកទៀតភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កើតមកម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះហើយអស់លុយអាលីងមិនត្រឹមតែអស់អាលីងទេជាពាក់គេទៀតគាត់និយាយមកខ្ញុំទៀតសំឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើការរងហើយអត់សល់អីទេផ្ទះបានហើយខ្ញុំថាផ្ទះមានហើយតែផ្ទះមានហើយនៅជាពាក់គេខ្ញុំថាអត់អត់អីទេនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះសូមទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គាត់ថាសូមមើលមកខ្ញុំទេសូមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងផងព្រះប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនមែនឲ្យគាត់អាក្រក់ជាមួយមនុស្សទេបាទជាអកុសលមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ឈឺមែនគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺមែនហើយខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាងគេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ជាងគេពេលដែលគាត់ខលហៅគឺហៅខ្ញុំមុនគេហើយយើងជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេដល់គេហៅអីខ្ញុំទៅទេយប់ខ្ញុំទៅទេបានឬក៏អត់មើលបងប្អូនថាមើលយើងទៅបង្រៀនគេឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅពេលដែលគេខលហៅយើងមុនគេតើយើងទៅឬក៏មិនទៅយប់ទៀតដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាគ្រីស្ទានត្រូវតែទៅដឹកដល់ពេទ្យគិតថាធូរហើយនៅសម័យដែលគ្មានអ្នកណាចេញចូលបានគឺសម័យកូវីដសម័យបិទគប់ព្យាបាលចំណុចមួយជាគេរកវិនិច្ឆ័យឃើញថាគាត់មានបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវចំណាយលុយច្រើនត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានលួចអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ព្រះអង្គដោយសារតែសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គហើយយើងទាំងគ្នាបានដើរដោយស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះកូនរបស់ផងព្រះអង្គកំពុងតែឈឺសូមឲ្យយើងដល់គ្នាមានដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យចាយលុយខ្ទង់រហូតដល់ទៅ5-600ដុល្លារនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់បានស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងយោបល់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីណែនាំគាត់ដាតក់ស្លុតនៅពេលណាដែលឃើញមិត្តភក្តិរបស់យើងឈឺហើយតែគាត់តែងតែពោលជារឿយរឿយថាអត់មានលុយអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមិនចង់ទៅវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងពិតប្រាកដមួយដែលកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលកើតឡើងហើយខ្ញុំជាអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់អូខេបើគេយក500ដុល្លារលើនេះកុំតន់ធ្វើយើងរកមជ្ឈបាយផ្សេងខ្ញុំមិនបានអធិដ្ឋាននឹងពេលឲ្យគាត់ទេតែខ្ញុំអធិដ្ឋាននឹងផ្ទះនៅពេលហ្នឹងដូរចេញពីពេទ្យមួយមកផ្ទះពិភាក្សាទៅពេទ្យមួយទៀតទៅពេទ្យមួយទៀតគណៈពេលចេញចូលគេបាញ់អកលចងងាប់សូម្បីតែការ៉ូគេក៏គេបាញ់អកលដែរហើយយល់អារម្មណ៍មួយនេះអត់ដែលគិតពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទេគិតអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកដែលកំពុងឈឺអ្នកដែលពោលប្រាប់យើងជារឿយៗថាខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយអរគុណព្រះដែលខ្ញុំមានកាតចេញចូលហើយមិនសូវមានអ្នកណាស្ទាក់ខ្ញុំនៅសម័យនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅកន្លែងតំបន់ក្រហមគេយល់ហើយអារម្មណ៍តំបន់ក្រហមខលរឿងបងឲ្យខ្ញុំអស់អង្គលីងមិនអីចាំខ្ញុំមកមកគេស្ទាក់នៅអាផ្លូវក្បាត់ក្រុងគេមានឲ្យមកណាខ្ញុំប្រាប់តាអូនបងយកអង្គទៅជួយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានកាតអត់ថាកាតនៅផ្ទះអត់បានយកមកផងតែចុះបងធ្វើខ្ញុំថាខ្ញុំជាកងកម្លាំងមួយដែរដល់ពេលហើយថាកងកម្លាំងទៅបានតោះតែឯកសន្តានខ្ញុំមានឯកសន្តានណាទៅចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅពីឯកសន្តាន
អរគុណដែលកូនគេក្រុមការងារហ្នឹងគេស្គាល់ថាប៉ាបញ្ញាទេពួកនោះលើតាប៉ាបញ្ញាបោកបរះធំពីពួកក្រុមអ្នកស្ទាក់ហ្នឹងបលិសក៏មិនហ៊ានខ្លាំងជាងពួកយុវជនដែរដល់ពេលទៅវិញនិយាយពីសេរីខាត់ឡានគេមិនឲ្យមកទេឲ្យប៉ាបញ្ញាចេញមុនតែយីកូនណាកូនបាទការស្គាល់ពួកអ្នកធ្វើការក្នុងលកៃក៏វាមិនយ៉ាងដែរនៅក្នុងរឿងនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងចេញចូលទៅដូរពេទ្យទៅផ្ទុយពីអស់500ដុល្លារដែលគេត្រូវវះត្រូវកាត់ត្រូវសងអីអស់តែ100,000 150,000ដុល្លារទេអត់សំទោសអស់តែ100,000លុយខ្មែរទេខ្ញុំអរគុណព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រៀមលុយសម្រាប់ជួយគាត់ដែរ

និយាយហើយក៏មិនហ៊ាននេះដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះមិនអាចជេរមិនអាចដាស់បដាសាបដាសាគេបានទេពីព្រោះព្រះនឹងសម្លឹងមើលមកយើងថាយីអាកូនមួយនេះពោលតែខ្លួនឯងល្អហើយគិតថាអ្នកនោះអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមានរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះទៀតតែយើងឃើញពីការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងតែយើងខ្លួនយើងអត់ដឹងសោះពេលខ្លះព្រះអង្គប្រទានពរយើងតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់ណាម្នាក់តែយើងអត់ដឹងអីសោះហើយក៏មិនបានអរគុណព្រះទៀតណាអញ្ចឹងទេសុំចិត្តមកវិញសុំចិត្តមកវិញថាម៉េចបើប្តីប្រពន្ធចេះអប់រំគ្នាសុំកុំឲ្យទៅទាំងព្រមដោយអាណានះនិងសាភិរាសុំឲ្យយកប្តីប្រពន្ធអ្នកណាគេជាគំរូមិនមែនយកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទេធ្វើជាគំរូមិនបាច់ទេយកប្តីប្រពន្ធណាគេធ្វើគំរូយោបប្រពន្ធរបស់យោបគាត់ទទួលលែងបានហើយអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អំពីការបាត់បង់កូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់បើយកខ្លួនឯងឈឺដំបៅពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងប្រពន្ធថាម៉េចងើបឡើងដាក់បណ្ដាសាព្រះហើយងាប់ទៅតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលរងគ្រោះរបួសចិត្តស្លាប់នោះបានស្ដីបន្តឲ្យប្រពន្ធថាឯងនិយាយនេះដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើទេហ៊ានថាឲ្យប្រពន្ធចឹងអត់ហ៊ានថាឲ្យប្ដីចឹងអត់បើមិនហ៊ានងាប់ទាំងពីរនឹងអត់តបាននិយាយពីកូនរបស់អាណានិះនឹងសាភិរាផងតែបើយើងហ៊ាននិយាយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចអស់កូនអាចឈឺខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យោបបើកូនរបស់យោបស្រី3នាក់ស្អាតជាងគេនៅលើលោកប៉ុន្តែចង់បានកូនដែលធ្វើយើងដំបៅទ្រូងរហូតពីសក់ខ្មៅរហូតដល់ស្កូវសក់ស្កូវទាំងពុកមាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអញ្ចឹងណាមើលសភាសិតគឺដំបៅទ្រូងឆ្អឹងស្ងួតបាទគិតពីកូនស្រឡាញ់កូនគឺឆ្អឹងស្ងួតហើយអញ្ចឹងបើព្រះប្រទានកូនមួយថ្មីពីរថ្មីបីថ្មី10ថ្មីមកយើងជាកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធម៌អានេះយើងអាចរស់នៅដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងបានតែបើកូនអត់បានរវល់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងចាស់ចរាវុបដិសរៃពេលនឹងពេលចុងក្រោយនឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រឈមមុខជាមួយហើយអាចល្បេះខ្លួនឯងនៅចុងក្រោយទៀតពីព្រោះខំណាចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាតួយ៉ាងគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនោះហើយទទួលជឿថាព្រះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមែនអ្នកនោះនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគ្រាន់តែទទួលជឿតាមពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយការចាត់របស់ព្រះបិតានិងអនុវត្តតាមអត់ជាប់ជំនុំជម្រះទេតើយើងធ្វើបានអត់កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយយើងខ្ញុំមិនមែននិយាយខ្ញុំយករួចខ្លួនទេយើងធ្វើបានអត់កន្លែងនេះបាទស្ដាប់តាមជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំថ្ងៃនេះព្រះបានប្រើខ្ញុំធ្វើជាបាវបំរើនាំពាក្យរបស់ផងព្រះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ2នៅចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ពាក្យខ្ញុំហើយសំទោសឲ្យស្ដាប់តាមពាក្យខ្ញុំដែលនិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយឲ្យជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រូវបានជាប់ជំនុំជម្រះឡើយអនុវត្តតាមបូកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទម្រង់កាំងចំពោះ68ខ20សំណូតអានឹងទុកឲ្យមើលនោះប្រពោនឹងជួយដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរួចអំពីសេចក្តី4ដែលអានានះសាភិរាគាត់កិច្ចអរួចទី1អួតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Yes I am a Christian Yes ខ្ញុំជឿទៅលើព្រះ 100% តែគាត់ធ្វើដូចអ្វីគាត់និយាយហ៎កុហក

0: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងថ្មីមួយដែលតាក់ទងនឹងកូនជាមប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញកូនជាមមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគាត់មានឈ្មោះថាសាមីហើយសាមីគាត់ចូលចិត្តលេងនៅវាលស្មៅដែលមានពណ៌បៃតងខ្ចីនិងម្លប់ឈើធំធំទឹកត្រជាក់ហើយនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យចាប់ដើមលិចហើយប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវងងឹតភាពសប្បាយរីករាយរបស់សាមីគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែសាមីគាត់គឺជាកូនជាមួយដែលខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងមែនទែនជារៀងរាល់យប់គាត់តែងតែនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់គាត់អំពីរឿងមួយនេះគាត់តែប្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់ថាម៉ាក់កូនខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់កូនឃើញរូបរាងជាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់របស់កូនហើយវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនម្ដាយសាមីគឺជាមេជាមដែលតន់ភ្លន់បំផុតហើយនឹងអត់ធ្មត់គាត់បានបញ្យល់ប្រាប់កូនគាត់ថាកូនប្រុសស្រមោលគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេពេលនោះសាមីគាត់បានបើកភ្នែកធំធំហើយគាត់ឆ្ងល់នឹងពាក្យថាស្រមោលគាត់ចង់ដឹងថាពាក្យថាស្រមោលនឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគាត់បានសួរម្ដាយគាត់ថាស្រមោលមែនទេម៉ាក់ស្រមោលគឺជាអ្វីទៅម្ដាយរបស់សាមីបានប្រាប់សាមីថាស្រមោលគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេព្រោះថាស្រមោលគឺជារូបភាពមួយដែលពន្លឺជាអ្នកបង្កើតហើយនៅពេលដែលមានព្រះអាទិត្យរះលើនោះនឹងមានរូបភាពដូចជាផ្លោះរបស់វត្ថុអ្វីមួយប៉ុន្តែស្រមោលវាងងឹតហើយសំប្លែតកូនគ្មានអ្វីដែលត្រូវគួរឲ្យខ្លាចនោះទេព្រោះថាវាគ្មានរូបរាងច្បាស់លាស់វាគ្រាន់តែជាវត្ថុដែលបានកើតចេញពីពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់កូនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទោសាមីគាត់បានអង្គុយគិតមួយសន្ទុះហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលជុំវិញបន្ទប់របស់គាត់គឺបានឃើញរូបតកតាខ្លាឃ្មុំរបស់គាត់ដែលសមោលរបស់វាគឺធំខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺដូចខ្លាឃ្មុំពិតតែម្ដងពេលនោះសាមីគាត់បានសើចហើយគាត់បាននិយាយជាមួយម៉ាក់គាត់ថាតាមពិតទៅស្រមោលគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេវាគ្រាន់តែជារូបភាពដែលបានបង្កើតចេញពីវត្ថុអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះមែនទេម៉ាក់ពេលនោះម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយនិយាយថាពិតមែនហើយតាមពិតទៅវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេវាគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានការកើតទុក្ខគឺស្រមោលអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយបានហើយវាគឺជាការលេងរបស់ក្មេងៗមួយចំនួនបន្ទាប់មកសាមីគាត់ក៏បានប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាគាត់ងងុយគេងហើយគាត់ចង់គេងគាត់ប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាគាត់លេងខ្លាចស្រមោលទៀតហើយពេលនោះម៉ាក់របស់គាត់ក៏បាននិយាយរាត្រីសួស្តីទៅកាន់សាមីរួចហើយក៏បានដើរចេញទៅបន្ទប់គេងរបស់គាត់វិញនៅពេលព្រឹកឡើងសាមីគាត់តែងតែមើលជុំវិញបន្ទប់របស់គាត់ថានៅមានស្រមោលទៀតឬក៏អត់ប៉ុន្តែវាអត់មានទេដោយសារតែវាមិនមែនជាពេលយប់ស្រមោលភាគច្រើនគឺបានឃើញនៅតែពេលយប់ឬក៏ពេលដែលមានព្រះអាទិត្យរះនៅលើវត្ថុអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកសាមីគាត់ក៏បានរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយម៉ាក់របស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយម៉ាក់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានចេញទៅលេងកំសាន្តនៅឯវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីរបស់គាត់បន្តទៀតជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាមួយនឹងទឹកដ៏ត្រជាក់ហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារតែពេលយប់បានឈានចូលមកដល់បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាសាមីកូនត្រូវឆាប់ចូលគេងកូននៅក្មេងកុំគេងយប់ជ្រៅពេកវាអត់ល្អដល់សុខភាពរបស់កូននោះទេសាមីគាត់ក៏បានយល់ព្រមមួយម៉ាក់របស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឡើងទៅបន្ទប់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានចូលគេងគាត់បានគេងនៅលើគ្រែរបស់គាត់ហើយគាត់បានព្យាយាមទាយនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាស្រមោលថាវាគឺជាអ្វីគាត់បានទាយថាជាសត្វខ្លាឃ្មុំរបស់គាត់ជាកូនជាមដ៏តូចរបស់គាត់ដែលម៉ាក់របស់គាត់បានទិញឲ្យគាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឃើញស្រមោលមួយយ៉ាងធំចម្លែកខ្លាំងមែនទែនបេះដូងរបស់សាមីគឺបានលោតកាន់តែញាប់ដោយសារតែគាត់មានភាពភ័យខ្លាចជាមួយនឹងស្រមោលដ៏ធំមួយនោះហើយគាត់ហៀបនឹងស្រែកហៅម៉ាក់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដឹងថាស្រមោលនោះគឺជាអ្វីគាត់បានសើចចំអកខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនគួរណាខ្លាចស្រមោលបែបនេះសោះវាគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងមែនទែនសាមីគាត់បានដឹងថារូបភាពស្រមោលមួយនោះគឺជាអ្វីវាគឺជាដើមឈើដែលនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ដែលមើលទៅវាបក់ដោយខ្យល់ទន់ភ្លន់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាចស្រមោលដូចជាគាត់ពេលនោះគាត់បានសើចហើយសើចទៀតរហូតដល់គាត់គេងលក់ហើយនៅក្នុងយប់នោះសាមីគាត់បានគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ហើយគាត់ថែមទាំងបានយល់សប្តិថាគាត់បានលេងជាមួយនឹងស្រមោលខ្លួនរបស់គាត់ថែមទៀតគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងយល់សប្តិមួយនោះនៅពេលព្រឹកឡើងគាត់បានរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់មួយទឹកស្អាតបាតដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់ថាម៉ាក់ ខ្ញុំលែងខ្លាចស្រមោលទៀតហើយព្រោះថាខ្ញុំដឹងថាស្រមោលគឺមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែគិតនោះទេស្រមោលគ្រាន់តែជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាខ្ញុំសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចវាគឺវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចដោយជាអ្វីដែលខ្ញុំបានខ្លាចពីមុនម៉ាក់របស់សាមីគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់ដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់លែងខ្លាចស្រមោលទៀតហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់សាមីថាស្រមោលវាមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចជាអ្វីដែលកូនតែងតែគិតនោះទេឃើញទេនៅពេលដែលកូនយល់ច្បាស់ពីស្រមោលគឺកូននឹងលែងខ្លាចវាដូចឥឡូវអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតសាមីគាត់ក៏បានរៀបចំខ្លួនចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីលេងនៅវាលស្មៅបន្តទៀតគាត់តែងតែលេងនៅវាលស្មៅជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងលើព្រះអាទិត្យហើយសាច់រឿងរបស់សាមីនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសាច់រឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាស្រមោលគឺមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយអ្វីដែលយើងគិតនោះទេបើសិនជាយើងគិតថាវាគឺគួរឲ្យខ្លាចគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកំសាន្តលេងបានគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងបានលេងជាមួយវាប៉ុន្តែការលេងជាមួយស្រមោលច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក៏អាចថាបានពីព្រោះថាសាតាំងវាអាចនឹងលងបន្លាចយើងនៅពេលដែលយើងលេងស្រមោលនឹងនៅពេលដែលយើងលេងស្រមោលនឹងយូរយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ស្រមោលនឹងតែងតែធ្វើកាយវិការតាមយើងរហូតបើសិនជាយើងលេងស្រមោលរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលនោះហើយអារម្មណ៍ខ្លាចរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងមកម្ដងទៀតដោយសារតែយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណល់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយសាតាំងវាក៏មានឱកាសក្នុងការឆ្មក់ក្នុងការវាយប្រហារយើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្លាចហើយវានឹងលងបន្លាចយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចាប់ដើមខ្លាចស្រមោលរបស់ខ្លួនឯងដូចនេះហើយយើងគួរតែកុំសើលេងស្រមោលច្រើនពេកមិនមែនថាខ្ញុំហាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងស្រមោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមស្នើសុំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំលេងស្រមោលច្រើនពេកវាអាចនឹងមិនល្អដល់ពួកយើងប៉ុន្មាននោះទេហើយសម្រាប់កុមារកុមារយើងគួរតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីស្រមោលនៅពេលដែលយើងបានយល់ច្បាស់ពីស្រមោលគឺយើងនឹងលែងខ្លាចស្រមោលដូចជាសាមីអញ្ចឹងហើយសម្រាប់មាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលរបស់កុមារទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគួរតែបញ្យល់និងបង្រៀនដល់កុមារឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អំពីស្រមោលដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់បានឃើញស្រមោលរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏ជាស្រមោលរបស់វត្ថុអ្វីផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ឃើញគឺកុមារគាត់តែងតែមានភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែគាត់គិតថាហេតុអីក៏មានអ្នកដើរតាមខ្ញុំហេតុអីក៏វាមានរូបរាងដូចជាខ្ញុំមានរូបរាងដូចជារបស់ផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺកុមារក៏តែងតែគិតថាវាជាខ្មោចឬក៏វាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ណាមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបញ្យល់គាត់កាន់តែច្បាស់ហើយរឿងដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះដែលទាក់ទងនឹងសាមីគឺមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់ផ្អើលនៃស្រមោលរបស់សាមីដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអែអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះ នោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកកៃហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
2: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាព្រះវរដាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅមេរៀនទី11នៃថ្ងៃបុណ្យសពរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននោះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានមួយយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមរួមចិត្តទៅឋានអរព្រះវរដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ខនអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់ប្រទាននៅថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរហើយខនសូមឲ្យគ្រប់អ្វីដែលកូនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះត្រូវតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់បិតាខនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាប់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
2: យើងបានរៀនអំពីសព្ទមុនដែលតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតនោះគឺនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីព្រះវរបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបានសរសេរជាច្រើនតកតងទៅនឹងពាក្យថាខ្ញុំគឺជាខ្ញុំជាអ្នកបង្ជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសន៍របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីរឿងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្ជីវិតខ្ញុំគឺជាទឹកគ្រោះបាទពាក្យថាខ្ញុំជាកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្ហាញអំពីទេវភាពរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងព្រះបិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវរៀនគឺរៀនអំពីព្រះបិតាដែលព្រះអង្គគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានគឺគាត់បានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងព្រះបិតាដែលយើងឃើញថាយូហានគឺគាត់សរសេរចាប់ផ្ដើមដូចយើងបានរៀនពីសព្ទមុនថាលោកយូហានគឺសរសេរចាប់ពីបើផ្ដើមសេចក្តីទូសេចក្តីហើយនឹងបញ្ចប់សេចក្តីនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញពេលដែលលោកយូហានគាត់សរសេរផ្ដើមគឺលោកយូហានសរសេរចាប់ពីកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះបាទនៅក្នុងខនេះគឺចង់បញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះទាំង3អង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីដើមកំណត់លោកីមកម្ល៉េះគឺព្រះវរដាហើយនឹងព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯង
3: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បញ្ជាក់ដោយខ្សែគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងថាព្រះពរបិតាព្រះវរត្រាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅកន្លែងតែមួយនៅដើមដំបូងនៃការកំណត់ផែនដី
2: ហើយព្រះទាំង3អង្គនោះឯងគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយយើងឃើញថាហើយគោលបំណងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជាសត្វធាតនៃមនុស្សនោះគឺបានរស់នៅដោយពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផែនដីនេះឯង
3: បាទប៉ុន្តែគឺមានវិបត្តិកើតឡើង Lucifer ដែលជាទេវតាដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានបែរទៅជាមានគំនិតអួតលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានបង្កើតនៅអំពើបាបហើយគាត់ក៏បានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបំផ្លាញនៅភាពរុងរឿងហើយនឹងសុខដុមរមនាតែព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដាល់មកមនុស្សនៅលើផែនដី
2: ហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីនេះគឺមិនអាចចូលទៅគៀកព្រះបានទេធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះទាំងទំនាក់ទំនងទាំងការដែលជ្រៀងសរសើរការថ្វាយបង្គំជួបជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់ក៏លែងមានទៀតដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផែនការនៃការប្រោះលោះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដើម្បីផ្សះផ្សាយើងជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យការផ្សះផ្សានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា
3: បាទហើយផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានេះឯងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយហើយខជាច្រើនទៀតគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីក្នុងគោលបំណងបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវរបិតា
2: ហើយយើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាគឺព្រះទ្រង់មកនេះមកផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវរបិតាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គទ្រង់មកពិតមែនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះដើម្បីបំពេញបាទដើម្បីបំពេញឲ្យយើងឃើញថាឲ្យយើងឃើញថាព្រះបិតាគឺនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះបិតាដូចគ្នានឹងផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញពីដើមដំបូងនៃពិភពលោករបស់យើងដែលពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានយកផ្លែដើមខុសត្រូវមកញ៉ាំគឺទំនាក់ទំនងរបស់គេដែលពីមុនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវបានដាច់ភឹងទាំងនោះហើយគេបានឃើញភាពពិតរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយអញ្ចឹងនេះគឺផលផ្លែនៃអំពើបាបការកាត់ផ្តាច់យើងពីព្រះហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏ត្រូវខូចខាតផងដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាជីវិតទ្រង់មានតែផ្លូវមួយគត់គឺទ្រង់ត្រូវតែមកក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដល់ខ18ថាព្រះបន្ទូលបានក្លាយទៅជាសាច់ឈាមហើយបានគង់ជាមួយនឹងយើងជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផ្ដល់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញទេវភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការអះអាងរបស់យើងនៅជីវិតអកលជានិច្ច
2: ហើយយើងឃើញថាការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងក៏ស្គាល់ដល់ព្រះវិញដែរដូចលោកភីលីបគាត់មិនសួរដល់ព្រះយេស៊ូវសប្តាហ៍មុនគឺយើងឃើញថាធ្វើម៉េចបានឲ្យខ្ញុំទៅឋាននឹងបានណាទៅឋានសួរបានហើយធ្វើម៉េចបានខ្ញុំចង់ឃើញព្រះបាទខ្ញុំចង់ឃើញព្រះព្រះវិញដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ភីលីបថាភីលីបតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីអ្នករកគ្នាឃើញខ្ញុំគឺដូចឃើញព្រះវិញដែរបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាកាលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានេះដែរ
3: សាវកយូហានបានប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហាន136ដងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញលោកយូហានបានប្រើ18ដងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទាំងមូលនេះគឺវាស្មើនឹង 1/3 នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូល
2: យើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺមកជាតំណាងនៃព្រះវរបិតាសម្រាប់នៅលើផែនដីនេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានចុះមកនេះគឺដើម្បីធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គមិនមែនធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេគឺមកដោយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះគឺនៅឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ30បើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ36ដល់38នោះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអំពីខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីការដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានចាត់ឲ្យព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះអង្គខ្លួនឯងនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីតំណាងឲ្យព្រះពរបិតានៅក្នុងផែនដីនេះ
3: បាទការអះអាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការអះអាងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សលោកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបតែជាកុហកតែប្របាក់នឹងមនុស្សជឿតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយអះអាងថាទ្រង់ធ្វើគ្រប់បែបបទគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះពរបិតាទ្រង់ចង់បានទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនគ្រប់អ្វីដែលព្រះពរបិតាទ្រង់ចង់បង្រៀនទ្រង់មកមានព្រះបន្ទូលនៅគ្រប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះពរបិតាបានមានព្រះបន្ទូល ចឹងទ្រង់បានមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះបិតាដល់ពេញលេងបំផុតដែលគ្មានភាពអអន់អីឡើយ
2: បាទហើយយើងឃើញបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ40ក៏បានបន្ថែមប្រាប់យើងទៀតដែរគឺចាប់ពី40ដល់44ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងខ40យូហានជំពូក6ខ40នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់បានទូលនេះហើយជាបំណងព្រះហត្ថលេខានៃព្រះបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះបិតាហើយក៏ជឿដល់ទ្រង់បានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតបាទនេះហើយគឺជាគោលបំណងនៃព្រះបិតាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីមិនមែនមកគ្រាន់តែធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងទេគឺមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះបិតាដែលយកព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបុព្វតារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺដើម្បីមកប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលឃើញអំពីព្រះបិតាហើយឬក៏ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះគឺបានជឿដល់ទ្រង់ហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះគឺឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ច
3: អ្នកខ្លះក៏អាចសួរថាចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញតើអំណាចកិច្ចការហើយនឹងគោលបំណងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីយើងឃើញព្រះគម្ពីរយូហានមិនសូវបានបើកបញ្ចេញអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានពន្យល់ប្រាប់យើងគឺយើងឃើញថាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបានធ្វើនៅលើផែនដីគឺมันអាចធ្វើបានបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយ
2: ហើយយើងឃើញថាមុខងារឬក៏តួនាទីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គទ្រង់បានថាពេលវេលាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវទៅគឺព្រះកុំឲ្យអ្នករកគ្នាភ័យគឺព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនអ្នកជំនួយមួយអង្គដែលជំអ្នកជំនួយនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដើម្បីជួយដល់ពួកសិស្សបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយខាងលើមិញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលជួយឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបានជោគជ័យ
3: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ពេលដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងប្រទាននៅអំណោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយមួយដ៏ពិសេសបំផុតដែលព្រះអាចប្រទានមកកាន់យើងការទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដូចជាការចាក់អុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតគឺជាការផឹកទឹកនៅពេលដែលស្រេកខ្លាំងមែនទែនគឺជាការហូបចុកនៅពេលដែលហេវហត់ខ្លាំងមែនទែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់កម្លាំងផ្ដល់អំណាចមកកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបទោះបីជាមនុស្សត្រូវជួបរងទុក្ខជាមួយនឹងការវេទនានៃអរិយសត្តាំងបណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដោយគំនិតតែមួយនោះអរិយមិនអាចធ្វើទុក្ខមនុស្សនោះបានឡើយ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអំពីអំណោយទានមួយដែលពិសេសពិសាលបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាអាចឲ្យអំណោយទាននេះបានយើងឃើញថាអំណោយទានមួយនេះគឺជាអំណោយទានដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងបានគឺដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយដូចបងបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាអ្នកជួយប្រោះកម្លាំងជាអ្នកចំអែតជាអ្នកដែលធ្វើជាខែលការពាររាល់អំពើដែលយើងបានទទួលដូចជានៅពេលដែលអរិយសត្តាំងកំពុងតែព្យាយាមចង់នៅបងយើងនៅពេលដែលអរិយសត្តាំងកំពុងតែលងបង្លាចយើងនៅពេលដែលអរិយសត្តាំងកំពុងតែបោកប្រាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេដែលអាចជួយការពារយើងបានផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សអំពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យឃើញថាគេប្រព្រឹត្តខុសហើយឲ្យគេទៅទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីកាត់ទោសដូចយើងឃើញថាអរិយសត្តាំងបានទទួលការកាត់ទោសពីព្រះរួចមកហើយចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់អាចផ្សារភ្ជាប់បានវិញហើយយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដែលជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុត ដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពួកសាវកដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋានដោយជាការថ្វាយសាវកទៅកាន់ព្រះដើម្បីផ្ដល់នៅភាពកម្លាំងហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកគេយើងឃើញថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះហើយព្រះយេស៊ូវតែជាតំណាងរបស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះទៅគ្នាបានជាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តលោកយូហានឲ្យសរសេរពាក្យកូពីយូហានជំពូក17នេះជាការលើកទឹកចិត្តយើងដោយសារមិនងាយមានការលើពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋាននេះនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17គឺជាការអធិដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាសូមយកពេលអានការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយការថ្វាយដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17នេះឯង
2: ហើយយើងឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវប្រឹងទ្រង់បានអធិដ្ឋាននោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7គឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានអធិដ្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះបិតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ3នេះជាជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ6ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូលបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូលបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីព្រះដែលព្រះជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកសិស្សហើយក៏ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអធិស្ឋានអង្វរអធិស្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះវរដាដើម្បីឲ្យព្រះវរដាបានទតមើលឃើញពីពួកសិស្សនោះផងដែរ
3: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញគន្លឹះនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីទ្រង់បានមានជីវិតមួយដ៏គួរឲ្យវេទនាមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទ្រង់ក៏មានមនុស្សស្រឡាញ់ទ្រង់ដែររួមទាំងសាវករបស់ទ្រង់ពេលខ្លះមិនយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលសាមញ្ញសាមញ្ញស្រួលយល់ក៏មនុស្សលោកអត់មានគំនិតអំពីព្រះហើយក៏មិនពិបាកនឹងយល់ទៅវិញជីវិតរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញទ្រង់មិនមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សគ្មានទាំងកន្លែងកោយក្បាលផងជីវិតរបស់ទ្រង់ពុះពេញទៅទុកលំបាកសាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់យូដាស្ការីយុតបានប្រឆាំងក្បត់ទ្រង់ហើយបញ្ជូនទ្រង់ទៅគេឲ្យគេសម្លាប់ទៀតផងគេបានសម្លាប់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគេបានធ្វើទុកដល់ព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលមកជួយសង្គ្រោះគេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើង
2: ហើយយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានជីវិតអកលហើយយើងទាំងគ្នាបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះវរដាដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានចុះមកនេះដើម្បីផ្សះផ្សាយើងហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងថ្វាយខ្លួនហើយនឹងដើម្បីឲ្យធួននឹងអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតនោះផងដែរបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដោយសារតែអំពើបាបបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែល ជាអ្នកដែលមានពពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានអានសៀវភៅរបស់ School ឬក៏អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផ្ចង់ចិត្តផ្ចង់គំនិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះតែមួយបានហើយបាទដោយសារតែព្រះទ្រង់ល្អសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់នៅអំពីគោលបំណងនៃសៀវភៅរបស់ School មេរៀនរបស់ School សប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីព្រះវរដាព្រះយុត្រានិងព្រះមានបសុទ្ធដោយសារតែព្រះអង្គទាំង3បានធ្វើការរួមតែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមទ្រង់ចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវរដាព្រះត្រានិងព្រះមានបសុទ្ធព្រះម្ចាស់ក៏នៅកោះឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានពុះពេញទៅដោយព្រះញាណបសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីព្រះញាណបសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានឈ្នះនៅសេចក្តីល្បួងផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជ្រាបលាសុខជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមនុស្សយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៅព្រះយេស៊ូវថាយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយគង់ជាមួយយើង
3: Do you know what people have to do so that Jesus says they love him and he abide in them
4: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
3: Around 2000 years ago Before Jesus ascended to heaven, he told his followers that
4: បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងឡើងឃើញខ្ញុំតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញ
3: A little while longer and the world will see me no more, but you will see me.
4: ហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករកគ្នានឹងរស់ដែរ
3: Because I live, you will live also.
4: នៅថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរ
3: On that day you will know that I am in my father and you will in me and I in you
4: អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
3: He who has my commandments and keeps them it is he who loves me
4: ឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយ
3: And he who loves me will be loved by my father.
4: ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផង
3: And I will love him and manifest myself to him.
4: ដូច្នេះកាលណាមនុស្សយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះដោយធ្វើល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: So when people keep God's commandments and do good to others
4: នោះឈ្មោះថាបានស្រឡាញ់ព្រះហើយហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នកនោះរហូតតទៅ
3: It is them who love God and he will be with them forever
4: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្មោះបន្ទល់នៃព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះតើលោកយូហានគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងស្មោះបន្ទល់របស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសួរមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយបង Shannon ទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ហើយនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកកូនទាំងពីរបានសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីអាចជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យមេរៀននៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តបំពេញកិច្ចការបម្រើទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
1: សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលនោះជាអ្នកណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅមើលអំពីមនុស្សម្ដងថាតើមនុស្សបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាអញ្ចឹងរឿងដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវចូលទៅរៀននោះគឺយើងរៀនអំពីលោកយូហានបាទីសតែម្ដងថាតើលោកយូហានបាទីសគាត់មានអ្វីហើយគាត់និយាយអ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ20ដល់ខ21នឹងតែម្ដងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរថាតើយូហានគាត់បានធ្វើបន្ទាល់អ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវ
2: បាទយើងឃើញថាលោកយូហានគាត់បានមកហើយធ្វើការបន់ជាមួយទឹកនៅទន្លេយូដានពេលដែលពួកផារីស៊ីហើយនិងអ្នកដែលមកពីខាងអាចារ្យខាងយេរូសាឡិមគេមក គេបានសួរគាត់ថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយលោកយូហានលោកយូហានបាបទីសគាត់ឆ្លើយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនព្រះមេស៊ីទេតែសារនៅពេលដែលឃើញមានមនុស្សឆ្លឡោមកទទួលការបន់ជំនួយទឹកពីលោកយូហានគឺគេបានចាប់អារម្មណ៍ថាអូប្រហែលជានេះគឺជាព្រះមេស៊ីហើយតើមកគេសួរគាត់ទៀតតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើអ្នកគឺជាអេលីយ៉ាមែនហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនគឺអ្នកជាអេលីយ៉ាទេហើយដូច្នេះគេក៏សួរទៀតឥឡូវតើអ្នកឯងគឺជាអ្នកណាដើម្បីឲ្យយើងមានចម្លើយទៅប្រាប់អ្នកដែលបានបញ្ជូនយើងមកនៅក្នុងខ23លោកយូហានបានឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំគឺជាសំឡេងចេញពីវិលហោស្ថានដែលមានបន្លឺឡើងថាចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ដែលអេសាយបានលោកអេសាយបានទាយឡើងអំពីចំណុចនេះផងដែរដូច្នេះលោកយូហានគាត់បានមកក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំផ្លូវនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយសម័យមុនគឺពីមុនស្ដាច់យាងមកកន្លែងណាមួយគឺទ្រង់បានបញ្ជូនទៅអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ទៅរៀបចំផ្លូវរៀបចំកន្លែងទួលកន្លែងអីកន្លែងកឡុកកន្លែងរៀបឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យស្ដាច់បានដើរបានទៅយាងទៅបានឲ្យស្រួល
1: បាទដើម្បីកុំឲ្យមានបើសិនណាយើងមើលទៅកាលហ្នឹងយើងអត់សូវមានឡានយើងអត់សូវមានរបស់របរថាធ្វើទៅយានជំនិះទេអញ្ចឹងជួនកាលដោយធ្វើដំណើរដោយជិះសេះធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះជួនកាលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ថាអាចបាក់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីសគឺគាត់បានធ្វើការងារជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវហើយមិនមែនជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់តែផ្លូវដែលយើងគិតថាផ្លូវយើងដើរធម្មតាទេនេះគឺរៀបចំផ្លូវចិត្តដូចគ្នាដែរគឺរៀបចំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលវាចវេសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលខ្ទេចខ្ទាំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកគឺលោកយូហានបាទីសគាត់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកគាត់បាននោះទាំងអស់នៅទីនោះបានរៀបចំខ្លួនថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺលោកយូហានក៏ជាអ្នកជួយទឹកឲ្យពួកគេដែរបាទអញ្ចឹងថាតើលោកយូហានគាត់ជួយទឹកដោយសារអី
2: លោកយូហានគាត់បានមកដោយបន់ជួយទឹកដោយប្រើទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកយូហានគាត់បាននិយាយថានឹងមានអ្នកដែលមកតាមពីក្រោយខ្ញុំដែលគេនឹងបន់ជ្រមុជដោយប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអញ្ចឹងយើងឃើញការបន់ជ្រមុជទឹកនេះគឺជាតំណាងមួយដល់វិសេសមួយសម្រាប់យើងជា Adventist ហើយក៏សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកយូហានផងដែរតែការបន់ជ្រមុជនេះគឺតំណាងឲ្យរបស់មួយដែលកាន់តែសំខាន់ជាងគឺជាអ្នកដែលនឹងមកបន់ជ្រមុជយើងដើរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ
1: ដោយលោកយូហានគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ26ដែលថានោះមានព្រះមួយអង្គដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់គឺព្រះអង្គនោះហើយដែលមកក្រោយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើដែលបងបាននិយាយមិញគឺយើងឃើញថាលោកយូហានគឺគាត់ហ៊ានអះអាងខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទគាត់មិនមែនជាលោកអេលីយ៉ាគាត់មិនមែនជាលោកម៉ូសេហូរ៉ាណាមួយទេគឺគាត់ជាអ្នករំចំផ្លូវហើយដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគាត់អ្នកជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារទឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គមួយដែលមកក្រោយគាត់នោះគឺជាអ្នកដែលជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណវិញ
2: លោកយូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនៅក្នុងខ29ហើយនិង36គាត់បានបន្លឺឡើងថានោះនរកូនជាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកហេតុអ្វីបានជាលោកយូហាននិយាយថាកូនជាមនៃព្រះបើយើងមើលសម័យអ៊ីស្រាអែលកូនជាមគឺជាតំណាងមួយនៃការលុបបាបការតំណាងឲ្យព្រះមេស៊ីមកលុបបាបរបស់មនុស្សលោកចឹងលោកយូហានគាត់បាននិយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសម័យមុនដែលរងអបសុទ្ធដែលយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2មេរៀនពីមុនមកគឺយើងឃើញថាកូនជាមគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូហាននិយាយថានោះនកូនជាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកគឺយើងឃើញអត្ថន័យដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងមេរៀននេះអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ34នោះគឺ លោកយូហានគាត់បាននិយាយថានោះនោះគឺជាកូនជាមនៃព្រះអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកយូហានគាត់បាននិយាយបន្ថែមថាជាកូនជាមនៃព្រះបើយើងគិតទៅដូចបងនិយាយខាងមិញអញ្ចឹងគឺកូនជាមនៃព្រះគឺជារបស់មួយគឺជាបុត្រាមួយដែលបានប្រទានមកដោយសារតែព្រះបិតាបាទគឺជាកូនរបស់ព្រះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកដើម្បីឲ្យលោះបាបដល់មនុស្ស
2: តើលោកយូហានគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាតើយើងស្មៃឥឡូវតើយើងកំណត់ភាពជោគជ័យដូចមិនដូចយើងឃើញថាលោកយូហានបានមកគាត់បានបន់ជំនួយទឹកឲ្យគេគាត់បានរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវស្លាប់គេបានកាត់ក្បាលគាត់គាត់មិនបានឃើញនៅភាពជោគជ័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងតើយើងគិតថាគាត់ជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូហានទ្រង់បានថាគាត់គឺជាហោរាដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលបានមកដល់ផែនដីការងារដែលគាត់បានធ្វើគឺបានជោគជ័យចឹងភាពជោគជ័យដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាក់សម្រាប់យើងគឺជាភាពជោគជ័យដែលខុសផ្ទុយស្រឡះពីលោកីយ៍យើងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅលើផែនដីនេះប្រហែលជាយើងនឹងទទួលបរាជ័យបែបលោកីយ៍នៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនៅនគរឋានសួគ៌ភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះ
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មនៅ

0: យូហានដែលឈ្មោះថាយូហានយើងកន្លែងនេះយើងពេលច្រឡំថាលោកយូហានបាទីសប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺឈ្មោះថាយូហានគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានលើអំពីអ្វីដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានធ្វើការបកស្រាយហើយគាត់បានចែកចាយនៅក្នុងទីរហោស្ថានគឺគាត់បានដើរតាមព្រះអង្គហើយពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺមកដើម្បីនឹងបំពេញនៅបទទំនីរបស់ពួកហូរ៉ាដែលបានទាយមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាននេះ
1: នៅក្នុងខ39យើងឃើញថាសាវកទាំងពីរនោះបានដើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវគាត់បានចេញពីលោកយូហានបាបទីសហើយទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវវិញហើយក៏បាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមួយថ្ងៃពេញលោកអង់ត្រេក៏បានទៅរកបងរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនោះគឺយើងនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់ទៅរកអ្នកផ្សេងប្រាប់គេអំពីទ្រង់ហើយការរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់គឺផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: យើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកយូហានអង់ត្រេហើយនិងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នេះគឺពួកគាត់បើជាពិសេសលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលអង់ត្រេបានទៅហៅហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅហៅគឺហៅថាមុននេះណាយើងបានឃើញព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគុណឈាមនៃព្រះហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននាំស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងមកបាទមកដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាដើរការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យពេញមួយថ្ងៃដូចជាលោកយូហាននិងអង់ត្រេបានធ្វើគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបានឮអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តទៀតយើងឃើញថាលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេគឺពួកគាត់មានវិញ្ញាណនិងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលខុសប្លែកពីពួកផារីស៊ីគឺយើងឃើញតាមដើមតោងដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនគឺយើងឃើញថាពួកផារីស៊ីតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះព្រះធ្វើការអស្ចារ្យគឺពួកគេថាព្រះយោតែដើម្បីដំកើងព្រះនាមខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះធ្វើការងារប៉ះងាយបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងពួកគេតែងតែធ្វើដូច្នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពីរនាក់នេះគឺពួកគាត់បានស្ដាប់សំឡេងនៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាសំឡេងរបស់ព្រះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមួយទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយតកតងទៅនឹងបរិះពីរនាក់ទៀតដែលឈ្មោះថាភីលីបហើយនិងណាថាណែលថាតើបរិះទាំងពីរនាក់នេះពួកគាត់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណា
1: យើងឃើញថាស្អែកឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងកាត់ស្រុកកាលីលីហើយទ្រង់បានសពប្រហារតីទៅរកបរិះម្នាក់ឈ្មោះភីលីបទ្រង់បានហៅភីលីបឲ្យមកដើរតាមទ្រង់ហើយយើងឃើញថាភីលីបគាត់បានដើរតាមទ្រង់មែនតបមកលោកភីលីបដូចយើងឃើញលោកអង់ត្រេគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះណាថាណែលដោយនិយាយថានោះណោយើងបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលលោកម៉ូសេបានទស្សន៍ទាយមកហើយពួកហោរាក៏ទស្សន៍ទាយផងដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវមកពីស្រុកណាសារ៉េត
0: នៅពេលនោះណាថាណែលក៏សួរទៅភីលីបថាតើមានរបស់ល្អដែលចេញពីស្រុកណាសារ៉េតទេឬអីព្រោះដីសាបើគាត់សួរអញ្ចឹងគឺដីសាតែស្រុកណាសារ៉េតគឺមិនដែលមានមនុស្សល្អនឹងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ថាមុនណេះហើយយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះណាថាណែលហ្នឹងក៏បានដើរទៅតាមភីលីបនៅពេលដែលដើរទៅតាមភីលីបគឺគាត់ថាគាត់ជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីមែនបាទគាត់ក៏ថាឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺណាថាណែលជឿយល់តែម្ដងបាទ
1: នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកភីលីបគាត់បានប្រើវិធីមួយដ៏ពិសេសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់មិនបានឆ្លុះប្រកែកឬក៏យកចំណុចណាដែលល្អល្អយកមកបញ្ជាក់ទេគឺគាត់ថាមកយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងយើងដូចគ្នាដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងយើងអាចបានតែបង្ហាញគេតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងនោះគេនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយយើងនឹងអាចនាំគេទៅកាន់ព្រះបាន
0: យើងឃើញថាបរិះពីរនាក់នេះគឺភីលីបហើយនិងណាថាណែល

0: ឺគាត់ជាស្មោកបន្ទាល់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺពួកគាត់បានទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់ពួកគាត់មែនគឺជាព្រះដែលមកដើម្បីបំពេញនៅបទទំនាយរបស់ពួកហោរាហើយយើងនឹងទៅមើលបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតហើយបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកដែលជឿព្រះប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺជាគ្រូទៀតបាទយើងមើលទៅគឺប្រហែលជាអ្នកធំនៅក្នុងស្រុកនោះបាទអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះគឺឈ្មោះថា Nicodemus ដែលខ្មែរគេថាលោក Nicodemus បាទលោក Nicodemus គឺគាត់បានលួចទៅជួបនឹងព្រះយេស៊ូវដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទគាត់គឺជាចៅហ្វាយសាសយូដាបាទអញ្ចឹងក្នុងកាពីនៅក្នុងព្រះកាពីយូហានជំពូក3ខ1បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយគឺចៅហ្វាយនៃសាសយូដាឈ្មោះ Nicodemus បាទអញ្ចឹងគាត់លួចទៅជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ដោយសារគាត់អត់ហ៊ានទៅជួបព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃព្រោះគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេបាទគាត់លួចទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយគាត់បានហៅថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូដ៏ពិតត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់ដោយជាលោកគ្រូបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយទៅគាត់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចឃើញនគរព្រះបាននោះទេនៅពេលនោះលោកនីកាដេមក៏សួរព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតថាតើធ្វើដូចម្ដេចទៅបានកើតជាថ្មីថាតើឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចូលទៅក្នុងពុំម្ដាយហើយកើតសារថ្មីវិញមែនបានតើនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រាំងទ្រង់ឆ្លើយដូចម្ដេច
1: ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើមិនកើតពីទឹកហើយនឹងពីព្រះវិញ្ញាណទេនោះគ្មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះលោកនីកូដេមបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់លួចមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយថាលោកគ្រូជាលោកគ្រូមកពីព្រះពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាគាត់មិនបានកំណត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកពីព្រះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមិនលឺពាក្យនេះជាស្មោះបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដ៏ពិតមែនហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយគឺទ្រង់អត់មានទុកឱកាសឲ្យលោកនីកូដេមសួរអ្វីទេគឺទ្រង់បានយកចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកមកបញ្យលដល់លោកនីកូដេមវិញតែជាការកើតឡើងជាថ្មីហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតថាការកើតជាថ្មីនេះគឺជាការលះបង់ខាងផ្នែកកាយហើយក៏លះបង់ខាងផ្នែកចិត្តដូចយើងឃើញការលះបង់ផ្នែកកាយតំណាងឲ្យការបន់ជាមួយទឹកហើយលះបង់ផ្នែកចិត្តគឺការបន់ជាមួយទឹកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកនីកាដេមដោយមិនអោយលោកនីកាដេមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សួរទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះមកព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញលោកនីកាដេមថាទោះតែអ្នកបានកើតជាថ្មីទើបអ្នកអាចឃើញនគររបស់ព្រះបានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់អោយភ្នែករបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះអង្គគឺអោយយើងកំណត់គោលដៅថាយើងមានគោលដៅមួយគឺនគររបស់ព្រះគឺយើងទៅឯនគររបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងស្មោះបន្ទាល់ទាំង4ផ្នែកដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយថានោះនោះកូនជាមនៃព្រះលោកយូហាននិងលោកអនត្រេដែលបានទៅហៅលោកស៊ីម៉ូនគឺគេបានជឿទៅលើអ្វីអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទឹកនាំចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យគេដើរទៅតាមត្រង់យើងឃើញលោកណាថាណែលហើយនិងលោកភីលីបគឺលោកណាថាណែលបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននៅពេលដែលទ្រង់បានបង្ហាញទៅលោកណាថាណែលថាគាត់គឺកំពុងតែនៅកន្លែងណាហើយយើងឃើញលោកនីកូដេមទោះបីជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថានិយាយក៏ដោយក៏គាត់បាននិយាយថាលោកគឺជាគ្រូដ៏ពិតដែលមកពីព្រះ
0: បាទហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមេរៀននេះបានបង្រៀនយើងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអំពីមូលហេតុហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជតារបស់ព្រះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនច្រើនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយ និងខំព្យាយាមអាននៅសភៅហើយនឹងព្រឹកកពីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ក៏អស់តែប៉ុណ្្នេះហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានព្រះពរអំពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរហើយសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអព្រះវិតាវិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់កូននគរឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកន់សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ

0: ហើយកូនតូចតូចរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងបានថានឹងតូចជារំពាគេព្រមទាំងកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយនោះនឹងបានចូលទៅវិញឯងនឹងអោយស្រុកនោះដល់គេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជាគេអាកររួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូននេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំអោយមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកអោយកូនតូចមកឯខ្ញុំឯណេះកុំខាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារល់គ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូន
1: អ្នកណាដែលធ្វើស្រាយខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែរឿងរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី51ជំពូកទី23ចាប់ពីខ26ដល់ខ56ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីការឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកាលគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅនោះគេចាប់មនុស្សសាគីរ៉េនម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែវិលមកពីចំការក៏ដាក់ឲ្យគាត់លីឈើឆ្កាងតាមទ្រង់ទៅមានមនុស្សដើរតាមទ្រង់ដល់ណែនណាន់ក៏មានពួកស្រីស្រីដែលគក់ដាំទ្រង់ហើយយំទួញផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងាកបែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកស្រីទាំងនោះថាកូនស្រីក្រុងយេរូសាឡឹមអើយកុំយំនឹងខ្ញុំឡើយឲ្យយំនឹងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចុះត្បិតមើលនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលគេនឹងថាមានពោហើយពួកស្រីអានឹងពោះដែលមិនកើតកូនហើយដោះដែលមិនបំបៅកូននៅគ្រានោះគេនឹងចាប់តាំងនិយាយទៅភ្នំធំថាសូមរលំមកលើយើងវិញហើយទៅភ្នំតូចថាសូមក្រោបមកលើយើងចុះព្រោះបើគេធ្វើការទាំងនេះដល់ដើមឈើស្រស់នោះតែនឹងកើតអ្វីដល់ដើមឈើស្ងួតវិញគេក៏នាំចៅកំណាច់ពីរនាក់ទៅសម្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរការមកដល់កន្លែងដែលហៅថាភ្នំលលាក្បាលហើយគេឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងចៅកំណាច់ផងម្នាក់ខាងស្ដាំម្នាក់ខាងឆ្វេងទ្រង់ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាឯបណ្ដាជនដែលឈរមើលនិងពួកនិមឺនដែលឈរជាមួយក៏បន្ទោសទ្រង់ថាវាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សឯទៀតបើវាជាព្រះគ្រីស្ទជាអ្នករើសតាំងរបស់ព្រះមែននោះឲ្យវាជួយសង្គ្រោះខ្លួនវាទៅពួកទាហានក៏បង្អាប់ទ្រង់ដែរ ឲ្យគេយកទឹកខ្មេះចូលទៅចិត្តស្វាយត្រង់ដោយថាបើឯងជាស្ដេចសាសយូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនចុះហើយនៅពីលើត្រង់មានអក្សរជាភាសាក្រិកឡាតាំងនិងហេប្រឺថានេះជាស្ដេចសាសយូដារីឯចៅកំណាច់ម្នាក់ដែលជាប់ជួរវាប្រមាថមើលងាយដល់ត្រង់ថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងយើងផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតឆ្លើយបន្ទោសវាថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូបង្គំផងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅក្នុងស្ថានមរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយស្រាប់តែកើតមានងងឹតនៅក្របពេញលើផែនដីដល់រាប់ដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃត្រឡប់ទៅងងឹតហើយវាងននក្នុងព្រះវិហារក៏រហែកចំពាក់កណ្ដាលនោះព្រះយេស៊ូវស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាអោព្រះវរបិតាអើយទូបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណដល់ព្រះហស្តទ្រង់វិញកាលមានព្រះបន្ទូលពាក្យទាំងនេះរួចហើយនោះទ្រង់ផុតដង្ហើមទៅកាលមេទ័ពបានឃើញការដែលកើតមកនោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះហើយថាមនុស្សនេះសុចរិតពិតមែនឯបណ្ដាមនុស្សទាំងពួងដែលប្រជុំគ្នាមើលការនោះកាលគេបានឃើញការដែលកើតឡើងដូច្នោះក៏វិលទៅវិញទាំងពួកដើមទ្រង់បណ្ដាឯពួកអ្នកដែលស្គាល់ទ្រង់នឹងពួកស្រីស្រីដែលតាមទ្រង់មកពីស្រុកកាលីលេគេក៏ឈរមើលពីចម្ងាយហើយមើលមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពួកក្រុមជំនុំជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតលោកនេះមិនបានចូលដៃចូលគំនិតជាមួយនឹងគេទេលោកនៅឯអេរីម៉ាថេជាភូមិសាសយូដាហើយក៏រងចាំនគរព្រះដែរលោកទៅឯពីឡាត់ដើម្បីនឹងសូមព្រះសពព្រះយេស៊ូវកាលបានយកព្រះសពចុះមកហើយនោះក៏រំនឹងសម្ពុតទេសឯកនាំទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោដាប់ក្នុងថ្មដែលមិនទាន់មានបញ្ចុះខ្មោចណានៅឡើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរៀបចំហៀបនឹងចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយឯពួកស្រីស្រីដែលមកពីស្រុកកាលីលេជាមួយនឹងទ្រង់គេក៏តាមទៅឃើញភ្នោនិងសន្តានដែលគេបញ្ចុះព្រះសពទ្រង់ដែររួចគេវិលទៅវិញរៀបគ្រឿងក្រអូបនិងប្រេងអប់តែគេឈប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិសិនវគ្គទី51ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី52នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

Chúng mình sơ bóng ơn, rì rì thay vỡ sát. Thay ní hiên miền rừng bí xế, mò bí vi vỡ nát chung phúc bí, nâng chung phúc bái. Chia rừng rừng vốn, rồi ôm náy, bí xư, chong áo yên thay ngọc nìa. Bạn tay muôn yên mơ rừng vốn ní, xóm cho rùm nâng á đi thàn chung mùi khiom. À prê vô bí đá nô thàn sô yên khiom mọc Pumuktrong, min regret, knongchet, pipu trong srolang yang. Nang tiny pilyum bab preventur batrong, som trong ai prevenium barsat, joy young kyum ting oknia, our young yul, umpi kum wrong trong rib jump high, some rap jivet young ting oknia, jinet da tam trong. Som okun, knongin priyusu, amen. Và dương bác tờ mà thái nâng châm phúc phụ mùi khô đọc phụng buôn. Dương bàn khương khăn lành dương trở ca thức trọp xâm bát rồi bỏ dương. Xong bác mưu mà thái nâng châm phúc phụ mùi nâng khô đọc phụng buôn. Cấm ai bởi mô trọp xâm bạc thức xâm rạp khuôn nơi phần đầy chìa cân lãng đài miên cân lẽ nâng chế rẻ xe rê bông plain hai chào tùm lẽ plon nu lai trời bởi mô trọp xâm bạc thức xâm rạp khuôn nơi ai sẽ thân sô vinh đài chìa cân lãng miên cần lá rư chre đầy bông phan hát lai có khmien chào tùm lè rư plong pong. Nói thì ní, prea tha trọp xâm bát rồi bỏ hiêng. Hiêng trời ca tức nơi sư thàn sô. Mà ta hiêng trời thua ai xâm rạp phía tức trọp xâm bát nơi thàn sô. Hiêng mình ai pra wing nâng phía tới thân số thầy. Trong riêng chôm trọp xâm bạc xâm rạp dương thương ọc nìa. Bọn tay dương trời tức chết nơi lửa trông. Trọp xâm bạc trong riêng chôm hào xâm rạp dương. Chia rong vốn dương khương khănong vi vỡ nát châm phục bì nâng châm phục bài. Xâm bạc tới vi vỡ nát chung phục phí nâng dương mơ. Nơi vi vỡ nát chung phục phí nâng bái miên xâm bạc phẩm bảo. Bởi sư ai lục yêu hàn sơ sê xâm rạp prê vi hìa phẩm bảo khăn lãnh nơ a zi kháng lịch. Prê vi hìa ní ជាព្រះវិហារនៅមកពួនប្រពន្ធរយឆ្នាំជាងហើយគេថ្វាយបង្គំព្រះរលថ្ងៃសៅគេស្តីងព្រះវិហារយើងគេមានបញ្ហានឹងគេធ្វើឲ្យល្អខ្លះខុសខ្លះនឹងព្រះចង់ជួយលើកទឹកចិត្តគេនឹងឲ្យគេតាតាមត្រង់ស្មោះត្រង់ Prejong ao yung da tam trong smot trong da. Nung sambat from pel ni, jill awesome rap yung da. Bru yung ai kung om nike robotrong, some rap chu yung. Yung ai kung gum ha, per hai yung brupert. Nung yung ai kung rong bon, trung chong ao yung, ba yung chine. Tangay nik yum chong ao yung mu rong bon. Sự xong bạc tờ vi vỡ nát chung phục phí nâng dương khương nơi khó phẩm báo rộng vôn phí xế trông trông ao dương tên ngọc nìa vi vỡ nát chung phục phí nâng khó phẩm phí nét ná đào miên trò chiết ai nét nó sẽ đáp sẽ kể đây đào prê vịt niên miên prê bần tù đồ bút chúm nôm
tên bà mạng cho. Ai ớ nè nà đào chân nè. Nú anh nâng ai bò rì bọc plai rà bò đàm chì vật đào nơ sà tàn bà rò mà sọt rà bò prè. Anh ốc chìa sẽ kể đây xa nì á tì mùi. Yên khơn kè nông xâm bọc phần pèl nì. Sẽ kể đây xa nì á nì xâm rạp yên tình ọc nì á. Bà yên chân nè. Bà yên ai prì sư chú yên chân nè group ông phá bạp chân nè sá tăng nâng chân nè kháng sá chi em yên prea chân áo yên rung vô ông phí xe yên ai hô plai bì đàm chí vật nơ sá tăng sô đàm nì vi rà nát chân phúc mô pay môi bàm prap yên vi mê em plai group kai. Bà yên hộp lại ní, yên rùa ọc cầu. Miên đàm chí vết nơi xuân y đàn, xuân prea bàn đàm xâm rạp Adam nâng Eva. Bà ghi bàn chnế, krup sê kê đê lạ buông, ghi ạch nơi xuân nô ọc cầu, nâng rùa ọc cầu, bàn tay ghi thê lệch nông sức. Sẽ kể là bốn bà sát thắng. Nhưng prê trở ca bần tình chinh kê phí xu nô. Bởi prê khát. Bởi kì miên bạp hào. Kì miên vệ tình nha hào. Bà kì hô plai bì đàm chì vật. Vệ tình nha rà bọc kê. Nô ọc kào chì nịch. Tô trông sọc chết bần tình chinh kê phí xu nô. Xem rạp gom áo gì bé plai chi vết. Bạn đại trung nơi thật chung chùi. Kì miên gom hó. Bạn đại prê xo ni á trung bàn áo y prê rì chú bát ra prê yu sư mau phai đây ni. Thật tu sẽ kê đê sláp rà bò hiền. Thật tu ông bà báp rà bò hiền. Xem rạp ai yên thật tu chi vết rà bọt trông. Bà yên ai prê sư chui xung kru yên. Yên ai tơ than sô lưu kết xa nha ni, xa nha. Bà bà yên miên xét hộp plai bì đàm chi vết. Nâng đàm nô nơi than sô. Prê bà xét nâng plai xem rạp ai yên tơ than sô đà. Rồi hai dương chung hồ, Adam chi vết nơ xuân y đàn, xuân prê bằng đàm xâm rạp Adam nâng Eva. Đà Adam nô, tà nà, đà vi nơi phanh đầy sắp tăng ai rưu tê. Khi nông prê kâm phí dương ọt đăng chú bá, bàn tay dương khuyên miên đàm khổng xuân y đàn, nâng miên đàm nơ sà tàn sô. Rồi hai hồ, prê yô đàm chí vật bì phán đầy ní. Nâng đàm vinh nơi sà tàn sô. Xâm rạp bêu yên tời tì nô. Yên ai hộp lại bì đàm nô. Nâng rùa ọc cò. Ọc quân prê. Prê mình chong áo yên sạp tay. Trung chong áo yên rùa. Bà đại trung mình chọn ai yên rùa khả nông vệ tình nìa. Trung chọn ai yên miên sẽ kể đầy sọc, ọc cò, chê nịch. Rồng vôn tì pí, yên bàn khơn vi vò nạ chung phục pí nâng khô đọc mùi. Xong mơ vi vò nạ chung phục pí nâng khô đọc mùi. Nên nà đào miên trụ chiết, ai nét nô, sạ đạp, sạ kê đầy đào prê vịt niên miên prê bần tù đô bụ chùm nôm tình bùm mạng cho. Ai nét nà đào chnê, nô sạ kê đầy sạp tì bì, nâng thua tức đô nét nô mân bàn lai. Rồng vôn tì mùi yên khuyên prê chong ai yên miên chì vết ọc cầu.
រង្វាន់ទី2ព្រះសន្យាបើយើងឈ្នះទ្រង់មិនឲ្យសេចក្តីស្លាប់ទី2មានអំណាចនៅលើយើងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក20យើងបានយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទី2អ្នកណាគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះអ្នកនោះត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសេចក្តីស្លាប់អកលជនិកសេចក្តីស្លាប់នោះជាល្អមួយយ៉ាងពីព្រោះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់មនុស្សល្អនិងព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់បើយើងថាហេតុអ្វីព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ដឹងហើយគេមិនខាយប្រាយបើគេមិនខាយប្រាយនឹងគេរឺគេត្រូវការមានវេទនាអកលត្រង់មិនចង់ឲ្យគេមានវេទនាអកលទេបើគេមិនខាយប្រាយត្រង់សុខចិត្តឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ចង់ថាគេស្លាប់អកលជនិកបើគេស្លាប់គេលែងមានវេទនាហើយបន្តែត្រង់នៅទីនេះត្រង់សន្យាអ្នកណាឈ្នះមិនត្រូវស្លាប់ទេត្រង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយត្រង់បាទបាទទៅខ17នៅវិវរណៈចំពុក2ខ17យើងបានឃើញរង្វាន់ទៀតអ្នកណាដែលមានជាតិហើយអ្នកនោះស្តាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះហើយអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដល់ແລະកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសួរមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រោះនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដល់គ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះអូខេជាងបាជីតាបងប្អូននេះផ្លែកហើយដើម្បីនំម៉ាណាជានំពិសេសនឹងអាថ្មសូអាគ្រូសូមានឈ្មោះតែមិនសូវពិសេសទេគេមកទៅផ្សារអាគេឆ្លាក់បានបណ្ដៃបាយើងយល់ច្បាស់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះសន្យាយើងនៅទីនេះនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនឹងគេដើរក្នុងទីរហោសថាន40ឆ្នាំអាហារគេជានំម៉ាណាធម្មតានំម៉ាណាវាល្អតែមួយថ្ងៃនឹងវាខូចក្រោយពីថ្ងៃសោកបានវាល្អពីរថ្ងៃពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យប្រជាជនសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7បន្តែមាននំម៉ាណាខ្លះវាអត់ដល់ខូចនំម៉ាណានោះព្រះឲ្យម៉ូសេដាក់ក្នុងចានមួយនិងយកចាននោះដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះជាហាប់ព្រះឲ្យម៉ូសេទុកគ្រីតវិណ័យ10ប្រការគ្រីតវិណ័យ10ប្រការព្រះឆ្លាក់នៅលើថ្មនឹងឲ្យម៉ូសេសិក្នុងហាប់របស់ព្រះយើងបានឃើញម៉ាណានិងយើងឃើញថ្មមួយពីរព្រះបានឆ្លាក់ដាក់គ្រីតវិណ័យរបស់ទ្រង់និងរង្វាន់នេះនិយាយអំពីនំម៉ាណាគិលេនិងអំពីថ្មសូមានឈ្មោះយើងឈ្មោះថ្មីរបស់យើងអានេះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតកន្លែងនេះមានតែសណ្ដែកសង់អាចចូលបាននិងក៏មានសិទ្ធិទៅចូលម្ដងមួយឆ្នាំ
នឹងធម្មតានៅលើហាប់នោះមានពន្លឺមិនចេញពីអំពូលទេជាពន្លឺសេរីល្អរបស់ព្រះហាប់នោះវានិយាយអំពីពលវាបង្ហាញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងអំពីព្រះជាព្រះយុតិធម៌ព្រះថាអ្នកអាចបរិភោគពីម៉ាណាបានលែកនឹងទទួលថ្មសូមានឈ្មោះថ្មីពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ហាប់នោះដូចជាបលាំងរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងបលាំងរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ត្រង់នឹងបហាជីថាយើងថាអូខ្ញុំមិនត្រូវការឈ្មោះថ្មីទេហើយវៃព្រានយាយអំពីឈ្មោះថ្មីបាទយើងធ្លាប់មានឈ្មោះពិសេសមួយមានតែយើងនឹងពួកបងយើងស្គាល់ឬបងយើងមានប្រពន្ធហើយឬប្តីហើយមានតែប្រពន្ធនិងប្តីបានដឹងអំពីឈ្មោះនោះពេលយើងឮគេហៅឈ្មោះនោះវាដូចបង្ហាញគេស្រឡាញ់យើងយើងជាអ្នកពិសេសក្នុងចិត្តគេសុភាពរឲ្យយើងឈ្មោះថ្មីឈ្មោះមានតែយើងស្គាល់នឹងអ្នកឆ្លាតស្គាល់ព្រះជាអ្នកឆ្លាតវាជួយឲ្យយើងបានមានអារម្មណ៍យើងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទេសរងវននេះជារងវនល្អនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំនឹងមែននោះយើងអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអស់កលឥឡូវបាទយើងឆ្លងទៀតទៅវិវរណៈជំពូក2និងខ26និង27វិវរណៈជំពូក2ខ26និង27អាយអ្នកណាដែលឈ្នះហើយកាន់តាមការអែងតរាប់ដល់ចុងបំផុតនោះអែងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសតតៃអ្នកនោះនឹងគ្វីលគេដោយដំបងដែកដូចជាគេបំបែកពីនេះដៃឲ្យគជិកគចៃតាមអំណាចដែលអញបានទទួលពីព្រះបបេដាមកអញនឹងឲ្យបកាយព្រឹកដល់អ្នកនោះអ្នកណាដែលមានត្រជាតឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដល់ព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះនៅទីនេះព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណាចនៅលើសត្វតៃដំដំបងមុនមានអំពបាបនៅស្ថានសួគ៌មានទេវតាមួយឈ្មោះលូសូហ្វាក៏ជាមហាទេវតាគាត់ដឹកនាំទេវតាទាំងអស់គាត់ឈើក្បែរព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គប់ចិត្តគាត់ចង់បានមានអំណាចលើសពីអំណាចគាត់មានហើយគាត់ចង់បានមានអំណាចស្មើជាមួយព្រះគាត់ចង់គ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារចិត្តគាត់បានលោភចង់បានអ្វីរបស់ព្រះព្រះត្រូវការបណ្ដេញចេញគាត់ពីឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្វីសាតាំងចង់បានព្រះចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងមានអំណាច
អំណាចនោះជាអំណាចរបស់ព្រះទ្រង់មិនចង់ទុកអំណាចទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនទ្រង់ទេទ្រង់ថាយើងជាកូននឹងយើងឯងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងមរតកនោះមានអំណាចអនុជាល្អខ្ញុំមកសួរចាប់រំអំពីអំណាចពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់បានប៉ុន្តែបើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសុបាយប៉ុន្តែមានអំណាចមួយទៀតនៅក្នុងខនយើងអានមិញព្រះសន្យាឲ្យយើងបកាយព្រឹកបើយើងឈរបកាយព្រឹកជាអីយើងត្រូវការបកាយសម្រាប់ធ្វើអីបកាយបើគិតអំពីបកាយនៅលើមេឃវាស្តីមប្រតិទយើងវាធំវាក្តៅយើងទៅចិត្តវាអត់បានសិយើងឯថាហើយវៃខ្ញុំត្រូវការផ្កាយព្រឹកឈ្មោះនេះមិនឈ្មោះព្រះតេតៃណេលិតមេកអានេះជាឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវសំបាកតែវិវរណៈចំពុកមកផៃពីនឹងខោដល់ប្រមួយវិវរណៈចំពុកមកផៃពីនឹងខោដល់ប្រមួយអញឈ្មោះយេស៊ូវបានចាក់ទេវតារបស់អញមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអញរលគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអញជាឬហើយជាពួកហ្លងដាវីតជាបកាយព្រឹកដល់ភ្លឺព្រះសូថាត្រង់ជាបកាយព្រឹកដល់ភ្លឺសិតនៅក្នុងវិវរណៈចំពុពីនឹងខមពេលពលពេលព្រះសន្យាឲ្យយើងទទួលបកាយព្រឹកព្រះសូចង់ថាត្រង់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជារង្វាន់របស់យើងអានិមលើកទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះបានបន្ទូលដូចនេះទេបើយើងទៅលោកុបាទជំពូក15និងខ1យើងឃើញនៅទីនោះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាដូចគ្នាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកុបាទជំពូក15និងខ1ក្រោយការទាំងនោះមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំដោយការជាស្ដែងថាអាប់រ៉ាំអើយកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាកាលហើយជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់អែងព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំត្រង់ជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់គាត់អង្គនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក2យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលតំណែងនេះម្ដងទៀតសម្រាប់យើងនឹងថាត្រង់បានឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកនឹងយើងឃើញហើយផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវត្រង់ជារង្វាន់របស់យើងអនុជាការអចារដ៏ល្អត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងត្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវរបិតានិងព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅវិវរណៈវិញនឹងយើងឃើញរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក3និងខ5អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែល
លុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាត្រង់ដែរអរិយអចារ្យទៀតព្រះចង់ឲ្យយើងកោអោសោហើយយើងថាកោអោសោញ៉ាំអាយទិញនៅផ្សារបានប៉ុន្តែកោអោសោមិននិយាយអំពីកោអោដូចយើងស្លៀករាល់ថ្ងៃអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីសោះបានឲ្យយើងសុចរិតដោយព្រះប៉ុន្តែព្រះសុខចិត្តឲ្យសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់ទៅយើងនឹងយើងអាចកើតជាអ្នកសុចរិតដោយព្រះយេស៊ូវមិនមកពីអ្វីយើងធ្វើប៉ុន្តែមកពីអ្វីត្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងព្រះសន្យាត្រង់មិនលុបចេញឈ្មោះយើងពីបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់យើងនិយាយខ្លះអំពីបញ្ជីជីវិតហើយបើឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីនោះត្រង់សន្យាយើងជាអ្នកទទួលជីវិតអកលយើងជាអ្នករស់ឡើងវិញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងជាអ្នកនៅនឹងសោយរាជ្យជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអរគុណព្រះព្រះចង់ទុកឈ្មោះយើងក្នុងបញ្ជីជីវិតអានេះអាចខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូលក្នុងបញ្ជីជីវិតកាលណាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យគេកត់ឈ្មោះព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយជាមួយរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតពីមុនព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រង់បានដឹងអំពីយើងហើយត្រង់បានដឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយត្រង់អកលត្រង់កត់ឈ្មោះយើងពីសម័យនោះតែបើយើងមិនឈ្នះព្រះត្រូវការលុបឈ្មោះយើងចេញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ឲ្យឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះដោយសារវានៅពីដើមយើងដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះមិនចង់បន្ទင်းជាងយើងពីខាងមុខរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសម្រេចតើយើងចង់នៅជាមួយព្រះឬយើងមិនចង់នៅយើងជាអ្នកសម្រេចតើយើងចង់ឈ្នះឬយើងចង់នៅក្នុងអំពើបាបយើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាដែរត្រង់បាននិយាយជាមួយព្រះបិតានិងទេវតាអំពីយើងមិននិយាយរឿងដើមទេត្រង់ចង់ថាអ្នកនេះដូចខ្ញុំឈ្មោះធីមជាអ្នកជួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវលើកឈ្មោះយើងឡើងចំពោះមុខព្រះនិងទេវតានិងថាអ្នកនេះជាអ្នករបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់គេខ្ញុំរស់ឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យគេរស់នៅជាមួយខ្ញុំអកលខ្ញុំចង់ឲ្យគេទទួលមរតករបស់ព្រះជាមួយខ្ញុំអានេះជាដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលមានរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះទឹកជាផ្លែកមែនទែនបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈទៀតនឹងយើងមើលក្នុងខោជាចំពុក2ចំពុក22សំតោនឹងខ12បើយើងអានចំខ11យើងឃើញរង្វាន់មួយទៀត
Vivaranat chumpuk bai jong ko da moi ta dam bai gom ai net na yok makot robos aing ban lai net na da chne aing nang yok net nu thua chia seso trong knong vihia robos pre nei aing ruik net nu nâng mình chênh vì tì nụ thiết lãi hai anh nâng gót prê niêm nây prê rô bó anh nâng chmúc krong rô bó prê nây anh nờ lơ nét nụ cứ chia chmúc krong Jerusalem thumay đào chóc phí sá thàn sủa máng ôm phí prê nây anh hai nâng gót chmúc thumay rô bó anh tai Ocha, pre chong ao yeng thua chia sơ so. Krong pre vihir robot trong. Bahal ne ek ba. Nsu. Trong chong ao yom thua sơ so. Krong pre vihir. Kyom min chong thua chia sơ so tay. Sơ so ve ota na tay. Biết cái nông vi rõ nát chìa biết phiêu khá và phụ bà yếu bọn đại bà yên an khóp sinh yên ai yếu chứ bà nên phiêu yên an cái nông vi rõ nát chùm bụng mà phải yên khơi bởi yếu sư ta nói cái nông đi krong Jerusalem cơ miên bởi vì hiê tê bí prua bởi vô bê đà nâng bởi yếu sư chìa pray over here. Okay, pe yung lu sa so yung gut sa so si mong ri sa so tmo ri sa so che ri sa so ri say nang sa so no atana te ve no chok ba vitana aki no relom pandai pe yung yu ta prayer yesu nang prayer over da ji prayer here. Ba yung chia sơ sơ yung noi na yung noi kong prê vi hia ba prê yisu chia prê vi hia yung noi na yung noi kong prê yisu biết prê yisu chra hra na ti ni chia biết bong hang om pi trung chong ao yung no rung mom nâng chit snit chia mui prê yung mân tâu chngai pi prê tê nâng dương khơi trung ban sơ say chung mô hồ bọc prê vô bê đà nơi lơ dương mình sơ say mình tên đấy mình được vô biết mình sơ say nơi lơ thân hạ dương rồi đại dương ở quê bởi yếu sư trong pháp dương nơi thị ní ta trong tư tư sqo yung chia sẻ kâm a sít rabo trong. Doi pê yung tinh si pô, tư sơ la, yung sơ say chmô rabo yung nơ si pô nơ. Pro ba si pô nô miên chmô rabo yung, ki dang hai si pô nô rabo yung. Nang prea chong ta yên chỉ là bọc trong trong sự lang yên chúng mua robot đi krong Jerusalem thưa mấy nơi lời yên đã hai đôi bị prua đi krong nó chỉ đi krong robot yên chỉ đi krong cái này yên nơi vì đôi chia sai tan robot yên nâng chúng mua thưa mấy robot prisu nơi lời yên đã Pray su ta yung jisa kamaset robot trong chikon trong sralang mien rung von tiet chong krai ba yung ta vivaranat chumpuk bai nang kom ma pai moi yung bang keng rovon ni vivaranat chumpuk bai nang kom ma pai moi
ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរអានេះជារង្វាន់អស្ចារ្យព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ត្រង់ត្រង់តាព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវអង្គុយជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានហៅយើងអង្គុយជាមួយគេយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណាចយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់យើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាសសរក្នុងព្រះវិហារនិង

0: ទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលអ្នកបូខ្នេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពេញដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះនិព្វិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
1: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
0: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
1: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
2: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំណើរដល់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់សពថ្ងៃនេះទេតើបើជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានរ

0: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យផ្ដួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគុណិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននឹងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចុះទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រថាជាអ្នកមានពូចុះអ្នករលគ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកាលជានិច្ចនឹងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមុខឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងអេណូកូព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអេតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃហ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន
1: ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀត ការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មិលមើលនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គួងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គួងហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក ក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណត់លោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាគន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសិរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះពីព្រោះអស់ទាំងព្រះរបស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែជារបស់ឥតប្រយោជន៍តែព្រះយេហូវ៉ាវិញទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃកិត្តិយសនិងដែលជានុភាពនៅចំពោះទ្រង់អេតរិតនិងភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសេរីល្អចូលនាំយកដងវាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលពោលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអាលោកីក៏បានតាំងមុំមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានសេចក្តីសង្គ្រោះរមែងនៅឆ្ងាយពីពួកមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះគេមិនស្វែងរកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
2: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឋានៈសិក្សាព្រះបន្ទូលថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
3: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Shannon Maddox
2: ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនត្រីមាសរបស់យើងនៅត្រីមាសទី2គឺមានចំណងជើងថាមហាវិវាទចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ចឹងថាតើសង្គ្រាមនោះមានដូចម្ដេចហើយថាតើសង្គ្រាមនោះគឺជាអ្វីចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា
3: ខោចំចាំនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9សូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃ ឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសត្វតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀននេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងអាចមកសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់កាន់តែច្រើនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមទ្រង់ទានពរហើយផ្ដល់ចំណេះហើយនឹងជួយឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: បើសិនជាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គជាព្រះនៃក្តីមេត្តាករុណាហើយអ្វីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែបណ្ដិតបណ្ដោយឲ្យមានការអាក្រក់នឹងធាក់មកលើផែនដី
3: សំណួរនេះជាសំណួរដែលល្អមួយហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចពិភាក្សាកាន់តែយល់អំពីសំណួរហ្នឹងហើយចម្លើយរបស់វាអ
2: ញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វី
3: សង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់គឺជាសង្គ្រាមដែលយើងមើលមិនឃើញតើសង្គ្រាមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏អត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ដល់ខ9មិនអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសាតាំងរឿងល្អហើយនឹងអាក្រក់ហើយយើងមើលវាអត់ឃើញដូចសង្គ្រាមយើងឃើញរាល់ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេយើងឃើញវានៅក្នុងពីក្រោយខ្នងយើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមនៃគំនិតសង្គ្រាមនៃអំពើល្អហើយនឹងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរវិញចុះសង្គ្រាមនេះមកពីណា
2: តាមរយៈខព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះគឺសង្គ្រាមនេះមកពីសាតាំងដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេបងអស់ហើយសង្គ្រាមនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលយើងបានមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះ
3: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក14ខ12ដល់14យើងឃើញថាសាតាំងកាលពីដំបូងគឺជាទេវតាមួយដែលល្អដែលពិសេសដែលល្អជាងគេអញ្ចឹងសូមបើកទៅអេសាយជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយើងអាចយល់កាន់តែច្រើនតកតងជាមួយនឹងខនេះ
2: អោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែលណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
3: ជាងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះសាតាំងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអួតគំនិតចង់ខ្លាយទៅជាព្រះចង់ខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាគៀលយើងអត់អានទេប៉ុន្តែអេសាគៀលចំពោះ28ខ12ដល់15ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមតទៅនឹងចំណុចនេះដែរហើយយើងឃើញថាសាតាំងពីមុនជាទេវតាមួយដែលពិសេសដែលល្អជាងគេដែលនៅឈរខាងឆ្វេងនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែសាតាំងមានចិត្តចាប់ផ្ដើមមានក្របតូចតូចដូចជាក្របពូជនៅអំពើអាក្រក់ចូលក្នុងចិត្តហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមអួតក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ខ្លាយទៅជាព្រះក៏ចង់ដូចព្រះហើយយើងឃើញថាដោយហេតុនេះទើបបានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌អ
2: ញ្ចឹងដោយសារតែសាតាំងគាត់បានអួតខ្លួនហើយសាតាំងបានមានអំណាចហើយចង់បានអំណាចធ្វើជាព្រះអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ខ8អំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាព្រះបានទម្លាក់សាតាំងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះសូមឲ្យយើងនឹងស្ដាប់នៅបកការបកស្រាយនឹងបន្តិចទៀតអ
3: ញ្ចឹងទៅពេលដែលសាតាំងធ្លាក់មកផែនដីនៅទទេនៅឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែព្រះមានផែនការមួយព្រះចង់បង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះចង់ផ្ដល់ជម្រើសដល់មនុស្សនោះឲ្យជ្រើសរើសនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់ចង់បានចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញរឿងនេះការក៏បង្កបង្កើតនៃផែនដីខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់យល់ធ្លាប់ស្ដាប់តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតផែនដីនេះហើយចឹងយើងសង្ខេបទេបន្ទាប់ពីការបង្កើតផែនដីបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលជាអាដាមអេវ៉ាហើយព្រះបានផ្ដល់ជម្រើសឲ្យគាត់គឺជាដើមដឹងខុសត្រូវហើយអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងអរិយដែលបានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ដែលអាចនិយាយបានហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយនាំប្តីរបស់គាត់អាដាមចូលដែរបន្ទាប់មកអំពើបាបដែលជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបានធ្លាក់មកលើយើងជាមនុស្សយើងបានកើតទៅជាពូជនៃអំពើបាបអញ
2: ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅការបកស្រាយនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលផែនដីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតែអេវ៉ាគាត់បានចាញ់ល្បួងសាតាំងហើយក៏បាននាំអាដាមបានធ្លាក់ចូលក្នុងសេចក្តីល្បួងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអំពើបាបបានមាននៅក្នុងផែនដីនេះហើយអញ្ចឹងព្រះហើយនឹងអំពើបាបគឺมันអាចចូលគ្នាបានទេសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសង្ឃឹមម៉េចបើសិនតាអំពើបាបធ្លាក់ក្នុងផែនដីហើយយើងនឹងត្រូវបានទទួលអំពើបាបទៀតយើងនឹងឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់មានផែនការអ្វីទេសម្រាប់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងនឹងរួចផុតពីហ្នឹង
3: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15យើងឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ព្រះមានគម្រោងការមួយសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយថានេះនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនឹងមានកូនអ្នកនឹងមានពូជមួយដែលនឹងកើតឡើងដែលនឹងយកឈ្នះលើពោះដ៏អាក្រក់នេះហើយទោះបីជាដូចយើងឃើញនៅក្នុងទូកបាត់3ខ15អញ្ចឹងទោះបីជាពស់នឹងខំកែងជើងពូជរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងក៏ពូជនាងនឹងយកឈ្នះពស់នឹងបាន
2: បាទគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអាចជួយយើងបានហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកយកឈ្នះព្រះសារតែព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏សុចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមគាត់បានញ៉ាំផ្លែឈើដែលគាត់ត្រូវនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកដែលទៅលន់តួទោសសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទៅអង្វរករដល់ព្រះបិតាថាសូមព្រះអង្គកុំថ្កោលទោសគេអីកុំធ្វើទោសគេអីកូនអ្នកស្លាប់ជំនួសគេអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះដើម្បីយើងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរមួយដែលចង់បានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ3ខ16អញ្ចឹងសូមអានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នា
3: យ៉ាង316ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់ទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ
2: ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺយើងបានឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកនោះគឺផែនការមួយនេះឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយុត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្លាប់ជំនួសដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញថាការក្រក់ចូលមកដោយសារតែតាមរយៈសាតាំងហើយនៅពេលដែលសាតាំងបានធ្លាក់ខ្លួនមានអំណាចហើយសាតាំងអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើជាព្រះហើយខ្លួនឯងចង់បានបល្ល័ង្កព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសាតាំងចូលនៅពេលហ្នឹងទៅតើហេតុអីបានជាព្រះអត់បំផ្លាញវិញ
3: ហើយនៅព្រះអត់បំផ្លាញសាតាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលអំពើបាបចូលមកក្នុងលូស៊ីហ្វឺដំបូងគឺអត់មានអ្នកណាដឹងថាអំពើបាបនឹងគឺជាអ្វីទេ មានតែព្រះទេតែដឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះសម្លាប់លូស៊ីហ្វឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានធ្លាក់ចូលអំពើបាបនោះពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌នឹងឆ្ងល់អឺមិនបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងអើព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានព្រះសម្លាប់គេចោលចឹងដូច្នេះព្រះត្រូវទុកផលផ្លែនៃអំពើបាបឲ្យរីកលូតលាស់ឲ្យបានទុំដើម្បីឲ្យចក្រវាឡពិភពលោកទាំងមូលអាចឃើញនៅផលផ្លែនោះឲ្យដឹងថានេះអ្វីដែលព្រះធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវតើអ្វីដែលព្រះធ្វើដែលពិតជាត្រឹមត្រូវនោះគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក6ខ23តែថាម៉េចត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះការកាត់ទោសនៃអំពើបាបការកាត់ទោសរបស់លូស៊ីហ្វឺដែលជាសាតានគឺជាអ្វីគឺជាសេចក្តីស្លាប់ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានព្រះមិនសម្លាប់គាត់តាំងពីដំបូងគឺដោយហេតុនេះហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបលុះត្រាតែយើងឃើញវារីកចេញជាផលផ្លែសិនទើបយើងអាចនិយាយថានេះការកាត់ក្តីរបស់ព្រះពិតជាត្រឹមត្រូវបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ឈ្នះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកាពីនេះក្នុងយ៉ូហាន3:16នេះទោះបីជាព្រះត្រូវលះបង់កូនរបស់ទ្រង់យ៉ាងណាមកស្លាប់ជំនួសយើងយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈ្នះចឹងដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះបើយើងសួរសំណួរថាបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអីបានទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកតើយើងគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េច
2: ចឹងបើតាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនតែព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃខ្លាញ់មែនហើយតើហេតុអីព្រះទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសព្វសារពើទាំងឡាយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមកគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពហើយបើសិនជារបស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមកព្រះអង្គអត់ឲ្យសេរីភាពដល់គេតើព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេតើព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងអាណិតតើព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេបើសិនជាព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យអត់ឲ្យគេមានសេរីភាព
3: ជាងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺហើយសាតាំងដែរបានជាទ្រង់បង្កើតគាត់មកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសចឹងតើព្រះស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺយ៉ាងណាបានជាទ្រង់ហ៊ានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅផុសតាងនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យរាសរបស់ទ្រង់អាចខ្លាយទៅជារាសពេញសិទ្ធដែលលែងមានអំពើបាបនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជាជម្រើសបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្នកអត់ឲ្យជម្រើសរកទៅគាត់តើពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេចឹងនឹងក្នុងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញព្រះទ្រង់បានបង្កើតសាតាំងមកឲ្យជម្រើសដល់គាត់ដោយការស្រឡាញ់ចឹងយើងខ្លួនឯងយើងមានជម្រើសដូចគ្នាយើងមានជម្រើសថាខ្ញុំក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកតន្ត្រីដោយព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាជម្រើសចូលជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយហើយនឹងដូចជាឆ្លើយសំណួរមិញមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានយល់អំពីមេរៀននៅមេរៀននេះហើយនឹងចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមជ្រុំចាត់ដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពយុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកន្សូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់វេលាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគុណអស់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាឲ្យគុណអស់គ្នាបានរៀនសរសើរមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យគុណអស់គ្នាបានយល់ហើយបានដកជប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះអង្គឲ្យកន្សូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកក៏នឹងទៅបន្តហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកក៏នឹងទៅបន្តនៅមេរៀនសម្រាប់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងត្រីមាសថ្មីដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោក Yusuwe ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមវិភាសានៅក្នុងមេរៀននេះសូមពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
4: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋទៅលើគ្រប់អស់ទាំងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលនៅវីដេអូទាំងនេះវិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវថ្មីមាត់ដើម្បីគុណអាចនិយាយអំពីរឿងលោកយូស្វេបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះហត្ថលេខរបស់ទ្រង់វិតាគង់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះ
2: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងនឹងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងស្កាត់សមុទ្រក្រហមដែលពួកគេត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែលជានៅពេលដែលពួកគេធ្វើជាភៀសជាទីស្គាល់នៅប្រទេសអេស៊ីបនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមហੰងហើយដោយសារតែមេរៀនសបាស្គូលរបស់យើងនៅត្រីមាននេះគឺយើងអាចបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងសភៅច្រើនដូចជាសភៅលពីវិន័យជនគរណីនិងចោទ្យកថានោះទេអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងអំពីសភៅទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំសូមលើកយកតែរឿងខ្លះដើម្បីនឹងមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងនឹងឈានចូលទៅដល់រឿងលោកយូស្វេនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ប្រជេសអ៊ីស្រាអែលគឺនៅពេលដែលប្រជេសអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំដើម្បីនឹងចូលទឹកដីសញ្ញាហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានចាត់ឲ្យមានអ្នកសិបការដែលចេញពីកុលសម្ព័ន្ធទាំង12នោះគឺនៅក្នុងនោះមានលោកយូស្វេហើយនិងលោកខាឡាប់នៅផងដែរហើយពួកគេទាំង12នាក់គឺពួកគេបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាគេដែលយើងហៅថាទឹកដីកាណាននោះគឺពួកគេទៅក៏ឃើញមនុស្សច្រើនហើយមនុស្សធំហើយមានផលផ្លែបន្លែបង្ការមានទាំងផ្លែឈើបើយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងគឺយើងឃើញថាយើងឃើញរឿងមួយគឺជារឿងដែលគេបង្ហាញយើងឲ្យតកតងទៅនឹងផ្លែទំពាំងបាជូដែលផ្លែទំពាំងបាជូគ្រាន់តែមួយចង្កោមគឺសែងមនុស្សដល់2-3នាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺផលផ្លែច្រើនមែនទែនមានតម្បូរដោយទឹកឃ្មុំហើយនឹងទឹកដោះគោជាច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនអំពីរឿងរ៉ាវដែលមាននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែឃើញការដែលមានរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកកាណាននឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពួកគេប្រាប់ថាមនុស្សនៅទីនោះធំធំខ្លាំងណាស់ហើយបើប្រៀបធៀបមួយពួកគេនឹងពួកយើងដូចជាកដោបហើយនឹងមនុស្សឬក៏យក្សជាមួយនឹងកដោបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចទៅបានទេតែយើងទៅគេនឹងសម្លាប់យើងចោលប៉ុន្តែលោកយូស្វេនិងលោកខាឡាប់គឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺអះអាងថាព្រះទ្រង់នឹងការពារយើងទោះបីជាយើងទៅក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែការពារយើងជួយសង្គ្រោះយើងដោយព្រះគុណផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខាឡាប់និងលូយូស្វេហ្នឹងខំពីយល់ប្រកបគេយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានគ្នាច្រើនជាងគេក៏មិនសម្រេចចិត្តថាទៅហើយគេក៏បានធ្វើអំពើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះច្រើនពេកហើយនៅពេលនោះក៏ព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ហើយព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ទោសដល់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលូយូស្វេនិងអេរ៉ុនហ្នឹងថាអដំណរមនុស្សដែលចាស់ចាស់មនុស្សដែលនៅចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺព្រះអត់អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅទេព្រះបានឲ្យពួកគេដើរវល់វល់នៅជុំវិញភ្នំនៅជុំវិញទីហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្តមកគឺយើងឃើញថាចូលមកដល់រឿងលោកយូស្វេដែលជា generation ចុងក្រោយដែលហៅថាដំណត់ពូជក្មេងៗហ្នឹងគឺបានមកដល់លោកយូស្វេនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1អញ្ចឹង

0: ងសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿង4យ៉ាងដែល4ជំនាញរៀនដែលនៅក្នុងសិភៅមេរៀនរបស់ School នៅសប្តាហ៍នេះរបស់យើងនឹងនាំយើងទៅសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដែលផ្ដើមថារីឯកាលលោកម៉ូសេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានស្លាប់ទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាសេចក្តីនៃសេចក្តីរឿងនៅក្នុង40ឆ្នាំដែលសាយគាត់លើកមិញហ្នឹងគឺពុះពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនឹងការឈឺចាប់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក39គឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំទៅលើភ្នំភីកាហើយគាត់បានឃើញទឹកដីនៃទឹកដីកាណានទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបានជួនទឹកដីនោះឡើយម៉ូសេបានស្លាប់នៅលើភ្នំនោះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើយូស្វេដោយយើងឃើញដោយសារតែលោកម៉ូសេបានដាក់ដៃលើយូស្វេហើយការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក34ខ9ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋលើយូស្វេដូច្នេះលោកយូស្វេបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេចឹងនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកកាន់លោកយូស្វេយើងឃើញថាចិត្តរបស់គាត់ត្រៀមនឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខ២ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយូដានឥឡូវនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេគឺដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ2ខ3និងខ4ព្រះបានត្រៀមសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឆ្លងទន្លេយូដានហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះបានលើកទឹកចិត្តហើយប្រាប់ដល់គេថានេះពេលវេលារបស់យើងដើម្បីឆ្លងចូលទឹកដីកាណានបានមកដល់ហើយពេលវេលាដែលសាអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យកាលពីលើកមុនគឺកន្លងបាត់ទៅហើយនេះគឺជាឱកាសថ្មីឱកាសលើកទី2ដើម្បីឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលទទួលយកទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះប្រាប់ទាំងពីព្រមទល់ប្រាប់ទាំងពីកន្លែងទីតាំងហើយយើងឃើញនៅបន្តបន្តទៀតគឺព្រះបានចែកទាំងទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃដីសន្យានេះទាំងមូលដើម្បីឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងយើងឃើញព្រះបានបន្ថែមនៅក្នុងខ5ថាគ្មានអ្នកណានឹងអាចឈរនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចទប់ទល់ជាមួយឯងបានឡើយបើសិនជាឯងនៅជាប់តាមព្រះឯងធ្វើគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់លោកយូស្វេផងដែរថាបើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបើអ្នកធ្វើតាមគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណានឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកបានឡើយ
0: នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានេះគឺជារឿងរបស់លោកយូស្វេដែលលោកយូស្វេកំពុងតែពិភាក្សាហើយនឹងទៅទទួលយកពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននឹងប្រទានឲ្យលោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ការងារនៅពេលដែលព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការដល់លោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងបំរើព្រះអង្គជូនដល់ព្រះអង្គនោះព្រះទ្រង់នឹងដឹងថាកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងល្អថាហត់ខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គល្អថាពិបាកខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គជួបបញ្ហាដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពាក្យសន្យាថានៅពេលណាដែលឯងទៅកន្លែងណាដែលឯងជន់គឺទីនោះគឺជាកន្លែងរបស់ឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានខលលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ក៏បានប្រាប់យើងដូចហើយដែរហើយខព្រះគម្ពីរបន្តទៀតដែលយើងឃើញពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឿងមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារចុះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចូលក្នុងខនេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសូមនិយាយទីបន្ទាល់មួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំមានរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺទាំងតែអត់ចេះអីសោះហើយក្មេងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានទាំងគំនិតក្នុងការនិយាយទៅកាន់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅជុំវិញនោះទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាយើងទៅដើម្បីអីហើយយើងទៅនឹងដើម្បីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅឲ្យដឹងយើងធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្លាចហើយទៅដល់ភ្លាមគឺខ្លាចមកយល់សារយើងស្រុកផ្សេងយើងអត់ដែលស្គាល់គេសត្វតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺភ័យញ័រហើយអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ដូចចង់អានដឹងលោកយូស្វេហើយណាមួយលឺថាលឺស្ដាប់គ្រូគ្រូគង្វាលទៅនិយាយរឿងលោកយូស្វេថាតើលោកយូស្វេមិនខ្លះគាត់ជាយុវជនបែបម៉េចចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានខ្ញុំក៏អានទៅខ្ញុំឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ9នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺជាការលើកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការពេញមួយឆ្នាំនៅកន្លែងនឹងបានគឺដោយសារតែខនេះអញ្ចឹងនៅខនេះខ្ញុំសូមអានជូនតើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយកុំអោយសយុទ្ធចិត្តផងទួតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងបាទនៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលខ្ញុំអានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកម្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងការងារបម្រើព្រះចឹងខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំតែក្លាហានរូបពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺព្រះអ្នកប្រើមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំនិយាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាពួកមើលរបស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារហើយនឹងចោះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមពួកមើលរបស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំអន់ចិត្តទៅបីមានជួបបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវនឹកចាំពីខព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ខ8ខ9នេះផងព្រោះខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែនន
1: ៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែម្ដងតែថាចូលមានកម្លាំងទេគឺព្រះមានបន្ទូល3ដងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7ហើយនិងខ9ចឹងព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌផងដែរហើយយើងឃើញលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក្នុងខ7ហើយនិងខ8តែយើងឃើញថាចូលមានកម្លាំងចូលក្លាហានចុះចូលធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់មកយើងកុំភ្លេចអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កុំរីរ៉េបែរទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឡើយចូលធ្វើតាមគ្រប់ទាំងគ្រប់ក្រឹតវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8គឺបើយើងនៅធ្វើតាមក្រឹតវិន័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យនោះគ្រប់អ្វីអ្វីនឹងបានមកកាន់យើងវិញហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះរំលឹកហើយរំលឹកទៀតកុំឲ្យភ្លេចដោយសារទ្រង់ដឹងមនុស្សប្រកែភ្លេចណាស់ចឹងក្រឹតវិន័យទាំងនេះគឺត្រូវតែចងចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះនៅពេលយើងខំប្រឹងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចសម្រេចនៅកិច្ចការទាំងនេះបានដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបែបគ្រីស្ទានដែលគ្មានអំពើបាប
0: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានទទួលនៅពាក្យទាំងប៉ុន្មានទាំងសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គាត់ទាំងប៉ុន្មានគាត់ក៏បានចុះមកដើម្បីនឹងប្រាប់យកដំណឹងប្រាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានស្ដាប់ឮហើយបានធ្វើតាមពាក្យទាំងអស់នេះផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ10ដល់ខ11នោះគឺលោកយូស្វេក៏បានមកដល់ក្រមហើយក៏បានបង្គាប់ដល់នាយកលើពួកបណ្ដាជនទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានោះទៅប្រកាសប្រាប់ទៅក្នុងទស្សាវិញដើម្បីនឹងប្រកាសប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវហើយនឹងអំពីរបៀបនៃការរៀបចំដើម្បីនឹងឆ្លងទន្លេយូដាននឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះផងដែរគឺឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រៀមស្បៀងត្រៀមអាហារអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមុខទៀតពួកគេនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាសម្រាប់ពួកគេដែលព្រះថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេនោះផងដែរ
1: បន្តមកនៅក្នុងខ12ដល់ខ15យើងឃើញអំពីសាច់រឿងមួយដែលបើសិនជាយើងបានរំលងក្នុងការអានកាពីលេវីវិន័យចតយកថាហើយនឹងជនកណនានោះយើងនឹងមិនដឹងអំពីសាច់រឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានកុលសម្ព័ន្ធ3កុលសម្ព័ន្ធដែលមួយជាផ្នែកម៉ាណាសេមួយចំហៀងដែលផ្នែកម៉ាណាសេកុលសម្ព័ន្ធម៉ាណាសេគឺធំណាស់ជាងគេពុះជា2ហើយ3កុលសម្ព័ន្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគេបានឃើញទឹកដីនៅខាងកើតទន្លេយូដានជាទឹកដីដែលស្អាតតើទឹកដីនេះមកពីណាទឹកដីនេះគឺបានកើតទៅជាទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែចម្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចអុកហើយនឹងស្ដេចនៅទីក្រុងបាសានហើយនឹងស្ដេចផ្សេងៗដែលទាស់មិនអោយសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងកាត់ទឹកដីនោះដើម្បីមកកាន់ទឹកដីកាណានអញ្ចឹងយើងឃើញថា3កុលសម្ព័ន្ធនេះ គាត់ស្រឡាញ់ដីទាំងនោះគាត់ចង់រស់នៅនឹងទឹកដីទាំងនោះតែម្ដងគាត់អត់ចង់ឆ្លងទន្លេយូដានទៅរស់នៅជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទឹកដីកាណានទាំងមូលទេអញ្ចឹងម៉ូសេបានរៀបចំកិច្ចការនេះជាមួយនឹងពួកគាត់ម៉ូសេបានផ្ដល់ការបញ្ជាឲ្យពួកគាត់បង្កើតនៅទីក្រុងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកូនហើយនឹងវង្សសត្វរបស់ពួកគាត់បានស្នាក់នៅបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែម៉ូសេបានដាក់លក្ខណ្ឌថាពួកទាហានពួកអ្នកដែលធ្នឹកចម្បាំងទាំងអស់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធទាំង3នោះគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដើម្បីប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទឹកដីដើម្បីឲ្យកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗបើសិនជាពួកគាត់មិនធ្វើនោះពួកគាត់ត្រូវទទួលនៅទឹកដីនៅក្នុងទឹកដីកាណានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងខ12ដល់ខ15យូស្វេបានបង្កប់ទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធទាំង3នេះម្ដងទៀតជាការរំលឹកដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់នៅតែស្ដាប់តាមគ្រប់ពាក្យគ្រប់ឲ្យបកការបង្គាប់របស់ម៉ូសេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេបានបញ្យលពួកគាត់សារឡើងវិញទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចងចាំហើយកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវចប់នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបានការសម្រាកនៅក្នុងទឹកដីកាណានអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកគាត់ក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងខ16 17និងខ18ពួកគាត់បានឆ្លើយតបដោយការលើកទឹកចិត្តហើយដោយការស្វាហាប់ថាពួកគាត់នឹងទៅពួកយើងនឹងទៅយើងនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេហើយនឹងលោកយូស្វេនឹងបង្គាប់យើងនឹងដើរតាមគ្រប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលការជោគជ័យនៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់នោះយើងក៏នឹងត្រឡប់ទៅប្រពន្ធកូនរបស់យើងវិញ
0: ដើម្បីបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងបជារីសអែលដើម្បីទទួលបានទៅដល់ទឹកដីកាណាននោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីនឹងធ្វើទី1គឺពួកគាត់ត្រូវតែទទួលយកនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺជាកម្លាំងទី2គឺជាការដែលពួកគាត់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយទី3គឺពួកគាត់ខ្លួនឯងត្រូវតែរឹងមាំហើយនឹងយកនៅកិត្តវិន័យរបស់ព្រះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីនឹងដើរតាមគឺពួកគាត់មិនភ្លេចនៅពាក្យកិត្តវិន័យរបស់ព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺរួមបូកបញ្ចូលគ្នាគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពិសេសរីសអែលដែលជាលោកយូស្វេដែលបានដឹកនាំនោះគឺពួកគាត់នឹងឈានហើយជាជំហានដើម្បីពួកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងពន្ធកិច្ចនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រើនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពាក្យរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រើពាក្យសន្យាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេគឺព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យឯងខ្វល់ខ្វាយឡើយណាចូលឯងទៅហើយខ្ញុំនឹងឲ្យឯងនិយាយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងបង្រៀនមាត់របស់ឯងដើម្បីឲ្យឯងនិយាយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងខ្ញុំនឹងការពារឯងដោយដៃដោយសុចរិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទៅចាក់ចែងទៅទាំងមិនស្ដាយបាទទាំងមិនខ្វល់ខ្វាយឬនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កេរ្តិ៍អាករដែរទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ102 13 14 15ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ឲ្យទុកប្រពន្ធគោហើយនឹងរបស់សត្វចិញ្ចឹមគឺនៅខាងនេះប៉ុន្តែឲ្យទៅពួកអ្នកដែលប្រកែខាងទូសឹកគឺឆ្លងទៅដើម្បីជួយធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីជួយបណ្ដេញឬក៏ជួយច្បាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាការលះបង់គឺជាការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងឈានបានទៅដល់ភាពជោគជ័យនឹងផងដែរ
1: យើងឃើញថាពីមុនសាសអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តវេកមានចិត្តបីខ្ញែកមានចិត្តចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងដើមគម្ពីរយូស្វេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ18ហើយនៅក្នុងចុងខយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានមូលគ្នាទាំងមូលស្ដាប់បង្គាប់តាមលោកយូស្វេទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់នឹងបញ្ជាហើយឲ្យតែគាត់ដើរត្រូវជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃខ18យើងអានថាឲ្យតែលោកមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានចុះចឹងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះលើកទឹកចិត្តលោកយូស្វេឡើយគឺទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលក៏លើកទឹកចិត្តលោកយូស្វេ ឲ្យគាត់មានកម្លាំងឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានដើម្បីបម្រើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចនៃការងាររបស់ព្រះផងដែរ
0: នៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតដែលយើងតែងតែហៅថាសបស្គាល់នោះគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានអាននៅក្នុង

0: ានសួរដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរយូស្វេឲ្យកូនអស់គ្នាបានរៀនអំពីមេរៀនខ្លះពីរឿងរបស់លោកយូស្វេនេះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមដ៏គួរបំផុតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: Mui ni ai Ba san che niak ban tae prae vihia nae krong Jerusalem chumnuon 6 atit krai pi ka prasot robos prae Yesu neak nang khoe mien boroh chah mneak meul tae ti ruok dae opok mdae teang lai ban yok tae aoy puok song dambei tveu ka thvai kon dae yok chot tok dak kot chmuoh Simon hai kot chot chot ti ruok tang pi yu mok haoy ម្ដាយទាំងឡាយចូលចិត្តពីរបៀបដែលគាត់មើលទៅកូនរបស់គេដូចជាគាត់ស្រឡាញ់គេដែរគេគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសមែនហើយគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងមែនគាត់មិនត្រឹមតែមានចិត្តសប្បុរសប៉ុណ្ណោះទេគាត់ជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះហើយថែមទាំងចេះនៅបទគម្ពីរពីលោកបាទទៀតផងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានខិតខំរករង្វាន់លួងចិត្តប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគាត់បានរៀននៅបទទំនីទាំងអស់អំពីព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាដល់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយជាងនេះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមិនស្លាប់រហូតទាល់តែគាត់បានឃើញមុត្រាដែលព្រះបានសន្យាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មើលទៅគ្រប់ទីរក់ទាំងអស់ដែលម្ដាយគេបានយកមកក្នុងព្រះវិហារពិតមែនហើយឪពុកម្ដាយទាំងឡាយពិតជាមិនដឹងថានឹងមានហេតុការអ្វីកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតគាត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់តែងតែសួរខ្លួនឯងរាល់ពេលថាតើមួយនេះឬក៏មួយនេះរៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនឹងទៅទីនោះដើម្បីយកកូនដែលកើតមកថ្មីទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយដង្វាយហើយលោកស៊ីម៉ូនបណ្ដាធន់ទ្រាំនឹងនិយាយជាមួយពួកគេនិងមើលទៅទីរក់របស់គេឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ខំរកមើលទីរក់ដែលគាត់ចង់ឃើញជាយូរមកហើយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគាត់បានកត់សម្គាល់ទៅលើមនុស្សពីរនាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រយីរយាកបានយកកូនប្រុសដ៏តូចមួយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកគាត់ដឹងថាគេជាអ្នកស្រុកកាលីលេគេជាអ្នកក្រដោយមកពីគេយកសត្វស្លាប់ពីរដាក់នៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់ដាក់រង្វាយសត្វលលកមួយគូឬសត្វព្រាបស្ទាវមួយគូនេះគឺជារង្វាយដែលពួកអ្នកក្រយកមកថ្វាយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សទាំងនេះទេតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះអំពីពួកគេគេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងមានទឹកមុខស្លូតបូតអ្នកក៏ដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នេះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់វាគ្មានរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរឿងនេះសោះគាត់សម្លឹងមើលទៅកូននោះហើយស្រាប់តែគាត់រំភើបចិត្តឡើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែវាកាត់ឡើងហាក់ដូចជាសម្លេងរបស់ព្រះនិយាយទៅកាន់គាត់ថាន
2: េះជាព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអ្នកដែលលោកកំពុងរង់ចាំពីយូរមកហើយ
1: ទឹកភ្នែកនៃសុភមង្គលបានហូរលើស្ពល់របស់បុរសចាស់ម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានយកទីរក់ជាទីស្រឡាញ់មកបីគាត់បានពោលថា
3: បបិទ្ធព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះសូមឲ្យទូបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅដោយសុខសាន្តផងចុះត្បិតភ្នែកទូបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ស្គាល់ព្រះអង្គនិងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ
1: យូសាបនិងម៉ារីមើលទៅដោយងឿងឆ្ងល់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេបានកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីរឿងដែលលោកស៊ីម៉ូនបាននិយាយពីកូនរបស់គេហើយម៉ារីប្រហែលជានិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
4: តើគាត់ដឹងមកពីណាតើកាប់

0: ដែលបានប្រាប់ដល់គាត់ដែរឬ
1: បន្ទាប់មកតាចាស់នេះបានងាកទៅរកយូសែបនិងម៉ារីហើយប្រទានពរដល់គេមើលទៅម៉ារីកាន់តែមានទឹកមុខប្រសើរឡើងវិញគាត់និយាយទៅម៉ារីដោយត្រង់ថា
2: ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បុត្រនេះមកដើម្បីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកដែលដួលឲ្យងើបឡើងវិញបុត្រនេះជាទីសម្គាល់មួយបង្ហាញអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមានមនុស្សជាច្រើននឹងជំទាស់ប្រឆាំងបុត្រនេះធ្វើឲ្យគំនិតលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនលេចច្បាស់ឡើងរីឯនាងវិញនាងនឹងឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចមានដាវមួយមកចាក់ទម្លុះដួងចិត្តរបស់នាង
1: ម៉ារីឆ្ងល់ណាស់មិនដឹងជាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាសនាអីក៏ចម្លែកម្លេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតើត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដួលងើបឡើងវិញដោយរបៀបណាទៅហើយរឿងអំពីដាវដែលចាក់ប្រលឹងនាងឬកូននេះនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយល់មិនខានតែមិនមែនឥឡូវនេះទេឬនាងកំរនឹងមានពេលគិតអំពីពាក្យដ៏ចម្លែករបស់លោកស៊ីម៉ុនណាបន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់មកឲ្យគេដែលប្រញាប់ប្រញាល់ស្ត្រីនោះឈ្មោះអាណាគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយជាហោរាគេទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់អាណាបានក្រឡេកមើលទៅទីរូបមួយស្របក់ហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដោយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទនៅទីបញ្ចប់មនុស្សនៅចិត្តនោះបានឮគាត់ហើយក៏បានមកមើលពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពេលនោះអាណាគាត់សរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់រួចដំណើរពីបុត្រនោះប្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់យាងមកលួសក្រុងយេរូសាឡិមខ្លះជាគាត់ហើយខ្លះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាទីរក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បន្តដំណើរទៅទៀតដោយគ្មានផ្ដល់នូវគំនិតឬបញ្ហាផ្សេងទៀតសោះប៉ុន្តែចំពោះម៉ារីពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូននិងអាណាមានន័យយ៉ាងប្រសើរបំផុតឥឡូវនេះម៉ារីដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតថាកូនរបស់នាងពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាកូនដែលព្រះបានសន្យានឹងត្រូវតាមបទទំនាយទាយទុកមកមែន។

0: ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចោះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
1: ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូហើយនិងប៉ាម៉ាក់ហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះ
0: សំណួរដំបូងខ្ញុំសូមសួរសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានហើយយើងចាំអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់ឃើញចម្លើយព្រះប្រទានឲ្យដែលធ្លាប់ចឹងអត់អត់ទេណោះអូអញ្ចឹងល្អលើណាចឹងពីអធិដ្ឋានទៀតពីអធិដ្ឋានចឹងថ្ងៃនេះអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអំណាចនៃការអធិដ្ឋានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយមួយនេះសូមសួរចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអព្រះវេតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីសូមអរគុណទ្រង់ត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាទៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទីនេះដើម្បីបង្គំតព្រះអង្គហើយក៏ជាស្ដាប់ព្រមទូបង្គំបាននិយាយទៅទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនโอเคអញ្ចឹងក្បាលដំបងគឺខ្ញុំចង់បើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកម្លាំងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងអគ្នាលើពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យុវន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញទៅណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូមទេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចេញពីចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តទៅអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់ដែលធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកខ្ញុំខ្លាចតើព្រះអធិដ្ឋានអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតើព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតើព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូលសូមរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងគ្រប់គិតចឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែរបស់គ្នាត្រូវចង់ចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះនោះព្រះទ្រង់ឆ្លតបមុនបាទអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាចូលហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហោរ៉ាផ្សេងៗពីសម័យពីក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនាស់អីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកតើបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីកាពីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាការីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាការីនិងអេលីសាបេត តើគាត់ជាអ្នកណាពីរនាក់នេះសាករៃសាករៃសាករៃអញ្ចឹងរឿងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺសលោកសាករៃហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយពីរបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាស់ពេលដែលមុនពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្យាសុំកូនព្រោះឯសាពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់បីមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសាក្រៃនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងទេគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងលេងទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគាត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាករៃហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាករៃគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងឆ្លងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលភ័យទេវតាហ្នឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីអឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានឮហើយបាទ Okay. អញ្ចឹងលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែល